Muistan niitä, jotka ovat elämän odottamattomien tilanteiden keskellä. Jumala haluaa, että myös mekin saamme olla rukousvastauksia niille, ketkä rukoilevat, että Jumala auta. Jumala haluaa käyttää meitä rukousvastauksina muille. No, 24 tuntia myöhemmin löydän itse oman elämäni uuden yllätyksen. Vaimoni oli ihmetellyt, että kun lämmintä vettä ei tule suihkusta, jokin sisälläni sanoi, että menepäs katsomaan sinne sitä teknistä tilaa. Siellähän lähes uusi käyttövesiputki oli haljennut ja vettä joka paikassa. Ei ihan niitä yllätyksiä, mitä rukoilin ja toivoin elämääni. No kuka ikinä toivoisi tällaista rumbaa kiireisen perhearjen keskellä. Mutta yhteen asiaan tämän tietämättömyyden keskellä nojaan vahvasti. Hän, joka muovasi maailman, minut ja sinut, tietää tilanteeni ja hän kyllä auttaa meitä parhaalla mahdollisella tavalla, jos vain jaksamme joskus odottaa ja ylittää meidän omat ensimmäiset tunteemme. Psalmi 146, jakeesta 5 ja 6 sanotaan, autuas se, jonka apuna on Jaakobin Jumala, se, joka panee toivonsa Herraan, Jumalansa. Hän on tehnyt taivaan ja maan, meren ja kaiken, mitä niissä on. Hän pysyy ikuisesti uskollisena. Luottamus Jumalan tarkoittaa, että luotat varsinkin silloin, kun et tiedä lopputulosta. Se on sellaista uskoa, joka koettelee meitä. Sitä on helppo sanoa, mutta vaikea elää silloin, kun sen pyörityksen keskellä monenlaiset kysymykset pyörivät mielessä, monenlaiset skenaariot yrittävät viedä rauhaasi, iloasi ja oikean mielenlaadun pitäminen on sellainen jatkuva taistelu. Jumalalla on ihmeellinen kyky puhua sinulle ja minulle. Hän johdattaa ja käyttää ihmisiä sinun puolestasi, minun puolestani ja myöskin kantamaan toistemme taakkoja. Miettikää, missä Mooses olisi ilman Jetroa? Missä Timoteus olisi ilman Paavalia? Missä olisi joku nykyinen meidän ministeri ilman hänen avustajiansa? Missä olisimme me ilman niitä ihmisiä, joita Jumala on käyttänyt auttamaan meitä elämämme suurina taistelujen hetkinä? Testattu, nasan, se tarkoittaa todistettua arvoa, tutkittua arvoa, ja sana bahan, se on hebrean kielellä se koettelemus, lähitutkimista. Kiusauksen ja koettelemuksen ero onkin se, että kiusaukset ajavat sinua pois Jumalasta, kohti niitä väärennöksiä, kohti niitä puolitotuuksia, kun taas koettelemukset, jotka tulevat Jumalalta, ne tutkivat aitoa ja ne ajavat sinua kohti Jumalaa. Siinä on kiusauksen ja koettelemuksen ero. Kun luemme Jaakobin kirjasta sieltä ensimmäisestä luvusta jakeesta 12 eteenpäin, niin siellä sanotaan, auta se mies, joka kestää koetuksen. Kun hänet on koeteltu, hän on saava elämän kruunun. Herra on sen luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Älköön kukaan kiusattuna ollessaan sanoko, että Jumala häntä kiusaa. Ei Jumala ole pahan kiusattavissa, eikä hän kiusaa ketään. Jokaista kiusaa hänen omat himonsa, se häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo tulee raskaaksi, se synnyttää synnin, ja kun synti on kypsynyt täyteen mittaan, se synnyttää kuoleman. Eli siis Raamatussa tehdään selkeä ero koettelemisen ja kiusauksen välillä. Jumala ei kiusaa ketään. Hän koettelee. Hän haluaa tutkia meitä, kehen me todella luotamme, kehen me käännymme elämämme vaikeina hetkinä. Roomalaiskirjassa luvussa 8, jakessa 28 sanotaan näin. Me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, niiden, jotka hän on suunnitelmansa mukaan kutsunut. Yllätysten keskellä onkin hyvä oppia näkemään pikaisten tunteidemme yli, kääntyä Jumalan puoleen ja kysyä, että Jumala, onko sinulla tässä jokin asia, mitä haluat minun näkevän? Minun oppimaan. Myöskin vaikea asia vaikeuksien keskellä on kiittäminen. Minäkin edelleen kiitän, että minulla on vaimo,
lapset ja edelleen katto päin päällä. On monia asioita, mistä kiittää, vaikkakin on taisteluja ja odottamattomia asioita elämässämme. Odota Jumalan muuttumatonta uskollisuutta muuttuvissa tilanteissa. Psalmi 34, jakessa 18-20 sanoo näin. Vanhurskaat huutavat ja Herra kuulee, en pelasta heidät kaikista ahdistuksista. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Mieti tätä Raamatun kohtaa. Tämä on yksi Raamatun kohdista, mitä Israelissa tällä hetkellä luetaan ja mietitään hyvin paljon. Siellä on paljon ahdistusta, paljon särkyneitä sydämiä, monia, kellä on murtunut mieli. Jumala näitä ihmisiä haluaa koskettaa. Jos sinä olet tällaisten elämän tilanteiden keskellä, hän haluaa myös sinua auttaa. Jos olet jonkun odottamattoman yllätyksen kanssa nenäkkäin, niin kuin ehkäpä minä tällä hetkellä, niin on hyvä pohtia hieman elämää, kamppailujamme, pettymyksiämme, voittojamme, uskoamme, toivoamme ja muistaa, että Jumala on Jumala. Me emme ole. Meillä ei ole sitä suurta palapeliä edessä, eikä minkäänlaista kykyä nähdä sitä koko palapeliä, mikä hänellä on. Hän laittaa jokaisen palasen siihen ajallaan. Jeesuksen ristin kuolema oli samanaikaisesti hullutta maailman viisaille, kadotukseen joutuville ja Jumalan voiman ja viisauden osoitus niille, ketkä uskoo häneen. Hän ei aina tee asioita niin kuin voisimme odottaa tai toivoisimme hänen tekevän, niin eikö meidän pitäisi nyt osata jo odottaa odottamattomia? Ja samalla luottaa siihen, että hän kyllä tietää tilanteemme ja varmasti auttaa meitä siinä. Usko Jumalaan ei tietenkään tee meistä mitenkään sellaista elämää, jossa olemme jossain puhkeamattomassa kuplassa, jossa ikinä mitään pahaa saati jatkuvaa menestystä olisi meidän ulottuvissa jatkuvasti. Ei. Mitä usko odottamattomien elämän vieraiden keskellä siis tekee? Se valaa meihin rauhaa ja turvaa, että me emme ole yksin. Koska hän on uskollinen, niin voimme luottaa ja palvoa, vaikka emme aina täysin ymmärrä. No nyt joku, joka ei välttämättä usko Jumalaan, niin sanoo, että no, onpas toikin typerää uskoa johonkin, mitä ei täysin ymmärrä. No, sanonpa takaisin. Nautit varmasti auringon lämpöisistä säteistä, vaikka et ihan täysin ymmärrä ja tiedä, miten tulinen pallo voi olla avaruudessa ja tyhjössä, palaa täydellisellä etäisyydellä, täydellisellä lämmöllä, ylläpitämässä sinun ja minun elämää. Sitä se usko on. Kaikki uskoo johonkin. Minä uskon Jumalaan silloinkin, kun en ymmärrä odottamattomien elämän käänteiden keskellä.

0: Kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään tätä ohjelmaamme ja toivon, että sinulla on oikein siunattu loppuviikko. Ja jos jokin tässä ohjelmassa kosketti sinua ja haluat lähteä tukemaan työtämme, meillä on hyvin monipuolinen työ Israelissa, erittäin laaja verkosto erilaisia sosiaalisia projekteja. Teemme erittäin läheistä yhteistyötä paikallisen seurakunnan kanssa, niin messiaanisten juutalaisten kuin kristittyjen arabien kanssa. Haluamme olla rakentamassa parempaa huomista. Kiitoksia siitä, jos harkitset lähteä tukemaan työtämme. 17. tätä kuuta, eli tulevana sunnuntaina, meillä on Exodus-päivä Lappeenrannan helluntaiseurakunnassa. Se alkaa ihan sieltä aamukokouksesta lähtien ja jatkuu aina iltaan saakka. Jos haluat tietää enemmän juutalaisen paluumuuttotyöstä, siitä mitä Jumalan sana sanoo siitä ja mitä Israelissa tällä hetkellä tapahtuu, niin tule mukaan päivään Lappeenrannassa 17. toukokuuta. Kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään tätä ohjelmaamme ja toivon sinulle oikein siunattua ja lämmintä loppuviikkoa. Sano sinulle moi moi.
1: Sana Jerusalemista -ohjelman tarjosi ICEJ:n Suomen osasto. Lisää Israel-aiheisia ohjelmia kuulet torstaisin kello 17.30 alkaen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailmankatsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
1: Tervetuloa Open Doors maailmankatsausohjelman pariin. Olen Tommi Hakkari ja studiossa on mukana Johanna Kultalahti.
2: Hei ja lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa.
1: Tänään meillä on tarkastelussa maa, joka on ollut uutisotsikoissa vuosikymmeniä, mutta jonka kristittyjen tilanne jää usein poliittisten kriisien varjoon. Puhumme Irakista. Irak on Lähi-idässä sijaitseva maa, jolla on pitkä ja merkittävä historia Mesopotamian sivilisaation kehtona. Nykyisin se on luonnonvaroiltaan rikas, mutta poliittisesti ja yhteiskunnallisesti hyvin monimutkainen valtio, jota ovat viime vuosikymmenen leimanneet konfliktit, mutta myös jälleenrakennus.
2: No, Irak on todella maa, jossa kristinuskolla on pitkät, lähes 2000-vuotiset perinteet, mutta nykyään kristittyjen elämä siellä on jatkuvaa selviytymistaistelua. Maassa on noin 47,5 miljoonaa asukasta, joista valtaosa on muslimeja. Ja kristittyjä on jäljellä arviolta noin 187 000, eli alle 0,5% väestöstä. Open Doorsin vuoden 2026 World Watch List -vainon raportissa Irak löytyy sijalta 18.
1: Niin, sija 18 tarkoittaa, että vaino on luokiteltu erittäin vakavaksi. Irakin pistemäärä on noussut edellisvuodesta 79 pisteeseen. Mikä herättää kysymyksen, mikä maassa on viime aikoina mennyt huonompaan suuntaan?
2: No, raportin valossa suurin muutos on nähtävissä väkivallan kasvussa. Irakin osalta nämä väkivaltaa mittaavat pisteet nousivat 6,1 7,2. Ja viimeisimmällä raportointijaksolla ainakin siis 3 kristittyä surmattiin uskonsa tähden ja 10 pidätettiin. Erityisen pysäyttävä oli huhtikuussa 2025 tapahtunut isku, jossa ISISin kannattaja hyökkäsi kirveellä kristittyjen uuden vuoden kulkueeseen Pohjois-Irakissa Duhokin kaupungissa huutain islamilaista valtiota.
1: Tämä on tosi karu muistus siitä, että vaikka ISIS on virallisesti lyöty jo vuonna 2017, sen ideologia elää edelleen ja aiheuttaa pelkoa. Mutta väkivalta ei ole ainoa vainon muoto, jota kristityt kohtaavat. Vaino on myös vahvaa yhteiskunnallista painetta.
2: No, se on näin. Irakin perustuslaki määrittelee islamin valtion uskonnoksi, mikä tarkoittaa, että kääntyminen islamista kristinuskoon on käytännössä mahdotonta ja jopa laitonta. No, tämä luo valtavan, voisiko sanoa, oikeudellisen umpikujan erityisesti niille, jotka sitten kääntyvät kristityksi aikuisiällä.
1: Tässä kohtaa on hyvä pysähtyä yhden ihmisen tarinan äärelle, joka tekee tästä tilanteesta konkreettisen. Hän on Yasin, nimi on muutettu turvallisuussyistä. Yasin kasvoi muslimiperheestä, mutta koki, että moskeijaan meno oli pikemminkin tapa kuin aitoa uskoa.
2: No, tämä Yasinin tarina on kyllä kiehtova. Hän oli siis etsinyt Jumalaa vuosia, kunnes hän näki unen, jossa mies sanoi hänelle: "Sinä olet rakas lapseni, tämä on se tie, seuraa minua." No, kun hän sitten uskaltautui kysymään kristityltä naapuriltaan tämän unen merkitystä ja alkoi lukea raamattua paikallisen pastorin kanssa, niin hänen elämänsä muuttui täysin.
1: Ja tämä muutos ei kuitenkaan tullut ilman hintaa. Yasin kertoo ollensa aiemmin väkivaltainen omaa perhettään kohtaan, mutta evankeliumin myötä hänen käytöksensä muuttui. Kun vaimo ja lapset huomasivat tämän, Yasin ymmärsi, ettei hän voinut enää salata asiaa. Hän ottikin esiin sen raamattunsa, jonka kannen hän oli aikanaan peittänyt teipillä, jotta perhe ei tunnistaisi kirjaa. Nyt hän alkoi irrottaa teippiä ja samalla paljasti totuuden, vaarantaen kaiken.
2: Ja tästä alkoi varsinainen vaino. Yasinin oma veli yritti tappaa hänet useita kertoja saatuaan tietää tästä veljen uudesta uskosta paikalliselta mullahilta. No, hänet myös pahoinpideltiin niin, että hänen nenänsä murtui ja myös hänen talonsa heitettiin palopommi. Lopulta Jasin menetti työnsä ja joutui tekemään huonosti palkattua paimenen työtä, voidakseen edes jotenkin elättää oman perheensä.
1: Tuo Jasinin siirtyminen paimeneksi on muuten hyvä esimerkki siitä, miten syvälle vaino usein menee. Irakissa kristittyjä usein syrjitään työmarkkinoilla ja erityisesti kristyksi kääntyneet menettävät usein kaiken toimeentulonsa. Moni joutuu myös salaamaan uskonsa perheeltään ja yhteisöltään, koska paine voi olla valtava. Jopa kirkkokunnan vaihtaminen voi johtaa oikeuksien tai työn menettämiseen. Jasin sanoi kuitenkin jotain hyvin vahvaa. Tämä maailma katoaa, mutta minun paikkani on Jumalan luona.
2: Se on kyllä valtava todistus. No on kuitenkin tärkeää huomata, että Irakissa kristittyjen tilanne vaihtelee myös paljon alueittain. Suurin osa kristityistä asuu maan pohjoisosissa, Niniven tasangolla sekä siellä Kurdistanin alueella esimerkiksi Erbilin ja Dohukin maakunnissa.
1: Sen sijaan maan keskiosissa ja etelässä, kuten Bagdadissa ja Basrassa, kristittyjen määrä on täysin romahtanut. Ja jäljellä on usein vain pieniä yhteisöjä, monesti islamista kääntyneitä. Näillä alueilla he kohtaavat myös paljon enemmän painostusta ja vainoa, eli alueella on iso merkitys ja myös sillä, kuka valtaa alueella käyttää.
2: Kyllä, eli tämä mainittu Kurdistanin alue on tosiaan perinteisesti ollut kristittyjä kohtaan suvaitsevaisempi ja siellä heillä on yhä enemmän vapautta kuin muualla Irakissa. Mutta samalla myös siellä islamilainen konservatismi on vahvistumassa, mikä kyllä lisää painetta erityisesti kristityksi kääntyneitä kohtaan.
1: Sitten on vielä tämä poliittinen peli, johon liittyy myös niin sanottu Babylon-liike. Mutta mitä se todellisuudessa onkaan?
2: No, tämä onkin hämmentävä ilmiö. Tämä Babylon-liike on Iranin tukema shialainen milisiryhmä, joka väittää edustavansa kristittyjä, mutta käytännössä toimii kyllä heitä vastaan. Se on muun muassa syrjäyttänyt kristittyjä pormestareita ja manipuloinut vaaleja. Samalla kristityille varattuja kiintiöpaikkoja parlamentissa on kavennettu, mikä heikentää entisestään heidän mahdollisuuksia saada äänensä kuuluviin yhteiskunnassa.
1: Eli kristityt ovat puristuksessa useiden eri voimien välissä, toisaalta nämä ääri-islamilaiset ryhmät, toisaalta Iranin tukemat miliisit ja lisäksi vielä Turkin ja Iranin sotilasoperaatiot pohjoisessa, jotka vahingoittavat kristittyjen kyliä.
2: Kyllä, ja sitten on vielä se usein näkymättömäksi jäävä vaino, joka kohdistuu ihan erityisesti naisiin. Tammikuussa 2025 Irakin parlamentti hyväksyi lain, joka antaa uskonnollisille viranomaisille valtaa päättää perheoikeudellisista asioista. Ja käytännössä tämä voi tarkoittaa sitä, että hyvin nuorten, jopa 9-vuotiaiden tyttöjen avioliitot mahdollistuu.
1: Siis 9-vuotiaiden. Tämä on täysin järkyttävä.
2: No se on. Ja tämä kertoo kyllä laajemminkin siitä, miten haavoittuvassa asemassa naiset ja tytöt siellä on. Myös kristityt naiset ja tytöt joutuu usein käyttämään huntua vaan pysyäkseen turvassa, jotta heitä ei häirittäisi kadulla. Ja jos nainen kääntyy islamista kristinuskoon, niin hän on vaarassa joutua kotiarestiin, pahoinpidellyksi tai jopa kunnianmurhan uhriksi.
1: Tämä on todella karua ja pysäyttävää. Ja kun katsotaan sitä laajempaa kuvaa, kristittyjen määrä Irakissa on viimeisen reilun 20 vuoden aikana romahtanut. Noin 1,5 miljoonasta vain 187 000. Mitä heidän hyväkseen voidaan tehdä? Miten me voidaan heitä tukea?
2: No se onkin Open Doorsin työn ydintä. Me ei pelkästään raportoida tästä vainosta, vaan ollaan ihan aidosti siellä läsnä. No Irakissa toimitaan paikallisten kumppanien ja kirkkojen ja seurakuntien kautta ja apua annetaan monella tavalla ja tasolla. Alueen kristityille tarjotaan siis traumaterapiaa, raamattuja ja kristillistä koulutusta muun muassa.
1: Jasinkin pääsi mukaan konferenssiin, jossa oli 200 muuta irakilaista kristittyä. Siellä hän sai kokea, ettei ole yksin. Tällainen yhteisöllinen tuki on elintärkeä, varsinkin kun oma perhe on hylännyt. Ja lisäksi tulevat monet käytännön elinkeinoprojektit.
2: No juuri näin. Open Doors tukee kristittyä myös mikrolainoilla, jotta vainon vuoksi työnsä menettäneet voivat aloittaa uuden elinkeinon. Jo melko pienillä summilla voidaan auttaa ihmisiä pääsemään alkuun uuden toimeentulon hankkimisessa.
1: Kyllä. Se, mikä on pieni summa täällä Suomessa, voi olla valtava mahdollisuus siellä Irakissa. Ja Yasinhan ei jäänyt vain avun vastaanottajaksi. Hän kertoo tässä artikkelissa, että myös hänen vaimonsa ja lapsensa kääntyivät lopulta kristityiksi. Ja hän on siis saanut tuoda toivoa jopa omaan kylänsä.
2: Joo, se on se valo, jota ei voi sammuttaa. Vaikka tilanne näyttää synkältä, niin Jumala kuitenkin toimii.
1: Meitä kutsutaan myös muistamaan heitä ja kantamaan heitä rukouksissa. Yasin pyysi nimenomaan rukousta, että Jumala antaisi hänelle voimaa jakaa evankeliumia, vaikka vaara onkin jatkuva. Hän uskoo, että hänen kyläläisensä voivat vielä pelastua.
2: Ja se on kyllä rohkeutta, joka haastaa myös meitä täällä Suomessa.
1: Rukoillaan siis vielä yhdessä Irakin kristittyjen puolesta. Rakas taivaan isä, tuomme eteesi Irakin kristyt, erityisesti ne, jotka ovat kääntyneet islamista ja ovat sen vuoksi vaarassa. Suojele heitä, vahvista heitä ja anna heidän kokea, etteivät he ole yksin. Muistamme myös kirkkoja ja seurakuntia, jotka kantavat yhä menneiden vuosien haavoja. Tuo sitä parantumista ja toivoa ja auta kristittyjä olemaan suolana ja valona. Siunaa niitä, jotka ovat kutsut jäämään. Rukoilemme kaikkien väkivallan uhrien puolesta. Lohduta surevia ja muuta viharauhaksi. Vuodata pyhä henkesi Irakiin. Vahvista seurakuntaasi ja anna toivoa tulevaan. Jeesuksen nimessä. Aamen.
2: Aamen.
1: Ohjelmamme alkaa olla lopuillaan. Onko sinulla, Johanna, jokin ajatus tai raamatun kohta, jonka haluaisit jättää kuulijoille tässä Irakin tilanteessa?
2: No tästä kaikesta tulee mieleen roomalaiskirjeen 5:5. Eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille pyhän hengen. Ja se on se voima, joka pitää Yasinin ja tuhannet muut irakilaiset kristityt liikkeellä. Eli toivo ei ole turha, vaikka olosuhteet olisi kuinka vaikeat.
1: Kiitos, Johanna, tästä katsauksesta. Ja kiitos teille kuuntelijat. Tilanne Irakissa on vaikea, mutta samalla kristittyjen sitkeys puhuttelee. Väkivalta, syrjintä ja epävarmuus ovat ajaneet monet pois ja yhteisöt ovat kutistuneet, mutta usko ei ole kadonnut. Se elää hauraissa oloissa, pienentyneissä yhteisöissä ja arjen keskellä, usein paineen alla. Se on hiljaista, mutta kestävää uskoa, joka pitää kiinni toivosta silloinkin, kun tulevaisuus näyttää epävarmalta. Jos haluat kuulla lisää Irakin kristittyjen tilanteesta, löydät lisää tietoa Open Doorsin verkkosivuilta opendoors.fi/Irak. Sieltä löytyy myös lisäajankohtaisia uutisia ja videoita ja rukouksia. Palataan taas ensi kerralla uusin aihein.

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors -maailmankatsauksen tuotti Open Doors Finland.

Piispa Teemu Laajasalo kutsuu Suomen kiinnostavimpia ihmisiä keskusteluun, jossa yhdistyy pinta ja syvyys. Laajasalo, joka maanantai kello 12. Uusi jakso Dayplussassa jo sunnuntaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Oi katsohan lintua oksalla puu.
0: Iloa ja toivoa.
2: Halleluja, halleluja, halleluja. Hänen armonsa pysyy ja kaikki.
0: Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radiohartaus.
1: Jumalan rauhaa sinulle, hyvä kuuntelija. Olen evankelista Kai Salminen. Kerron sinulle tänään Jumalasta, joka on kuningas ja majesteetti, luoja, mutta ensisijaisesti rakastava isä. Johanneksen evankeliumissa Jeesus puhuu yli 100 kertaa Jumalasta isänä. Tämä ihana isämme kaipaa kaikista eniten, että saa olla yhteydessä lapsiinsa, sinuun ja minuun, riippumatta siitä, olemmeko onnistuneet tai epäonnistuneet. Tässä kertoo Luukkaan evankeliumin 15. luku, missä on kertomus Tuula ja pojasta. Tuon esille kertomusta isän kantilta. Nuorempi poika pyysi isältänsä perintöä etukäteen. Isä sydän murehti, mutta isä kunnioitti pojan vapaata tahtoa. Jumala antaa meidänkin tehdä huonoja valintoja,

0: kysymässä kauppamatkustajilta kuulumisia ja olivatko he nähneet poikaa kaukaisessa maassa vieraillessaan. Heiltä isä sai kuulla vain huonoja uutisia, isän murhe ja tuska pojan tilasta vain kasvoi. Poika eli samaan aikaan elämänsä Pohjanmunissa. Rahat olivat loppu, ei ollut mitään suuhun pantavaa ja niin sanotut kaverit olivat pois haehtuneet, vallitsi puute ja yksinäisyys. Poika pääsi häpeällisesti sikatilalle töihin, mutta ei saanut edes sikojen ruoalla tyydyttää nälkäänsä. Silloin alkaa pojan sydän pehmenemään isän luo kotiin. Hän menee itsensä ja ajattelee, että vaikka isä tuskin enää pojakseen ottaisi, niin töihin ehkä sittenkin. Niin poika tekee päätökseni ja lähti kävellen pitkälle matkalle isän luo. Isä nousee taas kerran kattotasanteelle. Hän sydämensä pompahtaa ilosta, kun hän näkee kaukana horisontissa tutun hahmon lähestyvän. Isä rintää salamanopeasti alas, nostaa pukunsa helmat ja lähtee juoksemaan kohti poikaansa häpeästä välittämättä. Kun isä tavoittaa kauan kaivatun poikansa, hän on täynnä rakkautta ja anteeksiantoa. Itse asiassa isä on antanut anteeksi. Poika yrittää sopeilla, ettei kelpaa enää pojaksi, vaan palkkalaiseksi. Mutta isä pistää juhlat pystyyn, sillä poika, joka oli kadonnut, oli löytynyt. Poika, joka oli kuollut, oli nyt elossa. Rukoilkaamme. Kiitos, isä taivaan. Kiitos siitä, että sun hyvyytesi ja sun johdatus saa olla meidän tukenamme jokainen päivä, jokainen hetki. Ja kiitos isä pojastasi. Annot rakkaimpasi, parhaimpasi. Etkö sinä antaisi kaikkea muutakin meille isä? Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Radio Hartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Kiintymys kehojen.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Iloitkoot kaikki, jotka sinuun turvaavat. Loppumaton olkoon heidän riemunsa. Sinä suojelet niitä, jotka rakastavat sinua. Sinä olet heidän ilonsa lähde. Sinä, Herra, annat siunauksesi vanhurskaalle. Sinun hyvyytesi suojaa häntä kuin kilpi. Psalmi 5, jakeet 12-13.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

Piispa Teemu Laajasalo kutsuu Suomen kiinnostavimpia ihmisiä keskusteluun, jossa yhdistyy pinta ja syvyys. Laajasalo, joka maanantai kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo sunnuntaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: päivän rukous.
1: Moikka. Minun nimeni on Markus Ek ja toimin Kansanraamattuseuran muusikko-evankelistana. Kierrän ympäri Suomea puhumassa ja opettamassa ja musisoimassa. Olen valinnut meille tähän hetkeen Hesekielin kirjasta luvusta 11 muutaman jakeen, ja ne kuuluvat näin. Minä annan heille yhden sydämen, ja uuden hengen minä annan heidän sisimpäänsä. Minä poistan kivisydämen heidän rinnastaan ja annan heille lihasydämen, niin että he vaeltavat minun lakieni mukaan, noudattavat minun säädöksieni ja toimivat niiden mukaan. Silloin heistä tulee minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Rakas taivallinen Isä, me tulemme sinun eteesi, poikasi ja meidän Herramme Jeesuksen nimessä. Kiitos alkaneesta viikosta, ja Herra, pyydämme sinun johdatusta ja varjelustasi kaikkiin meidän askareisiin, missä ikinä me kuljemme ja olemme ja vaikutamme. Rakas Isä, me rukoilemme, että tee sinä työtä Pyhän Hengen kautta meidän sydämissämme niin, että meidän sydämemme voisivat olla näitä lihasydämiä. Sydämiä, jotka ovat valmiita kuuntelemaan, palvelemaan, oppimaan uutta, olemaan Herra herkkiä sinun henkesi kehotuksille, niin että osaisimme valita oikein tässä hetkessä, tässä maailmassa, näissä tuulissa, sinun tahtosi mukaisesti. Pidä huolta, rakas taivallinen Isä, meistä, tänäänkin Jeesuksen nimessä.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Jatkamme tänään ensimmäisen Johanneksen kirjeen läpikäymistä. Tutkimme luvun 3 jakeita 9 ja 10. Opetuksen jälkeen saamme kuulla rohkaisevia terveisiä Pakistanista. Mutta ensin pastori Jukka Norvanto selvittää, miltä hedelmä maistuu.
1: Viime kerralla tutkimme ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä jakeita, joissa tehtiin selkoa oikeasta ja väärästä opista. Johannes auttoi meitä ymmärtämään, että harhaopin luonteeseen kuuluu Jumalan käskyjen vähättely. Silloin häviää myös taistelu omassa itsessä asuvaa pahuutta vastaan, ja ihminen tekee itsestään mitan, jonka perusteella hän arvioi tekemisiään. Tämä harha ei ole tietenkään mitään uutta. Juuri se oli sisältönä jo siinä vaiheessa, kun käärme houkutteli ensimmäisiä ihmisiä syntiin. Ajatus siitä, että ihmisestä voisi tulla niin kuin Jumala, oli liian houkutteleva silloinkin. Johannes sanoi viime kerralla tutkimissamme jakeissa, Jumalan pojan tulee maailmaan juuri sitä varten, että hän tekisi tyhjäksi paholaisen teot. Jeesus Kristus tuli siis maailmaan, jotta hän vapauttaisi meidät tästä turhasta ja valheellisesta pyrkimyksestämme löytää onni omista aivoituksistamme ja jotta palaisimme hänen luokseen, joka on meidät luonut. Vain ja ainoastaan hänen yhteydessään me voimme löytää levon sielullemme. Seuraavaksi apostoli Johannes jatkaa sen kertomista, miksi aito ja vääristynyt kristillisyys voidaan erottaa toisistaan sillä perusteella, miten ihmiset elävät. Luen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 3 jakeen 9. Yksikään Jumalasta syntynyt ei tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä. Hän ei voi tehdä syntiä, koska on syntynyt Jumalasta. Tätä tarkoittaa uusi eli ylhäältä syntyminen, josta Johannes puhuu myös evankeliumikirjassaan. Hän kertoo meille Jeesuksen ja Nikodemuksen välillä käydystä yöllisestä keskustelusta, jossa Jeesus lausui tälle uskonnolliselle johtajalle seuraavat sanat. Totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa. Mikä on syntynyt hengestä, on henkiä. Älä kummeksu sitä, että sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti. Näin siis Johanneksen evankeliumi luvussa 3, jakeessa 5, 6 ja 7. Tämän uudesti syntymisen voi saada aikaan yksin Jumala. Kukaan ihminen ei voi sitä itsessään saada aikaan. Sen ihmeen Jumalan pyhä henki tekee Kristuksesta kertovan sanan avulla, johon ihminen puolestaan tarttuu uskolla. Se tarkoittaa sitä, että jos olet Jumalan lapsi, sinulla on jumalallinen luonto. Tämä uusi luonto ei puolestaan halua milloinkaan rikkoa Jumalan tahtoa vastaan. Se päinvastoin iloitsee siitä. Ja vastaavasti se, jota Jumalan poika ei ole saanut vapauttaa, eli tuoda pimeydestä valoon, ei pidä Jumalan käskyjä ilonaan, vaan päinvastoin tahtoo korottaa itsensä niiden yläpuolelle. Se haluan Johanneksen mukaan myös tunnusomaista väärille opeille, jotka olivat tunkeutuneet seurakuntaan, jolle hän kirjeensä kirjoitti. Aikaisemmin tässä kirjassaan Johannes on selvästi muistuttanut meitä myös siitä, että kristitty ei ole kuitenkaan synnitön. Kun ihmiseen syntyy evankeliumin voimasta uusi luonto, joka iloitsee Jumalan käskyistä, hän ei kuitenkaan menetä vanhaa luontoaan. Johannes sanoikin kirjeensä luvussa 1 jakeessa 7, 8 ja 9 näin. Mutta jos me vaillamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme, eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos kristitty alkaa väittää, ettei hänessä ole enää syntiä, hän tekee Jumalankin valehtelijaksi. Oman syntisyyden taju on myös pitänyt kristityt kautta aikojen nöyrin. Siksi Paavalikin huudahti näin roomalaiskirjeluussa 7 jakeessa 24. Minä kurja ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Yksin evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta voi auttaa siinä tuskassa. Mutta sen tuoma apu onkin riittävä. Jatkuva taistelu omaa syntisyyttä vastaan on siis kristityn selvimpiä tuntomerkkejä. Ja vastaavasti taistelun päättyminen on osoitusta paholaisen juoniin suostumisesta. Siitä Johannes meille seuraavaksi puhuukin jakeessa 10. Tästä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan, ketkä paholaisen lapsia. Se, joka ei tee Jumalan tahtoa, ei ole Jumalasta. Ei siis myöskään se, joka ei rakasta veljeään. Tässä Johannes tekee sellaista, mitä nykyään monikaan ei uskalla tehdä. Omassa ajassammehan korostetaan usein sitä, kuinka me kaikki ihmiset, siis uskon kohteestakin riippumatta, olemme lopultakin kaikki saman isän lapsia. Johannes ei kuitenkaan siihen hymistelyyn yhdy. Hän sanoo samaa kuin Jeesuskin. Tässä maailmassa osa ihmisistä on paholaisen lapsia ja osa Jumalan lapsia. Tämän totuuden Jeesus ilmaisi muun muassa Johanneksen evankeliumin luvussa 8 ja 44 turhia kainostelematta näin. Te olette lähtöisin saatanasta. Hän on teidän isänne ja hänen halunsa te tahdotte tyydyttää. Saatana on ollut murhaaja alusta asti. Hän on kaukana totuudesta, se on hänelle vieras. Kun hän valehtelee, hän todella puhuu omiaan, sillä hän on valehtelija ja valheen isä. Johannes sanoi siis käytännön tekojen olevan paras osoitus siitä, kuka on isämme. Se, joka kunnioittaa Jumalan tahtoa ja etsii sitä elämässään, todistaa niin tehdessään kuulumisestaan Jumalalle. No, Jumala tietenkin tuntee sydämemme ja tietää, olemmeko syntyneet hänestä uudesti ja olemmeko hänen lapsiaan. Mutta toiset ihmiset eivät sitä tiedä. He eivät näe sydämemme. He pystyvät katselemaan vain sitä, mitä elämästämme näkyy ulospäin. Ja silloin vakava kysymys kuuluukin. Näkyykö meidän elämästämme Jumalan tahdonmukainen elämä? Mitä tämä näkyminen voisi tarkoittaa, varsinkin kun mielessään pitää sen, mitä Paavalikin sanoi omasta tuskittelustaan vanhan luontonsa kanssa? Ehkäpä avokadopuut voisivat tässä asiassa tulla avuksemme. Puheessaan hedelmästä, jota Jumalan henki tuottaa Jumalan ihmisessä, jo edesmennyt amerikkalainen raamatunopettaja Vernon McGee kertoo mielenkiintoisella tavalla huonolaatuisista avokadopuistaan, joita kasvoi hänen puutarhassaan. Puut olivat siis itsessään huonoja, mutta niihin oli oksastettu paremmasta puusta yläosa. Aina välillä aivan oksastuskohdan alapuolelta työntyi kuitenkin esiin oksan alku, ja jos sitä ei katkaistu ajoissa, se pääsi kukkimaan ja tuottamaan hedelmää. Mutta se hedelmä oli huonoa, käyttökelvotonta. Sen sijaan puun uuden luonnon tuottama hedelmä oksastetussa yläosassa oli herkullista. Sama puu kykeni siis tuottamaan sekä hyvää että huonoa hedelmää. Meidänkään Vaikka emme ole koskaan ehkä edes nähneet avokadopuita, on helppo ymmärtää, miksi juuri nuo puut sopivat kuvaamaan hyvin myös kristittyä. Jumalasta syntynyt ihminen on juuri kuin tuo avokadopuu. Se tarkoittaa, että minulla on kaksi luontoa. Voin olla todella paha ja ilkeä. Sitä luonnostani en pääse milloinkaan eroon tässä elämässä. Mutta Jumalan armosta kristitty on saanut myös uuden luonnon, joka tuottaa makoisaa hedelmää, jota Paavali Galattalaiskirjeessä kuvailee sanoilla rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näin siis Galattalaiskirjeen luvussa 5. Kristityn kilvoittelussa on kysymys siitä, kumpi luonto pääsee milloinkin voitolle. Tästä kilvoittelusta, eli taistelusta puheessaan, Paavali kirjoittaa samaisessa Galattalaiskirjeessä näinkin. Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulineet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. Jos me elämme hengen varassa, meidän on myös seurattava hengen johdatusta. Emme saa tavoitella turhaa kunniaa, emmekä ärsyttää ja kadehtia toisiamme. Näin siis apostoli Paavali Galattalaiskirjeen luvussa 5, jakeissa 24, 25 ja 26. Lähimmäisemme voivat nähdä vain sen, miten toimimme suhteessa heihin. Sydämeemme he eivät voi nähdä. Siksi Johanneskin sanoi, että se, miten toimimme arjen keskellä lähimmäistemme kanssa, on paras osoitus siitä, kuka on isämme. Hankala kysymys kuuluukin, todistammeko me toimillamme, eli käytännön valinnoillamme, kuulumisestamme Jumalalle, vai olemmeko me toisen isän lapsia? Mutta eikö tämä Johanneksen puhe ole ahdistavaa? Eiköhän lainkaan ajattele, että on aikoja, jolloin ainakin kristitystä itsestään tuntuu siltä, että hän ei kanna minkäänlaista hedelmää. Eikö sellaisina aikoina saatakin käydä niin, että joku, joka aidosti uskoo, tuleekin leimatuksi paholaisen lapseksi, eikä lainkaan kristityksi? Miten siis Johannes saattoi puhua näin varmasti tästä asiasta? Eikö hän pelännyt, että joku tulee väärin arvioiduksi? Tämä kysymys tuntuu minustakin aiheelliselta. Niinpä joudummekin vielä viipymään tämän jakeen äärelle. Aivan ilmeisestikin Johanneksen täytyy puhua sellaisesta asiasta, joka ei jätä arveluille taikka väärin ymmärryksille sijaa. Mutta katsotaanpa ensiksi vielä tarkemmin sitä, mitä Raamattu opettaa hedelmän kantamisesta. Galattalaiskirjeissä apostoli Paavali kehottaa Kristukseen uskovia vaeltamaan hengessä. Kukaan kristitty ei voi tuottaa hyvää hedelmää omasta voimastaan. Ihminen ei pysty siihen itse. Roomalaiskirjeen luvussa 7 Paavali opettaa kahdesta yhtä aikaa voimassa olevasta totuudesta. Vanhassa luonnossa ei ole mitään hyvää, eikä uudessa luonnossa ole itsessään voimaa. Hänhän kirjoittaa näin tuossa Roomalaiskirjeen luvussa 7, jakeissa 18 ja 19. Tiedänhän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani, ole mitään hyvää. Tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. En tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo. Nämä sanat tarkoittavat sitä, että me tarvitsemme apua. Olitpa kuka hyvänsä, et kykene elämään kristityn elämää omassa voimassasi, niin kuin ei kukaan muukaan. Vain meissä vaikuttavan Pyhän Hengen kautta me voimme kantaa hyvää hedelmää, ja sitä Jumala tahtookin meidän tekevän. Niinpä Paavali saattaakin kirjoittaa Roomalaiskirjeen luvussa 8, jakeissa 3 ja 4, seuraavaa. Jumala teki sen, mihin laki ei pystynyt, koska se oli ihmisen turmeltuneen luonnon vuoksi voimaton. Syntien sovittamiseksi hän lähetti tänne oman poikansa syntisen ihmisten kaltaisena. Näin hän tuomitsi ihmisessä ihmisten synnin, jotta meissä, jotka elämme hengen, emmekä lihamme mukaista elämää, toteutuisi lain vaatima vanhurskaus. Paavali kertoo, ettei laki pystynyt saamaan ihmisissä aikaan vanhurskautta, eli Jumalalle kelpaavuutta. Se tarkoittaa sitä, että mikään käsky ei tee meistä hyvän hedelmän kantajia. Sitä asiasta lähes koko roomalaiskirjeen 7. luku kertoo. Synti ei tartu meihin lähimmäisistämme, vaan se asuu jo valmiiksi meissä, niin sinussa kuin minussakin. Siksi laki ei voi tehdä ainoastakaan ihmisestä Jumalalle kelpaavaa. Ehkäpä esimerkki voisi auttaa ymmärtämään, mistä on kysymys. Oletetaanpa, että menet rautakauppaan ja ostat sieltä uutuuttaan hohtavan talikon. Sen jälkeen menet tontille, jonne sinun on määrä rakentaa talo. Aluksi pitäisi valaa sokkeli. Tontille on tuotu sitä varten kuorma-autollinen hienoa hiekkaa. Sementtisäkit odottavat siinä vieressä, samoin betonimylly. Niin otat uuden työkalusi käsiisi, pistät sen hiekkakasan ja nostat sen ylös. Mitä tapahtuu? Vaikka kuinka ahkerasti heiluttaisit työvälinettäsi, hiekka ei siirry paikasta

0: ikinä valmiiksi. Talikko ei kykene hiekan siirtämiseen. Me voimme kyllä tehdä hyviä päätöksiä ja käynnistää uusia alkuja, mutta valmista sellaisista pyristelyistä ei tule. Ainoa mahdollisuus hyvään hedelmään on siis se, että kristitty elää Jumalan hengen mukaista elämää. Se tarkoittaa sitä, että sama Jeesus Kristus, joka eli synnittömän elämän ja kuoli sijastamme ristillä, elänyt uskon kautta jokaisen uskovan sydämessä. Paavali sanoi lukemissani jakeissa myös näin, jotta meissä, jotka elämme hengen emmekä lihamme mukaista elämää, toteutuisi lain vaatima vanhurskaus. Näitä jakeita ei kannata lukia väärin. Ne eivät sisällä kehotusta. Ne vain kertovat, millaista on sellaisen ihmisen elämä, joka elää Kristuksessa. Nyt kun Herra Jeesus asuu omissaan, lain vaatimukset täyttyvät hänen kauttaan jokaisessa hänen uskovassa ihmisessä. Tässä on kysymys suuresta, aivan käsittämättömästä armosta. Me emme saa Herran Jeesuksen ansiosta ainoastaan Jumalan lapsen asemaa, vaan myös kaiken sen, mitä meiltä vaaditaan Jumalalle kelpaavaan eli pyhään elämään. Tätä asiaa Jeesus havainnollisti viinipuun vertauksessaan Johanneksen evankeliumin luvussa 15, jakeissa 1 ja 2 näin. Minä olen tosi viinipuu ja isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää. Mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Oksa ei voi kantaa hedelmää, jollei se ole kiinni rungossa. Mutta kun se on kiinni siinä, rungossa virtaava elämän neste kulkeutuu myös oksiin, niin että hedelmää syntyy. Hedelmän kantamisen salaisuus ei siis olekaan ihmisen yrittämisessä, vaan Kristuksessa pysymisessä. Siitä syystä Johannes saattoi niin varmasti sanoa, tästä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan, ketkä paholaisen lapsia. Se, joka ei tee Jumalan tahtoa, ei ole Jumalasta, ei siis myöskään se, joka ei rakasta veljeään. Johannes ei siis pidä mahdollisena sellaista vaihtoehtoa, että Kristuksen yhteydessä elävä ihminen ei kantaisi hedelmää. Sellainen ei ole mahdollista, koska Kristus itse vaikuttaa senkin hedelmän, että kristitty rakastaa veljeään, eli toista ihmistä, joka myös uskoo samaan Kristukseen. Olen nyt käynyt varsin seikkaperäisesti läpi kysymystä siitä, miten hengen hedelmää syntyy kristityssä. Siihen pohdintaan minut johti kysymys siitä, miten Johannes saattoi olla niin varma siitä, että Jumalasta syntynyt todellakin tuottaa aitoa hedelmää ja että hänet voidaan tunnistaa siitä. Havaitsimme salaisuuden olevan siinä, että Jumalan ihminen pysyy kiinni Kristuksessa. Tämäkään pohdinta ei kuitenkaan kokonaan riittänyt vastaamaan kysymykseen siitä, miten kummassa Johannes kuitenkin saattoi olla varma siitä, ettei jotakuta voitaisi kuitenkin arvioida väärin. Onhan mahdollista, että ihmisen syntisyyden vuoksi joinakin aikoina karvaita hedelmiä tuottavat kukat pääsevät kaikesta huolimatta kukkimaan. Eivätkö väärät tulkinnat ole vaarana ainakin niinä aikoina? Tämä kysymys on sen verran iso, että joudumme jättämään siihen vastaamiseen ensi kertaan, jolloin saamme seuraavien jakeiden avulla lisää valoa tähän hankalaan kysymykseen.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Sansa on tukenut 3 vuoden ajan Pakistanissa toimivan mediajärjestö PAK7 työtä. Vuodesta 2018 asti toiminut mediajärjestö tavoittaa tehokkaasti pakistanilaisia. Maassa tarvitaan evankeliumia, sillä yli 250 miljoonasta asukkaasta

0: maailmasta kristittyjä on alle 2%, eli noin 4 miljoonaa. Pac-7 toiminnanjohtaja Andrew Hart iloitsee siitä, että urdunkieliset televisio-ohjelmat ja erikieliset sosiaalisen median sisällöt kiinnostavat pakistanilaisia.
1: Noin 15 kuukautta sitten tekemämme tutkimuksen mukaan meillä on Pakistanissa arviolta 5 miljoonaa katsojaa vuosittain. Vaikka maa on erittäin suuri, 5 miljoonaa on hyvä alku, varsinkin kun kanava on vasta vähän yli 3 vuotta vanha. Olemme todella tyytyväisiä katsojamääriin. Urdu on osoittautunut tehokkaaksi kieleksi tavoittaa ihmiset.
0: Onko totta, että vain 6% katsojista on kristittyjä?
2: That's what the research said. Yes.
1: Tutkimuksessa todettiin niin. Minun on tunnustettava, että olimme yllättyneitä ja tiiminä meillä oli vähän vaikeuksia uskoa täysin tuota lukua. Mutta kun työskentelee ammattimaisten tutkimusyritysten kanssa, asiat tehdään jäsennellysti ja se antaa luottamusta tietoihin. Se, että niin monet katsojistamme tulevat eri uskontokunnista, on ymmärrettävää, ja se oli meille todella rohkaisevaa, koska tekemämme ohjelmat kuvaavat sitä, mihin me kristittynä uskomme, ja ne puhuvat Jeesuksen persoonasta. Haluamme tämän viestin leviävän koko maassa. Alusta asti olemme lähettäneet televisio-ohjelmia 24 tuntia vuorokaudessa. Aluksi meillä oli 2 tuntia ohjelmia ja 22 tuntia musiikkia, koska meillä ei ollut tarpeeksi ohjelmia lähetettäväksi. Viime vuosina olemme rakentaneet tuotantokapasiteettiamme ja ohjelmakirjastoamme. Olemme pystyneet lähettämään ohjelmia nyt lähes 10 tuntia päivässä. Luultavasti lisäämme sitä hieman ajan myötä. On todellinen haaste löytää luovia tapoja kertoa kristillisestä uskosta ja keksiä keinoja, joilla voimme viedä uskon saarnastuolin kirkon ulkopuolelle ja tarkastella sitä jokapäiväisessä elämässä. Se on osa television ja kristillisen television kauneutta, että ihmiset katsovat sitä kodeissaan ja kokevat viestin tai sisällön omissa olohuoneissaan. Teimme viime vuoden lopussa katsojille kyselyn, jossa kysyimme, mitä he ajattelevat Pac-7:stä ja miten kanavan katseleminen on muuttanut heitä. Eräs muslimitaustainen nainen vastasi kauniisti, rakastan katsoa Pac-7:ää lasteni kanssa, koska kanavan arvot ovat niin hyviä. Se oli upea kommentti. Toivottavasti ihmiset näkevät Jeesuksen hyvyyden, kun puhumme kristin uskosta.
0: Mitä muita alustoja käytätte?
1: Käytämme sosiaalista mediaa, Facebookia, Instagramia ja YouTubea. Teemme sosiaalisessa mediassa enemmän työtä Pakistanin eri kieliryhmien kanssa. Olemme tehneet ensimmäistä kertaa työtä maan eteläosassa asuvien Pashtun, Sindhin ja Sarjakin puhujien parissa. Nämä ovat eri kieliryhmiä, joihin kuuluu käsittääkseni lähes 100 miljoonaa ihmistä. Pashtua puhuu 40 miljoonaa, Sindhiä 25 miljoonaa ja Sarajaa 35 miljoonaa pakistanilaista. Olemme tavoittaneet nämä ryhmät urdunkielisten ohjelmiemme kautta, mutta kun ohjelmia tehdään ihmisten omilla kielillä, ne puhuttelevat heitä eri tavalla. Sosiaalinen media on uskomattoman tehokas tapa auttaa ihmistä aloittamaan keskustelu kanssamme, sillä jos he katsovat puhelimellaan, heidän on helppo jättää kommentti tai lähettää viesti. Joka vuosi puhumme yli 40 000 ihmisen kanssa, jotka vastaavat verkossa kuulemiinsa asioihin. Se antaa meille mahdollisuuden auttaa heitä tutkimaan elämän ja uskon kysymyksiä turvallisessa ympäristössä.
0: Mikä media tavoittaa pakistanilaiset tehokkaimmin?
1: Monet pakistanilaiset katsovat luultavasti eniten 2 formaattia, joita me emme juurikaan käytä. Ihmiset rakastavat katsoa uutisia. Olemme aiemmin välttäneet uutisten näyttämistä kanavallamme. Toinen ohjelmamuoto, jota alamme tehdä enemmän, on draama. Kaikki ihmiset ympäri maailmaa rakastavat draamaa. Ehkä ei kestä kauaakaan ennen kuin Pac-7 alkaa tehdä näitä ja antaa ihmisille mahdollisuuden tutkia erilaisia tarinoita.
0: Haastattelussa oli mediajärjestö Pac-7 toiminnanjohtaja Andrew Hart. Rukoillaan, että moni pakistanilainen kuulee evankeliumin ja löytää uskon Jeesukseen. Aika on tullut, laulaa ohjelman päätteeksi Jakaranta. Siunausta elämääsi.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Sähän et voi katolisessa kirkossa koskaan olla pappi, koska olet naimisissa.
2: Itse asiassa toi on nyt väärin.
1: On vai? Oh.
2: Ensinnäkin katolisessa kirkossahan on naimisissa olevia pappeja. Viimeisimmät paavit, niin kaikki ovat jatkaneet sitä samaa linjaa, että jos anglikaani kirkossa toimiva pappi tai sitten luterilaisessa kirkossa toimiva pappi liittyy katoliseen kirkkoon, niin hänet voidaan vihkiä katoliseksi papiksi.
1: Kirsin kanssa teologian tohtori, katolinen varttiohjelman toimittaja Juho Sankamo tiistaina Radio Dayssa kello 12 ja Day Plusassa.
0: Radio Day. Salattua yhteyttä.

0: Kurkistusta sinne 80-luvun liekit musikaaliin, joskin vähän uudemmalla sovituksella kuultiin siinä viikon aloituksena. Herätys aamulähetyksen osalta Markku Make-Perttilän johdolla liekkilaulu. 6.34 kellossa Matias studiossa. Herätys aamulähetys siis täten käynnissä ja viikon ensimmäiset Raamattu kannesta kanteen ohjelman osuudetkin on kuultu. Tuohan oli jakso, joka kuultiin perjantai-iltana ja nyt sitten tänä aamuna, maanantai-aamuna. Uusinta jälleen tänä iltana sitten 9 jälkeen uutta jaksoa ja niin ikään sitten huomenna 6 jälkeen pääset sen jakson äärelle. Näin se Raamattu kannesta kanteen kierto toimii ja se voi olla se ohjelma, jonka toimesta sinä olet siinä aamulähetyksenkin äärellä. Ja kiva kun oot. 10 asti mä oon täällä, on se radio sulla sitten siinä auki. Pienen palan taikka vaikka koko aamun. Tervetuloa. Tuloa kyytiin mukaan.
1: Radio Dayn herätys. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin seuranasi hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Joo, hyvän tuulisuutta ei tänään tarvitse kaukaa etsiä, siis aiheiden puolesta riitti ihan, että aamulla silmät avasi ja katsoi ikkunasta ja tuumasi, että nyt on muuten tulossa varmaan aika kaunis päivä. Aamu aurinko on paistanut jo aamu varhaiselta, kai tätäkin hetkeä voi sellaiseksi vielä kutsua. Ja sää on tänäänkin ajankohtaan nähden varsin lämmintä. Mä tuossa katselin, että idässä saadaan tänään jopa 23 asteen lämpötiloja ja viileimmilläänkin tänään lämpötilat siinä 15 päällä. Ja siis sanomattakin selvää, että tänään ollaan sortseissa täällä studiossa. Se oli oikeastaan sen jälkeen, kun se 15 tuohon lukittautui, niin jos vaan mahdollista, niin aamujuonteella vaihtuu kyllä sortsit jalkaa saman tien. Kesä on mielentila, mutta nyt se on helppo ottaa ihan myöskin lämpötilojen osalta vastaan. Ja tänään on huomattavasti helpompi uskoa sitä ajatusta, että kesä ihan oikeasti on tuolta tulossa ihan kulman takaa. Luomakunta antaa parasta ja tämä toukokuinen aika, mitä eletään. Mä tuossa aamulla, kun mä tänne ajelin, jotenkin mietin sitä, että mä rakastan toukokuuta. Tämä on ihan parhaita kuukausia. Se voi olla, että se pitää sulle sisällään joka vuosi jonkun ehkä kipeänkin muiston. Se voi olla, että jotain on toukokuussa, että ei ole niin helppo allekirjoittaa tota. Tai sit oot nimenomaan Lailan jollalla toukokuun fani, ystävä. Tai jotain siltä väliltä, ihan miten vaan. Jotain tässä on. Ehkä se lupaus siitä ihan pian alkavasta kesästä ja jotenkin tämä kaikki tässä ympärillä. Kun joka päivä tuntuu, että joku puu tai pusikko tai joku muu, siihen on ilmestynyt lehdet tai jotenkin muuten. Jälleen on luonto nyt kähtänyt askeleen lähemmäs sitä kukoistusta. Ja kyllä se sitten vähän niin kuin semmoisen hitaammankin mielenlaadun vie mukanaan se ajatus, että ehkä tässä sitten itsekin pystyy antaan parastaa ja aina vaan parempaa ja parempaa. Ja myös kiitollisuus sitä kohtaa, että miten valtavan hieno tämä meidän maapallomme on, miten hieno luomakunta, miten kaunis tämä Suomen maa on. Ja tästäkin päivästä löytyy mielettömän paljon syitä kiittää. Ja mielettömästä se on kyllä lopulta kaukana, mutta jos kielikuvan sallit, niin hyvä näin. Paloyhtye vie meitä kohta musiikin siivillä. Laula ihmisille, tuttu laulu. Ja sen jälkeen otetaan gospel-säveliä Amerikan maalta. Alkuvuodesta Grammy-palkinnon voittanut laulu Come Jesus Come, Shirley Caesar ja CeCe Winans tuossa laulussa äänessä. Laulussa on ehkä sitten sitä kaikua, mikä saattaa ehkä sinulla olla tänä aamuna. Tule jo Herra Jeesus. Tai sitten se on jotenkin sitä olevaista, eläväistä iloa siitä, että Jeesus on tänäänkin meidän kanssa. Mitenkä vaan näillä lauluilla jatketaan herätysaamulähetystä katkon jälkeen. Kiva, kun sä oot siinä radion äärellä.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
2: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Blow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi.
3: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs sisä sanoi,
4: halusin jo luovuttaa.
3: Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
5: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
1: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Radio Dayn herätys.

0: nostaa.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
0: Pidä minusta kiinni.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Grammy-voittaja Come Jesus Come asialla Shirley Caesar ja C.C. Winans. Nyt puolestaan asialla Juha Vähäsarja ja päivän sana. Ja Juhan aiheena on tänään helmasynti.
1: Anna kansallesi sen synnit anteeksi, millä tavoin se onkin sinua vastaan rikkonut. Kristittyjä yhdistävä kipeä kohta on taistelu helmasyntejä vastaan. Niitä, joista emme pääse eroon vaikka kuinka tahtoisimme. Vanhoihin synteihin lankeaminen on rehelliselle uskovalle masentavaa. Se tuntuu häpeälliseltä ja kurjalta ja syö oman tunnon rauhan. Sydämen taistelu ei kuitenkaan tarkoita, ettemmekö olisi enää Jumalan lapsia. Kristittyinä joudumme kamppailemaan jatkuvasti syntejämme ja heikkouksiamme vastaan, eikä se taistelu toivottavasti lakkaa ennen taivasta. Jos lakkaa, olemme hengellisesti kuolleita. Voi jopa kysyä, missä mennään, jos taistelua ei enää näe tai tunne. Raamattua on ainakin silloin luettu huonosti. Sota syntiä vastaan on voitettu, se on selvä, mutta taistelu jatkuu viimeiseen saakka, kuitenkin voittajan puolella.
2: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.
0: Tuostahan voisi tehdä vaikka huoneen taulun. Taistelu jatkuu kuitenkin voittajan puolella. Kylläpä hyvin sanoit, Juha Vähäsarja. Seuraavaksi hyvien sanojen äärellä jatkaa Samuli Edelman on Virren 600 aika, eli hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan. Sen jälkeen muuten vielä ennen uutisia Herran siunaus ja sitten musiikkia, rohkaisua suorastaan sun alkaneeseen viikkoon, kun tuumataan, että älä pelkää. Ja voin muuten sanoa, että laulu ja Herran siunauksen tähän aamuun rukoileva taho, ne liittyvät vahvasti toisiinsa. Mutta nyt ensin Virren sävelille ja asialla Samuli Edelman.

Hei, Ilkka Puhakka tässä. Lähde tähän siunattuun päivään näillä sanoilla. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
2: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs isä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
0: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit. Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää maanantai huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tiistaina keskustelemaan Suomen viime perjantain droonihasta, kertoo puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Autto STT:lle. Autton mukaan kokouksessa on lisäksi määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen, perussuomalaisten sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Timo Herranen. Uudellemaalle annettiin varhain perjantaina vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Viranomaiset tiedottivat myöhemmin, ettei drooneja lopulta suuntautunut Suomeen lainkaan. OP Pohjolan selvityksen mukaan suomalaisilla miehillä on keskimäärin 62% enemmän sijoitusvarallisuutta kuin naisilla. Ero alkaa kasvaa 25 ikävuoden jälkeen. Luvut selviävät OP Pohjolan asiakasdatasta. Miehet ovat edellä myös mediaaneja tarkastellessa, mutta tällöin ero on huomattavasti pienempi. Mediaanilla mitattuna miehillä on 11% naisia enemmän sijoitusvarallisuutta. OP Pohjolan mukaan sijoitusvarallisuutta on eniten iäkkäillä miehillä, joiden sijoitukset ovat ehtineet kasvaa vuosikymmenten ajan. Liettuan koillisosaan on pudonnut drooni. Viranomaiset kertovat maan yleisradion LRT:n mukaan. Heidän mukaansa kyseessä on ilmeisesti ukrainalainen sotilaslennokki. Viranomaisten mukaan lennokki löydettiin pellolta Utenan alueelta. Liettuan kriisinhallintakeskuksen johtajan mukaan mikään ei viittaa siihen, että drooni olisi räjähtänyt. Hän ei tuoreeltaan osannut arvioida, oliko droonissa räjähteitä. Yhdysvaltain Idahossa kaksi hävittäjää on törmännyt lentonäytöksessä ilmassa toisiinsa ja syöksynyt maahan. Asiasta kertovat muun muassa uutiskanava NBC ja paikallismedia Idaho News. Medioiden mukaan kaikki neljä hävittäjien miehistön jäsentä onnistuivat pelastautumaan koneista. Onnettomuuden vuoksi lentonäytös keskeytettiin. Viranomaiset tutkivat turman syytä. Onnettomuus tapahtui paikallista aikaa sunnuntaina puolilta päivin noin 3 kilometrin päässä Mountain Homen lentotukikohdasta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää. Aurinkoisessa ja heikko tuulisessa säässä lähdetään tähän alkaneeseen viikkoon. Lapissa voi tulla tänään paikoin sadekuuroja ja siellä lounaistuuli on kohtalaista, mutta muuten sateita ei kartalla näy. Päivän lämpötila, se on enimmäkseen 15-20 asteeseen. Idässä ollaan paikoin jopa 23 asteen tietämillä, eli varsin lämmintä tänään tarjolla. Illalla ja yöllä maan etelä- ja keskiosassa sää vähitellen pilvistyy ja etelään saapuu sitten yöllä sateita. Ne ovat paikoin runsaita. Yölämpötila 6 ja 12 asteen välillä. Lapissa ja Koillismaalla hätyytellään 0 tuntumassa sitten yölämpötilojen osalta. Eli etelään yöllä sateita, Lapissa tässä päivän aikana sadekuuroja. Muuten näyttäisi varsin aurinkoiselta ja heikko tuuliselta. Maastopallovaroituksia on tänään yksi kappale. Maastopallovaroitus on voimassa Utsjoen kunnassa.
5: Ruotsinkielisen Porvoon hiippakunnan piispa Bujöran Åstrand on luonut kuvaa edistyksellisestä ja avarasta hiippakunnasta. Pohjanmaalla ei tästä linjauksesta tykätä, ja se sanotaankin lakeuksilla piispalle harvinaisen suoraan. Mihin suuntaan Porvoon hiippakunta ja siinä samalla luterilainen kansankirkko kurssiaan kääntää? Kuuntele piispan kyselytunnin suora lähetys Radio Deistä keskiviikkona heti puolen päivän uutisten jälkeen. Kyselytunti tarjolla totta kai myös Day Plusassa. Suorana keskiviikkona kello 12 tai lähetyksen jälkeen juuri silloin, kun itse haluat.
0: Rento herätys. Arkiaamuisin Matias Wilbergin leppoisassa seurassa. 6:30-10. Radio Day.
4: Kello tulee aivan juuri 6:55 Matias studiosta. Toivottaa sinulle erinomaista alkanutta viikkoa ja maanantai huomenta. 18. päivä toukokuuta meillä jo kalenterissa. Tahtoo sanoa sitä, että se on noin pari viikkoa ja sitten me puhutaan jo kesäkuusta. Ajattele. Näin se vaan menee kevät vauhdilla eteenpäin. En tiedä sinusta, onko se olotila semmoinen, että nämä menee tässä nämä päivät madellen, mutta ainakin itsestä on tuntunut siltä, että melkoinen hoppu päällä. Ei nyt niin, että kaipaisi siihen johonkin alkuvuoden hetkiä ja ajattelisi, että äskenhän se oli tammikuu, mutta vähän niin kuin semmoinen fiilis, että viikot menee melkoista kyytiä. Ja niin kuin sanottua, 2 viikon päästä tasan tällä hetkellä minä toivottelen siinä kohtaa jo sitten hyvää alkanutta kesäkuuta. Mutta tänään kuitenkin vielä tiukasti toukokuussa tässä hetkessä ja kerronpa, että Raamattu avaimia jälleen 5 kappaletta uusia jaksoja olisi tarjolla tähän viikkoon 1 per päivä. Ja sen hetken aika, kun pääset sen kuulemaan, on aivan kohta. Tuttu ääni opettaa tällä viikolla. Jos Radio Data olette viime vuosina kuunnellut, saatat muistaa esimerkiksi tuolta päivän blogipaikalta semmoisen tahon ja tekijän kuin Manna Maria. Ja kyseinen Manna Maria, hän opettaa tällä viikolla Raamattu avaimissa. Mutta mitä hän opettaa? Joakim Keuru-ohjelman juontaja kertoo meille siitä hetken kuluttua. Siirrytään Raamattuavaimiin Jaakko Löytyn musiikin keinoin. Letkeitä rytmiä maanantai-aamuun tarjoaa Helsinki Dakar.
0: Herätys ja hyvän mielen aamu.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää maanantai-päivää ja tervetuloa kuuntelemaan jälleen Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattua vain -ohjelmaa. Minä olen Joakim Keuru ja minä toimin Raamattua vain -ohjelmien juontajana. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Manna Maria ja hän opettaa meille otsikolla Elämää eläinten kanssa Raamatun valossa.
3: Tervehdysradioiden kuulijat, pitkästä aikaa Manna Aitasta. Tällä viikolla haluaisin vähän jutella sun kanssa eläimistä. Siitä, mitä meidän omat eläimet ja myös luonnoneläimet ja eläimet Raamatussa on opettanut mulle ja mun miehelle elämästä ja Jumalasta. Kurkistetaan tosiaan joitakin Raamatun kohtia, jotka puhuu paljon eläimistä. Jeesushan itsekin puhuu paljon eläimistä myöskin vertauksin ja joitakin kokemuksia haluaisin jakaa, missä Jumala erityisellä tavalla puhunut mun sydämelle, hyvyydestänsä, luomistyöstänsä. Ja kun me saatiin omia eläimiä, niin Raamattu avautui ihan uudella tavalla. Sekä Uudessa että Vanhassa testamentissa on paljon kohtia, missä puhutaan tosiaan eläimistä. Ja yksi ehkä rohkaisevimmista kohdista löytyy Jesajan luvussa 40 ja kestä 30. Nuoretkin väsyvät ja nääntyvät, nuorukaiset kompastelevat ja kaatuvat, mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohoavat siivilleen kuin kotkat. Ja hyvin semmoisia vakaviakin asioita puhutaan ikään kuin vähän niin kuin kepeän kuuloisesti eläinten kautta. Esimerkiksi Laulujen laulun toisessa luvussa, niin siellä on vähän niin kuin tämmöinen varoitus meille tai kehotus ottaa kiinni pienet ketut, jotka viinitarhoja turmelevat. Eli olen ymmärtänyt, että tämmöinen varoitus meille mitään sanomattomilta tuntuvista synneistä, jotka sitten kasvaessaan saattaa tuhota isonkin alan ikään kuin viinitarhasta tai ihmiselämästä. No, Raamatun alkulehdillä kerrotaan, miten Jumala loi valtavan määrän erilaisia eläimiä maalle, merelle ja ilmaan. Ja nyt niitä molskii ja mönkii sitten joka mantereella. Kullakin mantereella on vähän omanlaisensa otukset. Ja ihmisen tehtävä oli nimetä ja vallita niitä. Osa lajeista on valitettavasti jo tuhoutunut, muun muassa hyvinkin mielikuvitusta kutkuttavat dinosaurukset. Niiden luiden kanssa tulin tutuksi Mongoliassa asuessa, niin niitä oli siellä todella paljon. Ne oli jotenkin arkipäiväisiä, koska niitä löytyy sieltä koko ajan lisää. Ja dinosaurukset on ollut mulle sen takia tärkeitä eläimiä, vaikka ovatkin jo sukupuuttoon kuolleita, että ne oikeastaan johdatti mut evoluutiouskosta luomisuskoon. Ja tähän liittyy tämmöinen tutkija Mary Schweitzer, joka kun hän teki löydön dinosauruksen luiden sisällä olevista haisevista pehmytkudoksista, niin oli ihan selvää ja varmasti jokaiselle rehelliselle tutkijalle selvää, että dinosaurukset ei voi olla miljoonia vuosia vanhoja, vaan jopa verrattain vähän aika sitten kuolleita. Ja se oli mulle aivan huikea löytö ja aloin tutkia asiaa lisää. Ja totesin itse jotenkin, että evoluutioteoria vaatii kyllä paljon kritiikkiä. Eli jopa dinosaurukset voi olla kuoltuaan vielä evankeliumin eteenpäin viejiä. Evoluutio on semmoinen asia, joka on mua ruvennut kutkuttamaan ja siihen on ehkä olet kuullutkin tämmöisen hauskan sanonan, että kun sammakko muuttuu prinssiksi yhdessä hetkessä, sitä kutsutaan saduksi. Mutta kun tuo prosessi vie miljoonia vuosia, sitä kutsutaan tieteeksi. No, mä en halua tällä loukata ketään evoluution uskovaa, mutta haluan suakin niin kuin oikein herättää ja pyytää, että sä pohtisit kriittisesti sitä, voiko se olla totta. Eräs matemaatikko, joka itse asiassa on ateisti, niin sanoo, että tämä evoluutioteoria on hölynpölyä ja sanoi sen olevan yhtä todennäköistä kuin se, että jos hän ajaisi kuplavolkkarinsa mereen, niin se muuttuisi ajan saatossa sukellusveneeksi. Eli mulle itselle eläimet julistaa kiilovan taivaan tähtien kanssa Jumalan luomistyön kunniaa. Ja myöskin Jobin kirja puhuu tästä paljon. Ja se kertoo, kuinka uskomaton mielikuvitus meidän luojalla täytyykään olla. Jokaisella eläimellä on oma hauska ulkonäkönsä ja oma tehtävänsä. Ihan niin kuin mekin ollaan jokainen erilaisia ja sinulla ja minulla on tärkeä tehtävä tässä maailmankaikkeudessa. Joidenkin arvioiden mukaan maapallolla on kymmeniä miljoonia eliölajeja. Ja noin 1,5 miljoonaa on nimetty ja niistä on 3/4 eläinlajeja. Valtava määrä siis tutkittavaa riittää. Ja kun me katsotaan erilaisia eläimiä, niin me saadaan oppia jotakin Jumalan sydämestä. Vaikka eläintä ei olekaan luotu Jumalan kuvaksi, mutta Jumalalla on varmasti ollut suunnitelma jokaista eläintäkin varten ja hänellä on takuulla ollut hauskoja hetkiä, kun kolmiyhteinen Jumala on suunnitellut Pupu Jussin nöpöninää ja delfiinin leikkisää luonnetta ja Wombatin pallero-olemusta. Ja eläimistä kun puhutaan, niin ei voi olla mainitsematta Noan arkkia. Se lienee maailman kuuluisin eläintarha. Ja se on ollut mulle myöskin yksi uskoa vahvistava tutkimuskohde. Koska toden totta, siellä on ne kaikki nämä nykyeläimet olleet siellä arkissa. Ei lajeittain, vaan vähän isommissa, ehkä heimon tai lahkon tasolla. Esimerkiksi joku prototyyppi koira, joku alkukoira, josta on sitten tullut kaikki nämä nykyiset koirarodut ja hyenet ja sakaalit. Eli se on aivan järkeenkäypä asia, että se arkki on ollut oikeasti olemassa. Sitä haluan sua kanssa rohkaista tutkimaan lisää. Ja itse asiassa mulla on omakohtainen kokemus, että Jumala voi houkutella eläimet kotiin. Jos ei nyt ihan arkkiin, mutta

0: Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Pohjois-Suomen kansanlähetys. Pohjois-Suomen kansanlähetys järjestää monenlaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Ja lauantaina 6.6. kello 12-16 kellon kartanossa Oulussa luennoi Tapio Puolimatka Kristuksen ainutlaatuisuudesta. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua maanantaipäivää sinulle. Moi moi!
1: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
2: Hyvyyden voiman.
1: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

0: Sieltä vajaan 30 vuoden takaa Futu-levyltä löytyy Kuinka sua ootan. Meinasin sanoa oikeasti, että 20 vuoden takaa meinaa tuossa tehdä vuodet siinä mielessä Tepposensa 98 vuodelta se on, eli 28 vuotta Futu-levystäkin sitten jo tänä vuonna. Mutta hyvältä kuulostaa Beisen Helenia. Raportit kertovat, että ne, jotka ovat keväällä käyneet katsomassa, että mikä on bändin kunto näin vuonna 2026, kun paluu on tehty, kielivät siitä, että ihan hyvin se näyttäisi menevän. Ja katselin tuossa, että ihan viimeksi on tämänkin kuun puolella päässyt Beisen Helenia kuulemaan ja näkemään. Tuossa oli Majatalo-ilta perjantaina 8.5. Messukylän kirkossa Tampereella. Ja joka siellä Majatalo-illassa oli, niin saa sitten vahvistaa, pitääkö paikkansa, että hyvältä kuulosti. Ja mukava noita Beisen Helenin klassikoita on soittaa myös herätys aamulähetyksessä. Lähetyksessä, jota kuuntelet 10:00 asti. Matias täällä sun seurana. Hyvää alkanutta viikkoa ja mukavaa maanantai-huomenta. Mä toivottelen tässä kohtaa Andrea Crouchia. Sitä tulee lähes joka aamu aina joku biisi. Melkein yhtä varmasti kuin Simonjoen Pekkaa. Ja kyllä me Andrea Crouch rastiruutuun saadaan tuossa hetken kuluttua. Through It All on Lepposen laulun nimi, jonka kuulet. Ja sen jälkeen tehdään vähän vilkaisua kalenteriin. Ketäs me tänään onnitellaan ja mitä löytyy kerrottavaksi nippelitiedon mestarilta tähän päivään 18.5. Tästä lisää katkon jälkeen.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
2: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaan minun Kirsi Rostamon kanssa.
3: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Kenen jalanjälkeä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
6: Kaipaatko suhteeseenne uutta alkua? Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko 26. kesäkuuta alkaen on 7-päiväinen parisuhdekurssi, joka tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden keskustella, tulla kuulluksi ja vahvistaa suhdetta ilman arjen keskeytyksiä. Luennoilla, vertaisryhmissä ja lempeässä kristillisessä ilmapiirissä moni pari on löytänyt toivon ja uuden perustan liitolleen. Saatte viikon aikana tutkittuun tietoon perustuvaa opetusta, vertaisparien rohkaisevia elämänmakuisia kokemuksia, pienryhmäkeskusteluja samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien parien kesken, lasten omaa ikätasoista ohjelmaa, englanninkielisen tulkkauksen sekä rajatun määrän englanninkielisiä vertaisryhmiä. Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville pareille. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakonsaatio.fi.

0: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
1: Sitten me tehdään selkoa päivän sankareihin tänään 18. päivä 5. Nimipäivä sankareista lähdetään tietysti liikenteeseen. Mennään niin päin tänään, että sanon nuo ortodoksiset nimet ensin ortodoksikalenterista puolesta. Ja puolesta siis löytyy tänään melkoin, sanotaan, että jopa vino pino niitä nimiä. Andreas, Antero, Antti, Atte, Faina, Julia, Juuli, Kirsi, Kirsti, Claudia, Krista, Kristiina, Paavali, Paavo, Paul, Pauli, Pauliina, Paulus, Peetu, Pekka, Pekko, Petja, Petri, Petrus, Petteri, Pietari, Stiina, Tiina, Titta ja Ulla. No joo, siinä on nimi jos toinenkin ja ihan varmasti joku tuttu nimi. Nämä siis ortodoksipuolen kalenterin nimipäiväsankarit. Sitten puolestaan Almanakasta, ihan tuosta meidän supisuomalaisesta löytyy tänään Erik, Erika, Eerikki, Eero, Erkka ja Erkki. Joten oikein paljon onnea tänään sankarit. Tällä päivällä on aina ollut jokin muinais skandinaavisen Erik-nimen varianteista. Näin kertoo meille nimien päivät kirjakin, Minna Saarama Paukkalan kirja. Nimen Erik-osat merkitsevät yhtä tai yksinäistä sekä valtakuntaa. Siksi sen on selitetty merkitsevän yksin hallitsevaa. Nimen taustalla on ruotsalainen pyhimyskuningas Erik Pyhä, jonka kerrotaan tehneen ristiretken maahamme 1150-luvulla piispa Henrikin kanssa. Eli kirkollista ja kirkkohistoriallista taustaa on siis nimessä Erik hyvinkin vahvasti. Suomalaisessa almanakassa on vaihdellut 1700-luvulta lähtien erilaiset nimivariantit siis tuosta Erik-nimestä. Ja 2000-luvulla oikeastaan sinne on sitten tullut kaveriksi myöskin näitä naisten nimiä, niin kuin esimerkiksi Erika. Joten oikein paljon onnea myös Minna Saarama Paukkalan infopläjäyksen siivittämänä kaikki nimpparisankarit tänään. Jos syntymäpäivä napsahtaa tälle päivämäärälle, niin noita historian merkkihenkilöitä olen poiminut muutaman tuohon samalla päivämäärällä syntyneitä. Lähdetään semmoisesta kaverista liikenteeseen kuin Peter Faberge, miten se sitten lausutaankaan. Siis nämä Fabergen pääsiäismunat, minä lausun tämän nyt aivan tälleen niin kuin härmäksi. Fabergé, olisiko se sille? Venäläinen kulta, hopea ja lokiviseppä joka tapauksessa. Jos niitä pääsiäismunia on joskus nähnyt, niin tiedät, että puhutaan aika upeista tuommoisista arvotavaroista. Sitten Eero Erkka. Suomalainen sanomalehtimies, siinä on huomattavasti helpompi nimi jo lausua, poliitikko myöskin, Päivälehden perustaja, jäsen ja päätoimittaja, josta siis myöhemmin tuli Helsingin Sanomat. Mitähän Erkko tuumaisi tämän päivän Hesarista, en mene siitä sen enempää sanoa tässä kohtaa, mutta voisi katsella vähän, että tämmöiseksi se on sitten muuttunut. Nikolai Toinen, Venäjän keisari, Puolanmaan kuningas ja Suomen suurruhtinas siellä 1800-1900-luvun taitteessa. Niin ikään tällä päivämäärällä syntyneiden joukossa. Sitten Bertrand Russell, brittiläinen matemaatikko, filosofi, loogikko. Mies, jota voi kiittää suurelta osin siitä, että hän oli tämmöinen filosofiaa popularisoinut hahmo, myöskin niin kuin siis matemaattis-filosofista puolta. Johannes Paavali Toinen, paaveista yksi näistä, jotka jo täällä 2000-luvun puolellakin on hallinnut. Täytyy sanoa, että ensimmäinen paavi, jonka minä muistan. Erkki Toivanen, muistatko hänet, Yleisradion toimittaja, jo edesmennyt ulkomaan kirjeenvaihtaja. Vuosikymmeniä Pariisista ja Lontoosta raportoi Erkki Toivanen persoonallisella tyylillään. Sitten niin ikään edesmennyt suomalainen muusikko, Aikakoneyhtyeen perustaja ja säveltäjä Maki Kolehmainen. Ja nostetaanpa tuohon myöskin vielä uransa päättänyt jääkiekkoilija, yksi kaikkien aikojen suurista, Jari Kurri. 5 Stanley Cup-mestaruutta ja Hall of Fame kunniagallerian arvoinen ura. Sinne hän nousi jo vuonna 2001, eli heti uransa päätettyään. Ja siitä sanotaankin usein, että jos ura päättyy tänään ja jo siinä vuoden kahden sisään löydät itsesi Hall of Famesta, niin se on tietyllä lailla myöskin viittaus siihen, että se ura on pitänyt saada nopeasti sinne kunniagalleriaan. Ja jotain se kertoo Jari Kurrin arvosta ja arvostuksesta. Mutta siinäpä niitä. Kurrin synttärikaimat ja edellä mainittujen merkkihenkilöiden synttärikaimat. Oikein paljon onnea siis tänään 18.5. Ja jos tää on sulla vaikka hääpäivä tai joku muu juhlaa aiheuttava ja synnyttävä juhlan tuntua synnyttävä päivä, niin oikein paljon onnea. Juhlan onneen ja miten se sanotaan, onneen ja iloon ottaa osaa hyvällä lailla tänään sanoissaan kangerteleva aamujuontaja Matias. Ja tuumaa myöskin, että tänään on museopäivä, kansainvälinen museopäivä, ja siitä lisää hetkisen kuluttua. Nyt kuulostaa juttu siltä, että tarvitaan musiikkia väliin. Otetaan sitä Hanna-Maria Heleniuksen ja Iltan toimesta.
0: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Voiko mukavammin aamu enää alkaa?

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Vaikuttava on Iltan tulkinta, kenties yhdestä tunnetuimmista suomalaisista lauluista, siis jotenkin maan korvessa. Se on niin syvälle suomalaiseen jotenkin sielun maisemaan kyllä kytketty Immi Hellen, P.J. Hannikainen asialla. Ja mennään jo sinne 1800-luvun loppuun. Immi Hellen valmistui kansakouluopettajaksi ja samana vuonna kirjoitti Enkeliohjaa runon. Siinä oli alun perin 8 säkeistöä ja niistä sitten P.J. Hannikaisen sävellyksessä yhdistyi tuo 4 säkeistöä, joka tänä päivänä tunnetaan sitten maan korvessa lauluna. Ja siis Ilta Silva oli tuo, joka teki sille tuolle tutulle, tuttuakin tutummalle laululle kunniaa. Varmaan se juttu on siinä, että tuota kuullaan jo varhaislapsuudesta alkaen ja sieltä se sitten jää kyllä elämään meidän sieluun ja sydämiin. Vaan onpa siinä sanat, että voisin sanoa, että kyllä kelpaa.
1: Radio Dayn herätys.
0: Tuossa totesin, että jokunen sana teema päivästä, joka osuu tälle päivämäärälle. No sanonpa nyt ja sanon kyllä myöhemminkin vielä tänään. Sen lisäksi, että noita merkkihenkilöitä löytyy jälleen onniteltavaksi tänään, niin tänään siis vietetään kansainvälistä museopäivää ja näin on tehty jo vuodesta 1977 alkaen tällä päivämäärällä. Eli pyöreitä täyttää ensi vuonna sitten tämäkin teemapäivä. Päivän tarkoituksena on tehdä museoiden yhteiskunnallista asemaa tunnetuksi sekä yleisön että päättäjien keskuudessa. Ja Suomessakin Museoliiton kautta tänään tätä päivää pidetään esillä. Sinänsä hauska juttu, koska eikö se yleisesti ole niin, että maanantai on usein museoissa semmoinen päivä, että on lappu luukulla ja museotkin ja museon työntekijät pitää vapaa päivää. Vaan veikkaanpa, että tänään on poikkeus tilanteeseen. Tuossa kun kävin äsken katsomassa hiukan eri museoiden tarjontaa, niin kyllä moni on tänään mukana nimenomaan tässä teemapäivässä. Ja aika moni museo avaa ovensa tänään sitten ilman pääsymaksua. En mene siis lupaamaan, eli ei valituksia Radio Dayn suuntaan, jos käyt toteamassa ja sieltä lippua pyydetään ostamaan. Mutta sanonpa vaan, että lähes jokainen museo tänään jollain lailla näyttäisi mukana olevan tässä päivässä ja tarjoaa jotain spesiaalia vähintään sitten halvemmilla hinnoilla tai jotain muuta semmoista poikkeuksellista. Ja aika monella museolla siis tänään semmoinen, että jos olet pitkään miettinyt, että pitäisi käydä tossa tai tossa museossa, mutta et ole aikaiseksi saanut, niin ota tänään kansainvälisenä museopäivänä se asiaksesi näin maanantain kunniaksi. Ja voi hyvin olla, että tilanne on se, että pääset ihan ilmaiseksi tänään tutustumaan siihen, missä sun on jo pitkään pitänyt käydä. Lotta-museosta kuulin tuossa hehkutusta, joka tuolla Keski-Uudellamaalla sijaitsee. Mä mietin, että pitäisikö tänään ottaa pesuen mukaan ja käydä siellä. Viime viikolla oli tuo Lotta-teemapäiväkin. En saanut silloin Lotan päivänä käytyä, niin olisiko se sitten tänään. Mutta miten onkaan oikein hyvää kansainvälistä museopäivää. Niitä museovinkkejä. Jos sulla on siis joku semmoinen, mistä ajattelisit, että kaikkien pitäisi tässä museossa käydä, se olisi niinku kulttuuriteko suomalaisena, niin siitä voi kyllä tänään laittaa vaikka viestiä mulle tänne studioon. Mä toimin sitten vinkkien jakajana.
2: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Enkä minä teiltä mitään kysy ilman, että jotain palkintoa vastineeksi jakaisi. Ohjelmatoimisto Kristallin lippuja saan tänäänkin laittaa jakoon kaikkien museovinkkinsä laittaneiden kesken. Niin helpolla voi onnistua. Vinkkaat jostain museosta, mihin sun mielestä ehdottomasti kaikkien pitäisi mennä ja vierailla vähintään kerran elämässä. Ja kenties sinä olet se, joka sitten vielä sen viestin ansiosta saa itsellensä 2 lippua. Ja pääsee mieleiseensä konserttiin sitten ohjelmatoimisto Kristallin tarjonnasta tämän vuoden aikana. Hei, Radio Hartautta kohti mennään. Siellä on äänessä tänä aamuna Kai Salminen ja päästetään Kaitsu ääneen hetken kuluttua. Hän puhuu Tuhlaajapojan tarinasta ja sehän toimii hetkeen kuin hetkeen ja samasta aiheesta myöskin Exit sitten vielä laulaa laulunsa Sinä juokset vastaan. Eli hieno hetki on meitä kohta odottamassa, kun kello tulee 7.50.
1: Radio Dayn herätys.
3: Mennään. Mennään. Mennään siis.
4: Kylväjän kesäpäivät. Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
5: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään, Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä, Hippostadionilla, lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
6: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Blow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi.
7: Radio Hartaus.
8: Jumalan rauhaa sinulle, hyvä kuuntelija. Olen evankelista Kai Salminen. Kerron sinulle tänään Jumalasta, joka on kuningas ja majesteetti, luoja, mutta ensisijaisesti rakastava isä. Johanneksen evankeliumissa Jeesus puhuu yli 100 kertaa Jumalasta isänä. Tämä ihana isämme kaipaa kaikista eniten, että saa olla yhteydessä lapsiinsa, sinuun ja minuun, riippumatta siitä, olemmeko onnistuneet tai epäonnistuneet. Tässä kertoo Luukkaan evankeliumin 15. luku, missä on kertomus Tuulaa ja pojasta. Tuon esille kertomusta isän kantilta. Nuorempi poika pyysi isältänsä perintöä etukäteen. Isä sydän murehti, mutta isä kunnioitti pojan vapaata tahtoa. Jumala antaa meidänkin tehdä huonoja valintoja, koska Jumala ei tahdo eikä voi mennä vapaan tahtomme yli. Poika keräsi omaisuutensa ja lähti kaukaisen maahan. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen paheellista elämää. Samaan aikaan isä, joka oli rikas, kaipasi poikansa takaisin kotiin. Hänellä saattoi olla monikerroksinen talo, minkä kattoterassilta hän saattoi käydä monta kertaa päivässä, katselemassa kaukaiseen horisonttiin, jospa poika olisi tulossa takaisin kotiin. Ehkäpä isä kävi päivittäin torilla kyselemässä kauppamatkustajilta kuulumisia, ja olivatko he nähneet poikaa kaukaisessa maassa vieraillessaan. Heiltä isä sai kuulla vain huonoja uutisia, isän murhe ja tuska pojan tilasta vain kasvoi. Poika eli samaan aikaan elämänsä pohjamunissa. Rahat olivat loppu, ei ollut mitään suuhun pantavaa, ja niin sanotut kaverit olivat pois haittuneet, vallitsi puute ja yksinäisyys. Poika pääsi häpeällisesti sikatilalle töihin, mutta ei saanut edes sikojen ruoalla tyydyttää nälkäänsä. Silloin alkaa pojan sydän pehmenemään isän luo kotiin. Hän menee itsensä ja ajattelee, että vaikka isä tuskin enää pojakseen ottaisi, niin töihin ehkä sittenkin. Niin poika tekee päätökseni ja lähti kävellen pitkälle matkalle isän luo. Isä nousee taas kerran kattotasanteelle. Hän sydämensä pompahtaa ilosta, kun hän näkee kaukana horisontissa tutun haamon lähestyvän. Isä rintää salamanopeasti alas, nostaa pukunsa helmat ja lähtee juoksemaan kohti poikaansa häpeästä välittämättä. Kun isä tavoittaa kauan kaivatun poikansa, hän on täynnä rakkautta ja anteeksiantoa. Itse asiassa isä on antanut anteeksi. Poika yrittää sopeilla, ettei kelpaa enää pojaksi, vaan palkkalaiseksi. Mutta isä pistää juhlat pystyyn, sillä poika, joka oli kadonnut, oli löytynyt. Poika, joka oli kuollut, oli nyt elossa. Rukoilkaamme. Kiitos, isä taivaan. Kiitos siitä, että sun hyvyytes ja sun johdatus saa olla meidän tukenamme jokainen päivä, jokainen hetki. Ja kiitos isä pojastasi. Annot rakkaimpasi, parhaimpasi. Etkö sinä antaisi kaikkea muutakin meille isä, Jeesuksen nimessä. Aamen.
7: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Tuhlaajapojan tarinaa, tai miksei tuhlaajatytönkin tarinaa, kertoi tänään Radiohartaudessa Kai Salminen, ja sitä täydensi hienosti Exit-yhtyö hienolla kappaleellaan Sinä juokset vastaan. Nyt juostaan puolestaan uutisia vastaan, STT:n uutiset tuolla odottaa, ja siellä on trooniasiaa sekä kotimaasta että ulkomailta. Myös hantavirukseen liittyvää uutista, ja päästään kuulemaan myöskin lukijoiden tulevaisuudesta. Pian siis STT:n uutisten aika.
1: Radio Dayn herätys. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Uudessa Johanssonit-podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus, kristillisten podcastien koti. Radio Day. Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää maanantai-huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tiistaina keskustelemaan Suomen viime perjantain droniuhasta, kertoo puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Autto STT:lle. Autton mukaan kokouksessa on lisäksi määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen, perussuomalaisten sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Timo Herranen. Uudellemaalle annettiin varhain perjantaina vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Viranomaiset tiedottivat myöhemmin, ettei drooneja lopulta suuntautunut Suomeen lainkaan. Kuntaliiton tekemän selvityksen mukaan laadukkaan lukiokoulutuksen saatavuus uhkaa heikentyä monilla alueilla Suomessa. Pääsyynä on lukio-opiskelijoiden määrien väheneminen. Kuntaliiton mukaan vuonna 2040 lukio-opiskelijoita on jopa 21 000 vähemmän kuin tänä päivänä. Opiskelijoiden määrä putoaa eri vauhdilla eri puolella maata. Monilla pienemmillä paikkakunnilla määrät vähenevät ja ovat jo vähentyneet huomattavasti enemmän kuin Helsingissä. Selvityksen mukaan opiskelijamäärien lasku kasvattaa opiskelijaa kohden käytettäviä kustannuksia samalla, kun kuntien talous kiristyy. Maailman terveysjärjestö WHO pitää yhä pienenä riskiä, että hantavirus leviäisi maailmanlaajuisesti. Järjestö julkaisi sunnuntaina tuoreimman riskiarvionsa viruksesta. Hantavirustartunnoista ja sen aiheuttamista kuolemista on raportoitu Hondius-risteilyalukselta, jonka on tarkoitus saapua Hollannin Rotterdamiin tänään. WHO:n mukaan aluksella olleiden matkustajien ja miehistön riski sairastua on edelleen kohtalainen ja virukselle altistuneiden keskuudessa voi ilmetä lisää tartuntoja. Tartuntariskin odotetaan kuitenkin pienenevän maihin nousun ja torjuntatoimien toteuttamisen jälkeen. Liettuan koillisosaan on pudonnut drooni, viranomaiset kertovat maan yleisradion LRT:n mukaan. Heidän mukaansa kyseessä on ilmeisesti ukrainalainen sotilaslennokki. Viranomaisten mukaan lennokki löydettiin pellolta Utenan alueelta. Liettuan kriisinhallintakeskuksen johtajan mukaan mikään ei viittaa siihen, että drooni olisi räjähtänyt. Hän ei tuoreeltaan osannut arvioida, oliko droonissa räjähteitä.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Horekan sää.
0: Suuressa osassa maata on tänään aurinkoa tarjolla ja on vielä heikko tuulista säätä, niin lämpötilatkin tuntuu oikein kunnolla. Lapissa tulee tänään paikoin sadekuuroja ja siellä lounaistuuli on kohtalaista, mutta muuten sadekuuroja ei päivän osalta kartalla näy. Ja lämpötila se on siis tänään 15 ja 20 asteen välillä. Idässä lämpötila kohoaa paikoin jopa 23 asteeseen. Illalla ja yöllä maan etelä- ja keskiosa on sitten... Sää lähtee vähitellen pilvistymään ja saapuu yöllä noita sateita, siis etelän osalta. Ja sateet ovat paikoin runsaita, kun ne yön aikana Etelä-Suomen saavuttaa. Yölämpötila 6 ja 12 asteen välillä Lapissa ja Koillismaalla hätyytellään 0 asteen lukemia, mutta näin siis yön osalta. Tänään kuitenkin parhaimmillaan idässä 23 astetta, muuallakin 20 ja suuressa osassa maata siis aurinkoista säätä tänään maanantaina. Maastopallovaroitus on voimassa tänään Utsjoen kunnassa.
8: Ruotsinkielisen Porvoon hiippakunnan piispa Bujöran Åstrand on luonut kuvaa edistyksellisestä ja avarasta hiippakunnasta. Pohjanmaalla ei tästä linjauksesta tykätä, ja se sanotaankin lakeuksilla piispalle harvinaisen suoraan. Mihin suuntaan Porvoon hiippakunta ja siinä samalla luterilainen kansankirkko kurssiaan kääntää? Kuuntele piispan kyselytunnin suora lähetys Radio Deistä keskiviikkona heti puolen päivän uutisten jälkeen. Kyselytunti tarjolla totta kai myös Day Plusassa. Suorana keskiviikkona kello 12 tai lähetyksen jälkeen juuri silloin, kun itse haluat.
9: Herätys ja hyvän mielen aamu. 6:30 Matias Wilbergin lempeässä seurassa. Radio Day.
0: 7:55 tuli kelloa juurikin nyt, kun hyvää huomenta studiosta sinulle toivotan aurinkoisen sään keskeltä. Ja kyllä tuo elohopea nousee nyt vauhdilla ulkona, jos hommia tänään paiskit, on se sitten ihan palkattuna tai sitä pihatyötä tai jotain muuta, niin semmoinen kelinmukainen varautuminen. Aurinkorasvat kannattaa ihan viimeistään tänään kaivaa esille ja aurinkolasitkin tuolla on ihan pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta lähes varmuudella ihan paikallaan. Ja siis auringon kanssa. Tässä yritetään kilpaa tänään loistaa. Onneksi musiikki antaa siihen vähän mulle myöskin tasotusta ja apua. Juha Tapion ja Emmylou Harrisin musiikilla jatketaan ennen päivän blogia. Blogissa tänä aamuna äänessä Mirja Mimmu Lassila. Mutta ennen kuin mennään Mimmun puheille, niin musiikin kanssa jatketaan. Kansainvälinen museopäivä, se on tänään ja mä oon kysellyt teiltä näitä museovinkkejä, mikä olisi tänään semmoinen, että ajattelisit, että kaikkien Dayn kuuntelijoiden pitäisi tietää ja vähintään kerran elämässä käydä. Siitä saa edelleen oman viestinsä menovinkkissä tänne studioon sujauttaa. 10 asti mä niitä viestejä ja mielellään niitä museovinkkejä myöskin jaan näin kansainvälisen museopäivän kunniaksi.
10: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044-44-77-447.
0: Ja niitä on tullut jo tuonne muutama kappale ja mä niitä luen tuossa sitten päivän blogin jälkeen. Eli nyt on hyvä hetki sujauttaa se oma viesti ja lupasinkin tuossa, että ohjelmatoimisto Kristallilippuja laitan 2 kappaletta jakoon sitten jollekin museomenovinkkinsä jakaneelle. Oot sitten tänään lähdössä aurinkoisena päivänä ulos, taikka sitten helteestä huolimatta, no voiko sitä helteeksi vielä sanoa, mutta lämpöisistä lukemista huolimatta museoon näin museopäivän kunniaksi, niin todetaan tänäänkin, että eläköön.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
1: Getsemane, maja taloissa vielä ja Jesus is here.
0: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
2: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi.
3: Musiikkia Juha Tapiolta ja tuossa hetki sitten Emmylou Harrisiltä. Wayfaring Stranger, onnellinen vaeltaja, on päässyt nyt takaisin tähän hetkeen. Minäkin sellaiseksi voisin itseni lukea ja tuumata tältä studiosta, että päivän blogin pari me lähdetään nyt seuraavaksi. Mirja Mimmu Lassila on aina näin vuoroviikoin Anna-Mari Jukon kanssa vuoromaanantaisin äänessä. Tänään on Mimmu vuoro. Otsikko tähän päivän blogiin on tänään Ristinsä kullakin, ja tämän blogin ääreen me sujahdetaan seuraavaksi.
2: Tänään päivän blogissa.
4: Tänään päivän blogissa.
2: Laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirja Mimmu Lassila.
5: Elämää on verrattu tien kulkemiseen. Tiet ovat vaikeita, helppoja, tylsiä tai vaihtelevia. Ne tuntuvat katoavan. Niitä raivataan esiin ja kunnostetaan. Missä sinä olet nyt kulkemassa oman elämäsi tiellä? Mikä on sinun kohtasi? Oletko yksin vaeltamassa vai vapahtajan seurassa? Vai tuntuuko sinusta, että kuljet tuntemattomassa porukassa vailla suuntaa? Ehkä tämä on nyt se kohta, jossa ymmärrät, että tähän vaiheeseen on elämäsi tähdännyt. Ristinsä kullakin, sanoi vanha mummoni. Se sana liittyy siihen, että hänellä oli hankala avioliitto ja perhe-elämä. Joku meistä kärvistelee vaikean luonteensa kanssa. Joku pakenee vastuuta väittämällä oman ristinsä olevan liian raskas, ja muut saavat sitten kärsiä hänen edesottamuksistaan. Jeesus kulki oman ristintiensä meidän vuoksemme. Ja me kristityt joudumme myös kulkemaan omaa tietämme ristiä kantaen. Jeesuksen 33-vuotinen elämä oli tähdännyt sovitustyöhön ristillä. Hän syntyi korjaamaan sen, missä me epäonnistumme ja olemme vääntyneet kyvyttömiksi uskomaan ja luottamaan Jumalaan. Jeesus koki kiusatuksi tulemista, ihmisten pilkkaa ja halveksuntaa. Hänen opetuslapsensa ja lähimpänsä sekoilivat, olivat kateellisia ja kinastelivat johtopaikoista. Jeesuskin turhautui ja väsyi. Hän halusi olla yksin ja viettää aikaa isän kanssa. Jeesuksessa ääretön tuli äärelliseksi. Inhimillisen elämän vaivat, ihmisyyden tunnetaakka, nälkä, jano, suru, ystävyys ja rakkaus tulivat hänen koettavakseen. Hän oli kaikessa kiusattu ja kärsinyt niin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Mutta hänen edessään oli varsinainen päätehtävä. Sijaiskärsijän ja syylliseksi tulemisen ja rangaistuksi tulemisen tehtävä, jota ilman ei ole armoa ja anteeksi antamusta. Sinullakin on oma henkilökohtainen Getsemanesi. Ehkä jo tänään tunnet taas sen. Se kohta, missä olet jätetty yksin. Toiset eivät jaksa tai he nukkuvat, ja sinä huomaat, etteivät he voi tulla mukaan siihen, missä sinä nyt olet Jumalan edessä. Sielläkin Jeesus on sinun kanssasi. Jeesus on lähellä. Hän sanoi, kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni, aivan kaikki erottelematta. Tämän maailman ruhtinas, perkele ja syyttäjä syöstiin vallasta ristinkuoleman tapahtuessa. Jeesus sovitti Jumalan vihan, joka olisi kohdistunut meihin. Hän kärsi sen rangaistuksen, joka kuuluisi kaikille syntisille. Mutta hän on ostanut meidät vapaaksi synnin, kuoleman ja perkeleen orjuudessa. Siksi me olemme vapaat, vapautetut, eikä sitä voi kukaan ottaa meiltä pois.
2: Päivän blogissa puhui laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirja Mimmu Lassila.
3: Näin on kuultu päivän blogi Mimmulta, ja siinä mentiin aika lailla pastorin kulmalla kyllä tuohon aiheeseen. 13.45 pääset uudemman kerran kuulemaan.

0: näkyy. Ja juhlallisuuksiin osallistuu erilaisiin tapahtumiin liki 30 000 museota ympäri maailman yli 120 maassa. Suomessa koordinoinnista vastaa Suomen Museoliitto, ja tuossa kun kävin nettisivulta katsomassa, niin aika moni museo on tänäkin vuonna mukana, joko avoimin ovin tai muuten sitten jollain lailla teematempauksin tänäänkin maanantaina. Vaikka maanantai on yleisesti semmoinen museopäivä, että taitaa aika moni museo ovensa pitää kiinni, niin tänään poikkeus, kun tämmöinen museoiden juhlapäivä on. Ja teidän menovinkkejä, mikä museo on semmoinen, missä ehdottomasti pitäisi jokaisen vähintään kerran elämässä käydä? Jos nyt niitä kotimaisia suositaan tässä, saa toki kansainvälisiäkin mainita, niin mikä olisi sinun ehdokkaasi siihen? Jutellaan siitä kohta vielä lisää.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 77 447.
0: Viestin ehtii sujauttaa vaikka seuraavan laulun aikana, josta vastaan maksetut viulut. Ja he on vähän saman teeman äärellä, mitä Mimmukin tuossa sivusi blogissansa. Maksoi mun viuluni.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: maksetut viulut nimikkolaulullansa liikenteessä maksoi mun viulu, niin todettiin siinä. Ja se on ihan jokaisen kohdalla semmoinen juttu, minkä saa uskoa omaan elämänsä todeksi.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberg.
0: Kansainvälistä museopäivää vietetään tänään. Minä kyselin teiltä museovinkkejä, eli menovinkkejä siltä osin. Mikä on semmoinen museo, missä ajattelisit, että ihan jokaisen Radio Dayn kuuntelijan pitäisi kyllä jossain vaiheessa elämää käydä? Ja sanoin, että mennään kotimaiset museot edellä, mutta jos siellä on maailmalla joku semmoinen museo, että sä ajattelisit, että jos sattuu se kanssakuuntelija joskus siinä ja siinä paikassa käymään, niin tää on ihan semmoinen must have. Pakko käydä menovinkki, niin saa sen laittaa, ei sitä tarvitse viestiä sen takia pantata. Tässä Sari laittaa, että museovinkkinä mekaanisen musiikin museo Varkaudessa. Monipuolinen, ainutlaatuinen ja hyvä opastus. Mekaanisen musiikin museo Varkaudessa. Nyt täytyy heti todeta, että enpäs tiennyt, että tuommoinen on, mutta jos Varkauden ohi tulisi mentyä tässä tulevien kalenterikuukausien ohi, ehkäpä tulee itse asiassa mentyä nyt kun mietin, niin täytyypä laittaa korvan taakse. Tänään en sinne ehdi, mutta jos sinä ehdit, niin lähde ehdottomasti käymään, tuo hyvä vinkki. Maija laittaa tuossa vinkki poiketa Linnanmäen lähellä sijaitsevaa duunarimuseoon. Ihastuttavat puiset rakennukset kätkevät sisäänsä pikkuisia koteja kaikki ne kattauksineen. Tänään on vapaa pääsy jo auki keskiviikosta sunnuntaihin. Myös opastuskierros kello 11.30 sekä kello 15. Tässä tulee tarkkaa tietoa. Maijan viesti on siis tämä, eli Linnanmäen lähellä. Mä nyt sitten tulkitsen, että duunarimuseo on oltava tuossa ihan kulman takana tästä ruskea suoltakin toisin sanoen. Eipä tuohon Lintsillekään pitkä matka ole. Onpas hyvä vinkki toi sitten pääkaupunkiin. Ortodoksinen kirkkomuseo Riisa Kuopiossa on ehdottomasti lempimuseo, niin tunnelma on rauhallinen ja pyhyys läsnä, kirjoittaa Eeva-Leena Kuopiosta. Kiitos Eeva-Leenalle viestistä, eli ortodoksista kirkkomuseoa nostetaan tässä, eli ortodoksinen kirkkomuseo Riisa nimeltään, ja Kuopio on siis paikka. Ja sitten tosta otetaan, no tämä on mulle tuttu museo myöskin, Katri kirjoittaa nimittäin, että Valkeakosken Myllysaaren museo. Upealla paikalla kanavan rannalla, siellä on muun muassa perusnäyttely Valkeakosken ja Sääksmäen historiasta, jalkapallomuseo ja aito gondoli. Lisäksi vaihtuvia näyttelyitä. Joo, se on hauska näky muuten, jos tietää Valkeakosken historiaa ja Juuso Valdeenista jotain, niin toi gondoli ei ole sen jälkeen niin yllättävä juttu. Ja jalkapallomuseo, kyllähän se nyt Hakan kaupungissa pitää, siellä missä on niin kuin Suomen yksi legendaarisimmista, vaikka nyt ollaankin sitten siellä divarissa, mutta on se ehdottomasti semmoinen, että jos Koskissa tulee käytyä, niin täältä myöskin vanhana koskilaisena vahva peukutus tuohon. Joo, sitten tuosta vielä otetaan yksi kappale viestejä. Hetkinen, mihin mä nyt hukkasin? Tuolla. Lasten kanssa yksi parhaista museokokemuksista on ollut Tampereen museokeskus Vapriikki. Näin tuumaa Mia. Ja joo, mun täytyy sanoa, että jos nyt tässä olisi tullut sitten se tilanne, että pitäisi se oma semmoinen vinkki ja suositus sanoa, niin Vapriikki on kyllä. Se on fantastinen museo. Siellä on tekemistä koko perheelle ja siellä vaihtuu ne systeemit. Siellä on vähän jokaiselle jotakin. On pelimuseo, on urheilumuseo, on niitä vaihtuvia näyttelyitä. Tuli käytyä siellä muutama kesä sitten, kun siellä oli tuohon Marilyn Monroehun liittyvä näyttely. Ja kylläpä sitä piti sitten Jääkiekkoliiton museossa käydä myöskin ihastelemassa sitä jääkiekkohistoriaa, joten kaikenlaista löytyy ja ihan sitten voisin sanoa, että lähes jokaiselle jotakin, joten hyvä vinkki Mialta tulee tuossa. Minä palaan näihin teidän vinkkeihinne tuossa Israel tänään raportin jälkeen, eli ei hätää, jos lähti jo sormet siellä sauhua ja omaa museovinkkiäsi lähdit tarjoamaan näin kansainvälisen museopäivän kunniaksi, niin laita viesti loppuun asti vaan tänne. Ja minä tartun sitten viestiisi tuossa tovin kuluttua. Tiedän, että Israel tänään raporttia moni odottaa ja tässä nyt on tapahtunut sekä kulttuurin että sitten sotien rintamilla jälleen Pyhänmaan osalta paljon ja paljon on päivitettävää. Ja näihin aiheisiin Liori ja Johanna Regev on nimenomaan tarttunut. Ja raportin äärelle me palataan tuossa katkon jälkeen. Musiikkia tulossa ennen sitä ja sitten ajankohtaisasiaa Israelista. Sen jälkeen me palataan sitten kansainvälisen museopäivän aiheen äärelle. Minä siis kyselen niitä museovinkkejä tänään, kun tällaista kansainvälistä teemapäivää vietetään. Mikä se sun vinkki olisi? Ja lupasin jonkun vinkin laittajista palkita vielä ohjelmatoimisto Kristallin lippupaketilla, vaan miten sen studion saa sille Matiakselle sinne studioon, niin siihenhän minä vastaan sinulle näin.
2: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
0: Simojoen Pekka laulaa meille kohta, että elämä on nyt, museopäivä on nyt ja sen jälkeen on Israel tänään raportin aika ja nimikin sen kertoo. Siinä on hyvin ajankohtaista asiaa ja näitä siis katkon jälkeen.
1: Maailma tarvitsee toivoa.
3: Lähde Radio Dayn kuuntelija matkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
4: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
7: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Low Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Lowfestival.fi
1: Radio Day.

0: Simojoen Pekkaahan siinä oli tarjolla Elämä on nyt, ja Elämä on nyt myöskin kertoa niitä teidän museovinkkejä tänään. Jatketaan sen aiheen äärellä tuossa hetken kuluttua ja vielä kauhasen isommin sitten tuolla 9 uutista ja säätietojen jälkeen tuohon aamun kysymykseen. Tänään on siis kansainvälinen museopäivä ja minä kyselen teidän menovinkkejänne museoihin liittyen, missä ehdottomasti kannattaisi kanssa kuuntelijan käydä, mikä olisi sun semmoinen vinkki, että tuolla käy ainakin, jos et missään museossa käy muuten tai että kerran elämässä ainakin jokaisen pitäisi käydä jotain siitä tematiikasta tai jos on muuten vaan tullut älyttömän hyvä fiilis, kun kävit museossa ja haluat sitä iloa jakaa, niin siitä saa viestiä laittaa. Vaan nyt me käydään Lähi-idän asialla museoita, siitäkin löytyy kyllä vino pino. Israel tänään raporttia nimittäin olisin tarjoamassa seuraavaksi sinulle. Lior ja Johanna Regev ovat jälleen viime yön aikana sellaisen meille laatineet ja nyt me pääsemme sen kuulemaan. Aiheena on Hamasin johtajan surmaaminen sekä euroviisut ja Israelin boikotointiyritykset viisujen aikana. Eli kulttuuria ja sitten sitä sotatilaa, sitä on edelleen Gazassa, tilanne jatkuu Libanonissa, tilanne jatkuu Iranin kanssa, tilanne jatkuu monella rintamalla tapahtuu ja nyt siis myös viikonloppuna kulminoitui kulttuurin osalta noihin euroviisuihin ja monenlaista ääntä on siitäkin kuultu. Nyt päästään kuulemaan, miten asiaa katsotaan sieltä Israelin suunnalta. Toimittajat siis Lior ja Johanna Regev ja äänessä Johanna Regev.
1: Israel tänään.
2: Israelissa uutisotsikoita hallitsi tällä viikolla kaksi hyvin erilaista aihetta. Gazan taistelukenttä ja euroviisut. Israel ilmoitti surmanneensa Gazassa Hamasin johtajan Izz-al-Din al-Hadadin, joka oli järjestön yksi merkittävimmistä jäljellä olleista sotilaallisista komentajista. Israelaisviranomaiset sanoivat, että hän oli yksi keskeisistä lokakuun 7. päivän Etelä-Israeliin hyökkäyksen suunnittelijoista. Hyökkäyksessä kuoli noin 1200 ihmistä ja 251 otettiin panttivangiksi. Al-Hadadia kutsuttiin usein lisänimellä Aave hänen salamyhkäisyytensä vuoksi ja sen tähden, että hän kerta toisensa jälkeen selvisi salamurhayrityksistä. Hän nousi Hamasin korkeimmaksi hahmoksi Gazan sisällä sen jälkeen, kun Israel oli kahden viime vuoden aikana surmanut suuren osan järjestön ylimmästä johdosta, mukaan lukien Yahya Sinwar ja Muhammad Sinwar. Kerrottiin, että hän johti Hamasin operaatioita Pohjois-Gazassa ja että hän oli merkittävässä asemassa järjestön sotilaallisten kykyjen uudelleenrakentamisessa sodan aikana. Israel media kuvasi hänen kuolemaansa yhdeksi merkittävimmistä takaiskuista Hamasille konfliktin alkamisen jälkeen. Asiantuntijoiden mukaan Hamasin komentorakenne Gazan sisällä on nyt yhä rikkinäisempi ja kokeneita johtajia on jäljellä entistä vähemmän. Samaan aikaan otsikot kertovat aivan toisenlaisesta areenasta, nimittäin siitä, että Israel sijoittui toiseksi euroviisussa. Tämä tapahtui huolimatta siitä, että ilmapiiri oli poikkeuksellisen vihamielinen osassa Eurooppaa. Useat maat ja aktivistit vaativat Israelin sulkemista kilpailusta Gazan sodan vuoksi. Tapahtumapaikan ulkopuolella järjestettiin mielenosoituksia ja Israelin osallistumisesta tuli yksi tämän vuoden kilpailun keskeisistä kiistakysymyksistä. Kaikesta huolimatta Israelin edustajan saavuttama tulos oli merkittävä. Eurooppalaisten yleisöäänestys tuki häntä erittäin vahvasti. Jälleen kerran ammattilaisraatien ja tavallisten katsojien välillä eri puolilla Eurooppaa näkyi suuri ero. Siinä, missä osa raadeista antoi Israelille hyvin alhaisia pisteitä, yleisöäänestys nosti Israelin kappaleen kilpailun kärkisijoille. Monille israelaisille tuloksella oli symbolista merkitystä, joka on enemmän kuin itse musiikki. Tukijat näkivät sen osoituksena siitä, että huolimatta poliittisesta painostuksesta, Israelin vastaisista mielenosoituksista ja kulttuuriboikottivaatimuksista, monet tavalliset eurooppalaiset tekevät eron poliittisten erimielisyyksien israelaisten taiteilijoiden ja kulttuurin tukemisen välillä. Yhdessä nämä kaksi tarinaa heijastavat kahta hyvin erilaista rintamaa, jotka Israel tänään joutuu kohtaamaan. Toinen on sotilaallinen ja väkivaltainen, toinen kulttuurinen ja syvästi poliittinen. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksesi Israeliin sodan aikana. Tilinumeron löydät Kindred Tours Oy:n nettisivuilta.
1: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Näin on Israel tänään -raportti kuultu tälle aamulle aallolla iltapäivässä. Raportti vielä uudemman kerran tuolla iltapäivä 2 ja 3 välissä. D-Plus on palvelu, jonne se siirtyy sitten niin, että kun käyt iltapäivä 3 jälkeen kurkistamassa, niin sieltä löytyy raportti. Maanantaisin ja torstaisin aina uudet Israel tänään -raportit ilmestyvät sillä viikkotahdilla. Mennään vielä ainakin toukokuun loppuun asti. Kesällä mahdollisesti uusia aikatauluja, mutta niistä tiedotetaan sitten tuonnempana. Ja raporttia siis sieltä vaan jakamaan iltapäivän jälkeen. Jos tämä keskustelu käy kuumana vaikka siinä omassa lähipiirissä, niin aina se on mielenkiintoista kuulla, miten asia nähdään sieltä noin 30 kilometrin päästä Gaasan kaistalta. Kommentoi sitten euroviisuja tai Gaasan kaistan tilannetta. Tanja Ilona kommentoi huomattavasti tästä lähipiiristä enemmän ja lähempää löytyvää ihan semmoista arkista asiaa laulussaan Liljakatu 40.

0: täältä Tampereelta soittaa. Sinä kyselit niitä museovinkkiä, niin laitan nyt näin ääniviestinä. Tamperelaisena toki Fabriikkia suosittelen kaikille käymään siellä. Ja se on kyllä kattava ja iso museo ja siellä on monenlaisia erilaisia näyttelyitä ja siellä on aivan ihana viettää päivää ja siellä on aivan mielettömän hyvää ruokaakin tarjolla. Eli Tampereelle Fabriikkiin. Siunattua päivää kaikille täältä Tampereen suunnalta. Moi moi!
1: Radio Dayn herätys.
2: Joo, se Fabriikki nyt kerää ääniä sitten ihan teiltä kuuntelijoilta, että sitten aamujuontajaltakin minäkin menin Fabriikin omana menovinkkinä niin mainitsemaan, ja niin myöskin Virpi tuossa edellä. Hei, onpa hyviä ehdotuksia tullut. Mä sanoinkin, että 9 uutista ja säätietojen jälkeen mä kauhasen sitten vähän isommin vielä teidän vastauksia, vaan otetaanpa muutama tähän vielä. Paulan viesti menee näin. Museovinkki. Lapinlahden alapitkällä Pohjois-Savossa on asutusmuseo. Se on Karjalasta evakkoon lähtevien Muren sisarusten kotitila. Tila on ollut asut 70-luvulle saakka. Siellä näkee, millaista elämä on ollut maaseutuyhteiskunnassa. Siellä saa ymmärryksen, millaista elämä on ollut sodan jälkeen maaseudulla Suomessa. Museossa on kiva käydä kaikenikäisten kanssa, niin lasten kuin vanhusten kanssa. Erityisen antoisaan käydä siellä jonkun vanhemman ihmisen kanssa, joka voi kertoa, millaista elämää hän on viettänyt ja miten kotitilan työt on tehty aikoinaan käsipelillä. Museovierailu asutusmuseossa alapitkällä yhdistää eri sukupolvia ja mielestäni nuoremman sukupolven on hyvä kuulla, millaista elämä on ollut aikaisemmin. Se antaa perspektiiviä tähän aikaan. Siunausta päivään kaikille Radio Dayn kuuntelijoille toivottaa Paula. Kiitos samoin Paula ja kiitos hyvästä menovinkistä. Eli Lapinlahti alapitkä Pohjois-Savossa. Siellä on siis asutusmuseo. Se on nyt Paulan menovinkki tänään kansainvälisen museopäivän museona. Joo, ja mä oon aivan täysin yhtä mieltä siitä, että jotta me ymmärrämme toisiamme, ymmärrämme me nuoremmat sukupolvet, mistä ollaan tultu, niin meidän täytyy ymmärtää historiaamme. Ja kun täällä vielä on ihmisiä, jotka ovat kertomassa siitä, millaista se elämä on ollut itse koettuna, niin mikä sen parempaa olisi, kun lähtee museoon ja kuulla vanhemmilta sukupolvilta, että tälleen se meni ja tämmöistä se sitten silloin oli. Jotenkin kiehtova ajatus. Ja kiitos Paula, tästä se viritti monenlaista ajatusta mieleen. Minäpä jatkan näiden äärellä. Täällä tulee muun muassa Lotta- ja veteraanimuseo, tatuointimuseo ja jotain eräaiheistakin tuossa. Riihimäen lasimuseo vinkataan ja viedään tässä myös kansainvälisiin suuntiin meitä. Joten minkälaisia menovinkkejä on tullut? Niistä kohta vielä lisää. Katkon jälkeen Katajainen kansa ja ollaan sen keväisen ajatuksen äärellä. Kesä tulee ja taas kukkasilla kukkulat. Se kajahtaa kohta reggae-rytmein.
3: Juutalaisen elämän puolesta. Israel vihamielisyyttä vastaan. Elämänmarssi sunnuntaina 24. toukokuuta Helsingissä. Lähtökello 14.30 eduskuntatalon edustalta. Ja päättyy Senaatin torille, jossa juutalaisen kulttuurin festivaali. Israel-Suomi-liput mukaan. Järjestänä Israel-ystävyystoimikunta ja Elämänmarssi ry.
4: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs sisä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
5: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan Krelliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro, juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

Ihastelen luomakunnan moninaisuut, kun pihalle mee luontoa ihastelemaan. Mut ihmettelen, miksi ihmisellä on ominaisuus, että kaiken kauniin aina pilalle se saa.

0: Katajanen kanssa taas kukkasella kukkulat. Kivasti virsi taipuu myöskin reggae-muotoon tässä maanantaina aamuhetkessä.
1: Radio Dayn herätys.
0: Museomenovinkkejä, niitä minä jaan tänään, kun on kansainvälinen museopäivä. Kiitos, kun olette laittaneet niitä aivan fantastisen määrän jo, ja mä niitä tässä kahlaan läpi. Ja lupasin tuossa 9 uutista ja säätietojen jälkeen käydä niitä vähän isommalla kauhalla. Muutaman nostan vielä tähän ennen 9 uutisia. Ihania lasiesineitä on Riihimäen lasimuseossa, kirjoittaa Maija. Ja vinkkaa, että erämessut on myöskin siinä kyljessä. Sitten jos, tässä on niin kuin tarjolla tämmöinen kesäkuinen meno, matkavinkki suorastaan Riksuun, eli Riihimäelle. 5.–7.6. siellä on kuulemma erämessut. Et siihen sitten, siihen yhteyteen kesän alkuun, ei muuta kuin lasimuseo. Siinähän on aika hyvä kompakti paketti. Meteoriihi Vaasassa voisi olla hyvä museo käydä. Sen museotavarana on keskuksen alla oleva 6 kilometriä leveä meteoriittikraateri, joka on kertoman mukaan 500 miljoonaa vuotta vanha. No menee se ajoitus miten vaan, museokamaa se on kyllä, on Askon kanssa samaa mieltä siinä. Joo, se ei varsinaisesti ole kai sit niinku museo, mutta lainausmerkkejä tässä Askokin käyttää, mutta onpahan nähtävä varmastikin Vaasassa ja näkemisen arvoinen juttu. Sitten Ritvan viesti menee näin. Emil Aaltonen teki vaikutuksen heti ensimmäisellä opastetulla museokäynnillä. Suosittelinkin lähtemään museoon aina oppaan johdolla. Aubo Vihro viime vuoden keväällä toi Emilin niin eläväksi tuon nöyrän mesenaatin, joka ei lähtenyt presidentin linnaan kutsun saatuaan todeten, että en minä siellä osaisi käyttäytyä. Emiliin ihastunut vieläkin liekeissä oleva Ritva täällä kirjoittaa. Siis Tampereelta löytyy Emil Aaltosen museo. Tampere tässä nyt näyttäytyy aika hyvin tämän museokavalkaaninsa kanssa. Vaikkei sinne euroviisuja saatukaan, niin siellä on paljon nähtävää ja koettavaa ja museoita löytyy kyllä joka lähtö. Mutta hyvin on tullut. Savosta näyttäisi löytyvän aika paljon hienoja museoita ja muutamia löytyy nimenomaan siltä suunnalta tehdä viesteissäkin vielä. Niitä tässä nostelen pitkin aamua. 10 asti voi niitä vinkkejä laittaa. Minä mielellään jaan niitä sitten kaiken kansan kuuloon. Jos on semmoinen ajatus tänään kansainvälisenä museoiden päivänä, että tämä on semmoinen museo, on se siellä omalla kotikylällä tai joku, mikä on jättänyt lähtemättömän vaikutuksen. Ajattelet, että kun jokainen kävisi täällä, niin maailma olisi vähän parempi paikka. Jaa se sun museovinkki tänään mulle ja mä jaan sen sitten puolestaan kanssa kuuntelijoille.
2: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Tämä puolestaan on Eve ja Ossi ja ilmeisesti et. Tämän jälkeen 9 uutiset ja säätiedot. Tulossa myöskin aivan fantastinen Ekotripin uusi biisi tuolla hetken päästä.

0: Radio Dayn herätys. Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-huomenta, tässä kello 9 uutiset. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tiistaina keskustelemaan Suomen viime perjantain droniuhasta, kertoo puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Autto STT:lle. Autton mukaan kokouksessa on lisäksi määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen, perussuomalaisten sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Timo Herranen. Uudellemaalle annettiin varhain perjantaina vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Viranomaiset tiedottivat myöhemmin, ettei drooneja lopulta suuntautunut Suomeen lainkaan. OP Pohjolan selvityksen mukaan suomalaisilla miehillä on keskimäärin 62% enemmän sijoitusvarallisuutta kuin naisilla. Ero alkaa kasvaa 25 ikävuoden jälkeen. Luvut selviävät OP Pohjolan asiakasdatasta. Miehet ovat edellä myös mediaaneja tarkastellessa, mutta tällöin ero on huomattavasti pienempi. Mediaanilla mitattuna miehillä on 11% naisia enemmän sijoitusvarallisuutta. OP Pohjolan mukaan sijoitusvarallisuutta on eniten iäkkäillä miehillä, joiden sijoitukset ovat ehtineet kasvaa vuosikymmenten ajan. Teloitusten määrä maailmassa nousi viime vuonna korkeimmalle tasolle sitten vuoden 1981, kertoo kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Amnesty tuoreessa raportissaan. Viranomaiset teloittivat viime vuonna ainakin yli 2700 ihmistä 17 maassa. Teloitusten määrä kasvoi maailmanlaajuisesti 78% verrattuna vuoteen 2024. Iran oli merkittävin yksittäinen syy teloitusten määrän tilastolliseen kasvuun viime vuonna. Iranin viranomaiset teloittivat vähintään noin 2160 ihmistä, mikä on yli kaksinkertainen määrä vuoteen 2024 verrattuna. Yhdysvaltain Idahossa kaksi hävittäjää on törmännyt lentonäytöksessä ilmassa toisiinsa ja syöksynyt maahan. Asiasta kertovat muun muassa uutiskanava NBC ja paikallismedia Idaho News. Medioiden mukaan kaikki neljä hävittäjien miehistön jäsentä onnistuivat pelastautumaan koneista. Onnettomuuden vuoksi lentonäytös keskeytettiin. Viranomaiset tutkivat turman syytä. Onnettomuus tapahtui paikallista aikaa sunnuntaina, puolilta päivin noin 3 kilometrin päässä Mountain Homen lentotukikohdasta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää. Sitten vielä sääkarttaan katseita, josta kerron, että aurinkoisena alkaa tämä viikko ja heikko tuulisena. Lapissa tulee paikoin sadekuuroja ja siellä myös lounaistuuli on tänään kohtalaista, mutta muuten sateita ei päivän osalta sääkartalla näy. Päivän lämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Idässä paikoin lämpötila kipuaa jopa 23 asteen tietämille. Illalla ja yöllä maan etelä- ja keskiosassa sää vähitellen pilvistyy ja etelään saapuu ensi yön aikana sateita. Ja sataessaan nuo sateet paikoin runsaita. Yölämpötila, se on 6 ja 12 asteen välillä. Lapissa ja Koillismaalla ollaan 0 ja plus 6 asteen välillä, mutta ei yöpakkasia näy sääkartalla. Lapissa siis tänään sateisempi päivä, muuten aurinkoa, ja illan ja yön aikana sitten etelässä myöskin noita sateita. Maastopallovaroitus on voimassa tänään Utsjoen kunnassa.
3: Ruotsinkielisen Porvoon hiippakunnan piispa Bujöran Åstrand on luonut kuvaa edistyksellisestä ja avarasta hiippakunnasta. Pohjanmaalla ei tästä linjauksesta tykätä, ja se sanotaankin lakeuksilla piispalle harvinaisen suoraan. Mihin suuntaan Porvoon hiippakunta ja siinä samalla luterilainen kansankirkko kurssiaan kääntää? Kuuntele piispan kyselytunnin suora lähetys Radio Dayista keskiviikkona heti puolen päivän uutisten jälkeen. Kyselytunti tarjolla totta kai myös Day Plusassa. Suorana keskiviikkona kello 12 tai lähetyksen jälkeen juuri silloin, kun itse haluat.
0: Arkiaamuisin. Lempeän rento herätys Matias Wilbergin seurassa. 6:30. Radio Day.
2: 9:05 tulee hetken kuluttua kelloon ja se tarkoittaa sitä, että meillä on semmoinen vajaa tunti yhteistä aikaa tässä ja yhteistä aikaa myös keskustelun kansainväliseen museopäivään liittyen. Menovinkkejä on tullut hienosti tuonne meidän WhatsAppiin muutama tekstiviestikin ja minä niitä teille kohta jaan ja kerron. Musiikkia on ennen jakohetkiä tulossa muun muassa Make Perttilältä ja Randy Travisiltä ja tuolla hetken päästä odottaa vuoronsa Ekotripin Uutukainen. Mä oon odottanut tätä hetkeä, että me saadaan radiosta tämä kuulla. Jossain täytyy olla Päivän valo on kappaleen nimi ja me kuullaan myöskin laulun tekijä Knipin terveiset tuohon lauluun liittyen. Siis semmonen laulu, että voi jättä, mä pääsen kohta sen soittamaan ihan täällä jo sormia hieron, että se tuolta kohta soi. Vaan ennen sitä soi klassikkomusiikkia, Siunaa koko maailma, Make Perttiläsen laulaa. Ja sitten Randy Travis laulaa laulun, joka suomeksi muistaakseni kulkee jotenkin niin, että laulakaa Herralle, huutakaa maa. Vai menikö se sille? Shout to the Lord on joka tapauksessa laulun nimi englanniksi. Ja nämä laulut kuullaan tässä tunnin alkupuolella. Niitä viestejä, museovinkkejä, niitä laittakaa tänne tulemaan. Minä niitä vielä jaan. Niitä on tullut kyllä jo vino pino, mutta sieltä on kiva nostella. Ja jos eri puolilta Suomea aktivoituu muukin kuin tamperelaiset ja savolaiset, niin saadaan kartalle kivasti niitä museoita eri puolilta. Onhan siellä muualtakin tullut jo, mutta näyttää siltä, että savolaiset ja pirkanmaalaiset on tänään hereillä kaikista parhaiten tämän viestin kanssa ja kysymyksen kanssa. Vink, vink, muut suomalaiset.
4: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
2: Mä jo sieluni silmin näen, kun siellä Etelä-Pohjanmaalla käärittiin hihat ja lähdettiin kirjoittamaan viestiä.
0: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tuttu sävel oli siinä Randy Travisin kappaleessa Shout to the Lord.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi.
0: Hei, sit takaisin menovinkkien pariin ja aivan kohta mä saan soittaa Ekotripin uuden kappaleen, jota mä oon ottanut aivan siis silleen, että koska se voisi soida. Mä tiesin, että se on tulossa jossain vaiheessa ja tänään on se päivä, mutta mennään siihen kohta. Kansainvälinen museopäivä tänään ja mä kyselen sen tähden, että mikä on se semmonen sinun museomenovinkkisi. Ehdot on semmonen, että jokaisen Radio Dayn kuuntelijan kannattaisi vähintäänkin harkita, jos jossain museossa käy vaikka tänä kesänä, että tää olisi semmonen. Ja sanoin, että mennään kotimaiset edellä, mutta saa laittaa niitä kansainvälisiäkin. Ja semmoisiakin on tullut, mä heitän yhden nyt semmoisen tähän väliin, tämä nimittäin niin kuin kontekstinsa, eetoksensa osalta sopii tälle kanavalle aika mainiosti. Haluaisin käydä Washington DC:ssä olevassa raamattumuseossa, josta löytyy maailman isoin raamattu ja mikroraamattu, mikä on käynyt avaruudessa. Aika kallis museokäynti, joten täytyy tyytyä katselemaan kirjoista noita mahtavia raamattuja, näin tuumaa Leena. Hän siis viittaa Museum of the Bible-nimiseen museoon, joka toden totta Washington DC:stä, Yhdysvaltojen pääkaupungista löytyy. No DC:stä kun puhutaan, siellä niitä museoita riittää, siellä menisi kyllä helposti vaikka kokonainen viikko, mutta ehdottoman hyvä nosto, jos joku on Yhdysvaltojen itärannikolle lähdössä, niin Museum of the Bible siitä poimintona. Erittäin hyvä. Tiedän sen, että kristillisaiheisia museoita ja muutenkin kristin uskoon liittyvää museotarjontaa, sitä on Yhdysvalloissa varsin rikkaasti, joten sieltä vaan sitten, jos olisi jostain syystä vaikka Jenkkilään päin lähdössä. Raatteentien museo, se on semmoinen, mikä on nyt mainittu, sanotaanko, olisiko täällä 6 tai 7 viestiä siihen liittyen, ja siitä on tällä kanavallakin kuultu, muun muassa kesämies Mikael on aikanaan vieraillut Raatteentiellä, muistan sitä itse ihan kuuntelijan roolissakin kuunnelleeni, ja se on kyllä ehdottomasti kulttuuriteko siellä vierailla. Arto kirjoittaa siitä näin, Raatteentien museo avaa ymmärtämään Venäjän johtajien julmuutta, jossa käytetään muita kansoja raalla tavalla hyväksi myös tänä päivänä. Joo, siellä on ilmeisesti aika ajatuksia herättävää juttua kaiken kaikkeaan tarjolla. Tuossa tulee myöskin Timolta täydennystä tähän. Raatteentien museot sodan varjeluksesta avautuvat. Ja lauantaina 23.5. on myöskin Raatteen marssi 18 kilsaa. Näin siis Timon vinkki täällä. Eli hetkinen, 5 päivän päästä, eikö se ole? Tulevana lauantaina. Että jos Raatteentien museoon olet ajatellut mennä ja marssi maistuisi 18 kilsaa, niin tulevana lauantaina pääsisi ennen helluntaita sopivasti semmoisenkin sitten pyyhkäsemään siinä samalla. Ja kylläpä täällä vielä Hannukin tuumaa tätä samaa. Raatteen portin taistelumuseo Suomussalmella, se on vaikuttava. Eli ei muuta kuin sinne. Uskotaan, kun 3 viestiä asiasta tulee. Vapriikki saa lisää täällä ääniä ja Sari kirjoittaa, että Tampereella on myös Amurin työläiskorttelin museossa kalustettu huoneita eri vuosikymmenten tyyliin, myös puujalat, joita saa kokeilla. On myös poliisimuseo Hervannassa ja keskustan vakoilumuseo. Joo, jos mä tuossa Washington DC:stä sanoin, että siellä riittää nähtävää museoiden osalta, niin ei se Tampere nyt paljon siinä kalpene. Siellä on jos jonkinlaista ja nimenomaan se, että löytyy erilaista vakoilumuseosta sitten Vapriikkiin, joka tarjoaa hyvin monenlaista. Taidemuseoista puhumattakaan. Mä tuossa kaivelin äsken museot.fi-nettisivuilta, he joka vuosi laskevat museokorttien osalta, että missä suomalaiset ovat vierailleet ja siellä tulee aina listaus sitten, että mitkä on 50 suosituinta museota. Ja tässä on menty aika historiapainotteisesti, mutta taidemuseot, ne näyttäisivät olevan niitä kuitenkin kaikista vierailuimpia. Vuoden 2025 suosituimmat museokorttikohteet nimittäin, siis viime vuonna, ovat olleet Ateneum, täällä Helsingissä taidemuseo, Amos Rex, sitten nykytaiteen museo Kiasma ja Dietrichsenin taidemuseo sekä Helsingin taidemuseo HAM. Eli Helsinki tuossa ottaa 5 ensimmäistä paikkaa. Sitten se Vapriikki tulee siinä, Heureka, tiedekeskus, siellä on perheen kanssa fantastista käydä. Luonnontieteellinen museo Luomus, niin ikään Helsingissä. Sitten siellä on näyttelykeskus VG Espoossa ja vielä arkkitehtuuri- ja designmuseo Helsingissä. Ja niin se jatkuu tuosta. Ensimmäinen turkulainen museo löytyy sieltä 13, Turun taidemuseo. Ja Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva puolestaan sieltä 16, mutta aika Helsinki- ja Tampere-painotteista tuossa näyttäisi olevan Helsinki etusijalla oikein kunnolla. Ja myöskin täällä mainitaan, että aika usein, jos joku sanotaan taiteilijan 100-vuotisjuhla tai muu merkkipaalu osuu, niin se nostattaa sitten myöskin eri museoiden kävijämääriä. Näin kävi viime vuonna muun muassa Reidar Särestöniemen kohdalla. Hänen 100-vuotisjuhlavuoden näyttelyt herättivät suuren kiinnostuksen. Ja hänen näyttelyään kävi aika moni katsoma

0: museovinkkinsä tänään laittaa näin kansainvälisenä museopäivänä.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Ja nyt on tullut se hetki, mitä minä olen odottanut teidän viestien lisäksi eniten tässä aamussa aamuhetkessä. Saan soittaa ensisoitossa Radio Dayssa Ekotrippi-yhtyeen Uutukaisen. Jossain täytyy olla päivänvaloa. Yhtyeen perustaja, laulun tekijä Knipi kertoo seuraavaksi laulun syntytarinaa. Tässä se tulee, hyvät naiset ja herrat.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
3: Se on Knipi Ekotrippi-yhtyeestä tässä, terve. Jossain täytyy olla päivänvaloa on semmoinen lause, joka mä oon ehkä 4-5 vuotta sitten kirjoittanut mun muistivihkoa. Mä ajattelin, että tämä voisi olla hieno biisin nimi ja yritinkin sitten vähän tämmöisellä vaihtelevalla onnistumisasteella kirjoittaa tähän tekstiä. Mikä niistä ei oikein sitten niin kuin oikein yltänyt tämän biisin tittelin tasolle. Päätin hetkeksi aikaa antaa tämän asian olla ja palasin sitten muutaman vuoden päästä tähän uudestaan. Ja sitten tämä tuntuikin yhtäkkiä, että okei, näinhän tämä pitää tehdä. Tässä on jonain semmoisena löyhänä esikuvana ehkä vähän jo tämmöinen Simon & Garfunkelin Bridge Over Troubled Water, jossa tämä kertoja minä on tämmöinen lohdun ja toivon tuoja. Tämä demotettiin Ekotripin kanssa muistaakseni, sitten varmaan on jo yli parisen vuotta ainakin ja meillä on muutamia tämmöisiä kappaleita, jotka on demotettu, mutta ei ole vielä julkaistu. Ja sitten kun tuli tämän kevään kiertue ja tarvittiin tähän selkeästi jotain, että haluttiin, että ei soiteta vaan pelkästään vanhoja biisejä, niin tämä kappale tuli puheeksi ja sen käytiin äänittämässä ja siitä tuli mun mielestä oikein hyvä. Ja sitä on kiva soittaa keikoilla ja se tuntuu myös resonoivan ihmisissä mukavasti.

0: Ihana, ihana, ihana. Uusi Ekotripin biisi. Jossain täytyy olla päivänvalo. Tuossa on niin hyvä teksti ja toi on niin, toi vaan menee jotenkin syvälle sydämen syövereihin. Älä luovuta vielä. Vielä löydät syyn selviytyä ja elää. Niin hienoja sanoja. Ehkä just sulle tähän alkaneeseen viikkoon ja maanantai-aamuun. Jos on vähän siipimaassa hiukan hankala tai ollut vähän pidempään jo hankalaa, tämmöiset laulut, ne kannattelee. Ja niin, se mikä kannattelee, me tiedetään ainakin tällä kanavalla siihen jotain vähän semmoista syvempää kulmaa kaikella tapaa.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Elämä on lahja ja kannattaa ihan kaikki kortit katsoa ennen kuin heittää hanskoja tiskiin. Se olisi mun juttuni tähän, mitä mä sanon. Ja vaikka lähteä sitten museoon. Museo saattaa olla, se voi kuulostaa jotenkin korniltakin, mutta se, että sieltä saattaa löytää oikeasti vähän syvempää ymmärrystä elämään. Jos tuntuu, että on vähän harmaata, ei oikein värit kanna, niin se, että käy katsomassa, miten on aiemminkin selvitty, kenties semmoinen. Tai sitten se on sitä taidetta, taidenäyttely, jonka kautta löytää jotain uutta kulmaa elämään. Pääasiassa lähtee tänäänkin liikkeelle. Museovinkkejä fantastisia tulee tänne aina vaan. Mika tuossa laittaa museovinkkiä kiertävästä lähetyslentokoneen näyttelystä. Oh muff, viitataan siis lähetyslentäjiin. Aito 60 vuotta vanha Cessna lähetyslentokone, joka on lentänyt muun muassa Afrikassa, seuraavaksi menossa elokuussa Viitasaarelle. Mä tässä Maffin sivuja tuijottelen, täällä lukee, että Maff Suomen järjestävä lentokonenäyttely on siis tämä OH-Maff, eli OMAF. Se kiertää Suomea nyt eri paikkakunnilla. Ja näyttelyn avulla voi tutustua ilmailuun sekä suomalaisten kehittyvissä maissa tekemään laajaan avustuslentotyöhön. Ja Maffin sivuilta näkee, että missä se kulloinkin menee, ja tuossa Mika kirjoittaakin, että seuraavaksi elokuussa Viitasaari on paikka, jossa ainakin pääsee näkemään, miltä toi Cessna näyttää, minkälaisella on sitten kuljettu Afrikkaa myöten. No Lotta-museon mainitsin tuossa jo tovi sitten, ja siihen on myöskin Anne laittanut täällä viestinsä. Lotta-museo Tuusulan rantatiellä ehdottomasti. Ihana ympäristö, myös herkulliset tuotteet kahvilassa. Lotan päivähän oli viime viikolla, ja muistaakseni siellä oli myöskin silloin vapaa pääsy Lotta-museoon. Kannattaapa katsoa, että olisiko tänäänkin sitten kansainvälisen museon päivänä tai museoiden päivänä myöskin vapaa pääsy sinne. Tänään siis maanantaista huolimatta aika monet museot pitävät oviaan auki, kun tämmöinen kansainvälinen teemapäivä on. Ja todella moni museo Suomessa tänään myöskin mukana. Ei aivan kaikki ja ei aivan kaikissa myöskään avoimet ovet, mutta suureen osaan, kun katsot sen museon tiedot, käyt tsekkaamassa, mihin sitten mielenkiinto tänään voisi vaikka tämän päivän inspiroimana olla, niin siellä saattaa jotakin sitten spesiaalia tänään olla tarjolla, mutta ilahduttavasti moni museo on tähän tänään lähtenyt. Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi on puolestaan Esan heitto tänne. Se löytyy Sastamalasta. Mä tossa just mietin, että kun sitä on tullut käytyä tekemässä noita radiointeja tuolla Karkun evankelisella opistolla Slöyn evankeliumin juhlille, niin aika usein siellä on niitä kylttejä ollut samaan aikaan, jotka viittaa sinne, onko ne mitkä ne on vanhojen kirjojen messut vai mitkä siellä on Sastamalan suunnalla niin ikään. Ja olisiko se sitten toi Pukstaa oikein liitty siihen jollain lailla. Joo, mutta hei, lentokoneita, Lotta-museo, kirjamuseo, kaikenlaista löytyy. Ja sitten Satu kirjoittaa ihanan viestin lapsellisena ihmisenä. Siis minulla on lapsia, mutta myös lapsellinen. Suosittelen Muumimuseota. Siellä tulee hyvä mieli ja on katsottavaa myös aikuisille. Siunattua päivää. Joo, Muumimuseo. Sanotaanko, että se on listalla näin lapsiperheen isänä. Katsotaan, milloin sinne sitten ehditään. Muutama hetki ehditään vielä näiden museoviestien äärellä viettämään, vaan seuraavaksi mennään tuossa katkon jälkeen viikon vieraan puheille. Siellä ei museot nouse esille, mutta muuten hyvin ajankohtaisia, tärkeitä asioita. Viikon vieras on nimittäin tällä viikolla lääketieteen tohtori ja tietokirjailija Jari Sinkkonen. Ja mitäs kummaa Jarin kanssa tulee ja tuli keskustelleeksi toimittajamme Miikka-Pekka Heikkilä. Sä kuulet siitä Orkestra Montunon musiikin jälkeen.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival. Lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
3: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys- ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
4: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
5: Kenen jalanjälkeä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Kadesillan kirkossa, 12-14. kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
1: Radio Day.

0: Jotain muutoksesta tietää myöskin viikon vieras Jari Sinkkonen, jonka puheelle päästään seuraavaksi. Hän on lääketieteen tohtori ja tietokirjailija. Hän on tehnyt koko uransa lapsen kehityksen tutkimuksen parissa. Paljon siihen kuuluu myöskin niitä terapiatapaamisia ja on kuulunut. Mutta tuleeko vuosien jälkeen jotain ylivoimaisen haastavaa tilannetta terapiassa, joka yllättää pitkästä urasta huolimatta? Jari Sinkkoselta kuulet kommentteja siihen, mikä on hienoa ja kehuttavaa 2020-luvun vanhemmuudessa. Miikkis kysyy myös Jarilta, onko pääosin evankelis-luterilainen perinne muovannut joitain erinomaisia kasvatuksen peruspilareita. Tämmöistä tarjolla iltapäivästä alkaen tuolla Day-plussassa viikon vieras kategoriassa sinne tulee iltapäivän aikana siis ilmestymään tämä viikon vieras ja sä pääset sen sitten iltapäivästä alkaen kuuntelemaan. Voisin sanoa, että nyt on sitten semmoinen vieras, että kannattaa ehkä jakaa kaverillekin. Hankkikaa se Day Plus kaikki tilaus Suomen todennäköisesti edullisin suoratoistopalvelu kahvilla. Kahvin hinnalla saa semmoisen 5000 eri ohjelmasarjaa itsellensä sieltä näkyviin ja kuuluviin ja yksi niistä on viikon vieras. Jos jäi vaikka viime viikon Jyrki 69 haastattelu väliin, niin löytyy niin ikään sieltä. Ja sieltä tulee löytymään tänään myöskin siis Jari Sinkkosen haastattelu. Se on iltapäivällä niin kuin sanottua Day Plusassa, mutta me käydään nyt jo vähän kuuntelemassa, miltä se sitten se haastattelu kuulostaa.
1: Viikon vieras.
2: Tuleeko koskaan sellaista tilannetta, että jotenkin asia tulee kohti tai osuu, kun joku toinen kertoo suuria menetyksen, eron, traumojansa, että pysyykö siinä aina vaan kuitenkin semmoinen tietty pokka ja ammattimaisuus läsnä?
3: Se on hirveän hyvä kysymys. Mä olin siis analyysissä sitten, kun mä olin erikoistumassa. Mm. Ja se osui vielä semmoiseen vaiheeseen, että meidän esikoislapsilla oli monta sairaalahoitoa tämmöisten infektioastma-episodien takia. Ja se aktivoitui silloin niin kuin ikään kuin kahdesta suunnasta. Ja kukapa siellä meidän Elinan luona kävi kuin Martta-täti, joka oli siis käynyt minua katsomassa silloin. Sitä mä pillitin siellä analyysisohvalla, kävin läpi näitä omia kokemuksia. Mä saatan kyllä joissain tapauksissa hyvin voimakkaasti eläytyä potilaan kautta asiakkaan kertomaan, mutta kyllä mä uskon, että siinä semmoinen ammatillinen järkevä etäisyys yleensä säilyy. Ehkä voin kertoa yhden, mulla oli adoptiolapsi psykoterapiassa, kun mä olin niin kuin, oli ihan viimeiset tunnit siinä, meillä oli monenlaisia vaiheita ja hyvin paljon kuohuntaa ja muuta, mutta sitten oltiin niin kuin purjehtimassa selvemmille vesille, paljon, paljon selvemmille vesille ja sitten oli nyt viimeisten tuntien aika ja mä sain kotona yksin semmoisen itkukohtauksen. Ja aivan semmoista, niin kuin, miten mä sanoisin, vollottamista. Ja sitten kun se meni ohi, niin mä mietin sitä, että mitäs ihmettä tässä on. Niin kyllä mä tulin siihen tulokseen, että mä koen nyt sen separaation tuskan, sen eroon joutumisen tuskan, jonka tämä poika oli kokenut silloin aikanaan, kun hän joutui äidistä eroon. Ja mä kerron pojalle. Hän oli semmoinen teini-ikäinen silloin ja hän katsoi mua silleen pääkallellaan miettivästi ja sanoi, että siinä sitä onkin sulattelemista. Eli hän oli hyvin kyvykäs ottamaan sitten tällaista vastaan että se on ehkä se kaikkein voimakkain kokemus. Siis sehän on selvää, mun vaimonihan on psykoterapeutti, että joskus pitää vaan siellä työhuoneessa, kun viimeinen asiakas on lähtenyt, niin pitää vaan jäädä istumaan ja olla ihan hiljaa.
1: Viikon vieras.
0: Mielenkiintoista puhetta on tänään siis tarjolla Dayplussaan ilmestyvässä viikon vierasjaksossa, jossa vieraana Jari Sinkkonen, lääketieteen tohtori ja tietokirjailija. Voi sanoa, että tuttu TV:stä kyllä myöskin monelle. Toimittaja Miikka-Pekka Heikkilä Jari Sinkkosen kanssa istahti alas ja kylläpä mielenkiintoinen keskustelu siitä rakentui. Monenlaista kulmaa kuullaan kasvatukseen liittyen ja kuullaan myöskin kommentteja siihen, että mikä on hienoa ja kehuttavaa 2020-luvun vanhemmuudessa. Paljon se saa arvostelua osakseen, mutta Jari näkee siinä paljon myöskin hyvää. Ja kuullaan myöskin, että onko pääosin evankelis-luterilainen perinne muovannut joitain erinomaisia kasvatuksen peruspilareita. Ja tuo jakso siis tänään iltapäivästä alkaen Dayplussassa.

0: Aina mä yritän Kimmo Virtasen kanssa samassa sävelessä laulaa tuon lopun kohdan. Onneksi ei ole mikki päällä, ei nimittäin mene. Jää hyvin tiukasti sävelen siihen niin kuin nuotin viereen. Mutta Gospel Poveria se oli ja Tehtävä oli laulu ja siinä pohdittiin sitä omaa paikkaa. Voin sanoa, että onko Tehtävä sulle vielä, niin ainakin tänään kertoo niitä omia museoehdotuksia. Kansainvälinen museon ja museoiden päivä ja yli 30 000 museoa ympäri maailman tiettävästi osallistuu tähän päivään ja Suomestakin löytyy lukematon määrä museoita, jotka tänään siis pitävät joko ovia auki, vaikka on maanantai, moni museohan normisti, jos maanantaisin kiinni, niin pitävät tänään ovet auki. Saattaa olla vapaa pääsy tai vähintäänkin jotain teemapäivän ohjelmaa. Ja mä ajattelisin niin, että laitat museovinkkiä meille tänne, käyt museossa tänään tai et, niin semmoinen niin kuin omasta kunnasta huolta pitämisen ja kaupungin, on se sitten pieni kylä tai suuri taajama, suuri kunta, missä vaikutat, niin se, että sä käyt siellä museoissa, sillä on ihan mittamattoman suuri arvo ja arvo, siis arvokkuus kaikella tavalla. On se sitten kotiseutumuseo, on se historia-aihe, on se taidennäyttely, mitä vaan. Se, että teet sen kesäretken sinne, vaikka nyt tulevana kesänä, viet sinne ystäviä, käyt siellä itse vaan rauhassa ihmettelemässä. Se on niin kuin kaikella tapaa, se on semmoinen niin kuin sanotaan win-win situation. Ja sitten jos kävisikin niin, että käyt siellä ja toteat, että ei ollut mua varten, niin sitpä tiedät ainakin. Mutta kyllä mä väitän, että jokaisessa museossa on aina jotakin jokaiselle. Mä suhtaudun itse noihin niin sanottuihin modernin taiteen museoihin aina vähän silleen nurjasti. Voin sen myöntää rehellisesti. En siis niin, että minähän en sinne mene, mutta katselen välillä niitä näyttelyitä vähän silleen, että mikähän tuo sitten oikein on olevinaan. Mutta on mä sitten jotenkin todennut niidenkin kohdalla, että taiteilijalla on aina ajatus ja mä en välttämättä vaan sitä itse nyt ymmärrä ja yritän sitten jollain lailla löytää siihen muuten yhteiskunnallista kulmaa ja vähintäänkin sitten huvitun joistain näytöksistä ja esillä olevista taideteoksista, jos ei mitään muuta. Mä oon itse historiamuseoiden suuri ystävä ja ehkä se sitten jotenkin on siinä, että koen, että tämänkin ajan olisin voinut käydä lukemassa toisen maailmansodan taisteluista, mutta täällä minä katson tätä peltipurkkia ja yritän ymmärtää, mitä se tarkoittaa, mitä annettavaa sillä on minulle, mutta se on mun mielestä myös taiteen hienous, että jollekin sitten se abstraktimpi taideteos on se juttu ja ajattelee, että historia ei voisi vähempää kiinnostaa. Meitä on moneen junaan, osa tulee omalla autolla ja kunhan menee sinne museoon, on se sitten auto tai jalan, niin se on tänään kansainvälisen museon päivänä se juttu, mitä mä jokaista kannustan tekemään. Kohta nostan vielä viimeiset vinkit aamulähetyksen osalta tähän kansainvälisen museon päivään. Ja kiitos jo tässä kohtaa kaikista mahtavista menovinkkeistä, joita olette laittaneet. Radio
1: Day. Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaan minun Kirsi Rostamon kanssa.
2: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
3: Daymatkat.fi. Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan Krelliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro. Juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
4: Uudistunut Radio Dayn keskipäivä. 10-2 Marja Salmisen ystävällisessä seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11 ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

The Isley Brothers on liikkeellä klassikolla Whole World in His Hands. Hellevi täällä kirjoittaa, että Oulun yliopiston kasvitieteellinen puutarha olisi semmoinen kasvitieteellisen museo Oulussa kaiken kaikkiaan, missä hän kehottaisi käymään sitten kansainvälisen museon päivän kunniaksi. Verlan paperitehdas museo lähialueella sijaitseva Mustilan Arboretum. Metsämuseo on myös mahtava nähtävä näkemisen arvoinen. Mustilassa saa samalla myös liikuntaa. Kahteen kertaan on matkustettu katselemaan upeita näkymiä. Kannattaa tutustua ensin netissä. Ovat Kouvolan lähellä. Näin puolestaan kirjoittaa Anja. Vivamoon puolestaan kehottaa lähtemään tässä Kira, joka kirjoittaa, että siellä on kuvamaisteri Victoria Nikkarin tauluja. Joo, ja Vivamossahan siis juhlavuosi 110 vuotta, joten ehdottomasti. Ja siitä tulee myöskin täällä Maijan viesti. Vivamo täyttää 110 vuotta, eli periaatteessa kaikki museon ainekset vähän erilaisessa muodossa. Huikea, rauhoittava maisema, hiljaisuuden puutarha, 30 vuotta vanha Pyhän Pirkitän kappeli, ystävyyden majatalo, maittava lounas ystävällisessä seurassa. Joo. Siellä riparin käynnä voin sanoa, että on kyllä ihan vaan senkin takia näkemisen arvoin, että se siellä mieli rauhoittuu. Mutta se vielä, että 110 vuotta ja sinne tulee vaikka mitä kaikkea nähtävää nyt sitten juhlavuoden ja kesän kunniaksi. Kotkan merimuseo, täällä on parikin kuuntelijaa nostanut, Vellamo, mielenkiintoinen katsaus merenkulun historian, kirjoittaa Vilho, ja samoilla aatoksilla on Riitta täällä myöskin. Turun Aboa Vetusta hän tuossa myöskin nostaa, ja tuli täällä merikeskus Vellamo myöskin Pian viestissä, hän kirjoittaa, että sillä viihtyy koko perhe. Mä sanoin tuossa, että ihan pohjoisestakin on tullut yksi vinkki, ja se on Eveliinan viesti, ja sen mä tähän vielä luen lähetyksen loppuun. Suomessa paras museo on mielestäni Inarin Siida-museo. Todella monipuolinen museo, visuaalisesti upeita valokuvia ja videoita sekä mielenkiintoista tietoa alueen elämästä ennen ja nyt. Iso suositus, olen käynyt siellä 3 kertaa ja nautin joka kerta käynnistä, tämä siis Inarissa. Toinen kansainvälinen vinkki hänellä on puolestaan Riikan miehitysmuseo. Huikean hienoksi tehty museokierros, joka käy läpi latvialaisten elämää toisesta maailmansodasta Neuvostoliiton murenemiseen asti. Hyvin tehty tarinallisesti ja herätti ajattelemaan, miten meitä lähellä on aivan vasta eletty hyvin vaikeissa olosuhteissa ja miten tietämätön itse on ollut tästä. Näin siis Eveliina. Joo, no toihan nyt vie ajatukset sitten moniin muihinkin sota-aiheisiin museoihin. Mä kävin viime syksynä siellä Auschwitz-Birkenaussa ja se on kertakaikkisen vaikuttava juttu, mutta onpa hyvä kuulla, että ei tarvitse mennä Baltiaa pidemmälle, että löytyy tämmöisiä miehitysaiheisia museoita. Ja Inarissa siis pohjoinen Siida-museo, se oli myöskin vinkki, josta en ole aiemmin kuullut. Kylläpä te hyvin tiedätte ja hyviä vinkkejä kaiken kaikkiaan. Kaikkea mä en ole ehtinyt myöskään lukemaan tässä aamun aikana, mutta kiitos näistä mainioista vinkkeistä. Ihan sitten eteläisimmistä Suomen kolkista, Hangon museokin täällä nimittäin mainitaan sitten aina Inariin asti. Kertoo vaan siitä, että kaikenlaista löytyy. Riitta pisti tatuointi museosta Leppävirralta ja sekin on semmoinen, että on mitä mieltä vaan tatuoinnista, mutta se, että jos sitä museo löytyy ja historiaa, niin kyllä mielenkiinto herää käydä kuuntelemassa, näkemässä, että mitä ihmettä siellä oikein löytyy ja tapahtuu ja vielä Leppävirralla. Että hienoja juttuja, hienoja vinkkejä kaiken kaikkiaan. Pääasiassa, että museoihin lähette tänä kesänä, on se tänään kansainvälisen museon päivänä tai joskus myöhemmin. Oikein hyvää teemapäivää siis tänään, mukavaa alkanutta viikkoa ja aurinkoista maanantaita ihan kaikille. Herätysaamulähetys päättyy tänään Exitin musiikkiin ja me lähdetään nyt Damaskoksen tielle. Huomenna sitten jälleen herätysaamulähetys tuttuun tapaan 6.30 alkaen, silloin uudet aiheet, uudet keskustelujutut. Tervetuloa kyytiin mukaan. Siihen saakka. Se on moi.

0: Radio Dayn herätys.
1: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit. Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää maanantai-aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Kuntaliiton tekemän selvityksen mukaan laadukkaan lukiokoulutuksen saatavuus uhkaa heikentyä monilla alueilla Suomessa. Pääsyynä on lukio-opiskelijoiden määrien väheneminen. Kuntaliiton mukaan vuonna 2040 lukio-opiskelijoita on jopa 21 000 vähemmän kuin tänä päivänä. Opiskelijoiden määrä putoaa eri vauhdilla eri puolella maata. Monilla pienemmillä paikkakunnilla määrät vähenevät ja ovat jo vähentyneet huomattavasti enemmän kuin Helsingissä. Selvityksen mukaan opiskelijamäärien lasku kasvattaa opiskelijaa kohden käytettäviä kustannuksia samalla, kun kuntien talous kiristyy. OP Pohjolan selvityksen mukaan suomalaisilla miehillä on keskimäärin 62% enemmän sijoitusvarallisuutta kuin naisilla. Ero alkaa kasvaa 25 ikävuoden jälkeen. Luvut selviävät OP Pohjolan asiakasdatasta. Miehet ovat edellä myös mediaaneja tarkastellessa, mutta tällöin ero on huomattavasti pienempi. Mediaanilla mitattuna miehillä on 11% naisia enemmän sijoitusvarallisuutta. OP Pohjolan mukaan sijoitusvarallisuutta on eniten iäkkäillä miehillä, joiden sijoitukset ovat ehtineet kasvaa vuosikymmenten ajan. Maailman terveysjärjestö WHO pitää yhä pienenä riskiä, että hantavirus leviäisi maailmanlaajuisesti. Järjestö julkaisi sunnuntaina tuoreimman riskiarvionsa viruksesta. Hantavirustartunnoista ja sen aiheuttamista kuolemista on raportoitu Hondius-risteilyalukselta, jonka on tarkoitus saapua Hollannin Rotterdamiin tänään. WHO:n mukaan aluksella olleiden matkustajien ja miehistön riski sairastua on edelleen kohtalainen ja virukselle altistuneiden keskuudessa voi ilmetä lisää tartuntoja. Tartuntariskin odotetaan kuitenkin pienenevän maihin nousun ja torjuntatoimien toteuttamisen jälkeen. Ukrainassa nähtiin viikonloppuna sodan aikaan harvinainen mielenosoitus uutta lakiehdotusta vastaan. Sadat mielenosoittajat kokoontuivat sunnuntaina Kiovassa vastustamaan Ukrainan parlamentissa käsittelyssä olevaa siviililakia, joka pitäisi samaa sukupuolta olevien avioliitot kiellettyinä. Laki myös antaisi tuomareille mahdollisuuden tehdä päätöksiä, jotka perustuisivat niin kutsuttuun hyvään moraaliin. Uudella lailla kansalaisten siviilioikeuksista on tarkoitus yhdenmukaistaa Ukrainan lainsäädäntöä EU-maiden kanssa. Vastustajat pitävät sitä kuitenkin vaarallisena ja EU:n perusoikeuksien vastaisena.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Uudistunut Radio Dayn keskipäivä. 10.14. Marja Salmisen ystävällisessä seurassa.
3: Oikein aurinkoista, armorikasta ja antoisaa uutta viikkoa ja tätä maanantaita sulle. Tänään onnitellaan sinua Erkki, Eero, Eerika, Erik, Erikka ja ortodoksistanin paria viettävät Antero, Antti, Julia, Kirsi, Paavo, Pauli, Pauliina, Pekka, Stiina, Tiina, Titta ja Ulla. Ja aika moni muukin saa tänään oikein sydänlämpöisiä onnen toivotuksia, olipa merkkipäivä sitten mikä hyvänsä. Musiikin jälkeen pohditaan, että onko uskon ja näyttelijän työn välillä ristiriita.

0: katseet vaan Jeesukseen, vaikka tulisikin välillä niin sanotusti lunta tupaan ja maailma puristaisi. Sieltä se apu löytyy ennemmin tai myöhemmin. Onko näyttelijän työn ja uskon välillä ristiriitaa? Siihen vastaa Steiger-järjestön lähetystyöntekijä Sami Kosola Sari Savelan haastattelussa.
1: No sä oot lähes 30 vuotta työskennellyt Kouvolan teatterissa. Miten sä koet tämän niin kuin näyttelijän työn, niin usko on ollut osana sun elämää ihan lapsesta saakka, niin koet sä koskaan niin kuin ristiriitaa tavallaan näiden maailmoiden välillä, näyttelijän työn ja uskon välillä?
2: Näyttelijä tutkii ihmistä rehellisesti ja aidosti, heittäytyy mihin tahansa rooliin, joka hänelle annetaan tehtäväksi, yrittäen olla aidosti sen ihmisen puolella. Joskus voi esittää kyllä eläintäkin tai jopa jotain yliluonnollista oliota, mutta lähinnä nyt ihmistä. Ja siinä ihmisessä yleensä yritetään niin kuin hakea se kokonaisuus, kuka hän on. Mulle näyttelijänäkin, niin ihmisessä on aina läsnä myös Jumalan sormenjälki ja jotenkin se, että mikä hänen suhteensa Jumalaan on. Ja et en mä voi sitä myöskään sulkea itsestäni pois, kun mä lähden rakentamaan roolihenkilöä. Niin kyllä mä niin kuin käyn läpi jotenkin sitä, että mikähän se hänen suhteensa Jumalaan on. Mutta näyttelijä ei valitse sitä, mikä on näytelmän teksti tai mikä sen sanomakaan on. Ohjaajalla on vähän isompi vaikutusvalta jo siihen, että mitä sillä jutulla halutaan kertoa. Mutta näyttelijänä mä yritän tehdä siitä roolihenkilöstä mahdollisimman aidon ja täyden. Uskovana ihmisenä mä oon siellä työyhteisössä, siinä kun joku muu on jossain toisessa työyhteisössä ja koitan siellä olla sitten aidosti ihmisten kanssa ja keskustella niistä asioista, mitkä ihmisellä tulee ja nousee esiin. Ja jos ne liittyy uskoon, niin mielelläni niistä puhun. Ja itse asiassa on aika monta tilannetta, missä näytelmässä mainitaan joku Raamatun kohta tai joku henkilö Raamatusta, niin Sami, kuka tämä oli ja mihin tämä liittyy? Että kyllä se nopeasti nousee, että ihmiset tietää, että niin, et Sami on uskova, että se ei varmaan ole enää kenellekään niin kuin yllätys meidän teatterissa, eikä varmaan monelle katsojallekaan.
0: Siinäpä mielenkiintoinen ote näyttelijä ja Steiger-järjestön lähetystyöntekijä Sami Kosolan ja Sari Savelan väliltä. Ja lisää tätä on tiedossa seurakuntalainen.fi podcastissa, jonka voit käydä kuuntelemassa Dayplussassa.

0: Iloitkoot kaikki, jotka sinuun turvaavat. Loppumaton olkoon heidän riemunsa. Sinä suojelet niitä, jotka rakastavat sinua. Sinä olet heidän ilonsa lähde. Sinä, Herra, annat siunauksesi vanhurskaalle. Sinun hyvyytesi suojaa häntä kuin kilpi. Psalmi 5, jakeet 12-13.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

0: Onnellista päivää, jammaili siinä Queen Latifah ja Kuora. Ja onnellista ja mukavaa siunattua päivää sulle myös, joka surffailit Radio Dayn aalloilla. Minä olen Salmisen Marja. Tänä aamuna muuten, kun astuin työmatkabussiin, niin siinä oltiin kyllä niin sanotusti vähän niin kuin sillit suolassa. Oli yllättävän paljon porukkaa. Ja kun radiosta sitten kuului jonkinlainen intialaistyyppinen eksentriinen musiikki, niin ajattelin, että missä sitä oikein ollaan? Että ollaanko Suomessa vai eksyinkö johonkin Bollywood- tai slummien miljonääri-leffan kuvauksiin? Matkustajissa oli paljon niin sanottujen kantasuomalaisten lisäksi myöskin muualta Suomeen muuttaneita. Ja joo, kyllä, Suomi on hyvin kansainvälinen, Helsinki on hyvin kansainvälinen kaupunki ja se oli vähän erilaista matkantekoa tänään. Omalla Intian seikkailullaan oli myöskin toinen toimittajamme eli Miikkis ja hänen Intian muistoihinsa uppoudutaan tuossa 5 minuutin kuluttua.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää,

0: sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
1: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
2: Ilpoisten piirin sanan, rukouksen ja ylistyksen illat jatkuvat läpi kesän tiistaisin Turun Martinkirkossa osoitteessa Huovinkatu 1. Olet sydämellisesti tervetullut joka tiistai kello 19 alkaviin tilaisuuksiin, joissa on ylistystä ja vahvaa Jumalan sanaa. Joka illan päätteeksi on tarjolla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Tutustu Ilpoisten piirin toimintaan ilpoistenpiiri.fi-sivustolla, josta löytyy myös linkki suoriin nettilähetyksiin. Iltoja voit kuunnella Radio Daystä joka lauantai kello 19 alkaen. Tervetuloa!
3: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys- ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
4: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Missä Kaitsu?
6: Hei, katso, sen jalat näkyy tuolta Climbarin alta.
5: Ah.
6: Hei Kaitsu.
5: No?
6: Mitä sä siellä teet?
5: Antakaa mulle se 13 millin lenkki.
6: Ei kun
5: mun pitää säätää nää venttiilin välttä.
6: Tuu esiin sieltä, nyt meillä on sulle asia.
5: Vedetään
6: ilkoista.
5: Ei jätkä, mitä te nyt teette? Mikä meininki? Saunaa? Ei se nyt oo, se on torstaina 18.30. Teidän pitää olla valmiita.
6: Siis missä torstaina 18.30?
5: Me mennään saunaan ja se tulee Radio Daystä. Torstaina 18.30.
7: Miestä väkevämpi.
1: Gospel klassikko.

0: Enkelistä lauloi Living Stone -yhtye. Siinä oli sitä nostalgiaa.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Radio Dayn toimittaja Miikkis, Miikka-Pekka Heikkilä. Sulla on sellainen jännittävä matkamuisto Intiasta. Kerropa.
2: Joo, on. Nimittäin mä olin siis semmoisella aktiomatkalla. 3 viikkoa tehtiin yhteistyötä paikalliseurakuntien kanssa ja mentiin semmoiseen kylään, niin kuin semmoisen ison kaupungin ulkopuolelle, missä sitten ei ollut niin kuin paikalliseurakuntia, vaan täältä kaupungista lähdettiin aina niin kuin erikseen pitämään sinne sunnuntaikokousta. Mä sain niin kuin jakaa siellä puheenvuoron. Siellä tuli niin kuin yli puolet ihmisistä tuli uskoon, ja se oli niinku semmoinen niinku oikeasti semmoinen ikimuistoisin juttu, kun mä näen, että semmoisessa niinku pienessä intialaisessa kylässä niinku pimeä ilta, intialaisilla on pipot päässä, koska on +17, ja mä olin siellä shortseilla ja teepaidalla, koska oli niinku, viimeinkin ei ole niinku todella kuuma. Any case, niin sitten tämän kokouksen jälkeen, kun olin tullut ihmisiin uskoon, niin sitten tuli yksi mies silleen, niinku, että hei, mä olen käynyt temppelissä pitkän aikaa, ja mä en ole ikinä miettinyt kristinuskoa, mutta mä haluaisin kysyä sulta kysymyksiä, että voitko tulla nyt mun kotiin, että mä voin kysyä sulta kysymyksiä. Ja se jotenkin tuntui semmoiselta, että nyt pitää toimia. Tässä näin on ihminen, jolla on niin kuin sydän avoinna, mutta hän haluaisi kysyä kysymyksiä. Mutta sitten täytyy tietenkin pyytää tulkki, joka oli tämän paikallisen seurakunnan pastorin tytär, suunnilleen mun ikäinen kanssa, ja sitten se mies vähän niin kuin melkein veti mua sen kotiin. Sanoi, että se on ihan tuossa noin, kulman takana, tuossa noin. Ja mä oli semmoinen olo, että mä haluaisin vastata tämän ihmisen janoon ja kaipuuseen, mutta sitten kuitenkin, niin kuin, että onko tämä nyt hyvä, kello oli siis paljon yli 9 illalla ja tälleen näin, mutta sitten se vähän alkoi vetää mua, ja sitten mä vaan äkkiä kysyin tulkki, että voitko tulla mukaan ihan nopsaan, ja sitten kun se alkaa vetää mua sinne, se ei ollutkaan kulman takana, vaan me käveltiin niin kuin useita minuutteja. Ja sitten vasta siinä matkalla mä tajusin silleen, että kukaan ei tiedä, missä mä olen. Mä vein pastorin tyttären mukanani ilman, että kukaan tietää, missä me ollaan. On myöhäinen ilta, mä en tunne tätä ihmistä. Oli vähän semmoinen jaiks-olo. Mutta päädyttiin tämän ihmisen kotiin. Hän oli hyvin vieraanvarainen. Siellä oli hänen vaimonsa ja lapsensa ja isovanhempansa. Ja sitten hän muistan aina, kun siellä oli semmoisia kotiin. Jumalia, niillä on semmoiset pienet laatikot, niin hän veti semmoiset pikkuverhot niiden jumalien eteen, kun herran palvelija, minä vain poloinen poikanen, 21 vuotta siinä vaiheessa. Any case, hän kysyi kysymyksiä, mulla oli kyllä siinä mielessä aika paljon enemmän sille, että kaikki huolestuu ihan super paljon, mun pitää palata vaan, niin kuin, että mä kuitenkin vastasin kysymyksiin, hyviä kysymyksiä, ja hän sanoi, että hän jää pohtimaan näitä, ja sitten mä palasin sitten sieltä oikein turvassa tai tälleen näin, mutta sanotaan, että oli pastori isän silmissä oli semmoista pientä niin kuin jännitystä, niin kuin, että silleen, että no missä te olittekaan, niin, ja siis tyttäreni oli teidän kanssa, niin asia meni kuitenkin tosi hyvin, ja niin kuin minä pyysin sitä jälkeenpäin sitten anteeksi tosi nöyrästi, koska ei, vaikka kuinka Jumala voisi johdattaa, niin kyllä ihmisten pitää tietää, missä oma tytär on ja missä minä menen, niin kävi tällä tavalla. Mutta opettavainen kokemus mulle myöskin, ja myös semmoisessa niin kuin hyvistä tavoista myöskin kaiken Jumalan palvelisen keskellä.
0: Aivan. Mutta jokaisen pastorin evankelistan unelma, yli puolet kuulijoista tulee uskoon. Tämä oli 2013 Intiassa.
2: Joo.
0: No miksi, kuulitko sä näistä jättäytyneistä sitten myöhemmin, lähtivätkö he kasvamaan uskossaan?
2: Mä pistin viestiä tämmöisessä paikallisseurakunnan papille sitten, pastorille, kuukausia myöhemmin hän sanoi, että on pysynyt edelleenkin. Ne ihmiset, jotka tuli vaan kokeilemaan, niin ne on pysynyt siellä, että hän menee sinne joka sunnuntai itse saarnaamaan, että ne ovat pysyneet siellä. Ainakin näin oli 3-4 kuukautta myöhemmin tästä näin, että selkeästi työ jatkuu.
0: Tosi mahtava muisto vuodelta 2013. Kiitos Miikkis, Miikka-Pekka Heikkilä, että jaoit tämän ja antaa tämän rohkaista myös meitä täällä Suomessa.
2: Kyllä, just näin.

Toivoa tulvillaan oli Teri Mantere ja Gospel Kuoro. En tiedä, aavistiko entinen orjalaivan kapteeni, uskoon tullut John Newton, että hänen tekemästään laulustaan tulisi yksi maailman rakastetuimmista. Ja sen meille esittää hetken päästä Elvis Presley, Amazing Grace, mikäs muukaan. Kuinka kivisydämestä tulisi lihasydän? Sitä pohtii varmaan moni tässä ajassa. Tuntuu, että maailma on niin kova paikka ja tarvitaan lämpöä ja rakkautta. Ja sitä samaa pohtii myöskin Markus Eek päivän rukoushetkessä tuossa noin 12 minuutin päästä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
4: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan grilliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro, juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
5: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
6: Ja sitä meille tarjoaa Chariots. Hän on kuningas.

0: päivän rukous.
1: Moikka. Minun nimeni on Markus Ek ja toimin Kansanraamattuseuran muusikko-evankelistana. Kierrän ympäri Suomea puhumassa ja opettamassa ja musisoimassa. Olen valinnut meille tähän hetkeen Hesekielin kirjasta luvusta 11 muutaman jakeen, ja ne kuuluvat näin. Minä annan heille yhden sydämen, ja uuden hengen minä annan heidän sisimpäänsä. Minä poistan kivisydämen heidän rinnastaan ja annan heille lihasydämen, niin että he vaeltavat minun lakieni mukaan, noudattavat minun säädöksieni ja toimivat niiden mukaan. Silloin heistä tulee minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Rakas taivallinen Isä, me tulemme sinun eteesi, poikasi ja meidän Herramme Jeesuksen nimessä. Kiitos alkaneesta viikosta, ja Herra, pyydämme sinun johdatusta ja varjelustasi kaikkiin meidän askareisiin, missä ikinä me kuljemme ja olemme ja vaikutamme. Rakas Isämme, rukoilemme, että tee sinä työtä Pyhän Hengen kautta meidän sydämissämme niin, että meidän sydämemme voisivat olla näitä lihasydämiä. Sydämiä, jotka ovat valmiita kuuntelemaan, palvelemaan, oppimaan uutta, olemaan Herra herkkiä sinun henkesi kehotuksille, niin että osaisimme valita oikein tässä hetkessä, tässä maailmassa, näissä tuulissa, sinun tahtosi mukaisesti. Pidä huolta, rakas taivallinen Isä, meistä tänäänkin Jeesuksen nimessä. Amen.

0: Maaja Salo.
1: Niin se huutolaislapsijuttu oli niin kuin kummallinen asia, että siis äiti ei siitä puhunut, eikä isä puhunut sodasta. Eli se tyypillinen tämmöinen niin kuin tietyt asiat vaiettiin, mutta ne oli jotenkin ehkä aistittavissa, ainakin ne sodan traumat. Mutta tämä huutolaislapsikuvio selvisi mulle vasta äidin kuoleman jälkeen, niin kuin, ja mä tiedän siitä itse asiassa hänenkin tarinastaan surullisen vähän. Mä tiedän, että hän jäi orvoksi hyvin nuorena, ja sitten hänet ikään kuin, se oli sen ajan sosiaalitoimi. Tälleen toimi yhteiskunta silloin, että se maalaistalo, joka ikään kuin edullisimmin otti hoitaakseen tämän lapsen, siis se oli lapsityövoimaa käytännössä.
2: Kyllä.
1: Kahdesta paikasta hänet, jokin siellä oli, joku niin kuin valvoi sitä, koska kahdesta paikasta hänet otettiin pois tämmöistä maalaistalosta. Ja kolmanteen hän sai jäädä, mutta että onhan se täytynyt olla aika hurja. Niin kuin
2: se on siis aivan hurja ja se on siis aivan hurja nimenomaisesti niin, että toisaalta meillä on ollut siis yhteiskunta ja esivalta, joka just on valvonut, että on ollut jotkut rajat. Käytännössä mun käsitykseni mukaan se on liittynyt siihen, että ruoan on pitänyt olla riittävää tai näin.
1: Niin.
2: Mutta jos katsotaan niin kuin nykyisiin niin kuin turvallisemman tilan periaatteisiin, niin mä luulen, että ne ei olisi niin kuin ihan niin kuin kovin niin kuin täyttynyt.
1: Mä luulen, että niitä Excelejä ei täytelty paljon niin. Siinä vaiheessa. Niin.
2: Et onhan se ihan niin kuin hämmästyttävä ja millä tavalla sen on täytynyt niin kuin jotenkin näky. No.
0: Laaja Salo.
3: Näin siinä lapsuutaan muisteli muusikko Mikko Kuustonen. Ja tällä viikolla siis starttaa Radio Dayssä uusintana Teemu Laajasalon tuotantokausi 1 viime kesältä. Mikko Kuustonen ymmärtää nyt siis paremmin, millaisista lähtökohdista hänen lapsuuden kodissaan suuren perheen lapset kasvatettiin. Mikon vanhemmista isä oli sotainvalidi ja äiti huutolaislapsi. Ja tuo äidin tausta selvisi Mikolle tosiaan vasta äidin kuoleman jälkeen. Ja tuo huutolaisuus, se oli siis Suomessa ja Ruotsissa 1800-luvun alusta aina tuonne 1900-luvun alkuvuosikymmenille saakka voimassa ollut järjestelmä, jossa kunta luovutti huutokauppaa muistuttavassa tilaisuudessa jonkun elatusta vailla olleen lapsen tämän ylläpidosta vähiten rahaa vaatineelle perheelle tai henkilölle kasvatettavaksi ja hoivattavaksi. Ja lasten lisäksi saatettiin myydä myöskin vanhuksia, sairaata tai kehitysvammaisia. Hurjaltahan tuo kuulostaa. Ja koko tuon Mikko Kuustosen haastattelun, sen voit siis kuunnella tänään kello 12.03 Radio Dayssä. Ja se löytyy myöskin Day Plusassa.
4: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
5: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
4: Parhaat kristilliset podcastit. Silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
6: Juutalaisen elämän puolesta. Israel vihamielisyyttä vastaan. Elämänmarssi sunnuntaina 24. toukokuuta Helsingissä. Lähtökello 14.30 eduskuntatalon edustalta. Ja päättyy Senaatin torille, jossa juutalaisen kulttuurin festivaali. Israel-Suomi-liput mukaan. Järjestänä Israel-ystävyystoimikunta ja Elämänmarssi ry.
7: Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma. Tampereella 2-7. kesäkuuta.
8: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
9: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
10: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe.
7: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
11: Hänet nähdään.
12: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
13: Hyvyyden voiman.
12: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista. Arkisin kello 11.12.
14: Uutta musiikkia Radio Days.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää uutisista. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tiistaina keskustelemaan Suomen viime perjantain droniuhasta, kertoo puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Autto STT:lle. Autton mukaan kokouksessa on lisäksi määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen, perussuomalaisten sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Timo Herranen. Uudellemaalle annettiin varhain perjantaina vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Viranomaiset tiedottivat myöhemmin, ettei drooneja lopulta suuntautunut Suomeen lainkaan. Terveyskonserni Mehiläinen ostaa Tanskan johtavan terveyspalveluyhtiö Aleriksen ja laajenee yritysoston myötä Norjaan ja Tanskaan, Mehiläinen kertoo tiedotteessa. Lisäksi konserni täydentää yritysoston myötä palveluitaan Ruotsissa. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa toimivalla Aleriksella on Mehiläisen tiedotteen mukaan noin 100 lääkäri- ja sairaalapalveluita tarjoavaa yksikköä, joissa on vuosittain yli 3,8 miljoonaa potilaskäyntiä. Mehiläinen toimii tällä hetkellä Suomen lisäksi Virossa, Liettuassa, Saksassa, Romaniassa, Serbiassa ja Ruotsissa, jossa se on toiminut vuodesta 2020 lähtien Meliva-brändillä. Hantaviruksen piinaaman risteilylaivan odotetaan tänään saapuvan Hollannin Rotterdamiin. Uutistoimisto Reutersin mukaan hollantilaisviranomaiset ovat valmistelleet maissa karanteenijärjestelyjä. Laivalla saapuvat 25 miehistön jäsentä sekä kaksi terveydenhuollon työntekijää on määrä asettaa heti karanteeniin. Suurin osa laivalla olevista on ulkomaalaisia. Maailman terveysjärjestö WHO on suositellut ihmisiä, joilla on korkea tartuntariski, pysyttelemään karanteenissa 42 päivää. Ukrainassa nähtiin viikonloppuna sodan aikaan harvinainen mielenosoitus uutta lakiehdotusta vastaan. Sadat mielenosoittajat kokoontuivat sunnuntaina Kiovassa vastustamaan Ukrainan parlamentissa käsittelyssä olevaa siviililakia, joka pitäisi samaa sukupuolta olevien avioliitot kiellettyinä. Laki myös antaisi tuomareille mahdollisuuden tehdä päätöksiä, jotka perustuisivat niin kutsuttuun hyvään moraaliin. Uudella lailla kansalaisten siviilioikeuksista on tarkoitus yhdenmukaistaa Ukrainan lainsäädäntöä EU-maiden kanssa. Vastustajat pitävät sitä kuitenkin vaarallisena ja EU:n perusoikeuksien vastaisena.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuuntelijan toivelista.

0: Olli Heleniuksen seurassa aloiteltiin tämä yhteinen tuntimme kuuntelijan toivelistan parissa. Tervetuloa mukaan. Minä olen Päivi Saloranta-Karvonen ja luotsaan tätä ohjelmaa eteenpäin. Tänään meille musiikki on valinnut Pauliina Orrensuo ja tunnin aikana selviääkin, mikä oli ensimmäinen laulu, johon perheen ensimmäinen lapsi reagoi jo kohdussa. Ja entä mitä laulua perheen kuopus laulaa päiväkodista kotiin tullessaan? Tämä selviää tämän tunnin aikana. Tuosta äsken kuulusta riemulaulusta Pauliina kertoo, että se on lastensa lempilaulu. Sitä lauletaan olohuoneessa, autossa ja kassajonossa, kädet ilmassa, aidosti iloiten. Elämän haasteidenkin keskellä kohoaa riemulaulu, vaikka en tuntisi mitään. Pyhä henki elää sisälläni, näin Pauliina kirjoittelee. Seuraavaksi hän haluaa kuulla laulun, joka hänen mielestään on hoitava, lohduttava ja valtavan kaunis, joka tuo myös turvaa. Eli Eve ja Ossi sielläkin.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Pekka Simojoki kumppaneineen ja Simojoen tekemä musiikkia kappale nimeltä Suurenmoinen. Tänään meille musiikkia valinnut Pauliina Orrensuo kertoo, että tämä oli ensimmäinen laulu, johon perheemme ensimmäinen elävänä syntynyt lapsi reagoi jo kohdussa. Suurenmoinen Jumala, suurenmoinen elämä. Näinpä. Seuraavaa laulua kuulemma Pauliina laulaa heti jo aamusta lapsilleen. Hän kertoo, että herätän aamulla usein lapset tällä laululla. Jokainen päivä on suurta armoa ja lahjaa. Siihen on ihana kietoutua koko päiväksi. Eli maksetut viulut ja ilman sinua ei ole huomista.

0: Maksetut viulut ja ilman sinua ei ole huomista. Tätä laulua Pauliina siis laulaa usein, kun hän herättelee lapsia uuteen päivään. Hieno herätys. Kuuntelijan toivelistan merkeissä tässä yhteistä tuntia jatketaan. Minä, Päivi Saloranta Karvonen, täällä studiossa ja sinun seurannasi aina kello 12 saakka. Aivan hetken kuluttua kuulet nuo osoitetiedot niin, että sinäkin voit valita meille musiikkia tähän tuntiin. Seuraavaksi Pauliinan soittolistalla soi laulu, jota perheen kuopus usein laulaa, kun häntä haetaan päiväkodista kotiin.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan Krelliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro, juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
4: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs sisä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
5: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Glow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi.
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Mä oon tulossa kotiin. Tätä laulaa kuulemma perheen kuopus usein päiväkodista kotiin ajaessa, näin Pauliina kertoo. Ja on sitä mieltä, että kyseessä on monitasoisesti puhutteleva laulu. Näinpä. Mä oon tulossa kotiin. Tämähän on kotiin palaajien kappale. Pauliina Orrensuu on meille tänään siis tähän tuntiin valinnut musiikkia. Minä, Päivi, toivottelen sinulle hyvää tätä päivää täältä studiosta. Ja totta kai sinäkin voit käydä valitsemassa musiikkia tähän Dayn keskipäivähetkeen. Ja seuraavan laulun jälkeen kuuletkin nuo osoitetiedot. Jos äskeistä laulua lauloi autossa perheen kuopus, niin seuraavaa laulua Pauliina kertoo sitten itse laulavansa aina kun ajelee töihin. Ja samalla hän pyytää, että Herra siunaisi kaupunkimme asukkaat ja työntekijät. Sakari Heikkilä ja tämän kaupungin herra.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: näen.
1: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
2: Hyvyyden voiman.
1: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

Olin kaukan, olit lähellä, vaik mä pyysin, ei se lähe. Enkö vois vaan olla vahva, omistaisin sulle säkeä. Joka teon, minkä mä teen, kunnes kaikki sut mus näkee. Enkä sua koskaan häpeä, voisin tarttua joka käteen. Silti usein on vaan rikki, mä kysyn sulta miksi. Must tuntuu, ette riitä, enkä pääse tästä irti. Vuodet kuluu, enkä muutu, vaikkei multa mitään puutu. Tuntuu siltä, et mä juutun, mikset muuta mua mä suutun. Viime aikoin alkanut vaan näkee kaiken uudella tavalla. Kun rikkinäisenä mä sulle sydämeni avaan. Sä vastaat mulle Roni, sulla on lupa olla messed up. Mun voima tulee esiin.

pieni, sä oot suuri. Pienestä tuulesta taifuuni tulee kumma sun luotuun. Voi vaan tarjoa kuolleet luut, ei mitään muut, ei oo uut. Vaan nää vanhat haavat tavat, jotka repii musta pimeyden esiin. Mustaks muuttuu puhdas vesi, haluun kaataa sen pois. Täytä uudestaan ja tee se mitä vaan sä tehdä voit, sä uuden aamun toit. Toi toivon mun askeliin ja sit kun meinaa kaatua, sä nappaat musta kiinni. Viet mut pohjalt korkeuksiin, se on sun luonteesi. Tää mun ruumis, jossa asun, tää on sun huoneesi ja kaiken mitä ristiltä.

0: Jumalan kaikkivaltiaan vierellä on hyvä kulkea. Laulu muistuttaa siitä, että hän on kaikki, mitä tarvitsemme. Lohduttaja, parantaja, vierellä kulkija ja isä. Näin kirjoittelee Pauliina Orrensuo tästä toiveestaan, eli kappaleesta El Shaddai, joka kuultiin Immanuelin, Angela Mäkliinin ja Nordwind-kollektiivin laulamana. Seuraava Pauliinan toive vie meidät lauluun, joka laulettiin hänen häissään.
1: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys- ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
2: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
3: Piispa Teemu Laajasalo kutsuu Suomen kiinnostavimpia ihmisiä keskusteluun, jossa yhdistyy pinta ja syvyys. Laajasalo, joka maanantai kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo sunnuntaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Katson pimeästä valo. Katson ulkoa sisään. Poden vilua ikävään. Katson talvesta kesään. Pohjoisesta.

sanoihin. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa, vaikken yletä, katuvaloa, väsymystä, janoa.

katselen sisältä ulos, katselen valosta pimeän. Sinä olet liki, minä lepään. Katselen kevästä talveen, katselen luottasi kipeän. Mennyt tekee tilaa, hellittää. En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa tiellä ja sanoissa. Mun ei tarvi enää hävetä, saatan kastaa ja lähetä aamun valoa, luottamusta janoa.

0: ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa, tiellä ja sanoissa. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa vaikka.
1: Jukka Leppilampi, Marsi Nyman trio, Maja taloja, tietä ja sanoja. Ja Pauliina Orresuo kertoo, että tämä laulu laulettiin häissämme 10 avioliittovuoden jälkeenkin, se on edelleen rakas. Emme ole vielä perillä, sillä määränpäänä elämä. On armollista ajatella, että meillä on lupa vähetä ja olla osaamatta kaikkea. Näinpä. Kai sä tiedät, että riität. Tämä sopiikin hienosti soitettavaksi tähän seuraavaksi. Jokaisen on joskus tärkeää saada kuulla, että on riittävän hyvä juuri omana itsenään, juuri sinuna ja minuna. Eli Juhani Tikkasen laulu. Kai sä tiedät, et sä riität.

0: Juhani Tikkanen ja Kai, sä tiedät, että sä riität. Sitten on viimeisen toivelaulun aika. Tänään meille musiikkia on siis valinnut Pauliina Orrensuo. Kiitos Pauliinalle ihanista toiveista. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, vietän tätä keskipäivän hetkeä täällä Radio Dayn taajuudella kanssasi aina maanantaista perjantaihin kello 11.12. Ja ihan tuossa lopussa kuulet vielä nuo osoitetiedot. Viimeisenä Pauliinan toiveena soitetaan tässä laulu, josta hän kertoo, että aina kun toisinaan elämässä on haastavia hetkiä, tämä laulu toimii lauluna. Saan nostaa katseen voittajaan, joka puolustaa minua lakkaamatta. Eli peisin Helen ja toiseen maailmaan. Tähän päätetään tänään ja tavataan tässä huomenna. Hei hei.
1: Päivi Saloranta-Karvonen ja kuuntelijan toivellista. Radio Dayn arkiaamupäivissä.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi kautta musiikki.
0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
3: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
4: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmianna toukokuun ilon tuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valontuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
5: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
7: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan Krelliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro, juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.krell.fi.
0: Uudistunut Radio Dayn iltapäivä. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Oh,

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantaita. Tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Raakaöljyn Brent-laadun hinta on noussut jälleen yli 110 dollariin barrelilta. Yhdysvaltalainen WTI-laatu oli taas aamulla Suomen aikaa 107 dollarin tuntumassa. Öljyn hinta on ollut viime päivinä jälleen nousussa sen pudottua toukokuun alussa roimasti alle 100 dollariin. Markkinoilla on elätelty toiveita Iranin ja Yhdysvaltojen rauhanneuvottelujen etenemisestä. Viime päivinä huoli konfliktin pitkittymisestä on kuitenkin taas kasvanut. Öljyn hinta lähti kovaan nousuun helmimaaliskuun vaihteessa, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan Irania vastaan ja laivaliikenne öljyn viennille tärkeällä Hormuzin salmella käytännössä pysähtyi. Terveyskonserni Mehiläinen ostaa terveyspalveluyhtiö Aleriksen ja laajenee yritysoston myötä Norjaan ja Tanskaan, Mehiläinen kertoo tiedotteessa. Mehiläisen mukaan Aleris on Pohjoismaiden johtava erikoissairaanhoidon tarjoaja. Lisäksi konserni täydentää yritysoston myötä palveluitaan Ruotsissa. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa toimivalla Aleriksella on Mehiläisen tiedotteen mukaan noin 100 lääkäri- ja sairaalapalveluita tarjoavaa yksikköä, joissa on vuosittain yli 3,8 miljoonaa potilaskäyntiä. Mehiläinen toimii tällä hetkellä Suomen lisäksi Virossa, Liettuassa, Saksassa, Romaniassa, Serbiassa ja Ruotsissa. Hantaviruksen piinaaman risteilylaivan odotetaan tänään saapuvan Hollannin Rotterdamiin. Uutistoimisto Reutersin mukaan hollantilaisviranomaiset ovat valmistelleet maissa karanteenijärjestelyjä. Laivalla saapuvat 25 miehistön jäsentä sekä kaksi terveydenhuollon työntekijää on määrä asettaa heti karanteeniin. Suurin osa laivalla olevista on ulkomaalaisia. Maailman terveysjärjestö WHO on suositellut ihmisiä, joilla on korkea tartuntariski, pysyttelemään karanteenissa 42 päivää. Ukrainassa nähtiin viikonloppuna sodan aikaan harvinainen mielenosoitus uutta lakiehdotusta vastaan. Sadat mielenosoittajat kokoontuivat sunnuntaina Kiovassa vastustamaan Ukrainan parlamentissa käsittelyssä olevaa siviililakia, joka pitäisi samaa sukupuolta olevien avioliitot kiellettyinä. Laki myös antaisi tuomareille mahdollisuuden tehdä päätöksiä, jotka perustuisivat niin kutsuttuun hyvään moraaliin. Uudella lailla kansalaisten siviilioikeuksista on tarkoitus yhdenmukaistaa Ukrainan lainsäädäntöä EU-maiden kanssa. Vastustajat pitävät sitä kuitenkin vaarallisena ja EU:n perusoikeuksien vastaisena.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
2: Oikein siunattua maanantaita. Eilen siniristi liput liehuivat Salossa kaatuneiden muistopäivän kunniaksi. Ja on se hyvä, että muistetaan heitä, jotka antoivat oman henkensä Suomen itsenäisyyden puolesta. Rintamalla oli myöskin Radioiden seuraavan vieraan isä. Ja Teemu Laajasalo haastattelee hetken kuluttua siis muusikko, laulaja Mikko Kuustosta. Mikon taustassa on muutakin hyvin erikoista ja koskettavaa. Hänen äitinsä oli nimittäin huutolaislapsi. Kuulemme tässä viime kesältä uusintana Mikko Kuustosen haastattelun.
3: Laajasalo.
4: No niin, rakkaat Radio Dayn hurskaat kuulijat. Täällä äänessä Teemu Laajasalo, Laajasalo-ohjelma ja tänään aivan loistelias vieras, nimittäin taiteilija, muusikko Mikko Kuustonen.
5: Kiitos kutsusta, ilo olla täällä.
4: On ihanaa, että olet täällä näin ja mä tuossa mietin, että mikä olisi oikea titteli? Mistä tittelistä sä tykkäät kaikkein eniten ja mikä mikä niinku loukkaa? Tai mikä tuntuu niinku kaikkein kaukaisesti?
5: Mä en ole kauheasti titteleiden perään, mutta musta esimerkiksi niinku sekatyömies on ihan hyvä, koska jos on koko elämänsä tehnyt tässä maassa freelance-taiteilijana töitä, niin voi olla varma, että on tullut tehtyä kaikenlaista. Periaatteessa kai laulaja ja lauluntekijä on se niin kuin identiteettiasia, mutta mähän voisin olla vaikka esimerkiksi seurakunnan nuoriso-ohjaaja tässä yhteydessä ihan yhtä hyvin. Mä oon kuitenkin vanha kirkotyöntekijä.
4: Sekin vielä. Ja mä ajattelin, että mä olisin tituleerannut sua ystäväksi.
5: Se on ehkä titteleistä kaunein. Ota se.
4: Saanko Jari Sarasvuon niin kuin hengessä, saanko sanoa no Mikko ystäväksi?
5: Teemu, saat sanoa mua ystäväksi. Ihanaa.
4: Ihanaa.
5: Se on molemmin puolista.
4: Ollaan ystäviä.
5: Ollaan ystäviä. Tästä tuli ehkä lipevin aloitus ikinä missään.
4: Tuliko? Tuli. Mä ajattelin just, että tämä oli jotenkin niinku tosi niinku aito. Ja
5: oli jo.
4: Joo. No mutta hei, mennään tästä toiseen päätyyn. Nimittäin sä oot kertonut, että sä kuljet usein Hietsun hautausmaalla.
5: Kyllä.
4: Niin nythän aika moni ihminen jotenkin ei kulje hautausmailla. kerro nyt, että miksi?
5: Se on mulle ehkä kaupungin ehkä niin kuin rakkain paikka ihan aidosti. Mä oon aina viihtynyt hautausmailla ylipäätään, koska jotenkin kai se yksinkertainen juttu on se, että siellä tajuaa olevansa elossa. Että se on jollain tavalla maadottava kirjaimellisesti ja meditoiva paikka, että siinä niin kuin jotenkin turha humina rupeaa päästä vähän häviämään. Se myöskin saa kattoon asioita niin kuin perspektiivissä, että esimerkiksi Hietaniemen hautausmaa on siitä niin kuin käsittämättömän hieno paikka, että siellä törmää aina yllätyksiin. Tajuaa, että tiedän tämän ihmisen tuolta ja että mikä sekin elämänkaari on ollut ja mitkä on ollut silloin niin kuin nämä otsikot ja pelot ja odotukset ja sitten katsoo tätä aikaa jotenkin niin kuin kaiken tämän kautta, niin ehkä siinä on tämmöisiä tasoja. Ylipäätään siellä tulee musta pohdittua asioita hyvässä tempossa. Käveleminen on se toinen asia, ylipäätään siis käveleminen, joka on musta niin kuin ajattelemisen apuväline.
4: Iloitsen siitä, että kävelet siellä, koska kun olin Helsingin seurakuntayhtymän johtajana hetken aikoinaan ennen tätä virkaa, niin mulle tuli kysymys, jossa kysyttiin, että saako Hietaniemen hautausmaalla hiihtää ja jos saa, niin mihinkä järjestyslain pykälään niin kuin tämä kielto perustuu. Ja mä jotenkin yritin kauniisti sanoa, että mielellään jos ei hiihtäisi kuitenkaan, mutta että kävely sen sijaan on sallittu. Sehän on ihanin ja kaunein puutarha, joka tässä kaupungissa on. Mä myös aina haltioidun siitä. Ja noinhan se on, että siis kuolema muistuttaa elämästä. Toisaalta ajattelen myös niin näin hurskaana, kun täällä olemme, niin kyllähän se on myös paikka, joka muistuttaa siis tyhjästä rististä.
5: Kyllä, joo.
4: Et halua siitä kertoa enempää.
5: No.
4: Joo. Palataan.
5: Haluatko, että mä otan tämmöisen dogmaattisen puheenvuoron?
4: Palataan siihenkin myöhemmin. Kysyn kuitenkin vielä sen, että miten siellä Hietsun hautausmaalla, sehän on aika kerroksinen paikka. Siellä on siis vanha puoli, joka on siinä Marian vanhan sairaalan vieressä. Siitä ykkös-, kolmos-, kutoskorttelit. Sitten mennään sinne uuteen kappeliin, joka sekin on 1930-luvun juttu. Sitten on urnalehto toisella puolella. Ja on muita näitä, tietenkin sankarihaudat ja näin, niin kysytään nyt vielä tämmöinen spesifi kysymys, että onko sulla joku erityinen niin kuin alue tai paikka, missä sä haluat siellä pyöriä?
5: Mä voin paljastaa yhden pienen salaisuuden, että onko tämä mikään salaisuus, niin varsinkin sun kaltaiselle ihmiselle, joka tunnet sen kirkkomaan hyvin, että siis mä oon tehnyt siellä myöskin useita lauluja. Ja siellä on esimerkiksi yksi sellainen tietty polku, joka johtaa sieltä Mika Valtarin haudan kautta sinne pieni, vähän puiden katveessa tuleva aivan kapea polku, joka johtaa sinne taiteilijakukkulalle. Niin se on esimerkiksi semmoisessa, siis mä oon tehnyt yhden laulun ja jopa albumin nimeltä Hietaniemi, mutta se kyseinen kohta on musta mielettömän koskettava ja kaunis. Mutta kyllä mä siellä vanhalla puolella niin kuin eniten kävelen, mutta kyllä mä usein päädyn myöskin, tiedätkö, esimerkiksi kävelemään sankarihautausmaalla. Mun isä oli sotaveteraani ja selvisi sodasta, mutta oli sotainvalidi. Hän kantoi granaatin sirpaletta, siis maksaan koteloituneena niin kuin läpi ikänsä kuolemaan saakka ja Joten niin kuin se vie taas tollaisiin mietteisiin ja niihin myöskin ylisukupolvisiin traumoihin ja kaikkeen siihen jälkeen. Että toi nostaa niin monella tasolla.
4: Se on hämmästyttävä paikka, se sankarihautausmaa-osio siellä. Sinne laitettiin ihan vähän aikaa sitten yhteistyössä komeat kyltit, jos kerrottiin paljon siellä on näitä hautoja. Ja siinä juhlallisuuksien yhteyksissä tuli aika koskettava niin kuin havainto tajuta se, että näähän on siis, siellähän ne on niin kuin paikallisia poikia pääosin, jotka siellä on. Ja sitten kun siellä oli nykyistä puolustusvoimien johtoja, ruvettiin niin kuin laskemaan niitä määriä, että no miten nyt, kuinka paljon on niin kuin Santahaminassa väkeä ja kuinka paljon täällä niin kuin kaartin kuvioissa on väkeä, niin todettiin, että itse asiassa se on niin kuin, ne luvut menee tietyin osin aika yhteen ja se jotenkin konkretisoitu enemmän.
3: Laaja Salo.

0: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan grilliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro, juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13:30. Lisätietoja www.grell.fi.
2: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
3: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti Radio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
1: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit. Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Maaja Salo.
1: Tänään aivan loistelias vieras, nimittäin Mikko Kuustonen. Lähdimme suoraan iloisista asioista, eli hautausmaasta liikenteeseen, mutta sanossa vähän viittasit tuossa jo isäsi, joka siis oli sotaveteraani, sotainvaliidi. Sä oot kuuslapsisesta perheestä kotoisin.
2: Totta.
1: Aika vanhat vanhemmat.
2: Joo.
1: Minkälainen se lapsuuden perhe oli?
2: Se oli työläisperhe. Isäni teki niin kuin aika pitkän rupeaman kaivoksilla. Myöskin muuten siis kyllä se aika lailla niin kuin sekatyömies ei oikea titteli, mutta tämmöisenä yleiskorjausmiehenä ja siis käsityöläinen. Ja sitten me lapset synnyttiin aina vähän eri kaivoksilla. Tämähän oli tämmöistä vähän niin kuin irtolaisporukkaa, siirtotyöläisiä. Ne siirtyi, kun malmit loppuun, niin mentiin seuraavalle paikkakunnalle. Se olennainen juttu näin jälkeenpäin ajateltuna on se, että kun mä synnyin viimeisellä kaivoksella, jossa he työskentelivät, joka oli sitten Sydän-Savossa. Ja mä oon ainoa meidän kuudesta lapsesta, joka on syntynyt siellä. Kaikki muut on syntynyt muualla, niin heimot on niin kuin mulle
1: Leppävirralla,
2: jota Oravikosken kaivoskylällä vielä siellä, joka on niin kuin tavallaan teollinen yhteisö, joka on rakennettu keskelle ei mitään. Ja sitten siellä niin kuin se koko infra tuli niin kuin Outokumpu Oy:ltä, joka sen kaivoksen sinne synnytti, ja se oli Euroopan syvin nikkelikaivos. Ja kaikki niin kuin tavallaan tapahtui suhteessa tähän yhteen työnantajaan enemmän tai vähemmän. Tiettyä luokkajakoa, että insinööreistä ylöspäin väki asui rannalla, joka alueen nimi oli Herrojen harju. Ja sitten me työläiset asuttiin toisella puolella. Mä en juuri muista semmoista aikaa, että muut lapset olisi ollut edes kotona. Musta seuraavaan sisarukseen on 10 vuotta ja mun vanhin veljeni on syntynyt ennen sotaa vuonna 39. Hän on nyt 85. Ja sitten, että se on niin kuin, meidän ikäerot oli aika isoja. Joka muuten näkyy mielenkiintoisella tavalla niin kuin esimerkiksi nyt aikuisena. Mä oon 65-vuotias ja mun vanhin broidi laittoi mulle vähän aikaa sitten viestin, että hän lukee nyt toista kertaa mun elämäkertaa, koska ajattelin tutustua sinuun. Eikö se ole mahtavaa? Se on musta kauniisti sanottu ja viisaasti sanottu. Että siis erot on ollut isoja. Mutta ehkä mä sanon vielä siitä niin kuin miljöistä ja siitä, että miten se on vaikuttanut, tiedätkö, niin kuin tähän, missä nyt istutaan tässä sun kanssa,
1: niin
2: kyllä mä oon niin kun tajunnut sen, varmaan joskus 50-vuotiaana rupesin tajuamaan esimerkiksi tämmöisen asian, että kun äitini, joka sitten kuoli, kun mä olin 16-vuotias, niin hän piti meidän kodin eteisessä, siis tuulikaapissa tämmöistä lääkekaappia, joka oli kaikille avoin. Ja siellä myytiin hotapulveria ja päänsärkypulvereita, joihin monet kaivosmiehet, mainarit, oli niin kuin addiktoitunut, koska niitä oli jaettu ilmaiseksi aikoinaan häkää vastaan siellä. Eli siinä kävi trafiikki koko ajan. Ja tämä juttu on se, että se eteinen, jossa äiti toitotti mulle niin kuin silloin, kun vaippaikäistä saakka olin siinä eteisessä. Mä oon tuulikaapista tullut lapsi. Niin toitotti, että muista katsoa silmiin ja sanoa päivää. Ja sitten toinen lause, jota hän toitotti, oli tämä, joka on aika kova lause, että muista, kenen poika olet.
1: Ja.
2: Joka oli vähän tämmöinen, että kato, että ei tarvitsisi hirveästi hävetä.
1: Ja
2: sitten mä oon miettinyt, että mihin nämä tämmöiset asiat lapsuudessa niin kuin ratkaisevina vuosina niin kuin ohjaa ihmistä. Niin mä ajattelin, että ohjaisi varmaan kohtaamiseen ja siihen, että yrittää jotenkin tehdä parhaansa. Mutta se kohtaamisasia on ollut se, että siitä tuli vähän niin kuin ammatti.
1: Mä palaan hei tohon ihan just, mutta sanon vielä se ensiksi, että palataan tuohon ihan just, mutta kaksi näkökulmaa. Ensiksi on se, että sun äiti oli siis huutolaislapsi.
2: Kyllä.
1: Ja se jotenkin kuvastaa jotenkin tämän niin kuin kuitenkin kansan aika ihmeellistä historiaa. Et siis tästä ei ole kovin kauaa aikaa, että meidän niin kuin yhteiskunta on näyttänyt aivan erilaiset. No sano siitä jotain ja sitten toinen, mistä mä sit mielellään halusin kuulla, niin kuin sä sanoit, niin sun äiti kuoli silloin, kun sä olit 16. Vanhin veli on ollut 36, se on ollut ihan niin kuin eri tilanne, mutta 16 on aika nuori

0: sitten kuitenkin. Mm. Niin mitäs näistä voisi sanoa?
1: No siitä huutolaislapsiasiasta, se on siis, mun vanhemmat oli vaikenijoita, siinä oli puheliaita ja sosiaalisia ja niin kuin aika energisiäkin ihmisiä mun mielikuvissa. Ja siinä aikana, tämä on mielenkiintoista sille, että mun sisaruksilla on hyvin erilaisia mielikuvia, koska he on niin kuin elänyt erilaisia ajanjaksoja juuri sodan jälkeistä aikaa. Ja esimerkiksi, mutta niin se huutolaislapsijuttu oli niin kuin kummallinen asia, että siis äiti ei siitä puhunut, eikä isä puhunut sodasta. Eli se tyypillinen tämmöinen, niin kuin tietyt asiat vaiettiin, mutta ne oli jotenkin ehkä aistittavissa, ainakin ne sodan traumat. Mutta tämä huutolaislapsikuvio selvisi mulle vasta äidin kuoleman jälkeen, niin kun, ja mä tiedän siitä itse asiassa hänenkin tarinastaan surullisen vähän. Mä tiedän, että hän jäi orvoksi hyvin nuorena, ja sitten hänet ikään kuin, se oli sen ajan sosiaalitoimi. Tälleen toimi yhteiskunta silloin, että se maalaistalo, joka ikään kuin edullisimmin otti hoitaakseen tämän lapsen, siis se oli lapsityövoimaa käytännössä.
0: Kyllä, kyllä.
1: Kahdesta paikasta hänet, jokin siellä oli, joku niin kuin valvoista, koska kahdesta paikasta hänet otettiin pois tämmöistä maalaistalosta. Ja kolmanteen hän sai jäädä, mutta että onhan se täytynyt olla aika hurja. Niin kuin
0: se on siis aivan hurja, ja se on siis aivan hurja nimenomaisesti niin, että toisaalta meillä on ollut siis yhteiskunta ja esivalta, joka just on valvonut, että on ollut jotkut rajat. Käytännössä mun käsitykseni mukaan se on liittynyt siihen, että ruoan on pitänyt olla riittävää tai näin.
1: Niin.
0: Mutta jos katsotaan niin kuin nykyisiin niin kuin turvallisemman tilan periaatteisiin, niin mä luulen, että ne ei olisi niin kuin ihan niin kuin kovin niin kuin täyttynyt.
1: Mä luulen, että niitä Excelejä ei täytelty paljon niin siinä vaiheessa. Niin.
0: Et onhan se ihan niin kuin hämmästyttävä ja millä tavalla sen on täytynyt niin kuin jotenkin näkyä. No.
2: Laajasalo.
3: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
5: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
6: Daymatkat.fi. Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
7: Kaipaatko suhteeseenne uutta alkua? Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko 26. kesäkuuta alkaen on 7-päiväinen parisuhdekurssi, joka tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden keskustella, tulla kuulluksi ja vahvistaa suhdetta ilman arjen keskeytyksiä. Luennoilla, vertaisryhmissä ja lempeässä kristillisessä ilmapiirissä moni pari on löytänyt toivon ja uuden perustan liitolleen. Saatte viikon aikana tutkittuun tietoon perustuvaa opetusta, vertaisparien rohkaisevia elämänmakuisia kokemuksia, pienryhmäkeskusteluja samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien parien kesken, lasten omaa ikätasoista ohjelmaa, englanninkielisen tulkkauksen sekä rajatun määrän englanninkielisiä vertaisryhmiä. Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville pareille. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakonsaatio.fi.
3: Uudistunut Radio Dayn iltapäivä. Leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: ja Salo.
1: Mun äiti kuoli siis 4 vuotta sitten ja silti se tuntui jotenkin ihmeelliseltä, siis olla ilman äitiä.
2: Niin.
1: Mikko Kuustonen, kun 16-vuotiaana menet, miten se vaikutti?
2: No mä olin siinä vaiheessa jo niin kuin isäni kanssa kahdesta isä oli jäämässä eläkkeelle aika pian. Mä olin lukiossa ja kyllähän se niin kuin vaikutti. Nyt mä ajattelen, että mä oon niin kuin hämmästelystä, että on luonnollista, että järjestys on tämä, että vanhemmat kuolevat, mutta mä oon hämmästellyt sitä, että kyllä se niin kuin näköjään vaikutti aika moneen asiaan sitten lopulta enemmän kuin luulin. Mä olin kyllä mielestäni ihan reipas poika silloin, mutta mulla se vaikutti siihen esimerkiksi, että nyt kun ollaan tässä Radio Dayn aloilla ja saan olla piispan kanssa, mun ystäväni shalom. Kanssa, shalom tässä yhdessä, niin se, kyllä mä hain lohdun seurakunnasta silloin. Joo. Siis se oli siis, mä en tiennyt, että se seurakuntayhteisö Leppävirralla oli aika vahvasti sit varmaan kallellaan tuonne niin kuin viidesläisyyteen päin, uuspietismiin päin. Mutta kyllä se lohdun viesti myöskin oli kirkas siellä, että siellähän tuotiin, siis meillä oli koulussa esimerkiksi tämmöinen rukouspiiri, joka oli kokoontu tietyllä välitunnilla. Ja mä niin kuin hahmotin, tiedätkö, siinä pienessä maailmankuvassa oikeastaan vähän niin kuin 2 ryhmää, että oli niin kuin enemmän tai vähemmän taistolaiset, vasemmistolaiset, jotka kiinnosti mua, jossa oli itse asiassa semmoista niin kuin ihmisoikeuspoljentoa, joka oli musta tavallaan pari tälle
1: niin.
2: Kristillisyyteen.
1: Joo.
2: Ja se kiinnosti, kun tavallaan siitä näkökulmasta ajattelin, että näin se on samaa, mutta sitten oli olemassa tämä iankaikkisen elämän toivo,
1: joo.
2: Joka on aikamoinen. Lupaus.
1: Mutta eikö toi nyt ole Levi Leavingsin laulun sanojen mukaisesti ihanasti sanottu?
2: Eikö
1: se? Siis se on mun mielestä aivan ihanasti sanottu, koska jos ajatellaan, että mihinkä, niinku, minkälaiseen niinku hätään se kirkon sanoma noin niinku on tarkoitus tarjolla. Eikö se nyt ole just tohon noin?
2: Oh, että tätä mä ajattelen kyllä samaa.
1: Ja mun mielestä siinä on jotain niin kuin kaunista. Mun mielestä on myös hieno, miten sä sanot, että viidesläisessä poljennossa oli tässä tapauksessa se hyvä puoli, että se niin kuin sanoma oli kohtuullisen kirkas sen iankaikkisen elämän toivon suhteen. Että se on hieno juttu. No hei, palataan tohonkin kohta puhutaan tuosta ura- ja hengellisyysjutusta, mutta kun sä aikaisemmin sanoit, että susta tuli tämän eteisapteekin pitämisen jälkeen, mä mietin, se vähän niin kuin kuulosti myös huumekkaan.
2: Mä oon diileriperheestä, kyllä.
1: Sitten mä niin mietin, että kun sanoit, että aikaisemmin jaettiin ilmaiseksi, sen jälkeen sun äiti rupesi myymään addikteille.
2: Eka annos on ilmainen.
1: Niin.
2: Hotapulveri oli kova hitti.
1: Tän voi joko niin kuin esittää niin kuin jalosti, tai sitten tämä voi niinku olla toisenlainen, mutta ei puututa siihen, mutta kun sä sanoit, että susta tuli tämmöinen niinku kohtaaja, niin sehän on se, mikä jotenkin sun julkikuvaa, mutta myös siis tätä uraa ja sun kanssa operointia niinku kuvaa mun mielestä loistavasti. Mä en tiedä ketään, joka sanoisi, että Mikko Kuustonen on jotenkin niinku ikävä ihminen tai että hänen kanssa ei ole helppo olla vaan se on aina niin kuin, no joo, että Kuustonen nyt on niin kuin, se on niin mukava ja se on kaikkien kanssa. Niin
2: tämä on ilo kuulla, koska sä tunnet myös mun perheeni, koska luulisit, että sieltä tulee sitten vähintäänkin, mutta ei edes sieltä.
1: Ei edes sieltä. Mutta no,
2: ihmeellistä.
1: Ei kun ihan oikeasti, se on näin, niin erittele nyt vähän mistä se johtuu siis?
2: No siis kyllä musta on pimeät puoleni ja ihan saletisti. Siis kyllä mä oon niin kuin tunnistan heikkouteni tuossa, että kyllä mulla pinnat palaa ja mä meen ääripäihin ja mä meen helposti tämmöiseen niin kuin sukella myöskin tummiin vesiin. Siis olen taipuvainen alakuloon ikään kuin vastapaino. Mä näen sen kyllä aika jotenkin nykyisin semmoisessa tasapainossa, että mä sytyn ihmisistä, mä sytyn kohtaamisista, siis se on mulle äärimmäisen tärkeää. Sitten jos mä jään niin kuin jotenkin yksin ja käperryn sisäänpäin, niin se maailma on niin kuin musta vaarallinen. Ja toinen, mikä tässä vaiheessa, kun mä oon niin kuin sieltä 70-luvun lopusta saakka tehnyt julkista työtä, niin mä ajattelen, että sä tiedät tämän yhtä hyvin, että julkisuus on mun mielestä niin kuin iso mielenterveysuhka. Että tämä on suuremmoinen asia, että voi tehdä asioita vaikkapa taiteen saralla tai sisältöjen saralla, että taistella ehkä jo parhaimmillaan paremman, toiveikkaamman tai turvallisemman tai onnellisemman maailman puolesta, mutta sitten se toinen puoli on sellainen, että se kestää niin kuin oikeaa tarkastelua välillä tosi huonosti, että tämä on itsekyyteen ohjaava, pelottavan narsistinen, vaarallinen maailma. Ja se niin kuin korostaa näitä ääripäitä. Että,
1: sä rupesit niin. Nyt heti tunnustaa syntejä.
2: No totta niin, kai, eikö tämä ole siis sitä varten tämä alttari tässä?
1: Tämä on muun muassa sitä varten, mutta että kun mä yritin kehua sua. Kun
2: mä en osaa oikein mielestä, totta vastaan nyt sulta.
1: Niin, mutta kuten edeltäjä sanoi, kestä kehut. siis mä ajattelen, että sussa mun mielestä nämä julkisuuden kirot, uhat ja huolet ja nämä ulospäin ja sun tässä kommunikaatiossa näkyy hirveän jotenkin vähän.
2: Mm. Ei ne näissä, siis mun työssä on tällaisia, tässähän on ihana olla, sä oot samanlainen, sä oot taitava kohtaaja. Me molemmat on saatu elämässämme tehdä paljon töitä semmoisten ihmisten kanssa, jotka on hyvin inspiroivia, innostavia, lahjakkaita, älykkäitä ihmisiä ja monella tavalla luovia. Mulla on aina ollut bändeissä ja ympärillä esimerkiksi musiikissa paljon itseäni lahjakkaampia ihmisiä. Ja se on niin kuin, mä en tarvitse tällä väheksyä itseäni, vaan sitä, että mä niin kuin uskon tämmöiseen yhteyteen lujasti. Ja se on se, mikä kannattelee. Että mä innostun siitä, että ihmiset innostuvat. Ja sitten jos ihmiset eivät yhtään niin kuin tahdo syttyä jollekin yhteiselle hankkeelle, niin musta sitä on turha lähteä kauheasti puskemaan. Että sitten niin kuin omissa kuvioissa niin kuin se kohtaamisen juttu on, se on iso indikaattori. Että kyllä mä joskus huomaan arvioivani ihmisiä niin kuin myös väärin siinä, että mä ajattelin, että miksi, jos ei toi heti innostunut, niin unohdetaan tämä homma.
1: No hei, kohta palataan vielä
2: Sä oot luvannut muuten palata tosi moneen asiaan.
1: Mä palaan, mutta mä palaan niihin kaikkiin kerralla. Palaamme erityisesti noihin viidennen herätysliikkeen yksityiskohtiin ja palaamme niihin. Mutta hei, nyt otetaan muutama tämmöinen lyhyempi kysymys. Ja oletko valmis?
2: Anna palaa, mulla ei ole aavistustakaan. No niin. Mihin sä tätä viet?
1: No nyt mä vien. Mä otan semmoinen muutama lyhyt kysymys, sitten pidetään pieni tauko ja jatketaan. Milloin sä oot viimeksi itkenyt ja miksi?
2: Mä oon itkenyt eilen. Tämä oli helppo kysymys. Huomaa, liikutuin heti, mutta tämä johtuu siitä, että tätä tehdessämme mä oon just saanut olla tekemässä Kampin kappeliin tämmöistä Sielun tila -nimistä teosta. Ja mä oon nyt päässyt parina viimeisenä iltana kuuntelemaan sitä musaa. Ja tätä on helppo kehua, koska mä en tuota sinne ääntäkään. Mä oon vaan saanut olla mahdollistamassa sitä. Siinä on Jukka Perko ja Mirkka Paajanen äänessä. Ja se on tämmöistä meditoivaa musaa, joka liikuttaa mua ihan hirveän syvästi. Mä en oikein aina tiedä miksi, mutta ton kaltainen juttu vie mut johonkin semmoiseen, mikä toimii.
1: No millainen sä oot, kun sä suutut oikein niin kuin kunnolla?
2: Sietämätön mä meen helposti semmoiseen johonkin semmoiseen mustaan, josta ei seuraa kauheasti hyvää. Mä oon kova myös mököttämään. Mä oon oppinut sen jo lapsuudessa. Mä oon ihan sairaan taitava olleen, siis muutaman päivän hiljaa.
1: No nyt hypätään toiseen.
2: Mä uskon
1: tänään. Mä jäin miettimään yhä edelleen sitä, kun sä sanoit, että milloin sä oot itkenyt, ja sä rupesit puhua siitä musiikista. Ja sit mä ajattelin, että voiko se oikeasti olla niin, että se kertoo, että se on liikuttunut, kun se on kuuntellut omaa.
2: Ei.
1: Se on niin hieno, että mä liikutuin, kun mä
2: ajattelen.
1: Se on aina vanha ohje papille, että pitää vähän niin kuin tempaantua niin. Liikuttua omista sanoista.
2: No se on siinä saarnastuolissa ne kyynelet varsinkin, se on. Kyllä. Tehokasta, mutta tiedätkö, että Hesari teki aikoinaan tämmöisen oikein analyyttisen tutkimuksen siitä, että että vain elämää ohjelman historiassa, jossa liikututaan paljon omista biiseistä, niin mä oon ollut ainoa sen ohjelman historiassa, joka ei ole itkenyt. Ihan mä en liikuttunut omista biiseistä, enkä muiden.
1: Sulla on, sul on selvästi niin tämmöinen tilastollinen näyttö tähän näin. No mut hei, kaksi vielä. Mikä saa nauramaan? Siis silleen, että kun sä oot tämmöinen ammattiiloinen ihminen, niin mikä sut saa nauraa sillä tavalla niin kuin että se tulee siis ryöpsähtäen vatsan pohjasta ja vedet silmissä?
2: No sä kuulut kyllä niihin ihmisiin, joka on saanut mut nauramaan todella monta kertaa, koska siis mä rakastan ristiriitaisuuksia. Siis sitä, että asiat tulee salaman nopeasti ja ne on skarppeja ja ne niin kuin rikkoo tilannetta niin, että sille ei tuhota mitään, vaan se on jotenkin niin kuin sitä, että millaisia me ollaan. Semmosta siis sarkasmi, itselleen nauraminen on niin kuin kyllä, se on päivittäistä ja siihen on syytä.
1: Jos pitäisi muistella, ja sulla on pitkä historia, niin, jos sä valitsisit yhden, joka on niin kuin oudoin keikka tai esiintymistilanne, siis joko muusikkona tai puhujana, mihin sä oot niin kuin päätynyt?
2: Siis niitä outoja juttuja on tietysti tosi paljon kyllä. Mä oon siis ollut kaiken maailman tavaratalokeikoilla jossain niin kuin siinä kodinkonehyllyjen ja urheiluosaston välissä. Mutta sitten siis ehkä jotkut, tiedätkö, semmoiset varhaisen vaiheen niin kuin laivakeikat on ollut kans kyllä sellaisia, että on ollut semmoinen olo, että tuleekohan tästä ikinä mitään. Ja myös palautteessa, siis sieltä on ehkä niin kuin aika hyvä suma semmoista legendaarista palautetta. Muun muassa eräältä Viking Linen käytävältä, jossa tuli semmoinen daami vastaan keikan jälkeen ja hän aaltoili paljon enemmän kuin se laiva tullessaan. Ja sitten se pysähtyi mun kohdalle ja sanoi, että Mika Pohjonen, Abrakapaappa on paras biisi. Tällaiset jää mieleen ja palautteet kruunaa nämä hetket.
1: Kaikki keikat otetaan. Rakkaat Radio Dayn kuulijat, täällä on äänessä Teemu Laajasalo ohjelma ja itse taiteilija Mikko Kuustonen on täällä vieraana.
0: Laajasalo.
3: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Ja joiden tarkoitus ei oikeastaan ollut satuttaa. Sanoja, joita takaisin ei.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Parhaat kristilliset podcastit. Silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
4: Mennään. Mennään. Mennään siis.
5: Kylväjän kesäpäivät. Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
6: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
7: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
8: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 euroa ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
9: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sanoo Suomen kannattavan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanoa siinä muodossa kuin on sovittu. Tavio kommentoi asiaa Euronewsin Europe Today-lähetyksessä. Tällä viikolla EU-parlamentti ja jäsenmaat neuvottelevat kauppasopimuksesta. Parlamentti asetti maaliskuussa ehtoja Yhdysvaltojen tullietuuksien hyväksymiselle. Tavio sanoi näkevänsä varovaista optimismia sen suhteen, että keskusteluissa päästään eteenpäin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut antaneensa EU:lle aikaa sopimuksen ratifiointiin heinäkuun 4. päivään asti. Opetushallituksen kustantamat islamin salam-oppimateriaalit ja ortodoksisen uskonnon aksios-oppimateriaalit on vedetty pois myynnistä. Opetushallitus kertoo tiedotteessa, että materiaaleissa on ollut puutteita, eivätkä ne ole vastanneet opetushallituksen kustannustoiminnan laatukriteerejä. Nyt opetushallitus aikoo uudistaa kaikki sen uskontojen opetukseen suunnatut oppimateriaalisarjat. Opetushallitus kertoo, että sen kustantamissa oppimateriaaleissa on 30 uskonnon opetukseen tarkoitettua tuotetta. Hantaviruksen piinaama risteilylaiva saapui tänään odotetusti satamaan Hollannin Rotterdamissa ennen keskipäivää. Uutistoimisto Reutersin mukaan hollantilaisviranomaiset ovat valmistelleet maissa karanteenijärjestelyjä. Laivalla saapuneet 25 miehistön jäsentä sekä 2 terveydenhuollon työntekijää on ollut määrä asettaa heti karanteeniin. Suurin osa laivalla saapuneista on ulkomaalaisia. Paikallisviranomaiset kertoivat aiemmin Reutersille, että ei ole selvää, pysyvätkö he karanteenissa koko suositellun ajan. Maailman terveysjärjestö WHO on suositellut ihmisiä, joilla on korkea tartuntariski, pysyttelemään karanteenissa 42 päivää. Iranin ulkoministeriö sanoo Iranin vastanneen USA:n viimeisimpään ehdotukseen sodan lopettamiseksi Lähi-idässä. Iranin ulkoministeriön tiedottaja Esmail Bakaei sanoi Iranin välittäneen Yhdysvalloille huolensa ehdotuksen sisällöstä. Uutistoimisto AFP:n mukaan Iranin mediat ovat kuvailleet Yhdysvaltojen esittämiä ehtoja kohtuuttomiksi. Iranin mukaan yhteydenpito Yhdysvaltojen kanssa jatkuu rauhanneuvotteluissa välittäjänä toimineen Pakistanin kautta, vaikka neuvottelut ovatkin ajautuneet umpikujaan.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Valoisinta lounas seuraa. Radio Dayn keskipäivä ja Marja Salminen.
2: Kevät on hienoa aikaa, kun valo tulvii ikkunoista vielä illallakin. Ja kukat nostavat päätään. Oikein kaunista, kukoistavaa ja myöskin siunattua. Mä annan tätä sulle. Ja onnittelut tänään 18. toukokuuta juhliville. Heitähän ovat muun muassa Erkki, Eero, Eerika, Erkka ja ortodoksisen kalenterin mukaan Antero, Antti, Julia, Kirsi, Paavo, Pauli, Pekka, Stiina, Tiina, Titta ja Ulla ja moni muu runsaasti ja iloisesti. Paljon onnea kaikille!

Oikein mainiota maanantaita. Tuossa soittolistalla odottelee jo Exitiltä Tätäkö elämä on. Vähän synkkävärinen biisi, mutta oikein hieno kappale kylläkin. Niin, elämäänhän tulee, kuuluu niin sadetta kuin paistetta. Yksi kiinalainen tarina on puhutellut mua kovasti. Eräs vanha maanviljelijä eleli poikansa kanssa ja perheellä oli vain yksi rainainen hevonen ja sitä tietysti tarvittiin siellä maataloustöissä. Mutta kuinka alkaa sitten yhtenä päivänä tuo hevonen pillastui ja karkas vuorille ja siihen sitten naapurit tuli valittelemaan sitä huonoa tuuria, niin tämä vanha maanviljelijä totesi vaan, että no eihän sitä koskaan tiedä. Siinä sitten mies ja poika näki vähän nälkää, mutta sieltä sitten eräänä päivänä vuorilta kirmasi tämä hevonen mukanansa tusina muitakin hevosia. Siinä oltiin nyt sitten yhtäkkiä rikkaita ja kyläläiset nyt tuli sitten siunailemaan, että oi voi, että kylläpäs kävi hyvä tuuri. Ja vanha maanviljelijä sanoi vaan, että no eihän sitä koskaan tiedä. Eräänä päivänä yksi hevosista, jolla poika sitten ratsasti, niin se kirmasi takajaloille ja heitti sen pojan komeassa kaaressa selästään. Ja poika mursi siinä sitten pahoin oikean jalan ja voi voi, siihen taas naapurit ryntäsivät päivittelemään, että no mites noin huonosti kävikään, niin maanviljelijä vaan sanoi, että no eihän sitä koskaan tiedä. 3 viikon kuluttua sitten naapurimaa julisti sodan tälle maalle ja kaikki kynnelle kykenevät nuoret värvättiin sinne armeijaan sitten ja niinpä se sitten se maanviljelijän jalkansa murtanut poika, eipä se päässytkään sinne rintamalle. Maanviljelijä totesi vaan, että eihän sitä koskaan tiedä. No näin se elämässä menee. Aurinkoa ja sadetta vuorotellen ja joskus se ikäväkin asia, se voi kääntyä jopa hyväksi. Mutta tässä nyt siis tämä Exitin kappale, tätäkö elämä on. Vähän sadetta.

0: Pidä minusta kiinni. Tällä kertaa Pepe Johanssonin esittämänä. Äitien päivän saarnassaan meidän seurakunnan puhuja sanoi, että äidit ovat maailman syyllistyvintä lajia. Ja joo, kyllä osui ja upposi minunkin 5 aikuisen lapsen äitiin aika monta iltayön ja yön pikkutunnin mietettä muistan, kun on tullut pyörittyä, että eipäs mennyt sekään asia omalta kohdalta niin kuin Strömsössä. Ja anteeksi, on pitänyt kyllä monta kertaa pyytää omilta lapsilta. Mikäs tähän syyllistymiseen ja ylipäätään suhteeseen omaan lapseen sitten auttaisi? Omia neuvoja ja rohkaisin sanoja meille jakaa tänään hyvin tunnettu vieras, lääketieteen tohtori ja tietokirjailija, lasten psykiatri Jari Sinkkonen. Ennen sitä vähän tiedotteita ja musiikkia Carole Kingiltä, You've Got a Friend, eli sulla on ystävä.
1: Radio Day, entistä monipuolisempi, enemmän musiikkia, enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla, Radio Day.
2: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Low Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi.
3: Viikonloppu lähetystyön ajankohtaisissa teemoissa. Kylvään kesäpäivät Turussa 5-7. Kesäkuuta. Mennään siis! Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
1: Radio Day.

0: Siunausta sun päivään. Kiva, kun kuuntelet Radio Dayta. Tässä Salmisen Marja. Yksi lastenkasvatuksen asiantuntija, jota itse hyvin suuresti arvostan, on Jari Sinkkonen. Lääketieteen tohtori ja tietokirjailija ja lastenpsykiatri. Jotenkin tuntuu, että hänellä on niin jalat maassa niissä omissa neuvoissaan ja rohkaisusanoissaan. Hän on seuraavassa Miikkiksen Miikka-Pekka Heikkilän viikon vieraana.
1: Viikon vieras.
2: Siis vanhemmat hirveän helposti syyllistyy. Ja sitten kun he syyllistyy, niin sitten he antaa periksi silloinkin, kun ei pitäisi. Se on niin kuin, ei se vanhemmuus, ei se voi sujua sillä tavalla niin kuin minkään sapluunan tai ohjekirjan tai muun tämmöisen, että semmoinen ajatus, että minä vaan tekisi mitään virhettä lapsen kanssa. Sehän on semmoista jatkuvaa, niin kuin, se on dialogia. Se on siis se lapsen naamaa katsomalla näet aika pitkälti, että menikö, onnistuko tämä nyt tämä interventio vai eikö se onnistunut. Eli kolme neuvoa mä antaisin niin kuin vanhemmille, että kuuntele ja katso sitä muksua ja mikä naula vetää. Että sulla voi olla viis lasta, jotka kaikki on temperamentiltaan hyvin erilaisia. Ja sit sulla voi olla, niin kuin yksi äiti sanoi, että mulla on 4 poikaa ja se on kuin klooni. Ne on niin ihan samanlaisia sänkitukkasia, urheilullisia poikia. Aina vaan seuraava on sitten pienempi kuin edellinen. Ja pitää koko ajan niin olla jyvällä siitä, mitä sen oman muksun mielessä liikkuu ja mikä sitä nyt askarruttaa. Me sanomme sitä mentalisoinniksi nykyään ja se on sitä yhdessä olemista, hyvin arkista. Se ei ole mitään kasvatustiedettä eikä psykoterapiaa eikä mitään muutakaan. Se on sitä, että olet iltapalapöydässä, saunan lauteilla, eläintarhassa, missä vaan. Seuraat sitä lasta. Että sehän on semmoinen klisee myös, että isät haluaa olla tämmöisiä huvimestareita ja ne järjestää kauheasti jotain ja sitten lapset on kuolemaisilla ikävää ja miettii, että olisi paljon kivempää olla kaverien kanssa tai vuorovaikutuksessa, dialogissa.
1: Viikon vieras.
0: Jotenkin sellaista tervettä maalaisjärkeä ja myöskin lämmintä huumoria on monesti Jari Sinkkosen, tämän lääketieteen tohtorin, tietokirjailijan ja lastenpsykiatrin mietteissä tykkään. Koko tuon viikon vieras haastattelun, sen voit vaikka hetikin käydä kuuntelemassa Day Plusssa

0: Tämän viikon ex-kriminaalisohjelmassa kuullaan jälleen kova story. Harri Nyman oli kotoisin ihan hyvästä kodista. Vanhemmat rukoilivat hänen puolestaan, mutta sitten 14-vuotiaana Harrin mopo lähti niin sanotusti keulimaan. Tuli päihteet, tuli rikokset ja vankilat. Myöhemmin Harri kuitenkin on ymmärtänyt, että kiven sisässä istuminen, se oli jopa eräänlainen jumalallinen väliintulo. Miksi? Kuunnellaan Harrin ajatuksia.
1: Ex-criminals. Mulla oli ihan normaali lapsuus ja mulla oli rakastavat vanhemmat ja normaali koti ja kävin normaalisti kouluun niin kuin nuoren pojan pitää käydäkin. Sitten tuossa 12-14 ikä, tai sanotaan 14 ikäluokassa, niin lähdettiin vähän pyörimään tuonne kylille ja kaveripiiri vähän muuttui ja siellä rupesi tulemaan ensimmäisiä rikoksia sitten ja tuli rikokset elämään ja käytiin tekemään rikoksia. Niitä oli sitten ihan laidasta laitaa. Enimmäkseen oli silloin pienempiä, kun oltiin pienempiä, niin vähän jotakin varasteltiin ja tälleensä. Ja viikonloppuisin vähän ryyppäiltiin. Ja
2: ei huumeet kuitenkaan tullut vielä siinä vaiheessa.
1: Ei siinä vaiheessa ei vielä ollut huumeita. Että sitten kun täytettiin tuommoinen 16-17, niin sitten tuli päihteet kuvioihin ja sitten oli päihteitä.
2: Sitten jouduttiinko sitä sitten käräjille? Ja
1: joo, kyllä jouduttiin käräjille ja oltiin yhteen vaiheessa, olikin silleen, että viikossa oli aina yhdet käräjät, että aina oli jostakin syytettynä.
2: Tuliko semmoinen ilmiö, että kasautui jotain tuomioita ja sitten ne tuli kerralla ja joudut linnaan, vai miten se meni?
1: No sanotaanko näin,
2: että koveniko ne syytteet pikkuhiljaa?
1: Joo, koko aika koveni syytteet pikkuhiljaa ja sitten kävi silleen, että kaverit niin kuin sai yhdyskuntapalvelua ja sai sitten noita, mikä se olikaan, kun
2: ehdollinen.
1: Niin, ehdoalasta.
2: Niin.
1: Niin, mä sain niistä sitten tuomioita jo.
2: Ehdotonta.
1: Ne on ehdotonta.
2: Kovaa.
1: Kyllä,
2: joo.
1: Kyllä. Ja monet kaverit sitten sanoivat, että teillä on samat syytteet kuin mulla, mutta mulla on vaan niin huono sekä, että mä sain niistä tuomioita. Että mulla oli vähän sitten mitään niin kattavampi toi rikostausta.
2: No niin. Ja pari kertaa sanoit, että tuli käytyä vankilassa.
1: Joo.
2: No niin.
3: Miten siellä vankilassa, niin kiinnostuitko yhtään hengellistä asioista, kun siellähän on lehtiä ja pappeja ja vankilavierailijoita?
1: No ei, henkiset asiat ei vankilassa oikein kiinnostanut, kun oli semmoinen periaate, että minä en vankilassa tuu uskoa, että mun miehisyys kärsii siitä.
3: Niin, miehisyys, niin. Se oli se.
2: Niin. Se on niin kliseinen juttu vielä.
1: Niin, että
2: no missä vankilassa sä lusit?
1: Mä oon ollut Sörkässä ja sitten Keravalla ja sitten mä oon ollut tuolla Ruotsissa Karlskronassa.
2: Okei. Okay. Ja siellä mä en ollutkaan. Se onkin. Mä oon lusinut vaan Suomessa.
1: No, täällä on parempi lusia.
2: Onko?
1: On.
2: Okei. Okay.
3: Okay. Niin, kerro vaan niistä vankila-ajoista vähän ehdottomuudesta.
1: No ei, siis vankilassa siellä meni niin kuin sanotaanko näin, että ne vankilahetket oikeasti ne oli itselleen semmosia hyviä.
2: Tai
1: ne oli silleen hyviä, että ne tuli oikeaan aikaan aina, että ne vähän niin kuin tuli semmosia, sanotaanko, että ne oli periaatteessa vähän niin kuin jumalallisia väliintuloja. Niitä ei vaan itse silloin ymmärtänyt, oli niin kova vauhti päällä ja kaikkea touhus ja tälleen.
2: Se katkaisi sen syöksykierteen.
1: Joo, kyllä. Niin. Sai vähän ottaa happea, sai vähän miettiä ja tuli mietittyä sitten siellä paljon. Ja sitten sai, niinku, että vanhemmat sai nukkua sitten rauhassa, että nehän kärsi kaikista eniten. Itsellä oli kiva, mutta vanhemmat kärsi.
2: Niin kuin ei tiennyt, missä poika luuraa.
1: Kyllä.
2: Ja huoli kova, että kuolee vielä.
1: Kyllä, juurikin näin.
3: Mm. Oliko sun lähellä kuolema niissä kuvioissa?
1: No kyllä monta kertaa, ei mulla niinku huumeiden takia tai tälleen se ei ollut, mutta monetten eri tilanteiden takia oltiin monta kertaa
2: pystyt lähellä heilu. Kuolema.
1: No useasti.
2: Mm.
1: Tai useampaa
3: otteessa. Se menee aika rajuksi homma jo.
1: Kyllä.
4: Ex-criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
0: Tuo Harri Nymanin haastattelu on vuodelta 2023. Ja häntä haastattelivat Lauri Late-Johansson ja Ali Niemelä. Ja tosiaan huomenna radioaalloilla kello 22.03 ja Dayplussassa, milloin vaan haluat, voit käydä kuuntelemassa kokonaisuudessaan tuon jännittävän haastattelun.

0: Valoisinta lounas seuraa. Radio Dayn keskipäivä ja Marja Salminen.
1: Rovasti Veli-Matti Hynninen, tänään vietetään kansainvälistä museopäivää. Museot ovat sinulle tulleet tutuksi. Mikä on ollut erityisen jotenkin koskettavaa tai mieleen jäänyt?
2: No minulle museo on muistin pyhäkkö. Se jollakin tavalla on verrattavissa, kun astun kirkkosaliin. Se herättää toivon. Ja kun astun museoon, niin silloin erilaiset elämän kerrokset asettuvat jonkinlaiseen järjestykseen. Ja se on paitsi muistin virkistäjä, niin se on elämän kokemusten rikastuttaja, kun pääsee tutustumaan aikaan, joka on ollut ennen minua, ja paikkoihin ja esineisiin ja ihmisiin. Joo, jotka ovat vaikuttaneet historiassa.
1: Niin aivan. Sanotaan, että lapsille pitäisi antaa siivet ja juuret. Ja tämä juurethan liittyy juuri siihen, keitä me olemme, mistä me tulemme, mitä tapahtui ennen meitä.
2: Tämä on totta. Ihmisen tulisi tietää, mistä hän on kotoisin. Että hän on kotoisin jostakin. Nykyajan elämänmeno on sellainen, että aika usein tapaan ihmisiä, jotka ovat irrallaan lähtökohdistaan. Ja on vaikea löytää oikeaa elämäntapaa, kun se vanha, mikä joskus oli lapsena mielessä, ei enää toimikaan sellaisenaan, mutta museo voi auttaa niin kuin elämän järjestäytymisessä. Siinä saa laittaa palikat niin kuin mukavampaan, viihtyisempään olotilaan.
1: No se oli hyvin sanottu. Veli-Matti, meillä on yksi yhteinen museokokemus. Emme tosin ole siellä yhtä aikaa. Olemme käyneet Aholansaaressa, jossa on Paavo Ruotsalaisen tämän herännäissaarnaajan kotitila. Ja siellä pidetään muun muassa kesäisin ihan oikeita näitä seuroja. Tämä on myöskin tuttu paikka sinulle.
2: No se on minulle tuttu paikka. Olen ollut Aholansaaren kesäkappalaisena kauan sitten ja pitänyt siellä myöskin rippikoululeirejä. Aholansaari on jo puitteena sellainen, joka herättää tunteita vahvasti, koska siellä on onnistuttu säilyttämään se herännäisyyden perustajan Ukko Paavon henki. Ei vain ulkonaisesti, vaan siis siellä kun vertataan Sionin virsiä ja Sionin virsiseuroissahan ollaan pitkiäkin jaksoja hiljaa. Se kokonaisuus on hyvin vaikuttava ja palava.
1: Olen itse käynyt myöskin Raatteentien museossa. Se oli kyllä hurja kokemus, kun siellä oli visualisoitu vielä näitä taisteluja. Onko tämä paikka tuttu?
2: Raatteentien museossa en ole ollut, mutta Raatteentien taistelut ovat tietysti historiasta tuttuja.
1: Aivan. Rovasti Veli-Matti Hynninen, tänään 18.5. vietetään kansainvälistä museopäivää. Heitäpä nyt muutama vinkki, minne kannattaisi mennä.
2: No jaa, kyllä voisin suositella Etelä-Savon nähtävyyksiä. Savonlinna on minun koulukaupunkini ja Olavinlinna itsessään on jo museo, joka kannattaa, kun tulette Savonlinnaan, niin käydä kiertämässä hyvin tarkkaan. Ja siellä on myös kappeli, joka on myöskin vihkipaikkana suosittu. Olen siellä vihkinyt monta paria aikaisemmin. Ja kotiseutumuseot siinä ympärillä olevissa pikkukunnissa voivat olla yllättävän tiedosta rikkaita virkistäjiä. Enonkoskella on omansa ja Punkaharjulla omansa ja Savonrannalla ja Heinävedellä. Heinävedellä ovat myöskin luostarit ja Enonkoskella on Enonkosken luterilainen luostari, joka ei ole museo, mutta se, joka järjestää tämmöisiä teemaviikkoja ja siellä on Pyhän kolminaisuuden kappeli, jossa voi käydä hiljentymässä. Että kun kysyit, että mitä suosittelen, niin tämä tuli ensimmäisenä mieleen. Savonlinna ympäristöineen on Suomea kauneimmillaan.
1: Ai että. Oikein lämmin kiitos rovasti Veli-Matti Hynninen ja oikein hyvää museoiden päivää.
2: Kiitos samoin, kiitos.
3: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
4: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
5: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 euroa ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Uudistunut Radio Dayn iltapäivä. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tänään päivän blogissa. Laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirja Mimmo Lassila.
1: Elämää on verrattu tien kulkemiseen. Tiet ovat vaikeita, helppoja, tylsiä tai vaihtelevia. Ne tuntuvat katoavan. Niitä raivataan esiin ja kunnostetaan. Missä sinä olet nyt kulkemassa oman elämäsi tiellä? Mikä on sinun kohtasi? Oletko yksin vaeltamassa vai vapahtajan seurassa? Vai tuntuuko sinusta, että kuljet tuntemattomassa porukassa vailla suuntaa? Ehkä tämä on nyt se kohta, jossa ymmärrät, että tähän vaiheeseen on elämäsi tähdännyt. Ristinsä kullakin, sanoi vanha mummoni. Se sana liittyy siihen, että hänellä oli hankala avioliitto ja perhe-elämä. Joku meistä kärvistelee vaikean luonteensa kanssa. Joku pakenee vastuuta väittämällä oman ristinsä olevan liian raskas ja muut saavat sitten kärsiä hänen edesottamuksistaan. Jeesus kulki oman ristintiensä meidän vuoksemme. Ja me kristityt joudumme myös kulkemaan omaa tietämme ristiä kantaen. Jeesuksen 33-vuotinen elämä oli tähdännyt sovitustyöhön ristillä. Hän syntyi korjaamaan sen, missä me epäonnistumme ja olemme vääntyneet kyvyttömiksi uskomaan ja luottamaan Jumalaan. Jeesus koki kiusatuksi tulemista, ihmisten pilkkaa ja halveksuntaa. Hänen opetuslapsensa ja lähimpänsä sekoilivat, olivat kateellisia ja kinastelivat johtopaikoista. Jeesuskin turhautui ja väsyi. Hän halusi olla yksin ja viettää aikaa isän kanssa. Jeesuksessa ääretön tuli äärelliseksi. Inhimillisen elämän vaivat, ihmisyyden tunnetaakka, nälkä, jano, suru, ystävyys ja rakkaus tulivat hänen koettavakseen. Hän oli kaikessa kiusattu ja kärsinyt niin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Mutta hänen edessään oli varsinainen päätehtävä. Sijaiskärsijän ja syylliseksi tulemisen ja rangaistuksi tulemisen tehtävä, jota ilman ei ole armoa ja anteeksi antamusta. Sinullakin on oma henkilökohtainen Getsemanesi. Ehkä jo tänään tunnet taas sen. Se kohta, missä olet jätetty yksin. Toiset eivät jaksa tai he nukkuvat. Ja sinä huomaat, etteivät he voi tulla mukaan siihen, missä sinä nyt olet Jumalan edessä. Sielläkin Jeesus on sinun kanssasi. Jeesus on lähellä. Hän sanoi, kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni. Aivan kaikki erottelematta. Tämän maailman ruhtinas, perkele ja syyttäjä syöstiin vallasta ristinkuoleman tapahtuessa. Jeesus sovitti Jumalan vihan, joka olisi kohdistunut meihin. Hän kärsi sen rangaistuksen, joka kuuluisi kaikille syntisille. Mutta hän on ostanut meidät vapaaksi synnin, kuoleman ja perkeleen orjuudessa. Siksi me olemme vapaat, vapautetut, eikä sitä voi kukaan ottaa meiltä pois.
0: Päivän blogissa puhui laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirja Mimmo Lassila.

0: Toinen toiselle oli kaunis rakkauslaulu Anna Hanskilta. Anu Lehtipuu, mä tiedän, että sä oot Euroviisu-fani, niin mitäs selviää iltapäivässä tähän liittyen?
1: Minulla on haastattelussa Euroviisu-asiantuntijatoimittaja Anna Muurinen ja hän paljastaa, että missä ensi vuonna pidetään Euroviisut.
0: Okei. No sen verran kysytte, voittiko sun suosikki tällä kertaa?
1: No siis tuossa Annan kanssa juuri niitä pistelaskuja vertailtiin ja minä kun mä tiesin, että ainakin yhden pisteen välillä on, että Bulgaria on hyvä kappale.
0: Okei, pysykää kuulolla. Tällaista muun muassa tiedossa Anu Lehtipuun aalloilla iltapäivässä. Ja 5 minuuttia uutisiin. Tänään on muuten jääkiekkolegenda Jari Kurrin syntymäpäivä. Oikein paljon onnea. Myöskin sinulle, joka juhlit tänään jotain. En tiedä, juhlivatko leijonat illalla, kun USA luistelee vastaan, mutta kova matsi on varmaan tiedossa. Näillä miettein Salmisen Marja toivottelee iloista, siunattua ja hyvää päivää jatkoa sulle.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
4: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaan minun Kirsi Rostamon kanssa.
5: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
6: Matkat.fi.
7: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
8: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radion. Herättäjäjuhlat.fi.
7: Jo

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Ajovarma ja sen emoyhtiö A-katsastus Group aloittavat muutosneuvottelut. Asiasta uutisoi Yle. Mahdolliset irtisanomiset koskevat korkeintaan 402 ihmistä Ajovarmassa, A-katsastus Groupissa, A-katsastuksessa ja K1-katsastajissa. Ratkaisu liittyy Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kilpailutukseen. Ajovarma menetti siinä suuren osan ajokorttien teoria- ja ajokokeista sekä lupapalveluista. Yhtiön nykyiset sopimukset Traficomin kanssa päättyvät tämän vuoden lopussa. Ajovarman työntekijöistä valtaosa on vakituisia ja kokoaikaisia. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sanoo Suomen kannattavan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanoa siinä muodossa kuin on sovittu. Tavio kommentoi asiaa Euronewsin Europe Today-lähetyksessä. Tällä viikolla EU-parlamentti ja jäsenmaat neuvottelevat kauppasopimuksesta. Parlamentti asetti maaliskuussa ehtoja Yhdysvaltojen tullietuuksien hyväksymiselle. Tavio sanoi näkevänsä varovaista optimismia sen suhteen, että keskusteluissa päästään eteenpäin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut antaneensa EU:lle aikaa sopimuksen ratifiointiin heinäkuun 4. päivään asti. Opetushallituksen kustantamat islamin salam-oppimateriaalit ja ortodoksisen uskonnon aksios-oppimateriaalit on vedetty pois myynnistä. Opetushallitus kertoo tiedotteessa, että materiaaleissa on ollut puutteita eivätkä ne ole vastanneet opetushallituksen kustannustoiminnan laatukriteerejä. Nyt opetushallitus aikoo uudistaa kaikki sen uskontojen opetukseen suunnatut oppimateriaalisarjat. Opetushallitus kertoo, että sen kustantamissa oppimateriaaleissa on 30 uskonnon opetukseen tarkoitettua tuotetta. Israel on pysäyttänyt Gazaa lähestyvän Global Sumud-avustuslaivueen. Laivueen järjestäjät kertovat asiasta viestipalvelu X:ssä. Israelin joukkojen kerrotaan nousseen laivueeseen kuuluvalle alukselle lähellä Kyprosta. Kyseessä on 3. vuoden aikana liikkeelle lähtenyt laivue, joka pyrkii murtamaan Gazan saarron. Noin 50 alusta lähti torstaina matkaan Turkin lounaisosasta kohti Gazaa. Israelin ulkoministeriö ilmoitti aiemmin tänään, ettei se salli Gazan saarron rikkomista millään tapaa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2–6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
2: Marja Salmiselle kiitoksia tämän keskipäivän juontovuorosta ja mukavista jutuista. Täältä todellakin jatkaa Anu Lehtipuu kanssasi tätä iltapäivää, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 2.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.
2: Tulevaisuudessa laulaa Jukka Leppilampi tässä vaiheessa aloilla iltapäivää. Jumalan valtakunta tulee.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Muutoksen aikojahan tässä elellään, niin musisoi myös Orkestra Montuno. Tämän iltapäivän aikana kuullaan muun muassa Kirsin kanssa ohjelmasta teologian tohtori Juho Sankamon ajatuksia, kun hän innostui lukioiässä Jeesuksesta ja lähti opiskelemaan Helsingin yliopiston teologiseen tiedekuntaan Uutta testamenttia. Tämä Kirsin kanssa ohjelmasta ja totta kai myös Euroviisujaan seurattu kaukaisessa Israelissa asti, ja siitä Israel tänään raportissa kuullaan myöskin tuntemuksia. El Shaddai johdattaa nyt myös tämän iltapäivän teemoihin, Amy Grant.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Elsa Dai lauloi Amy Grant. Ja vielä olen hieman tuossa viikonlopun hyörinässä ja euroviisut ovat mielessä. Jotenkin tuli mieleen myös Israel tästä kappaleesta, sillä tämähän oli Elsa Dai, viittasi tietysti Jumalaamme tämä laulu. Varjele mun sydäntä on laulun teemana kotiin palailla. Tervetuloa mukaan tähän hetkeen iltapäivässä, kun kello on 14.16.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
3: Oi vielä kerran armahda mua tuo.
4: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti Radio. Herättäjäjuhlat.fi.

Juutalaisen elämän puolesta. Israel vihamielisyyttä vastaan. Elämänmarssi sunnuntaina 24. toukokuuta Helsingissä. Lähtökello 14.30 Eduskuntatalon edustalta. Ja päättyy Senaatin torille, jossa juutalaisen kulttuurin festivaali. Israel-Suomi-liput mukaan. Järjestänä Israel-ystävyystoimikunta ja Elämänmarssi ry.

varjele mua sydäntä varjele mun sydäntä pyysi kotiin palaajat. Ja tässä soi, anteeksi vaan, kotiin palaajien toinen kappale, kun kävin tarkistamassa, että Facebookissa on kerrottu, että yhtye on ollut Halmeen Tiluksilla ja on, kuulkaa niin, että syksy

0: Turussakin Mikaelin seurakunnassa. Missä vaiheessa hän koki elämänsä käännekohdan? Se selviää muun muassa Kirsin kanssa ohjelmassa. Ensin tässä uutta musiikkia Juha Tapiolta ja hän kertoo ensin, mistä laulu oikein sai syntynsä.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.
2: Ja tämä tein myös yhdessä Kaisa Korhosen kanssa, jolla on niin kuin oma taustansa hengellisistä piireistä myös. Ja tiettyä semmoista ehkä kipuilua suhteessa siihen, niin kuin mullakin on ollut biisi Mitä siitä. Tämä on laulu kaikille meille, niin kuin lähes kaikille ihmisille, mutta kaikille meille, jota on jonkun oikeassa olemisen, jonkun aatteen, jonkun uskonnon, jonkun narsistisen käytöksen tai jonkun vastaavan varjolla yritetty pienentää ja latistaa ja annettu ymmärtää, että sä oot vääränlainen. Tai että sun pitää varoa sun sanojasi ja tekojasi, sun pitää varoa sitä, kuka sä oot. Sitten tässä laulussa me nostettiin nämä tämmöiset puhelintolppien Jeesus tulee, oletko valmis? Se nousi niin kuin mieleen ja niinpä tässä puhutaankin niin kuin kaikista, mitä ihmiset pelkää. Että mitä sitten, jos käykin niin, tai mitä jos sä pelkäätkin turhaa. Ja yksi niistä pelon aiheista on se, että niin kuin nyt eletään tällaisia aikoja, että mitä jos tulee maailmanloppu. Ja mitä se meille kristityille tarkoittaa se maailmanloppu, se on sitä, että Jeesus tulee. Kristityllehän se voi olla todella niin kuin lohdullinen ja iloinen asia sitten, kun se tapahtuu. Mutta sitten täällä on myös peloteltu hirveästi ihmisiä. Ja me haluttiin tuoda tähän armollinen Jeesus. Ja siksi tässä niin kuin yksi niistä kuvista, jota kertosäkeissä puhutaan. Entä jos et kuolekaan, jos verikoirat perässä se ei juoksekaan, jos ootkin aivan turhaa ollut huolissaan, jos salamoi ja Jeesus tulee huomenna, ei käske helvettiin, vaan sanoo huomenta, oothan elänyt ja rakastanut huolella. Se riemastutti meitä. Tämä on myös niin kuin tosi energinen ja repäisevä biisi ja sitten mä halusin, että tämä on levyn viimeinen biisi, koska monesti albumin viimeinen biisi on semmoinen kuin ballaadi ja herkistely. Mutta nyt mä halusin, että tämä päättyy energiaan ja elämisen rohkeuteen ja siihen, että meillä on uskoa huomiseen. Mä koen, että tämän albumin viimeinen biisi on ovenavaus johonkin. Ja sitten ehkä seuraavalla albumilla tiedetään, että mihin.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Kirsin kanssa.
1: Miksi olit valmis jättämään jopa pappeuden? Koska sähän lähdit sinne teologiseen sen takia, että sulla oli kutsu pappeuteen. Niin sä olit valmis jättämään sen ja työsi raamattuopistolla, joka varmaan oli ihan mielekästä työtä ja sillä sait elannon perheellesi. Niin mikä oli niin suuri veto sinne katolilaisuuteen? Että olit valmis uhraamaan nämä?
2: Kyllä, siinä on isoja kysymyksiä. Mulle tämä ei ollut mikään nopea ratkaisu, vaan oikeastaan jo 2009 niin mä aloin miettimään näitä asioita. Ja luin silloin katolisen katekismuksen, joka on hyvin, hyvin iso teos. Ja se teki vaikutuksen, tutustuin katolisen kirjallisuuteen paljon ja teologiaan ja joihinkin katolisiin ihmisiin. Ja sitten kävin ihan katolisessa messussa jonkun verran. Jotenkin kirkkohistoriaa ja myös raamattu tutkimusta lukiessani, niin mä aloin olla sitä mieltä, että niin kuin katolinen kirkko, se on niin kuin Kristuksen perustama kirkko. Niin kuin lyhykäisyydestään ja oikeastaan siihen ehkä tiivistyy koko prosessi ja tämä matka. Jos mä ajattelen niin kuin pappia esimerkiksi, luterilaista pappia, kristillistä pappia, niin tavallaan niin hänenhän pitää olla tietenkin seurakunnassa. Hänen pitää kuulua siihen kirkkoon. Se on ehkä hänen niin kuin tärkein kutsumus olla Kristuksen kanssa. Ja siinä mielessä niin mä koin, että Kristus kutsui minua siihen niin kuin katolisen kirkon yhteyteen. Hyvin niin kuin kärsivällisesti ja pitkän prosessin kautta. Ja tietysti loppuviimein, niin tietysti tässä on kaikenlaisia teologisia kysymyksiä, Neitsyt Marian tai vasenottaminen ja kaikkea tämmöistä, mitä voidaan ottaa esille, paavin asema ja niin edespäin. Mutta sitten kun ollaan niillä kalkkiviivoilla, niin sittenhän kyse on oikeastaan muun muassa siitä, että millä siitä tulee toimeen, eli ihan niin kuin rahasta. Niitä asioita tietysti mietin hyvinkin paljon silloin ja asiat vaan sitten ratkesi ja on ratkennut kyllä tähän mennessä, niin kaikki on mennyt ihan hyvin.
0: Kirsin kanssa.
3: Kirsin kanssa oli teologian tohtori ja katolinen Vartti radio-ohjelman toimittaja Juho Sankamo. Hän kertoi uskontarinansa sekä paavi Leosta, jota hän seuraa viikoittain työssään Vatican Newsin suomalaisena toimittajana. Kirsin kanssa Radio Dayssa siis aina tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa jo tänään maanantaina. Juho Sankamo on myös Kirsi Rostamon kanssa matkanjohtajana Radio Dayn kuuntelijamatkalla Roomaan marraskuun aikana. Lisätietoja tästä matkasta kotisivulta www.daymatkat.fi. Ja armoahan riittää jokaiselle, niin sinulle, minulle kuin Kirsi Rostamolle, Juho Sankomolle ja Paaville itselleenkin tässä Petrus Ahosen laulamana.

Tämähän laulu oli Petrus Ahosen kynästä. Armo riittää. Soon and very soon laulaa Andre Crouch ennen kuin Israel tänään raporttia kuullaan. Aiheena tänään Hamasin johtajan surmaaminen sekä euroviisut ja Israelin boikotointiyritykset viisujen aikana. Raportin toimittavat Johanna ja Lior Regev.

0: Viikonloppu lähetystyön ajankohtaisissa teemoissa. Kylvään kesäpäivät Turussa 5-7. Kesäkuuta. Mennään siis. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
1: Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen. Minä olen tehnyt 8 reissua ja löytänyt tämän timantin, joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Ja minun Kirsi Rostamon lisäksi matkanjohtajana on vielä teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja, eli hän osaa sitten taas kertoa katolisesta kirkosta, katolisen uskon sisällöstä ja Vatikaanista ja vähän ehkä juoruja paavi Leon ja Trumpinkin riidoista.
2: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Radio Dayn herätys. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Israel tänään.
1: Israelissa uutisotsikoita hallitsi tällä viikolla kaksi hyvin erilaista aihetta. Gazan taistelukenttä ja euroviisut. Israel ilmoitti surmanneensa Gazassa Hamasin johtajan Izz-al-Din al-Hadadin, joka oli järjestön yksi merkittävimmistä jäljellä olleista sotilaallisista komentajista. Israelaisviranomaiset sanoivat, että hän oli yksi keskeisistä lokakuun 7. päivän Etelä-Israeliin hyökkäyksen suunnittelijoista. Hyökkäyksessä kuoli noin 1200 ihmistä ja 251 otettiin panttivangiksi. Al-Hadadia kutsuttiin usein lisänimellä Aave hänen salamyhkäisyytensä vuoksi ja sen tähden, että hän kerta toisensa jälkeen selvisi salamurhayrityksistä. Hän nousi Hamasin korkeimmaksi hahmoksi Gazan sisällä sen jälkeen, kun Israel oli kahden viime vuoden aikana surmanut suuren osan järjestön ylimmästä johdosta, mukaan lukien Yahya Sinwar ja Muhammad Sinwar. Kerrottiin, että hän johti Hamasin operaatioita Pohjois-Gazassa ja että hän oli merkittävässä asemassa järjestön sotilaallisten kykyjen uudelleenrakentamisessa sodan aikana. Israel media kuvasi hänen kuolemaansa yhdeksi merkittävimmistä takaiskuista Hamasille konfliktin alkamisen jälkeen. Asiantuntijoiden mukaan Hamasin komentorakenne Gazan sisällä on nyt yhä rikkinäisempi ja kokeneita johtajia on jäljellä entistä vähemmän. Samaan aikaan otsikot kertovat aivan toisenlaisesta areenasta, nimittäin siitä, että Israel sijoittui toiseksi euroviisussa. Tämä tapahtui huolimatta siitä, että ilmapiiri oli poikkeuksellisen vihamielinen osassa Eurooppaa. Useat maat ja aktivistit vaativat Israelin sulkemista kilpailusta Gazan sodan vuoksi. Tapahtumapaikan ulkopuolella järjestettiin mielenosoituksia ja Israelin osallistumisesta tuli yksi tämän vuoden kilpailun keskeisistä kiistakysymyksistä. Kaikesta huolimatta Israelin edustajan saavuttama tulos oli merkittävä. Eurooppalaisten yleisöäänestys tuki häntä erittäin vahvasti. Jälleen kerran ammattilaisraatien ja tavallisten katsojien välillä eri puolilla Eurooppaa näkyi suuri ero. Siinä, missä osa raadeista antoi Israelille hyvin alhaisia pisteitä, yleisöäänestys nosti Israelin kappaleen kilpailun kärkisijoille. Monille israelaisille tuloksella oli symbolista merkitystä, joka on enemmän kuin itse musiikki. Tukijat näkivät sen osoituksena siitä, että huolimatta poliittisesta painostuksesta, Israelin vastaisista mielenosoituksista ja kulttuuriboikottivaatimuksista, monet tavalliset eurooppalaiset tekevät eron poliittisten erimielisyyksien israelaisten taiteilijoiden ja kulttuurin tukemisen välillä. Yhdessä nämä kaksi tarinaa heijastavat kahta hyvin erilaista rintamaa, jotka Israel tänään joutuu kohtaamaan. Toinen on sotilaallinen ja väkivaltainen, toinen kulttuurinen ja syvästi poliittinen. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksesi Israeliin sodan aikana. Tilinumeron löydät Kindred Oy:n nettisivuilta.
0: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Ja toimittajina tänään Israel tänään -ohjelmassa olivat Lior ja Johanna Regev. Ja euroviisuista, niistähän kuullaan analyysiä myös tunnin kuluttua Radio Dayn taajuudella. Silloin asiantuntija toimittaja Anna Muurinen kertoo näkemyksiään. Ja siitä, että miten euroviisu yleisö itse asiassa on myös israelilaisen musiikin ystävä. Sehän kävi ilmi Viinissä Itävallassa viikonloppunakin. Tuli mitä vaan, musisoivat Ida Paul ja Kalle Lindroth.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

olen päättänyt ja pysynyt päätöksessäni, musisoi Shirley Caesar-kappaleessaan I am determined. Vaan millaisia huhuja nyt onkaan kuultu tulevista päivistä ja lämpötiloista? Onko sää muuttumassa kesäisemmäksi edelleen? Saman taivaan alla tässä ollaan kuitenkin ennen uutisia ja säätietoja Iida Elinan kanssa.

0: Mennään. Mennään. Mennään siis.
1: Kylväjän kesäpäivät. Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
2: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
3: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
4: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 euroa ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Mitä on sinkkuus, ystävyys ja usko nuoren naisen arjessa?
7: Me, Toini, Leena ja Mare jaamme elämästä rohkeasti ja kaunistelematta.
8: Kolme koolla. Uusi jakso joka maanantai Day Plusasta.
9: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää uutisista. Ajovarma ja sen emoyhtiö A-katsastus Group aloittavat muutosneuvottelut, asiasta uutisoi Yle. Mahdolliset irtisanomiset koskevat korkeintaan 402 ihmistä Ajovarmassa, A-katsastus Groupissa, A-katsastuksessa ja K1-katsastajissa. Ratkaisu liittyy Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kilpailutukseen. Ajovarma menetti siinä suuren osan ajokorttien teoria- ja ajokokeista sekä lupapalveluista. Yhtiön nykyiset sopimukset Traficomin kanssa päättyvät tämän vuoden lopussa. Ajovarman työntekijöistä valtaosa on vakituisia ja kokoaikaisia. Helsingin käräjäoikeus on hylännyt Jan-Peter Fazerin syytteen törkeästä veropetoksesta. Oikeuden mukaan syyteoikeus tapauksessa oli vanhentunut. Oikeus kuitenkin totesi, että Fazerin toiminta täyttää veropetoksen määritelmän, eikä Fazerin väite erehdyksestä ole uskottava. Rikosepäilyssä oli kyse siitä, että Fazer ei ilmoittanut verottajalle verovuonna 2014 omistamiensa ulkomaisten arvopaperien luovutusvoittoa. Luovutusvoiton määrä oli noin 600 000 euroa. Tämän vuoksi Fazerille jäi määräämättä pääomatuloveroa lähes 200 000 euron edestä. Iran kertoo perustaneensa uuden viraston, joka valvoo ja hallinnoi laivaliikennettä Hormusin salmella. Asiasta kertoi maan turvallisuusvirasto tänään. Sen mukaan uusi Persianlahden salmen virasto PGSA tiedottaa tulevista käänteistä salmella. Myös Iranin vallankumouskaartin laivasto jakoi asiasta viestin sosiaalisessa mediassa. Iran sulki Hormusin salmen meriliikenteeltä sodan alettua Lähi-idässä helmikuun lopussa Yhdysvaltojen ja Israelin iskuin. Nyt Iran haluaa alkaa kerätä maksuja läpikulusta. Salmen hallinta on suuri kiistakysymys Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. Valtioneuvoston uuden viestintäosaston osastopäälliköksi aiotaan esittää Päivi Antti Koskea ja apulaisosastopäälliköiksi Niina Hyrskyä ja Janne Impiötä. Asian vahvistavat STT:lle eri lähteet. Nimitykset tulevat valtioneuvostoon, kun laajat turvaselvitykset ovat valmistuneet. Valtioneuvostoon ollaan perustamassa uusi keskitetty viestintäosasto heinäkuun alusta alkaen. Viestintäosastolla työskentelee noin 140 viestinnän ammattilaista.
9: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Forecan sää.
11: Tänään on jo hätyytelty helle lukemia. Illalla ja yöllä maamme etelä- ja keskiosassa sää vähitellen pilvistyy. Etelään saapuu yöllä sateita, jotka ovat paikoin runsaitakin. Ukkonenkin on mahdollista. Yöllä lämpötila on 6-12, pohjoisessa ja koillismaalla 0-6 astetta. Huomenna tiistaina kaakosta virtaa hyvin lämmintä ilmaa. itätuuli voimistuu kohtalaiseksi. Hajanainen sadealue liikkuu huomisen päivän kuluessa maan etelä- ja keskiosassa kohti pohjoista ja paikoin voi kehittyä voimakkaitakin ukkoskuuroja. Iltaa kohti huomenna sateet yltävät Pohjois-Pohjanmaalle asti. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja sää on poutaista. Huomenna päivälämpötila on maamme itä- ja eteläosan poutaisilla alueilla korkeimmillaan 27 astetta, muualla maassa enimmäkseen 15-21 astetta. Huh, hellettä!
9: Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
11: Voi kun nyt kesä ei tulisi liian nopeasti, vaan nautittaisiin keväästäkin tässä näinä päivinä, kun tätä lämpöä ja valoa riittää ihan mainiosti. Liekkilaulu on kappale Markku Make Perttilältä ja tässähän ilosanoma sen kun leviää tulen lailla.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tämähän laulu Jumala keskellämme oli muun muassa ehdolla vuoden kappaleeksi Glow Awardsissa viime vuonna. Solistina toimi Elina Hanni, tuttu myös Sounds of Mercy-kuoron riveistä. Verkostokollektiivihan tässä oli asialla. Hyvinkin musiikkipitoinen aalloilla iltapäivä on luvassa. Seuraavienkin minuuttien aikana kuullaan muun muassa uutuusmusiikkia. Yksi sydän kerrallaan Markus Vuorisen tuoretta musisointia. Ja tietenkin muistellaan tuossa puolen aikoihin muun muassa 90-lukua ja silloin kuultua Missä Concordie-sovituksen messua. Ja kyllähän 15.40 viimeistään on luvassa sitten Euroviisu-analyysiä. Miten se kävi niin, että Suomi oli vasta kuudes? Vai oliko tämä sittenkin voitto? Sitä pohditaan muun muassa asiantuntija Anna Muurisen kanssa, kunhan tässä on kuultu tuo uusi musiikki Markus Vuorisen tapaan.
1: Aalloilla Radio Dayn iltapäivää.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
3: Yksi sydän kerrallaan on laulu, joka on syntynyt sellaisista fiiliksistä ja ajatuksista, joihin mä uskon, että moni pystyy samaistumaan kyllä näinä aikoina helposti. Tuntuu, että sellainen joku hallitsematon kaos ja kaikenlaiset ristiriidat repii meitä ihmisiä ja ihmiskuntaa aina vaan kauemmas ja kauemmas toisistaan. Ei ole ihme, että jos siellä kotisohvalla joskus aamuyön pimeänä tunteena tuntuu vähintäänkin pelottavalta, kun kaikenlaiset asiat mellastaa mielen päällä. Ja joskus se kaos ja ne ristiriidathan voi olla ihan totista totta siinä omassakin elämässä ja se matka sinne toisen ihmisen luo. Vaikka ihan vaan siitä sohvalta toiseen huoneeseen voi tuntua jopa ylipääsemättömän pitkältä. Mä toivon kuitenkin, että tämä biisi Yksi sydän kerrallaan olisi ennen kaikkea laulu toivosta. Laulu siitä, kuinka lopulta ne varjot aina väistyy ja se aurinko nousee viimeisen kerran sinne ikuiselle taivaalle. Jeesus sanoo tänäänkin, että meidän ei tarvitse pelätä. Ja tänäänkin se lupaus siitä, että hän on meidän kaikkien kanssa aikojen loppuun asti on voimassa.

0: Uutta musiikkia tarjoili Markus Vuorinen omastaan katalogistaan Yksi sydän kerrallaan. Ja siinä missä Radio Day soittaa niin tuoretta musiikkia, niin kyllä vanhassakin silloin tällöin on vara parempi, kuten Mahalia Jacksonin esittämässä Keep Your Hand on the Plow -kappaleessa.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmianna toukokuun ilon tuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valontuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
4: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan krelliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro, juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.

Tämä Mahalia Jacksonin lauluahan pohjautuu Luukkaan evankeliumin 9. lukuun ja siellä Jeesuksen sanomiseen, joka tarttuu auraan ja katsoo taakseen, ei ole sopiva Jumalan valtakuntaan. Keep your hand on the plow, musisoi Mahalia Jackson. Vaan millaisia muistoja liittyy 90-luvun sovinnon messukiertueeseen? Tämä kiertuehän on käynnissä nyt tämän kevään aikana vielä Ilmajoelle suuntautuu, missä Concordia 31. päivä 5. Ennen kuin pöysetään Johanna Lindgren haastattelemaan Heikki Paatelmaa, niin tässähän soi Löyty veljesten kappale Kurja kulkuri.

0: Missä Concordia -ohjelmasarja jatkaa vielä kevään ajan radiodeillä. Samalla kun muistelemme 90-luvun popmessua Missä Concordiaa, yritämme pysyä käynnissä olevan uuden kiertueen mukana. Heikki Paatelma, työskentelit toimittajana 90-luvun alussa ja olit alusta asti esittelemässä ja kommentoimassa Missan matkaa. Kirjoitit Missasta lehtiin ehkä enemmän kuin kukaan muun toimittaja.
1: Joo, mä olin tosiaan Ristivoittolehden toimittaja ja varsinkin sitten vastasin meidän nuorten lehdistä. Eli meillä oli semmoinen aikalehti, joka oli niin kuin koulutyöhön ja tämmöiseen evankeliointiin tarkoitettu. Ja sitten Helluntainuoriliite, joka oli tämmöinen sisäinen. Ja siellä innostuneesti kyllä kerrottiin Missasta niin paljon kuin voitiin, koska se tuntui omalta. Ja aikalehtenä lähdettiin sitten niin kuin tukemaan kiertuetta. Ja Kulttuuritalon levyjulkkareista lähtien niin oltiin järjestäjänä. Oli muuten myös Vapaakirkon nuoret mukana siinä järjestämässä. Eli se oli todella semmoista yhteistyötä.
0: Joo.
1: Kiva aikaa.
0: Tarttuko se innostus helposti sitten, että muistatko minkälaista keskustelua ja intoa? Välittyykö se sitten myös niin sanotusti asiakkaille ja kuulijoille?
1: Ja kyllähän siitä tuli niin kuin nuoriso oli innoissaan ja tykkäsi siitä kovasti. Ja sitten tavallaan kun homma lähti kiertämään ja ihmiset näki vähän, niin perinteiseen tapaan helluntaiseurakunnassa myös tuli sitten vähän arvosteluukin. Ja että mikäs tämä tämmöinen on. Se oli, niin kun puhutaan messusta, niin sehän on täysin vieras käsitys ja nimi.
0: Aivan.
1: Mutta mä huomasin, katoin vanhoja lehtiä tuossa, niin mä olin kirjoittanut jopa semmoisen vähän selostuksen, että mitä messu tarkoittaa, mitä Concordia tarkoittaa ja kaikki tällaiset. Yritettiin avata sitä niin kuin mahdollisimman rautalangasta. Mutta sitten tuli myös myönteistä palautetta lukijapalstalle. Mä löysin tämmöisen Arto Niemi, nuorisotyöntekijä, kirjoitti keväällä 93, että viimeisin projektinne oli todella onnistunut Lasse Heikkilän Missä Concordia-teoksen julkaiseminen ja Aikalehden osallisuus tuohon hankkeeseen saa monien nuorisotyötä tekevien täyden tuen.
0: Wow.
1: Kiitos rohkeista askeleista ja luottamuksesta Suomen nuorisoon. Niin,
0: no ei kyllä tuon parempaa. Joo, ei kyllä tuon parempaa palautetta voi varmasti saadakaan.
1: Joo.
0: Kyllä.
1: Sitten me oltiin siis Vapaakirkon nuoret järjesti tämmöisen kesällä Nuorkamista Hankoon pyöräilymarssin, johon meidät haastettiin mukaan, mutta haastettiin polkemaan ainakin puolet siitä matkasta.
0: Siis Nuorkamista Hankoon?
1: Hankoon,
0: Suomen
1: joo,
0: läpi.
1: Eli läpi Suomen.
0: Läpi.
1: Joo. Ja me tarjottiin sille kiertueelle sitten niin kuin ainakin yksi tai kaksi, mä en muista tarkasti, niin Missan konserttia.
0: Wow.
1: Ja ne oli semmoiset juhlahetket sillä kiertueella.
0: Kuulostaapa hyvältä. Tosi hienoja muistoja. Hei, kiitos kun olit jakamassa näitä tänään.
2: Heikki Paatelman muistoissa tämä Missä Concordia, eli sovinnon messu, oli iso juttu vuonna 1993. Johanna Lindgren haastatteli ja tästä jatkavat Harjunpää ja Hyvät ystävät laulaan Hukassa.

0: Laulu Hukassa soi hyviltä ystäviltä solistinaan Harjunpää. Euroviisut, ne ovat puhuttaneet nyt viikonlopun ajan ja mitenkähän mahtaa olla, onko Euroviisu-yleisön painopiste siirtynyt täältä pohjoisesta tuonne Kaakkois-Eurooppaan. Tätä muun muassa pohti Euroviisu-asiantuntija Anna Muurinen viikonlopunkin aikana, vaan millaisin miettein hän koki tämän Suomen Euroviisu-suosion ja Euroviisun yllättävän voittajan. Ensin Karman musisoi Yes Yes.
1: Aalloilla.
2: Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen. Minä olen tehnyt 8 reissua ja löytänyt tämän timantin, joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Ja minun Kirsi Rostamon lisäksi matkanjohtajana on vielä teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja. Eli hän osaa sitten taas kertoa katolisesta kirkosta, katolisen uskon sisällöstä ja Vatikaanista ja vähän ehkä juoruja paavi Leon ja Trumpinkin riidoista.
3: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Oi vielä kerran armahda mua tuo.
6: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: Euroviisu-asiantuntija, toimittaja Anna Muurinen, olit meidän kaikkien parin miljoonan suomalaisen joukossa, joka seurasi lauantai-iltana Eurovision laulukilpailua. Odotuksethan olivat korkeat Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen esityksen suhteen. Mihin käsitykseen olet päätynyt viisuasiantuntijana? Miksi Suomi ei voittanutkaan, liekin heitin kappaleellaan?
1: Kun vähän nyt tätä pureksinut, niin on tullut sellainen kutina, että ehkä Euroviisun yleisö on muuttumassa ja ne äänestäjät on nyt vähän erilaisia, mitä me ollaan ajateltu Suomessa. Että ehkä sellainen hetken huuma, vähän sellainen TikTok-sukupolven kokemus elämästä on nyt tässä valloillaan, että me vanhat Euroviisu-fanit, me ehkä odotetaan laululta syvällisyyttä ja taitavuutta ja ehkä jopa sanomaa ja tämmöistä. Ja se voi olla, että se ei nyt ihan kaikilla sitten ole enää näin ja eihän siinä ole mitään pahaa. Tässä kohtaa erilaiset Euroviisu-kulttuurit. Mutta näin mä tätä nyt tällä hetkellä mä selittäisin, tätä Bulgarian tosi yllättävää menestystä. Mä en ole itse asiassa niin kuin tavannut ketään, joka olisi veikannut tätä voittajaksi ennen kisoja. Tosi mielenkiintoinen tulos ja siis ehdottomasti myös raikas, koska parastahan on se, että voi yllättyä. Eikä kaikki mene niin kuin on aina ajatellut. Siis niin elämässä kuin Euroviisuissa.
0: Eli täyttä elämää, ihan elämänmakkuiset laulukilpailut siis nähtiin Viinistä. Eurovision laulukilpailun jälkipuinnissa puhuttaa jurien toiminta. Suomihan voi tietysti olla tyytyväinen, kun sai täydet 12 pistettä niin Virosta kuin Ruotsista. Miten EBU eli Euroopan yleisradiounioni oli ohjeistanut asiantuntijaraateja muun muassa naapurimaiden suosimisesta?
1: Mä en itse ollut tämmöisessä radissa koskaan. Mä oon nyt lehtitietojen varassa ja niiden mukaan siis tuomaristoja ohjeistetaan arvostamaan siis paitsi taitavuutta, niin myös omaperäisyyttä. Ja laulutaitoon kiinnitetään huomiota ja mahdolliseen soittotaitoon ja myös niin kuin sävellykseen ja myös siihen lavaesiintymiseen. Kiinnitti huomiota erityisesti tämä niin kuin Kyproksen ja Kreikan hellyttäväkin perinne, jossa oli mikä tahansa asiantuntemus taustalla, niin aina se kulttuurisen naapurin laulu on se absoluuttisesti paras. Se, että me saatiin meidän parhaat tuomaripisteet just Virosta ja Ruotsista, niin syyllistytään tähän ihan samaan, että me ollaan niin kuin onnellisia siitä, että me saatiin nämä hyvät pisteet naapureilta. Kyllä musta tähän pitäisi nyt jo vähitellen puuttua. Siis kun on saanut musiikkikoulutuksen, niin pitäisi olla rahkeita sitten jo erottaa hyvä huonosta. No, se paljastaa tämän inhimillisyyden tässä.
0: Euroviisu-asiantuntija, toimittaja Anna Muurinen. Moni analysoija on sanonut, että tosiaan nuoriso sai nyt enemmän valtaa tällä kertaa äänestyksessä. Ja se ehkä näkyy myös tuossa, että Bulgaria kiilasi toiseksi tulleen Israelin ohi. Tänä vuonnahan viisi maata boikotoi viisuja Israelin osallistumisen takia. Mitä ajatuksia tästä nousi mieleesi? Varsinkin tuohon Israelin yleisradioyhtiön osallistumisesta tähän kilpailuun.
1: Sehän ei ole mikään iso juttu, että joku maa pitäisi välillä välivuoden. Suomikin on boikotoinut vuonna 70 kilpailuja ja Israel itse asiassa on myös jäänyt välillä pois eri syihin vedoten. Että voisihan se olla, että hekin voisi pitää vähän taukoa. Ihan vaan että myös, että he saisivat niin kuin semmoisen reilumman kohtelun tässä laulukilpailussa. Että tämä nykyaika jotenkin rakastaa tätä kärkistämistä niin kauheasti. Ja nyt on väläytelty jo sitä, että Venäjä palaisi esimerkiksi Euroviisuihin. Tämä on täysin teoreettinen asia, mutta se herätti heti ihan valtavan älämölön, että Euroviisun henkeen kuuluu se, että kaikki saisi osallistua. Ja Euroviisun henkeen kuuluu se, että niin kuin riitelevienkin, keskenään riidassa olevien maiden pitäisi mahtua sinne samalle viisulavalle. Toisaalta mä niin kuin haluaisin, että Euroviisut säilyisi, että se olisi sellainen rauhan tyyssiä, mutta siinä on aika paljon tekemistä nyt tällä hetkellä.
0: Euroviisu-asiantuntija, toimittaja Anna Muurinen, missä järjestetään seuraavat Eurovision laulukilpailut vuonna 2027?
1: Siellä Sofia, pääkaupunki Sofia ilmoittautui heti tietysti, että juu, tervetuloa tänne, mutta siellä oli nyt jotain näitä rantaluomakaupunkeja myös, jotka nyt on herännyt, että hei, että mekin voitaisiin osallistua tähän ja saapa nähdä. Siellä on sellainen iloinen kaos tällä hetkellä ja miettii, että mitä ihmettä he nyt tekevät. Tämä on heidän ensimmäinen voitto. Pitkästä aikaa ollaan täällä Kaakkois-Euroopassa. Siellä on siis viimeksi mun mielestä oltiin siis Serbiassa. Silloin kun Helsingin kisoissahan Serbia voitti, sitten tämä sirkus siirtyi Belgradiin. Ja siitä on nyt jo 20 vuotta aikaa. Toivotaan nyt heille oikein hyvää onnea järjestelyihin ja ilolla seuraan riemukasta kansanjuhlaa siellä ja hysteriaa, mikä tässä nyt on aiheutunut.
0: Näin puhui Euroviisu-asiantuntija, toimittaja Anna Muurinen. Ja onhan tässä Euroviisu-ehdokkaanakin Suomen edustajaksi ollut aikoinaan Johanna Kurkela. Ja kuule minun ääneni kappaleen, monelle tuttu riparikappale.

Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Rikkinäiset rakastaa musisoi Eve ja Ossi duetto. Ja uutisiahan kuullaan kello 16 ja uutisten jälkeen muun muassa puhetta on siitä, että miten yhdistää hengellistä kasvua ja myös ruumiin, eli kehon hyvinvointia. Siitä juttelemme Adele Salosen kanssa, vaan nyt elämme niitä parhaita päiviä ainakin Tämän Männin kanssa.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
1: Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
2: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää uutisista. Ajovarma ja sen emoyhtiö A-katsastus Group aloittavat muutosneuvottelut, asiasta uutisoi Yle. Mahdolliset irtisanomiset koskevat korkeintaan 402 ihmistä Ajovarmassa, A-katsastus Groupissa, A-katsastuksessa ja K1-katsastajissa. Ratkaisu liittyy Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kilpailutukseen. Ajovarma menetti siinä suuren osan ajokorttien teoria- ja ajokokeista sekä lupapalveluista. Yhtiön nykyiset sopimukset Traficomin kanssa päättyvät tämän vuoden lopussa. Ajovarman työntekijöistä valtaosa on vakituisia ja kokoaikaisia. Helsingin käräjäoikeus on hylännyt Jan-Peter Fazerin syytteen törkeästä veropetoksesta. Oikeuden mukaan syyteoikeus tapauksessa oli vanhentunut. Oikeus kuitenkin totesi, että Fazerin toiminta täyttää veropetoksen määritelmän, eikä Fazerin väite erehdyksestä ole uskottava. Rikosepäilyssä oli kyse siitä, että Fazer ei ilmoittanut verottajalle verovuonna 2014 omistamiensa ulkomaisten arvopaperien luovutusvoittoa. Luovutusvoiton määrä oli noin 600 000 euroa. Tämän vuoksi Fazerille jäi määräämättä pääomatuloveroa lähes 200 000 euron edestä. Iran kertoo perustaneensa uuden viraston, joka valvoo ja hallinnoi laivaliikennettä Hormusin salmella. Asiasta kertoi maan turvallisuusvirasto tänään. Sen mukaan uusi Persianlahden salmen virasto PGSA tiedottaa tulevista käänteistä salmella. Myös Iranin vallankumouskaartin laivasto jakoi asiasta viestin sosiaalisessa mediassa. Iran sulki Hormusin salmen meriliikenteeltä sodan alettua Lähi-idässä helmikuun lopussa Yhdysvaltojen ja Israelin iskuin. Nyt Iran haluaa alkaa kerätä maksuja läpikulusta. Salmen hallinta on suuri kiistakysymys Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. Valtioneuvoston uuden viestintäosaston osastopäälliköksi aiotaan esittää Päivi Antti Koskea ja apulaisosastopäälliköiksi Niina Hyrskyä ja Janne Impiötä. Asian vahvistavat STT:lle eri lähteet. Nimitykset tulevat valtioneuvostoon, kun laajat turvaselvitykset ovat valmistuneet. Valtioneuvostoon ollaan perustamassa uusi keskitetty viestintäosasto heinäkuun alusta alkaen. Viestintäosastolla työskentelee noin 140 viestinnän ammattilaista.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn aalloilla. Paljon musiikkia, mitä et muualta kuule. Sinulle soittaa tuttu ystäväsi Anu Lehtipuu. Entistä monipuolisempi Radio Day.
5: Se on totta, että entistä monipuolisempi ja sellaista musiikkia, jota et kenties muilta kanavilta todellakaan kuule. Kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 4. Tervetuloa mukaan kuulemaan muun muassa Josiah Queenin kappaletta nyt aluksi, kun kello on tosiaan vähän yli 4 iltapäivällä. Dusty Bibles, eli ovatko sinun raamattusi tai raamattu pölyttynyt siellä kirjahyllyssä. No sama on tapahtunut myöskin Josiahille ja hän totesi, että kyllä se nyt on parempaa luettavaa kuin someviestit.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Taas kukkasilla kukkulat.

0: tämä ihana, juuri tähän päivään sopiva laulu taas kukkasilla kukkulat soi Samuli Edelmanilta. Ja kyllä ainakin minun tekisi mieleen mennä tuonne aurinkoon ja lämpimään. Ja oletko sinä jo nauttinut tästä keväisestä tai suorastaan kesäisestä päivästä tänään? Tosin tiedän, että jossakin osassa maatamme satelee tänään, mutta sehän virkistää myös maaperää ja pääsee vaikka kunnolla puutarhatöihin sitten. Ja jos nyt mahdollisesti olet puutarhatöissä, niin tervehdy sinne, sinne mukavan työteon ja ahkeroinnin keskuuteen. Sehän on, että me olemme jokainen taivaan isän ihmeellinen luomus, josta Raamattukin kehottaa ihmisen pitää hyvää huolta. Tämä on teemana tänään muun muassa, kunhan päästään kuulemaan laulua Angels, eli Amy Grantilta laulu Enkelit. Tätä ennen, kun kello alkaa olla 13 minuuttia yli iltapäivä 4, niin Club for Five virittelee äänihuulia ja tässä surun vyyhit silmistäni pois.
1: Aalloilla.

0: Oi kun upeaa on tuo harmonia, joka soi Club 4-5ilta ja surun pyyhit silmistäni pois, oli laulun aihe Club 4-5illa. Ja sehän on faktaa, ainakin minä olen kokenut vahvasti sen, kun esimerkiksi on vaikkapa metsässä kävelylenkillä ja korvissa saattaa olla myös jonkinlainen hengellinen musiikki tai kuuntelee Raamatun sanaa. Ei ainoastaan ruumis ja mieli virkisty, vaan vaikutus kohdistuu Jumalan ja luotunsa yhteyteen, joka hoitaa jokaista ihmistä todella syvältä. Muun muassa tämä aihe on ajatuksissa myös Adele Salosella, joka on tuollainen liikuntaihminen. Hän on hyvinvoinnin puolesta puhuja ja varsinkin fysioterapeutti, joka pystyy vaikkapa ryhmäyttämään ihmiset ja liikuttamaan heitä monella tapaa. Tästä on puhetta, kunhan Angels-laulu on soinut Amy Grantilta.
1: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
3: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
4: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
3: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
4: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
5: Ruotsinkielisen Porvoon hiippakunnan piispa Bujöran Åstrand on luonut kuvaa edistyksellisestä ja avarasta hiippakunnasta. Pohjanmaalla ei tästä linjauksesta tykätä, ja se sanotaankin lakeuksilla piispalle harvinaisen suoraan. Mihin suuntaan Porvoon hiippakunta ja siinä samalla luterilainen kansankirkko kurssiaan kääntää? Kuuntele piispan kyselytunnin suora lähetys Radio Dayista keskiviikkona heti puolen päivän uutisten jälkeen. Kyselytunti tarjolla totta kai myös Day Plusassa. Suorana keskiviikkona kello 12 tai lähetyksen jälkeen juuri silloin, kun itse haluat.
1: Kirsin kanssa joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plusassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Yhdistää liikunnan ja hengellisen elämän, siis ainakin siinä mielessä, että puhuu ilosanomasta evankeliointimuodosta. Tätä on tutkinut muun muassa Adele Salonen, joka on hyvinvointiin perehtynyt henkilö ja osaa innostaa liikunnalliseen hyvinvointiin. Mitkä ovat ne Raamatun kohdat, jotka kertovat erityisesti tästä Jumalan luomasta liikkuvasta ihmisestä?
1: Ystävä kylässä.
0: Adele Salonen on täällä studiossa kanssani ja puhumme tällaisesta aiheesta, että kuinka voimme käyttää liikuntaa evankeliointimuotona. Puhutaan ensin hieman tästä meidän rakkaasta ruumiin temppelistämme. Adele Salonen, kerro ensin, että miksi kiinnostuit tästä aiheesta, tällaisesta hengellisestä näkökulmasta, miettiä ruumiin temppeliä, omaa ruumiin temppeliäsi Jumalan kuvana?
2: Meidän kokonaisuuteen, tähän Tomumajaan, ruumiin temppeliin sisältyy myöskin sitten muutakin kuin tämä ruumiillinen, mikä on näkyvissä. Siellä on myöskin sielu ja henki ja tämä kokonaisuus. Tavallaan miten sitä sitten liikunnan ammattilaisena, hyvinvoinnin tuotteena pystyisin omassa elämässäni muita varten ottamaan vielä enemmän sitten huomioon.
0: Raamattukin kehottaa siis pitämään itsestä huolta. Minkälainen Raamatun kohta sinulle ensimmäiseksi tulee mieleen?
2: Tästä kolmijakoisuudesta löytyy sieltä ensimmäisestä Tessalonikalaiskirjasta 5.23 tällainen ajatus. Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan ja varjelkoon koko olemuksenne, teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne ja niin poispäin. Eli tässäkin nyt on sitten mainintaa jo tästä niin sanotusti kolme jaosta. Mutta siellä ensimmäinen korintolaiskirja 6.19.20, niin siellä kerrotaan, mitä sisikunnasta löytyy. Nimittäin näin se kuuluu. Teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli. Tämän hengen Jumala on antanut asumaan teissä. Tai sitten ihan sieltä Raamatun alkulehdiltä, ensimmäinen Mooseksen kirja 2.7, niin siellä on tällainen ajatus. Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen. Ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Eli meillä on annettu myöskin ymmärrystä Raamatun lehdiltä, että mikä tämä meidän kokonaisuus on.
0: Luonnossa kun kävelee, niin sehän jo, jos mikä on oman ruumiin temppelistä huolta pitämistä. Miten muuten koet, että millaista hengellistä ravintoa saadaan liikunnan kautta, Adele Salonen?
2: Säkin menet sinne luontoon sen vuoksi, että sä haluat nähdä sitä Jumalan luomakunnan käsittämättöntä kauneutta, ehkä sitä kasvua, mikä nyt tapahtuu tuolla luonnossa. Mutta myöskin ehkä hiljentyä sitten sinne yhteyteen Jumalan kanssa.
1: Aalloilla ekstra.
0: Näin puhui muun muassa ryhmäliikuntaan perehtynyt Adele Salonen. Ja tästä jatketaan aallolla iltapäivässä uusin musiikin elkein. Chariots on julkaissut uutta musiikkia laulun Hän on kuningas.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tässä laulu, joka kertoo vaikeuksien läpi syntyvästä uskosta ja kiitollisuudesta siitä, miten halleluja voi olla kaikkein merkityksellisin juuri silloin, kun elämä on ollut raskasta. Biisin esittivät ylistysmusiikin parista tuttu artisti Brandon Lake sekä country- ja rap-musiikista ponnistava Jelly Roll, Hard Fought Hallelujah. Vaan mitä ovat nuo ikivanhat laulut? Sen hän tietää pitkän linjan muusikko Jouko Mäkilohi-Luoma.

0: Nuo ikivanhat lauluthan on Jouko Mäkilohiluoman tuotantoa. Hän on muusikko, jolla on seiväshyppääjän tausta. Ja kyllähän varmasti tunnistat myös yhden joukon yhtyeistä tämän Jouko Mäkilohiluoman. Hän musisoi tässä Radio Dayn aallolla iltapäivässä, kun kello on 16.40. Toivoahan on tulvillaan tämä iltapäivä, sillä Teri Mantere pääsee vauhtiin.
1: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
2: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
3: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Late Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Radio Day.

Tämähän on Maranaatta-levyltä Pekka Simojoen säveltämä kappale Teri Mantereen tulkintana. Toivoa tulvillaan oli tämä laulu ja pian päästään kuulemaan Kai Salmisen näkemystä Radio Hartaus-puheessa. Tuohon puheeseen johdataan Chicago Mass Choir eli kuoro ja laulu on Excellent is your name. Nimesi on suorastaan täydellinen Jumala.

0: Yeah.
1: Radio Hartaus.
2: Jumalan rauhaa sinulle, hyvä kuuntelija. Olen evankelista Kai Salminen. Kerron sinulle tänään Jumalasta, joka on kuningas ja majesteetti, luoja, mutta ensisijaisesti rakastava isä. Johanneksen evankeliumissa Jeesus puhuu yli 100 kertaa Jumalasta isänä. Tämä ihana isämme kaipaa kaikista eniten, että saa olla yhteydessä lapsiinsa, sinuun ja minuun, riippumatta siitä, olemmeko onnistuneet tai epäonnistuneet. Tässä kertoo Luukkaan evankeliumin 15. luku, missä on kertomus Tuula ja pojasta. Tuon esille kertomusta isän kantilta. Nuorempi poika pyysi isältänsä perintöä etukäteen. Isä sydän murehti, mutta isä kunnioitti pojan vapaata tahtoa. Jumala antaa meidänkin tehdä huonoja valintoja, koska Jumala ei tahdo eikä voi mennä vapaan tahtomme yli. Poika keräsi omaisuutensa ja lähti kaukaisen maahan. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen paellista elämää. Samaan aikaan isä, joka oli rikas, kaipasi poikansa takaisin kotiin. Hänellä saattoi olla monikerroksinen talo, minkä kattoterassi, jota hän saattoi käydä monta kertaa päivässä, katselemassa kaukaiseen horisonttiin, jospa poika olisi tulossa takaisin kotiin. Ehkäpä isä kävi päivittäin torilla kyselemässä kauppamatkustajilta kuulumisia, ja olivatko he nähneet poikaa kaukaisessa maassa vieraillessaan. Heiltä isä sai kuulla vain huonoja uutisia, isän murhe ja tuska pojan tilasta vain kasvoi. Poika eli samaan aikaan elämänsä pohjamunissa. Rahat olivat loppu, ei ollut mitään suuhun pantavaa, ja niin sanotut kaverit olivat pois haihtuneet, vallitsi puute ja yksinäisyys. Poika pääsi häpeällisesti sikatilalle töihin, mutta ei saanut edes sikojen ruoalla tyydyttää nälkäänsä. Silloin alkaa pojan sydän pehmenemään isän luo kotiin. Hän menee itsensä ja ajattelee, että vaikka isä tuskin enää pojakseen ottaisi, niin töihin ehkä sittenkin. Niin poika tekee päätökseni ja lähti kävellen pitkälle matkalle isän luo. Isä nousee taas kerran kattotasanteelle. Hän sydämensä pompahtaa ilosta, kun hän näkee kaukana horisontissa tutun haamon lähestyvän. Isä rintää salamanopeasti alas, nostaa pukunsa helmat ja lähtee juoksemaan kohti poikaansa häpeästä välittämättä. Kun isä tavoittaa kauan kaivatun poikansa, hän on täynnä rakkautta ja anteeksiantoa. Itse asiassa isä on antanut anteeksi. Poika yrittää sopeilla, ettei kelpaa enää pojaksi, vaan palkkalaiseksi. Mutta isä pistää juhlat pystyyn, sillä poika, joka oli kadonnut, oli löytynyt. Poika, joka oli kuollut, oli nyt elossa. Rukoilkaamme. Kiitos, isä taivaan. Kiitos siitä, että sun hyvyytes ja sun johdatus saa olla meidän tukenamme jokainen päivä, jokainen hetki. Ja kiitos, isä, pojastasi. Annot rakkaimpasi, parhaimpasi. Etkö sinä antaisi kaikkea muutakin meille, isä, Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
3: Radiohartaudessa puhui Kai Salminen ja hieman samantyyppistä aihepiiriä on tässä Exitin kappaleessa kuin radiohartaudessakin. Sinä juokset vastaan.

0: Perjantai-illan rukousasemalla kannetaan yhdessä kuuntelijoiden lähettämiä rukousaiheita taivaan isälle. Osallistu lähettämällä oma rukousaiheesi Kristityt yhdessä ry nettisivujen kautta kry.fi tai postitse osoitteella Radio Day kautta rukousasema Mannerheimin tie 105 00280 Helsinki.
1: Tiistaihin mennessä saapuneet rukousaiheet ehtivät mukaan perjantain lähetykseen. Kuuntele rukousasema Radio Dayssä perjantaina kello 20.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
3: Juutalaisen elämän puolesta. Israel vihamielisyyttä vastaan. Elämänmarssi sunnuntaina 24. toukokuuta Helsingissä. Lähtökello 14.30 Eduskuntatalon edustalta ja päättyy Senaatin torille, jossa juutalaisen kulttuurin festivaali. Israel-Suomi-liput mukaan. Järjestänä Israel-ystävyystoimikunta ja Elämänmarssi ry.
4: Ruotsinkielisen Porvoon hiippakunnan piispa Bo-Göran Åstrand on luonut kuvaa edistyksellisestä ja avarasta hiippakunnasta. Pohjanmaalla ei tästä linjauksesta tykätä, ja se sanotaankin lakeuksilla piispalle harvinaisen suoraan. Mihin suuntaan Porvoon hiippakunta ja siinä samalla luterilainen kansankirkko kurssiaan kääntää? Kuuntele piispan kyselytunnin suora lähetys Radio Daystä keskiviikkona heti puolen päivän uutisten jälkeen. Kyselytunti tarjolla totta kai myös Day Plusassa. Suorana keskiviikkona kello 12 tai lähetyksen jälkeen juuri silloin, kun itse haluat.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sanoo Suomen kannattavan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanoa siinä muodossa kuin on sovittu. Tavio kommentoi asiaa Euronewsin Europe Today-lähetyksessä. Tällä viikolla EU-parlamentti ja jäsenmaat neuvottelevat kauppasopimuksesta. Parlamentti asetti maaliskuussa ehtoja Yhdysvaltojen tullietuuksien hyväksymiselle. Tavio sanoi näkevänsä varovaista optimismia sen suhteen, että keskusteluissa päästään eteenpäin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut antaneensa EU:lle aikaa sopimuksen ratifiointiin heinäkuun 4. päivään asti. Valio suunnittelee Oulun tehtaansa sulkemista ja sen tuotannon siirtoa Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Toteutuessaan suunnitelma tarkoittaisi arviolta 140 työpaikan vähentämistä. Valio kertoo tiedotteessa aloittavansa suunniteltua siirtoa koskevat muutosneuvottelut ensi maanantaina. Neuvotteluiden piirissä on yhteensä 264 ihmistä. Tuotannon siirrolla Valio tavoittelee tuotannon tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista. Oulun tehtaan sulkeminen tapahtuisi nykyisen suunnitelman mukaan vaiheittain vuoden 2028 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Iran kertoo perustaneensa uuden viraston, joka valvoo ja hallinnoi laivaliikennettä Hormusin salmella. Asiasta kertoi maan turvallisuusvirasto tänään. Sen mukaan uusi Persianlahden salmen virasto PGSA tiedottaa tulevista käänteistä salmella. Myös Iranin vallankumouskaartin laivasto jakoi asiasta viestin sosiaalisessa mediassa. Iran sulki Hormusin salmen meriliikenteeltä sodan alettua Lähi-idässä helmikuun lopussa. Nyt Iran haluaa alkaa kerätä maksuja läpikulusta. Salmen hallinta on suuri kiistakysymys Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. Hellerajan odotetaan menevän lähipäivinä rikki Itä-Suomessa, kertoo Ilmatieteen laitos tiedotteessaan. Lämpötilan ennustetaan nousevan yli hellerajan paikoin jo huomenna ja laajemmin keskiviikkona. Kyseessä olisivat vuoden ensimmäiset helteet. Maan länsi- ja pohjoisosassa ylimmät lämpötilat ovat enimmäkseen 15–22 astetta. Myös kuurosateet ja ukkoset yleistyvät lähipäivinä.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
7: Keväinen tervehdys sinulle, hyvä kuuntelija. Täällä Anu on kanssasi, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivän 5. Aallolle iltapäiväähän tässä vietellään. Ja kuinka ollakaan sopisi hyvin tähän keväiseen mielenmaisemaan suorastaan kasvaminen ja siitä, että kasvaa hengellisestikin. Jonna musisoi Me saamme kasvaa.
8: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Ihmiselossa se on mahtavaa, että voi kasvaa, oli nuori tai vanha. Aina voi ainakin hengellisesti kasvaa. Tästä lauloi Jonna Jaakko Löytyn sävelin ja sanoin, me saamme kasvaa. Tulevana pyhänähän on helluntai. Ja sitä kohti käymme muun muassa musiikillisestikin huomisen kuuntelijan toivelistan laulujen myötä. Ainakin The Rain-yhtyeen Tuuli kulkee, missä se tahtoo, vähän niin kuin pyhä henki. Se on aiheena muun muassa huomenna kuuntelijan toivelistalla kello 11 alkaen.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Tämä oli The Rain-yhtyeltä kuultu Tuuli kulkee -kappale ja sehän kuullaan myös huomenna kello 11 alkavassa kuuntelijan toivelistalla. Uutta musiikkia lupaa nyt musisoida Ekotrippi tässä Radio Dayn aallolla iltapäivässä.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
3: Se on Knipi Ekotrippi-yhtyeestä tässä, terve. Jossain täytyy olla päivänvalo on semmoinen lause, joka mä oon ehkä 4-5 vuotta sitten kirjoittanut mun muistivihkoa. Mä ajattelin, että tämä voisi olla hieno biisin nimi ja yritinkin sitten vähän tämmöisellä vaihtelevalla onnistumisasteella kirjoittaa tähän tekstiä. Mikä niistä ei oikein sitten niin kuin oikein yltänyt tämän biisin tittelin tasolle. Päätin hetkeksi aikaa antaa tämän asian olla ja palasin sitten muutaman vuoden päästä tähän uudestaan. Sitten tämä tuntuikin yhtäkkiä, että okei, näinhän tämä pitää tehdä. Tässä on jonain semmoisena löyhänä esikuvana ehkä vähän jo tämmöinen Simon & Garfunkelin Bridge Over Troubled Water, jossa tämä kertoja minä on tämmöinen lohdun ja toivon tuoja. Tämä demotettiin Ekotripin kanssa muistaakseni, sit varmaan on jo yli parisen vuotta ainakin ja meillä on muutamia tämmöisiä kappaleita, jotka on demotettu, mutta ei ole vielä julkaistu. Ja sitten kun tuli tämän kevään kiertue ja tarvittiin tähän selkeästi jotain, että haluttiin, että ei soiteta vaan pelkästään vanhoja biisejä, niin tämä kappale tuli puheeksi. Ja sen käytiin äänittämässä ja siitä tuli mun mielestä oikein hyvä. Ja sitä on kiva soittaa keikoilla ja se tuntuu myös resonoivan ihmisissä mukavasti.

0: tottahan se oli, että jossain täytyy olla päivän valoa, vakuutti Ekotrippi-yhtye. Ja Knipihän oli esittelemässä tätä kappaleen syntytarinaa. Sinä olet aamuni valo, toteaa Petri Laaksonen tässä Aallolla iltapäivässä.
1: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
2: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs isä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
3: Arkupentit on kirkon ja yhteiskunnan puolivirallinen podcast.
4: Satiirin salakavalalla salakatselulla selvitämme ajankohtaiset ja pysyvät kommenttikohteet.
3: Olemme oikeudenmukaisia ja tarvittaessa emme anna armoa kenellekään.
4: Taajuudella kanssasi Ville Kormilainen
3: ja Teuvo V. Riikonen.
4: Pysy kuulolla.
5: Arkupentit. Satiiria lämpimällä sydämellä. Radio Dayssa lauantaisin kello 10.35. Uusi jakso Day Plussassa jo perjantaisin.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Sinä olet aamuni valo, totesi laulussaan Petri Laaksonen Radio Dayn taajuudella. Oletko sinä kokenut jollakin lailla ihmeellisiäkin johdatuksen kokemuksia? Sellaisia on kertonut kokeneessa myös tämän viikon vieras, lääketieteen tohtori ja tietokirjailija Jari Sinkkonen. Ja hänhän on äänessä, kun Andre Crouch on musisoinut, että ota minut takaisin. Take me back.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.

0: Viikon vieras.
1: Sen minä voin kertoa, että mulla on ollut voimakkaita johdatuksen kokemuksia. Ja ne on semmoisia jollain tavalla, niin kuin, varmaan joku selittäisi ne ihan muulla tavalla, mutta minä selitän ne johdatuksena. Yksi semmoinen tilanne oli muinoin Lastenlinnassa. Psykologi kertoi, että nyt on tulossa semmoinen perhe, ne ei ole mihinkään tyytyväisiä. Ne on ihan koko aika, ne valittaa kaikesta ja kaikki on osaamattomia ja he ei ole saanut mitään apua ja lapsi voi huonosti. Sitten hetkeksi hiljennyin. Ja sitten menin siihen, se oli hyvin ihmeellinen kokemus, että se oli kuin tanssi. Se oli kuin tanssi. Ne söi mun kädestä kerta kaikkiaan ne ihmiset. Ja sitten kun oli mennyt ja kaikki sujuu ja kaikki onnistuu ja kaikki oli just niin kuin piti. Psykologi kääntyi minun päin ja sanoi, että kyllä oot hyvä. Mä tiesin, että jotain muutakin siinä oli. Mutta näitä joskus on ja tietenkin kun on aika särkyneitä lapsia ja nuoria ollut terapiassa, niin sitten välillä on tullut semmoinen, että mä en nyt jaksa. Ja saatan lähteä terapiatunnilta, jossa on ollut semmoinen tunne, että tuo käy kohta kimppuun, teini nuori, niin menen kotiin ja ajattelen, että onko mun ihan pakko. Eikö mä rupean viljelemään luomuporkkanoita ja sitten mä nukun, että nyt ainakin 2 viikon tauon pidän tässä, että nyt niin kuin kerta kaikkiaan. Sitten seuraavana aamuna herää, että et pidä mitään taukoa, mene taas. Ja tämän nuoren kanssa meillä on tämmöinen, mä oon niin kuin vähän tukihenkilönä edelleen hänelle ja hän voi paremmin kuin olisin koskaan osannut kuvitellakaan.
0: Viikon vieras.
2: Tällä viikolla viikon vieraana on Jari Sinkkonen, joka tunnetaan lääketieteen tohtorina ja tietokirjailijana. Ja hän oli siis Miikka-Pekka Heikkilän jututettavana. Väsyneet maan on laulun aiheena Juha Tapiolla.

0: Näin mun siis on Juha Tapio väsyneistä maan. Mitä? Eikö sinua ole vielä onniteltu sinua nimipäivä sankari tänään, kun on toukokuun 18. päivä? Onnea sinulle Erik, Erika, Erikki, Eero, Erkka ja Erkki, kuin myöskin ruotsinkielisen kalenterin mukaan Eirik ja Jerker. Saamenkielisen kalenterin mukaan nimipäiväsankareita ovat Eret ja Erke. Sen nimipäiväkalenterin mukaan on aikamoinen litania nimipäiväsankareita. Kaikki olette todella tärkeitä. Andreas, Antero, Antti, Atte, Faina, Julia, Juuli, Kirsi, Kirsti, Claudia, Krista, Kristiina, Paavali, Paavo, Paul, Pauli, Pauliina, Paulus, Peetu, Pekka, Pekko, Petja, Petri, Petrus, Petteri, Pietari, Stiina, Tiina, Titta ja Ulla. Onnittelut jokaiselle nimipäiväsankarille tänään, kuin myöskin jokaiselle merkkipäivänsä tänään juhlistavalle. Tänään 18. päivä toukokuuta. Lämpimät onnittelut. Ja hei, päivän kunniaksi tällä viikolla starttaa uusintana piispa Teemu Laajasalon podcast-tuotantokausi numero 1 viime kesältä. Ja vieraana kuullaan Mikko Kuustosen mietteitä. Vaan ensin soi Pekka Simojen laulun Elämä on nyt.
1: Maailma tarvitsee toivoa.
2: Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
3: Jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa, että no anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata veden haussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
4: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plusasta silloin, kun itse haluat.
5: Kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen? Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilon tuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilon tuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044 4477447.
6: Juutalaisen elämän puolesta. Israel vihamielisyyttä vastaan. Elämänmarssi sunnuntaina 24. toukokuuta Helsingissä. Lähtökello 14.30 Eduskuntatalon edustalta. Ja päättyy Senaatin torille, jossa juutalaisen kulttuurin festivaali. Israel-Suomi-liput mukaan. Järjestänä Israel-ystävyystoimikunta ja Elämänmarssi ry.
1: Radio Dayn herätys. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Oi kun osaisi ottaa elämän tässä ja nyt läsnäolijana, kuten Pekka Simojoki lauloi. Meillä joillakin on mielenkiintoisia tarinoita omista sukulaisista, jopa vanhemmista. Muistan lukeneeni huutolaislapsista. Ja Mikko Kuustonen kertoo, kuka hänen perheessään on ollut huutolaislapsi. Tässä Teemu Laajasalon podcastissa.
1: Laajasalo. Niin se huutolaislapsijuttu oli niin kuin kummallinen asia, että siis äiti ei siitä puhunut, eikä isä puhunut sodasta. Eli se tyypillinen tämmöinen, niin kuin tietyt asiat vaiettiin, mutta ne oli jotenkin ehkä aistittavissa, ainakin ne sodan traumat. Mutta tämä huutolaislapsikuvio selvisi mulle vasta äidin kuoleman jälkeen, niin kuin, ja mä tiedän siitä itse asiassa hänenkin tarinastaan surullisen vähän. Mä tiedän, että hän jäi orvoksi hyvin nuorena, ja sitten hänet ikään kuin, se oli sen ajan sosiaalitoimi. Tälleen toimi yhteiskunta silloin, että se maalaistalo, joka ikään kuin edullisimmin otti hoitaakseen tämän lapsen, siis se oli lapsityövoimaa käytännössä.
2: Kyllä, kyllä.
1: Kahdesta paikasta hänet, jokin siellä oli, joku niin kuin valvoi sitä, koska kahdesta paikasta hänet otettiin pois tämmöistä maalaistalosta. Ja kolmanteen hän sai jäädä, mutta että onhan se täytynyt olla aika hurja. Niin kuin
2: se on siis aivan hurja ja se on siis aivan hurja nimenomaisesti niin, että toisaalta meillä on ollut siis yhteiskunta ja esivalta, joka just on valvonut, että on ollut jotkut rajat. Käytännössä mun käsitykseni mukaan se on liittynyt siihen, että ruoan on pitänyt olla riittävää tai näin.
1: Niin.
2: Mutta jos katsotaan niin kuin nykyisiin niin kuin turvallisemman tilan periaatteisiin, niin mä luulen, että ne ei olisi niin kuin ihan niin kuin kovin niin kuin täyttynyt.
1: Mä luulen, että niitä Excelejä ei täytelty paljon niin. Siinä vaiheessa. Niin.
2: Että onhan se ihan niin kuin hämmästyttävä ja millä tavalla sen on täytynyt niin kuin jotenkin näky. No.
3: Laajasalo. Joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Mikko Kuustonenhan se oli piispa Teemu Laajasalon podcastissa vieraana tuotantokaudelta viime kesältä. Vielä tuosta huutolaisuudesta sen verran, että se oli sellaista lasten huutokauppaa. Aikoinaan jopa Suomessa ja Ruotsissakin 1800-luvun alusta 1900-luvun alkuvuosikymmenille saakka. Se oli järjestelmä, jossa kunta luovutti huutokauppaa muistuttavassa tilaisuudessa elatusta vailla olleen lapsen tämän ylläpidosta vähiten rahaa vaatineelle perheelle tai henkilölle. Ja lastenhan lisäksi saatettiin myydä myös vanhuksia, sairaita tai kehitysvammaisia. Näin kertoo muun muassa Wikipedia. Ja tällainen huutolaislapsi oli aikoinaan Mikko Kuustosen äiti. Äidin tausta selvisi tosiaan Mikolle vasta äidin kuoleman jälkeen. Tästäkin huolimatta toivottavasti voidaan olla kiitollisia, kuten Sakari Heikkilä tässä Radio Dayn aallolla iltapäivässä kertoo ja pyytää ja toivottaa. Kiitos nyt Herran.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tähän lauluun How Great Thou Art kerrotaan tarinaa kesällä vuonna 1885 eläneestä nuoresta ruotsalaisesta papista nimeltä Karl Buberi. Hän joutui yllättävän voimakkaaseen ukkosmyrskyn kouriin vieraillessaan ystävänsä maaseututalossa Ruotsin kaakkoisrannikolla. Kun ukkosen jyrinä ja salamien välke vyöryivät yli, niin Buberi haki suojaa luonnollisesti. Pian myrsky kuitenkin laantui ja kirkas aurinko puhkesi esiin lintujen rauhallisen suloisen laulun säestämänä. Tuossa luonnon suuruuden ja Jumalan voiman valtaamana Buberi palasi kotiin ja kirjoitti 9 säkeistön runon nimeltä Usture Gud, oi suuri Jumala. Myöhemmin runoon sävellettiin vanha perinteinen ruotsalainen kansanlaulumelodia. Ja mekin saimme siis nauttia C.C. Winensin tulkintaa tästä kappaleesta How Great Thou Art. Kiitoksia tämän iltapäivän seurasta tänään Radio Dayn aalloilla. Minä Anu Lehtipuu olen jälleen mukanasi huomenna alkaen kello 14. Siihen asti mukavaa illan jatkoa ja muun muassa Tuure Kilpeläisen ja Kaiho Karavaanin kanssa voidaan nyt tässä todeta, että kyllähän tässä vähitellen tuo lämpö lisääntyy ja lisätään sitä lämpöä pyytää myös yhtyä.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
2: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
3: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
4: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Late Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Silloin lukioikäisenä oli jonkinlaista tämmöistä irtiottoa kristinuskosta ja näin, mutta sitten luin evankeliumit läpi ja koin sen semmoisena tosi voimakkaana herätyksenä tavallaan ja erittäin voimakas kiinnostus niin kuin Jeesusta kohtaan, Kristusta kohtaan ja sitten, että kuka tämä Jeesus on, kun hän on niin tavallaan kaukainen ja vieras ja ihan eri kulttuurista ja hänessä on jotain ihan valtavan kiehtovaa ja haluaisin istua hänen kanssaan alas ja keskustella hänen kanssaan niin kuin sinun kanssa nyt tässä radiohaastattelussa.
7: Kirsin kanssa teologian tohtori, katolinen varttiohjelman toimittaja Juho Sankamo tiistaina Radio Dayssa kello 12 ja Day Plusassa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-iltaa uutisista. Kuntaliiton tekemän selvityksen mukaan laadukkaan lukiokoulutuksen saatavuus uhkaa heikentyä monilla alueilla Suomessa. Pääsyynä on lukio-opiskelijoiden määrien väheneminen. Kuntaliiton mukaan vuonna 2040 lukio-opiskelijoita on jopa 21 000 vähemmän kuin tänä päivänä. Opiskelijoiden määrä putoaa eri vauhdilla eri puolella maata. Monilla pienemmillä paikkakunnilla määrät vähenevät ja ovat jo vähentyneet huomattavasti enemmän kuin Helsingissä. Selvityksen mukaan opiskelijamäärien lasku kasvattaa opiskelijaa kohden käytettäviä kustannuksia samalla, kun kuntien talous kiristyy. Valio suunnittelee Oulun tehtaansa sulkemista ja sen tuotannon siirtoa Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Toteutuessaan suunnitelma tarkoittaisi arviolta 140 työpaikan vähentämistä. Valio kertoo tiedotteessa aloittavansa suunniteltua siirtoa koskevat muutosneuvottelut ensi maanantaina. Neuvotteluiden piirissä on yhteensä 264 ihmistä. Tuotannon siirrolla Valio tavoittelee tuotannon tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista. Oulun tehtaan sulkeminen tapahtuisi nykyisen suunnitelman mukaan vaiheittain vuoden 2028 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Maailman terveysjärjestö WHO avasi tänään kerran vuodessa järjestettävän yleiskokouksensa, johon osallistuu valtuuskuntia kaikista jäsenmaista. Päätäntäelimen kokousta varjostavat viime aikoina otsikoihin nousseet hantavirus- ja Ebola-tapaukset, mutta uuden pandemian nousua näistä pidetään epätodennäköisenä. Tautien ohella WHO:n tilannetta varjostavat Yhdysvaltojen ja sen esimerkkiä seuranneen Argentiinan vetäytymiset järjestöstä. WHO ei ole vahvistanut eroja. Yhdysvallat ei ole maksanut WHO:lle rästissä olevia jäsenmaksujaan. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on vahvistanut Israelin pysäyttäneen Gazaa lähestyneen Global Sumud-avustuslaivueen. Pääministerin toimiston julkaisemassa lausunnossa Netanyahu kehuu Israelin merivoimia ja kuvailee näiden pysäyttäneen aktivistien pahantahtoisen juonen. Pysäytetty avustuslaivue oli 3 vuoden aikana Gazaa lähestynyt laivue, joka on pyrkinyt murtamaan Gazan saarron. Israelin ulkoministeriö ilmoitti aiemmin tänään, ettei se salli Gazan saarron rikkomista millään tapaa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Iltalamppu. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Näin, ja odottavan aika on pitkä. Täällä studiossa kuin siellä myöskin radiovastaanottimien ääressä sekä netissä, nimittäin lähetyksen siirrossa tuolta Deista, niin siellä päässä oli ongelmia ja täällä kun studiossa istuu, niin ne tosiaan on pitkiä minuutteja, kun odottelee, että koska sitten alkaa kuulumaan jotakin. Mutta nyt ilmeisesti kuuluu myöskin teille sinne radiovastaanottimiin ja sitten myöskin netin kautta, kun kuuntelette tätä lähetystä. Täällä suorassa lähetyksessä tänään maanantaina 18. päivä toukokuuta 2026 on Taisto Tapion Laakso. Ja tänään meillä on teema-ilta muistoissa Mauri Liukkunen. Ja mielenkiintoinen persona tuo Mauri Liukkunen, ja tässä hänen soittoansa ihan pienen pätkän saatiin kuulla. Miksi viivytsä poluil maailman oli tuo sävelmä, jonka Mauri tuossa soitti, mutta harmi vaan, että siitä ei nyt kuulunut kuin pieni pätkä tuolta lopusta. Mauri Liukkunen on monelle tuttu ja vähän kauemmin eläneille niin vielä tutumpi, ja monet ovat Mauri Liukkosen kokouksessa olleet ja kuunnelleet Mauri Liukkosen julistusta sekä harmonikan soittoa ja myöskin laulua. Ja Maurista tuli jo varhain lapsuudessa harmonikkamiehiä, jos näin voidaan sanoa, ja ammattimuusikkona hän myöhemmin niitti mainetta harmonikkakilpailuissa, konserteissa ja tanssilavoilla. Mutta uskoontulon sen jälkeen kaikki muuttui ja myöskin musiikit ja sävelet muuttuivat ja hänet tunnettiin tulisieluisena evankelistana, temperamenttisena, mutta erittäin herkkänä, joka lauloi, soitti, puhui ja itki. Ja mistä tiedän sen, olen monissa Mauri Liukkosen kokouksissa olleet siinä murrosian vaiheilla, niin aina kun Mauri Liukkunen oli lähettyvillä puhumassa, niin silloin Laakson poika ilman muuta sinne lähti. Ja oli ilo ja liikuttava olla Maurin kokouksessa. Ja monet tulivat ja salit olivat täynnä, kun harmonikkataiteilija, evankelista, muusikko Mauri Liukkunen vieraili paikkakunnalla. Se oli merkkitapahtuma. Ja jätetäänpäs tuosta nyt, pysytään vähän aikataulussa, kun tämä on aika tiivis tämä ilta. Niin Ristinvoitto-lehdessä Walter Luoto Maurin kuoleman jälkeen kirjoitti muistokirjoituksen ja siinä oli vähän muutakin sitten oikeastaan, mutta koski kuitenkin Mauria. Eli minkälainen on evankelista ja minkälainen oli evankelista Mauri Liukkunen Walter Luodon silmin katsottuna ja korvin kuultuna. Ja otetaanpas heti tämä tähän vuodelta 1991 Ristinvoitto-lehdestä ja muistokirjoitus, jonka teemana otsikkona oli elämän tehtävänä evankelista. Ja tämä vähän antaa teille osviittaa, jotka ette tiedä Mauri Liukkusesta mitään, niin minkälainen mies on kyseessä, jota tänä iltana muistelemme. Ja tänään meillä on vieraana suorassa lähetyksessä Arto Virtanen Orimattilasta ja Vuokko Mäkilä Seinäjoelta. Mutta tässä Walter Luodon muistokirjoitus. Elämän tehtävänä evankelista. Ristinvoitto-lehdestä numero 15 1991. Kirjoittaja Walter Luoto. Mauri Liukkunen oli evankelista. Hänen koko persoonallisuutensa oli sitä. Hänellä oli kyky valloittaa kuulijansa musiikillaan ja julistuksellaan. Hänellä oli taiteilijan herkkä sielu.
Ohessa muutamia näkökulmia äskettäin kotikutsun saaneen evankelistan elämästä. Mauri Liukkunen oli evankelista ja taiteilija, loppuun asti. Kun hänen sylinsä vielä muutamaa päivää ennen kotiin kutsua pojan tyttären hääjuhlassa nostettiin harmonikka ja hän soitti, saattoi kuulija todeta, vaikka taiteilija Mauri Liukkosen fyysisen olemuksen purkamisvaihe jo tuntuikin olemuksessa, oli taiteilijan sielu vielä terve ja voimissaan. Kun hän samassa häätilaisuudessa ei ennakkoajatuksistaan huolimatta voinutkaan olla sanomatta muutamaa sanaa kokoontuneille ihmisille, saattoi kuulija todeta, vaikka evankelista Mauri Liukkunen ei enää kiertänytkään kokouksia pitämässä, oli evankelistan henki vielä terveenä ja voimakkaana tallella. Puhe oli evankelistan puhe. Evankelistaksi synnytään, sanoi aikanaan evankelista Frank Manks. Tällä hän tarkoitti, että Jumala kutsuu evankelistoiksi sellaisia henkilöitä, jotka jo syntymästään ovat saaneet Jumalan luomistyönä tietynlaisen persoonallisuuden rakenteen. Evankelistassa on jotain samaa kuin luovassa taiteilijassa. Hänen tulee olla herkästi tunteva ihminen. Hänen tunneherkkyytensä tekee hänestä helposti lähestyvän ihmisen. Hänen herkkyytensä johtaa hänet itsensä kokemaan elämän suuria kohokohtia todella voimakkaasti ja kirkkaasti. Ne hetket ovat kirkkautta ja rohkeutta täynnä. Toisaalta hänen herkkyytensä tekee laaksokohdista todella voimakkaasti koettavia laaksoja. Ne hetket vievät alas masennuksen rajoille ja ovat pimeitä. Elämä täyttyy voimakkailla väreillä. Tällainen todellisen evankelistan ja herkkäsieluisen taiteilijan yhdistelmä oli Mauri Liukkunen. Kun hän soitti ja todisti vapahtajastaan, ei hän voinut pidättyä enempää naurultaan kuin itkultaankaan. Mutta eivät voineet kuulijatkaan. Ja tämä aitous vaikutti. Seurakunnissamme on tänä päivänä suuri joukko niitä uskovia, erityisesti miehiä, jotka löysivät vapahtajan henkilökohtaisesti juuri Mauri Liukkosen todistuksen kautta. Jos kerran Jeesus oli voimallinen pelastamaan Mauri Liukkosen kurjan soittajan, kuten hän todistuksessaan itsensä määritteli, miksei sitten kenet tahansa muun? Näin oli kuulijan helppo päätellä. Evankelistan voima on välittömyydessä. Evankelistan käyttökelpoisuuden ja hänen työnsä tuloksellisuuden ensimmäinen mitta ei ole hänen pyhyytensä. Tulokset syntyvät siitä, kuinka vaikuttavasti ja uskottavasti hän kykenee tuomaan esille armon evankeliumin. Syntinen ihminen tarvitsee anteeksi antamisen ja vapautumiseen. Se on saatavissa Kristuksen evankeliumin avulla. Evankelistan tehtävä on välittää tämä evankeliumi, synnyttää kuulijassa halu kokea vapautuminen ja rohkeus ottaa sanoma vastaan. Tässä kaikessa vaikuttaa ennen kaikkea Jumalan pyhä sana ja pyhä henki, mutta myös paljolti Jumalan kanavanaan käyttämän evankelistan persoonallisuus. Tässä aidossa ja aitoudessaan uskottavan vakuuttavassa persoonallisuudessa oli evankelista Mauri Liukkusen voima. Hän eli itse aina tuoreessa armon tunnossa tuntien oman kurjuutensa, usein kaikella taiteilijasydämensä herkkyydellä. Vuosien aikana olimme paljonkin yhdessä, samoin kokouksissa, samoissa majapaikoissa. Soitimme yhdessä harmonikkaa ja todistimme. Mauri tunnettuna ja osaavana taiteilijana, minä vain harrastelijana. Oli ilo kokea yhteisissä harmonikkaduoissa hänen taiteilijan otteensa veto. Oikein kun innostus valtasi hänet, hän saattoi kuiskata korvaani, pidä huoli melodiasta. Silloin arvasin, että Mauri päästi luovuutensa täyteen vapauteen. Tämä ei kuitenkaan ollut koskaan

0: nurja soittaja. Väliajolla hän saattoi joskus elää kovinkin oman kurjuutensa tunnossa. Kerran kävelimme majapaikastamme kohti kokousteltaa. Mauri oli yleensä seurallisen puhelias. Nyt hän oli hiljainen. Ymmärsin, että mieltä painoi jokin asia. Hetken hiljaisuuden jälkeen se tuli esille. Hyvähän sinun on, kun olet hiljainen. Ei tule puhutuksi sopimattomia. Toista se on minun kanssani. Minun pitäisi oppia hillitsemään kieleni. Olin Maurin rinnalla nuori poika, enemmänkin kuuntelija. Saatoin vain todeta, sinun voimasi evankelistana on juuri sinun välittömyydessäsi, suoruudessasi ja avoimuudessasi. Hiljainen ja sulkeutunut, niin se ei olisi mahdollista. Itse koin samaan aikaan suoranaista kateutta juuri tästä. Tajusin, että minun luonteellani varustetusta ihmisestä ei koskaan tule varsinaista evankelista. Sinä iltana jälleen armosta pelastettu kurja soittaja saavutti yleisönsä. Maurin suureksi iloksi ja rohkaisuksi monia ihmisiä jättäytyi Jeesukselle. Tämä aika tarvitsee jatkuvasti omat evankelistansa. Missä ovat ne, jotka jo Jumalan luomistyössä ovat saaneet olemukseensa herkän evankelistan sielun? Evankelistan tehtävät odottavat teitä. Tehtävä ei ole helppo. Evankelista ei vain pidä puheita. Hän elää tehtävänsä herkän sielunsa koko kirjolla. Miltei kaikkien korkeuksien menevistä, innoittavista, vuorten huipuista alas pimeimpään kuoleman varjon laaksoon, masennuksineen, jolloin vihollisen tuomat kiusaukset ja koetukset hyökkäävät päälle armottomasti. Siinäpä se säilyy evankelistan sanomassa samalla kertaa kirkkauden ja voiton varmuus sekä nöyrä armon tunto. Mauri Liukkunen oli tällainen herkkäsieluinen evankelista loppuun asti. Kirjoittanut Walter Luoto. Näin kuultiin tämä vuodelta 1991 ja nyt otetaan lähetykseen Arto Virtanen Orimattilasta. Tervetuloa Arto suoraan lähetykseen nyt kun puhutaan päivämäärästä 18.5.2026. Kuuluuko sinne?
1: Iltaa. Kyllä kuuluu ja toivotan kaikille kuulijoille ja sulle Taisto hyvää iltaa.
0: Sitä samaa. Tuossa Walter Luoto melkein loppukaneteiksi mainitsi tuossa kirjoituksessa, jonka luin, että evankelistasta ja mainitsi siinä, että tehtävä ei ole helppo. Mitä Arto sanoo tuohon, kun itsekin olet toiminut aikoinaan evankelistana?
1: No kyllä, Walter oikeassa on. Mauri kyllä joskus sanoi, että mikään ei ole niin mielenkiintoista kuin on olla evankelista. Että ei koskaan tiedä, mitä seuraavassa minuutissa tai minuutilla tapahtuu. Totta kai on vaikeata, mutta mun mielestäni Maurin, mistä Walter siinä kertoi tästä Maurin persoonallisuudesta. Kaikillahan meillä on oma persoonallisuutemme. Toisella se näkyy isommin ja se rehellinen oma minä, meidän luonteemme. Toiset on temperamenttisia, toiset on vähän hiljaisempia, mutta Mauri aina usein sanoi, että kaikkia taivaan isä rakastaa jopa häntä.
0: Joo, kyllä.
1: Mutta varmasti on

0: jotka väsytti. Niin kuin Mauri sanoi, vaikka hänellä oli ikää hirveän paljon, niin kyllä hän oli välillä hyvin väsynyt.
1: Niin, kyllä, kyllä. Arto Virtanen, porilaislähtöinen pastori, sairaalapastorina toiminut, mutta Arto, esittelepäs nyt ihan lyhyesti itsesi, kuka olet ja mitä teet?
0: No, mä oon syntynyt 59, eli jo eläkkeellä oleva. Sanotaan näin, että mä toimin tuohon vuoteen 99 helluntaiherätyksessä, ja sitten mä siirryin sitten kun erikoistuin sairaalapapiksi, niin luterilaiseen kirkkoon, mutta yhteys Mauriin säilyi, no sitä ennen aina siihen saakka, kun hän kuoli 91.
1: Niin.
0: Että mä silloin jo opiskelin, että mä Maurin luona silloin jo paljon kävin ja olin ja yhdessä soiteltiin.
1: Arto, sinä kiersit Maurin kanssa pitämässä kokouksia eri puolilla Suomea Maurin viimeisinä vuosina, viimeisinä kuukausina, miten se nyt menikään, niin olit hänen työtoverinsa.
0: Joo, se oli, sanotaan, että se olisi elämän sellaista hienoa, tosi hienoa aikaa, että me sovittiin Maurin kanssa, että noin kerran kuukaudessa niiden voimien mukaan, mitä hänellä oli Maurilla, niin sen mukaan kierrellään. Ja oli se tietysti mulle, kun muistan pikkupoikana, kun istuin Porissa siellä Mikokatu 6 rukoushuoneella 65 tai 66 vuonna 1900 tietysti, niin ensiksi istuin siinä etupenkillä, oli Sanelma, sitten oli minä, ja sitten oli Maurin punainen Krusianelli, ja sitten oli Mauri, niin se oli sellaista esimakua taivaasta, että mä pikkupoikana ekaluokalla kansakoulussa, niin se oli semmoinen huippuhetki, koska mä rakastin hanurimusiikkia. Se oli mulle ihan sellainen, ja sitten tietysti Maurin soittoa ja laulua ja puheita, niin ne oli mulle sellaisia huippuhetkiä puhuttelevia, ja tietysti seurasin hyvin tarkasti, että mitenkä hän soittaa. Ja
1: soititko jo silloin itse harmonikka?
0: Mä sain ensimmäisen harmonikkani 10-vuotiaana.
1: Niin.
0: Ja siitä lähti silloin 6-7-vuotiaana, niin mun hanuri oli mun koulureppu. Mä laitoin Maurin levyn soimaan, ja sitten mä käänsin se koulurepun tähän edelle eteeni. Sehän muistutti vähän niin kuin, että siinä olisi ollut hanuri, ja sitten mä olin painavinani ja soittavinani mukana siinä.
1: Aivan.
0: Ja Mauri soitti silloin mut hyvin syvälle sydämeen.
1: Oliko Mauri sun innoittajasi, vai oliko se siellä Porissa jo, tai kenties isältä tai äidiltä? Se harmonikan soitto.
0: Kyllä se Mauri piikkii paljon.
1: Joo.
0: Siis se alku. Et tietysti se oli ennen, totta kai kuuntelin häntä ja näiltä pieniltä LP-levyiltä. Ne oli sellaisia, jotka sitten innoitti, mutta kyllä se oli jo sitten ihan tosi pienestä, että se harmonikka oli sellainen soitin, mitä mä ajattelin, että sen kun, että jos joskus on mahdollisuus alkaa soittamaan, niin ehdottomasti se tulee olemaan harmonikka.
1: No kyllä mä ymmärrän, Arto, nyt kun kuvailit tätä tilannetta siellä Mikonkatu 6 Porin Helin ei kirkossa, vaan rukoushuoneella,
0: niin
1: Sanelman ja Maurin ja harmonikan välissä siellä. Oh.

0: pikkupoika.
1: Sanelman välillä minun hiuksia siinä silitteli ja sitten Maurikin sen kätensä kanssa silitteli ja sitten se Maurin hymy oli vallottava.
0: Niin.
1: Ja
0: kerrotaan kuuntelijoille, anteeksi, kerrotaan kuuntelijoille, mä joudun vähän keskeyttelemään tässä, Arto Virtanen, sulla on kiharat hiukset ja varmaan siihen aikaan oli vielä kiharammat, oliko?
1: Kyllä se on, niin kuin Mauri joskus sanoi, että meillä on kummallakin kiharat hiukset ja kiharaluonne.
0: Joo, kyllä.
1: Mutta siitä meni aika, silloin en ole uskaltanut sanoa.
0: Joo. Mites Arto sitten, kun sä itse aloit soittamaan ja oot monet kerrat soittanut myöskin kokoustilaisuudessa Maurin kanssa yhdessä kaksistaan, taikka teillä oli pieni harmonikka kokoonpanokin varmaan Porissa, niin miten koit ne?
1: Joo.
0: Mauri lirutteli ja sinä pysyt sitten melodiassa.
1: Joo, se oli siinä Mauri oli ihanan tarkka. Siis sillä, että Mauri oli opettaja, harmonikasoiton opettajana todella pätevä ja hyvä.
0: Niin.
1: Elikkä, ja myöskin tarkka ja tiukka. Et jos otti näitä niin sanotuja juoksutuksia, niin mä muistan kerrankin siellä Helsingissä Kuusitiellä, missä Mauri asui ja sitten me harjoiteltiin. Niin Mauri sanoi, että ennen ei tule kahvia tai mehua, ennen kuin se juoksutus menee täydellisesti.
0: Vai niin.
1: Ja se oli sellainen, siinä oli sellainen, että ensimmäinen opettaja, niin mulla oli Markku Sandsberg, mun serkkuni, jonka Mauri oli opettanut soittamaan silloin 10-vuotiaana. Mauri oli opettanut Markun, antanut hänelle, vaikkei hänestä tullutkaan sitten sellaista harmonikan soittajaa, vaan enempi sitten pianon ja muun musiikkialan ja musiikin opettaja.
0: Hmm.
1: Mutta tietysti se, millä tyylillä hän oli opettanut, niin totta kai se tarttui silloin minun ja sitten kun pääsin Maurin luokse. Eli Maurin kanssa oli hyvin tärkeää se, että mä soitin melodiaa, enkä poikkeilu siitä paljon. Tai siis siitä ei saanut poiketa yhtään.
0: Joo.
1: Ja Mauri otti nämä juoksutukset ja nämä kaikki, niin silloin se oli sellaista kivaa kuultavaa. Eli niin kuin Mauri joskus sanoikin, että kiitos Arto taas, kun saatiin soittaa yhdessä. Ja se on sillä tavalla, että kuunnelkaa Arto-soittoa, että Arto soittaa oikeeta, mä mätän sinne väliin, mitä sattuu.
0: Joo.
1: Ja sitten jatko vielä, ettei ala vaan samalla tavalla tekemään.
0: Niin justiinsa.
1: Oli sellaisen, Maurilla oli valtavan ihana huumori. Ja vaikka meillä oli ikäero, että hän olisi sopinut isoisäksi mulle, niin meillä oli todella lämmin. Mä niin kuin ajattelen Maurista varmaan näin hyvin läheltä Maurin niin kuin ihmisenä. En niinkään evankelistana ja julistajana ja soittajana, vaan ihan ihmisenä. Me ei ollut asiaa, mistä me ei voitu jutella, keskustella.
0: Joo.
1: Ja meillä oli huumoritaju aika paljon samanlainen, siis sellainen tilanne, huumori.
0: Joo.
1: Ja ne oli hauskoja hetkiä ja siis sellaisia kun ajettiin autollakin, niin Mauri sanoi mulle, että kato Sarto, aurinko paistoi sellaisen soramonttuun. No, täällä ei nyt se ei, niin kuin kauhean erikoinen ollut, mutta se oli kaunis jotenkin, semmoinen soramonttu siinä, mutta aurinko paistoi siihen kauniisti, kun Mauri sanoi, että Arto kato, kui ihana paikka, kui hieno kuva. Mm. Että siinä tuli Mauri tämmöinen taiteellinen ja tämmöinen oivaltava hienosta kohdasta. Ehkä joku olisi ajatellut muuta siitä.
0: Niin, kyllä.
1: Mutta mä tykkäsin, että me Mauri kanssa tutustuttiin siis tämmöiset, että ei ajateltu kokouksia, ei niin sanottua sielujen voittamista, ei mitään, vaan ihan tavallisia arkisia asioita.
0: Niin, kyllä.
1: Kerran ennen kokousta me käveltiin hautausmaalla. Kokous alkoi ja Mauri ei koskaan halunnut mennä, jos kokous alkoi kello 18, niin Mauri sanoi, että sinne mennään tasan kello 18, ei yhtään aikaisemmin.
0: Ai.
1: Ja sitten kun oltiinkin tuntia aikaisemmin, niin Mauri sanoi, että hei, mennään hautausmaalle, siellä on hänen isoäitinsä, että hän haluaa näyttää. Ja siellä me sitten Mauri kanssa käveltiin ja siellä tuli eräs rouvashenkilö vastaan ja tunnisti sitten meidät ja sanoi, että eikö te pitäisi olla kokouksessa, niin Mauri katsoi vähän aikaa ja sanoi, että juh, kyllä me ehditään, mutta me opetellaan Arto kanssa olemaan täällä.
0: Huumori kukkakukki.
1: Se oli sellainen hauska, mutta oli tämmöinen, että se rauhoitti, käveltiin hautausmaalla ja sitten kokouksesta ja sitten Mauri alkoi alettiin pitämään sitten kokousta, soitettiin ja Mauri puhui ja innostui, mutta aina välillä Mauri katsoi sillä lailla mua ja mä tiesin, mikä se katse oli, että Mauri laittoi nitron suuhunsa, en mä tiedä kuinka paljon niitä meni, kun mä joskus sanoin, että ei niitä saa syödä niin kuin sisukarkkia.
0: Joo, kyllä.
1: Mutta oli se, sydänvaiva oli.
0: Joo. Miten Arto Virtanen, yhdessä kiertelitte, kuten tuossa jo mainittiin, niin onko sulla jäänyt joku lyhyt kertomus siitä, hyvin lyhyt, mikä on mieleenpainuvin kokous ollut, jossa olet Maurin työparina ollut siellä, missä sitten onkaan?
1: No varmaan tämä Porissa tämä ensimmäinen, kun Mauri tämän, mistä Mauri käytti tällaista sanomaa kuoleman jälkeen, niin Mauri käytti niistä vuosista, kun Mauri oli kotona ja teki suruprosessiaan, niin ensimmäinen kokous oli sitten Porissa Eelintemppelissä.
0: Joo, siellä sun ja, maaperälläsi.
1: Joo, ja sitten mentiin sinne, oltiin sitten laitettu ja mietitty, mitä soitetaan ja tällä, ja sitten kun päästiin sinne, niin todettiin, että autoja on, että me ei saatu, että onneksi sieltä sitten yksi ystävällinen henkilö tuli vastaan ja otti meidän kummatkin harmonikat, ja sitten sanoi, että hän vie auton, etkö siihen ei saa jättää autoa, ja sitten me käveltiin ja Eelintemppeli, kaikki ei mahtunut edes istumaan. Ja se kävely siitä sinne, kun käveltiin ja sali ihan täynnä ja Mauri, valkoiset kiharat siinä heilahti, kun hän kääntyi sinne yleisöpuoleen ja sanoi, hyvää iltaa kaikille. Ja se oli, Maurihan oli luonteeltaan sellainen, että hän istui ihan yhtä hyvin, vaikka olisi ollut ministereitä tai muita tai joku kadun NS-jätkä, niin Mauri, mä ihailin tätä aitoutta.
0: Joo.
1: Että Mauri ei niin kuin, hän oli sitä, mitä oli tämä aitous, ja siinäkin tilanteessa niin hän niin kuin oli vähän sellainen hiljaista, kun mentiin, se vähän jännitettiin, kun kello oli jo minuuttia yli, mutta 18, kun piti alkaa jo minuutti sitten tilaisuus.
0: Joo.
1: Mutta se jäi niin kuin sitten, se jäi eniten niin kuin mieleen, koska se oli niin kuin ensimmäinen. Joo. Siitä sitten me lähdettiin ja kierreltiin eri puolilla, ja se oli tietysti hienoa, aika sillä, että salit oli täynnä, ihmisiä oli paljon, missä kierreltiin.
0: Niin. Muistatko, Arto, minä vuonna oli viimeinen yhteistyö Mauri Liukkusen kanssa, viimeinen tilaisuus tarkoitan?
1: Olisiko ollut 80? No, mulla kyllä kaikki ylhäällä. Joo. Olisiko ollut 80? 99 tai
0: joo,
1: eikö hetkinen 9 ei voi olla, että oli 90.
0: Joo, aivan. Kyllä. Elikkä hyvät muistot jäi, ja nyt valitettavasti, joo, Arto, meidän täytyy lopettaa tämä jutustelu, joo, niin joo, mielelläni kuin sun kanssa keskustelisinkin, joo, mutta toi alku, kun oli tyhjä minuutteja, siinä ei kuulunut mitään, joo, niin se vähän haukkasi tätä osuutta, että päästään tästä sitten eteenpäin, mitä on suunniteltu tästä, tähän iltaan, mutta sulla on hienot kokemukset ja hienot muistot Mauri Liukkusesta, niin tässä, joo, oikein kuultaa ja kuulee sen, nimenomaan kuului, joo, sun muisteloista, niin, joo, kiitos Arto Virtanen, ja vielä yksi, kiitos, asia haluan ottaa, joo, esille, sulla on Mauri Liukkusen vanha harmonikka ollut jo vuosikausia.
1: Joo. Siitä, jos sattuu Pertti Liukkunen kuuntelemaan, Maurin poika, niin meillä on Pertin kanssa, että mulla on Maurin, siis tämä Crucianelli, millä Mauri soitti. Ja se on, meillä on sellainen sopimus Pertin kanssa. Ja se on, että siitä olisi paljon, mulla olisi niin paljon, melkein kirjan kirjoittaa sen Mauno Saaren kanssa, vähän juteltiinkin joskus, joo, että tehtäisiin tämmöisen Maurista elämänkertakirja, koska siellä on paljon, todella paljon näitä muistoja.
0: Joo, kyllä. Elikkä...
1: Mutta se on sellainen, kun sen ottaa syliin, niin siellä on tavallaan helppo soittaa, kun Mauri on niin kuin juossut vuosikymmenet sen reiti sinne, niin eikö, laskee vaan kädet siihen ja sitten antaa mennä.
0: Joo, sen,
1: mutta se on, sanotaan, että jos jollakin olisi Elviksen kitara, niin kyllä se on pientä sen rinnalla, kun silloin tämä harmonikka tuli mulle. Ja edelleen retropappien kanssa kiertelen aina, kun ehdin, niin soittelemassa jossakin ja säästelemässä näitä lauluja. Joo. Sä olet Jeesus Kalleen Artehen.
0: Joo, hienoa. Hienoa. Paljon kiitoksia, Arto, tästä,
1: kiitoksia,
0: haastattelusta, ja mä laitan tähän soittokappaleen Maurin soittamana, ja se on sellainen, mä tiedän, että säkin kovasti tykkäät, Konsa Israel jätti Egypti.
1: Oi.
0: Tämä upea tulee seuraavaksi, ja,
1: selvä,
0: ja oikein, kiitoksia, hyvää loppukevättä ja alkukesää sinne Orimattilaan.
1: Samoin taisi sinulle ja kaikille kuuntelijoille, ketä siellä oli,
0: joo,
1: kuuntelemassa.
0: Kiitoksia.
1: No niin,
0: moi, hei, moi. Hei.

0: Siinä Mauri Liukkonen, edesmennyt harmonikataiteilija, muusikko evankelista. Ja kyllä tuo ihan voi sieluni silmiin tulla, kun olin Mauri Liukkosen tilaisuuksissa niin sanotusti, niin muistan monet kerrat, kun Mauri siellä harmonikalla soitti tuon kappaleen. Ja joko yksin tai sitten yhdessä muiden seurakunnan harmonikkasoittajien kanssa. Ja tässä vaiheessa voin kertoa, että mulla on tämän ohjelman tuottaminen ja toimittaminen ja etukäteisvalmistelu, vaikka siinä on kulunut varmaan viikko pari, niin se on ollut erittäin mieluista valmistautua tähän iltaan. Ja syystä, että edesmennyt äitini on tullut Mauri Liukkosen kokouksessa uskoon. Niin tiedätte, että siinä on välillä tunteekin ollut pinnalla ja muutama kyynelkin on vierinyt. Ja te, jotka Mauri Liukkosen kokouksessa olette olleet ja kuunnelleet hänen puhettaan ja soittoaan, niin teilläkin varmaan on jäänyt mieleen se valkoinen iso nenäliina. Ja sitten ne kyyneleet välillä, kun hän soittikin, niin kyyneleet virtasivat pitkin poskipieliään. Ja sitten Mauri oli erikoinen mies siitä, että hän, vaikka hän itki, niin hän silti puhui. Kun meikäläisellä täällä suora lähetyskin, ei se katkee, mutta tulee hiljasta, kun meikäläinen täällä liikuttuu. Ja siihen ovat kuuntelijat jo tottuneet. Mutta Maurilla oli se lahja, voidaan sanoa, että hän pystyi puhumaan, vaikka sitten liikuttui ja kyyneleet virtasivat pitkin poskipäitä. Tässä juttelin Maurin pojan tyttären kanssa puhelimitse Tiipin kanssa ja hän kertoi, että Maurilla oli 2 nenäliinaa. Sitä en muuten silloin huomannut noissa tilaisuuksissa, kun olin mukana. Toiseen hän pyyhkäsi kyyneleet ja toiseen hän niisti nenänsä. Mutta ne oli aina hohtavan valkoiset ja näytti, että ne oli aivan puhtaat. Ja nyt sitten Mauri on saanut tietysti palautetta tästä itkemisestä ja mulla on tässä kolmekin puhekasettia, jossa Mauri puhui ja otin siinä pätkän tästä, kun Mauri kertoo näistä kyyneleistä ja tänä iltana saadaan kuulla sitten joku muukin pätkä tästä ja tällä tavalla saadaan Maurin ääntä tähän muistoissa Mauri Liukkonen iltaan. Ja tässä Mauri kertoo, miten hän kokee tämän itkemisen ja se tulee tässä.
1: Joitakin ystäviä on ärsyttänyt minun kyyneleeni. Mutta vaikka mä 9 vuotta olin hiljaa ja ajattelin, että jos mustakin tulisi semmoinen hieno pastori ja saarnamies, ja että mä aina nyhkyttäisi ja niistäisi nenää. Ja nyt kun ei ole enää pyykkäriäkään kotona, se on niin kuin Lea-Liisa, nuori tyttö, sanoi, että isä, miksi sä aina itket, kun sä puhut? Hän oli hyvin pieni silloin. Ja hän sanoi, että miksi sä aina itket? Hän sanoi, että miksi et sä on niin kuin toi saarnaaja Veikko Lähde. Kirvesmiehelle ei sovi sillä tavalla itkeä kuin tämmöinen taiteilija. Soittaja, jolla on vaan 100% pelkkiä tunteita. Mutta eräs ystävä sanoi, että säännöstele kuule vähän niitä kyyneleitä. Mä sanoin, että miksi? No ne luulee, että me ollaan kaikki samanlaisia sielullisia kuin sinä. Mä sanoin, että en mä tiedä, onko tämä sielullista, mitä tämä on. Mun on hieno olla aina silloin, kun mun sydän murtuu ja särkyy. Ja eikö sä ole lukenut, että semmoisen sydämen ohi Jumala ei ikinä kuljekaan? Tuo ystävä sanoi mulle järkityyppi, säännöstele kyyneleitä. Mä sanoin, että kun sä oot noin viisas mies ja järkityyppi, niin tee semmoinen joku härveli, että mä vien sinne pöydän taakse mennessä, että nyt pikkupätkä kyyneleitä, nyt kyyneleet pois. Että kun sä oot tuollainen teknillinen järkityyppi. Mä sanoin, että mihin sä panet sen, kun Jeesuskin itki. Pietari oli miesten mies, hänkin itki. Daavid itki. siellä Raamattu sanoo, että eräänkin profeetan kyyneleet Jumala talletti leileihinsä. Ja yhden silmistä vuoti kyynelvirrat. Hän ei sun kanssa voi mitään järkevää puhuakaan, sä oot tommonen. Mä sanon, mutta Jumalan sanahan sanoo näistä kyyneleistäkin. Kyynelvirrat suorastaan, Jeesuskin itki. Niin. Ja profeetta, kun Jumalan käskyjä ja Jumalan lakia ei noudatettu. Se on muuten ihana, että tuokin rakas veli, me ollaan hänen kanssa mitä parhaita ystäviä. Hänellä on hieno hetki, kun hänelläkin ainakin on yksi tippa. Tuossa lukemassa. Eihän Jumala voi pyyhkiä pois semmoista, mitä ei ole. Ja sen jälkeen ei enää Liukkosen Maurinkaan kyyneleet häiritse ketään. Minä astun, jos uskossa pysyn loppuun asti, sen kynnyksen yli, jonka yli sieluvihon ei varpaallaankaan astu. Ja sitten loppuu taistelut. Tämän maan touhu ja meno. Siellä ei juhli sielun vihollinen. Se ei kiusuinen ja koukkuinen siellä enää ole. Se ei tule sen kynnyksen yli. Tahdothan sinäkin sen kynnyksen yli tulla. Ja täällä on monia murtuneita särkyneitä sydämiä. Ajatellaanko, se on ihana, kun Jumala pyyhkii viimeisenkin kyyneleen pois. Minulta Jumala vetää oikein kämmönillä näin. Ja sitten lorinat loppu. Aamen.
0: Näin. Voiko enää kansanomaisempaa kerrontaa olla, miksi hän itkee? Ja lorina pois oli loppukaneetti tähän, kun hän tuosta selvitti. Ja tosiaan, kun monet kerrat Mauria kuuntelin, niin tämä, jolla hän kyyneleitä pyyhki, sen valkoinen isä, kankainen nenäliina, niin se oli monta kertaa pitkiä aikoja hänen kädessään, koska niitä kyyneleitä tuli välillä ihan solkenaan. Nyt me otetaan Mauri Liukkosen laulama laulu On kaita tieni. Ja tässä hän tietenkin säästää itseään harmonikalla.

0: Ja näin harmonikkataiteilija, muusikko evankelista Mauri Liukkunen soitti ja lauloi. Ja kuuntelet Radio Dayn Iltalan pohjelmaa ja Taisto Tapio Laakso on tässä äänessä suorassa lähetyksessä 18. päivä toukokuuta 2026 ja kerron näitä päivämääriä vuosilukuja ihan tarkoituksella vähän taajempaan. Ja tämä lähetys uusitaan tulevana lauantaina kello 21.03. Ja jo huomisesta päivästä alkaen tämä on myöskin Day Plus-palvelussa kuultavana netistä. Ja tulevana kesänä sitten, kun Iltalamppu on live-kesätauolla, eli Iltalamppu tulee koko kesän uusintoja, ensi maanantain jälkeen, niin silloinkin tämä tulee tämä lähetys sitten jossakin vaiheessa uusintana. Näin, eli toiseksi viimeinen kevään suorana lähetyksenä toimitettu Iltalamppu on nyt kyseessä ja ensi maanantaina vielä tulee livenä suorana ja sen jälkeen sitten nämä kyseiset uusintalähetykset. Mauri Liukkonen tunnettiin myöskin tuolla Lapissa. Ja siellä Savotoissa hän kierteli siellä Sallassa ja piti kokouksia. Ja niihin aikoihin hänen työparinaan oli siellä yhteistyössä Vuokko Mäkilä. Ja hän on nyt tänään tässä illassa suorassa lähetyksessä siellä linjoilla. Oikein hyvää iltaa sinne Seinäjoelle Vuokko Mäkilälle.
1: Iltaa.
0: No niin, sinä siellä valppana olet odottellut vuoroasi ja tässä sitten ollaan suorassa lähetyksessä ja sinä sen verran, että sinä siellä asut miehesi Rainerin kanssa ja Rainer on julistaja ollut jo vuosikymmenet ja myöskin sinä, mutta sä oot myöskin ollut opettajana. Ja noin Sallan vuodet ainakin siellä Sallassa olit opettaja tehtävissä ja siihen aikaan sitten Mauri Liukkonen kävi tuolla Sallan tukkikämpillä ja kerro vähän miten Mauri Liukkosen kanssa yhteistyö alkoi siellä Sallassa.
1: No se alkoi sillä tavalla, että kun me olimme toverini kanssa, joka lähti mukaani täältä Pohjanmaalta sinne Lappiin, niin me olimme rukoilleet rukoilemalla, että miten oikein aloitettaisiin siellä semmoisessa paikassa, jossa ei ollut elävää evankeliumia julistettu, eikä paljon kuollettakaan, koska sen kylän asukkaat sulkivat kaikki portit, niin kuin esimerkiksi kirkon suuntaan. He olivat poliittisesti sitä leiriä, että uskontoa ei tarvita. No niin, ja se oli sitten oikein hyvä evankelioinnin kohde se kylä. Mm. Ja kun kuulin, että Mauri Liukkonen on tulossa Sallaan johonkin työväentalolle, niin silloin päätimme lähteä sinne toverini kanssa ja otettiin taksikylältä 45 kilometriä suuntaansa ja tarkoitus oli heti alkuun, että jos joku kyläläisistä vaan lähtisi mukaan, niin siitä vaan. Ja silloin oli jo yksi ihminen tullut uskoon ihan tällä tavalla henkilökohtaisen työn kautta, niin hän pyysi naapurin rouvaansa ja naapurinsa rouvaa niin päin.
0: Niin.
1: Ja tämä oli heti valmis.
0: Mm.
1: Ja hän tuli siihen meidän taksiin, sitten meitä oli siinä 4 plus kuski. Ja hän oli elämänsä ensimmäisessä tällaisessa tilaisuudessa. Ja kuinka ollakaan, se riitti. Hän antoi elämänsä Herralle siellä heti.
0: Vai niin?
1: Ja se oli aikamoinen yllätys meillekin. Hän oli sinne nuori rouva ja kun hän sitten meni kotiin, ja kertoi puolisolleen tämän, että olen nyt tullut uskoon ja antanut elämäni Jeesukselle ja olen saanut syntini anteeksi ja haluan pyytää sinultakin anteeksi kaikki sellaisen asiat, millä olen loukannut sinua yhteiselämämme aikana. Voitko antaa anteeksi? Ja isäntä tuuppasi menemään ja murahti jotakin ja siitä alkoi sota tässä kodissa, joka ei päättynyt oikeastaan ollenkaan ennen kuin tämä sitten vuosien jälkeen tämä isäntä kuoli. Ja tästä alkoi varsinaisesti minunkin tuttavuuteni Maurin kanssa. No minkä... Näin radikaalisti ja ihanasti.
0: Joo. Minkälainen oli tämä ensivaikutus, kun menit keskustelemaan Maurin kanssa, niin et varmaan jännittänyt yhtään.
1: No ei, en todellakaan. Jos joku oli kansanmies, niin se oli Mauri.
0: Joo. Tiesikö...
1: Hänen kanssaan oli niin kuin vanhan tuttavan kanssa.
0: Joo. Hän tiesi, että sä oot opettaja.
1: No joo, kyllä kai se siinä selvisi. En minä tiedä, tuliko se meidän keskustelussa esille vai sitten, kun hän oli seurakunnan työntekijän kanssa juttusissa.
0: Muistatko, Vuokko, mitä vuosia mahdettiin elää tuolloin, tuo kyseinen vuosi?
1: Se oli jotakin 1966 ehkä alkupuolta.
0: Joo.
1: Ei, anteeksi, 64.
0: Joo. Miten sitten, kun alkoivat nuo Savotoilla pidetyt kokoukset siellä tukkikämpillä, niin muistatko ensimmäisen kokouksen?
1: No en tiedä, muistanko ihan
0: tai
1: ensimmäistä, mutta me olimme käyneet siellä Salan helluntaiseurakunnan työntekijän kanssa jo muutaman kerran. Siellä pidettiin evankeliumiskokouksia ja sitten totta kai Mauri oli oikein sopiva puhuja sinne ja hän oli kuin kalavedessä siellä heti ja sydämet oli auki. Siinä ei ollut minkäänlaista jännitystä, ei puolin eikä toisin, kun Mauri pääsi tupaan, niin se oli sitten hyvin rentoa menoa, mutta hyvin sellaista taivaallista
0: niin. Silti. Minkälaista kuulijakuntaa siellä oli?
1: No ne oli niitä tukkikämpän
0: tukkijätkiä.
1: Tukkijätkiä ihan reilusti.
0: Joo, näin se. Mm. No miten Mauri lauloi siellä ja hän
1: Mauri,
0: puhui?
1: Niin, hänestähän sanottiin, että hän itkee, nauraa ja saarnaa.
0: Joo, ja Mauri muuten käytti tuossa puheessakin, kun hänen puheitaan on nyt kuunnellut, niin hän käytti, ei maininnut, että hän saarnaa, vaan hän todistaa. Hän käytti, että hän on todistaja ja pyysi esirukousta todistajien puolesta ja liitti itsensä siihen. Ja se oli samanlainen puhe siellä kuin sitten jossakin rukoushuoneellakin. Taisi olla vielä vapaampaa kuin oli tämä.
1: Ihan oikein. Minä en voisi kuvitellakaan, että hän olisi pidämässä tämän raamattotuntia.
0: Joo. No miten laulut ja sitten tämä todistaminen, niin kuin tässä tuli esille, niin miten se puri siellä?
1: Kyllä se puri, ainakin mitä minä siellä seurasin, kun niitä pidettiin niitä kokouksia muuallakin ja sitten saatiin se meidän koulukin käyttöön. Se oli oikeastaan kaikkialla niin kuin samalla tavalla hän otti kuulijakunnan haltuunsa.
0: Niin.
1: Ja eikä se niin suuresti vaihdellutkaan se puhe sisällöltään, mutta ei se ollut monotonisesti sama sittenkään kuin jossain muualla, mutta se sisältö oli sitä ja se henkilökohtainen semmoinen murtunut mieli ja syvä rakkaus pelastajansa kohtaan ja syvä rakkaus kuulijoita kohtaan. Se sieltä tuli esille hyvin selkeästi. Hän oli niin kuin liimattu joka ikiseen siellä, joka oli kuulemassa.
0: Joo, joo. Oliko siellä ketään muita kuin sitten näitä Savotan työmiehiä? Oliko lähiseudun asukkaita?
1: Ei, se on aika syrjässä siellä, että ei sitä varmaan niin kuin ollut ilmoituksiakaan missään. Ja ne tilat oli siellä vähän rajalliset, että ei sinne tuommoista yleisesti ilmoitettua kokousta varmaan olisi.
0: Joo.
1: Oikein voinut järjestää, että siellä oli näitä tukikämppäläisiä ja niitä oli siellä oikeastaan aika paljonkin.
0: Niin. Mites nämä tukikämpät, niin minkä verran kilometrejä kenties tuli sieltä kylältä niihin kämppiin, osaatko arvioida?
1: Osaankohan mä nyt arvioida, kyllä sinne saattoi ihan 10-20 kilometriin tulla.
0: Niin, ja tiet ei ollut asfalttia tietenkään.
1: Ei ollut asfalttia, ja varsinkin talvella niin oli hyvä, jos ei kovin paljon ollut vastaantulijoita, ainakaan autolla. Joo. Ei ollut muuta, se oli niin kapea, ja kun oli paljon lunta, niin lumipenkat oli valtavan korkeat, että niistä ei päässyt läpi, mutta siellä oli sitten semmoisia aina silloin tällöin sellaisia ohituspaikkoja aurattu, että semmoiseen kohtaan, jossa oli näkyvyyttä vähän enemmän, että voi asettua odottamaan, kun näkee, että auto tulee vastaan.
0: Niin.
1: Ohitusmahdollisuuksia ei tämmöisissä ollut.
0: Joo. Mauri Liukkunen sai sitten aina kyydin, kun tietääkseni hänellä ei ollut autoa ja ajokorttiakaan.
1: Ei, hän tuli sinne junalla ja
0: niin.
1: Sallan asemalle ja sieltä sitten haettiin. Tietysti Voitto Ulkuniemi, Sallan työntekijä, hoiti näitä asioita ja sitten jos olimme me tilaajina, niin kuin sitten myöhemmin näinkin, että niin. Pidettiin henkilökohtaisesti, pidin yhteyttä Mauriin ja järjesteltiin näitä kokouksia sitten myöskin siinä kylällä.
0: Joo, kyllä.
1: Ja sitten kun aikanaan, kun herätys oli alkanut jo ja väki ei mahtunut mihinkään koteihin, niin sitten minä tunsin, että nyt on hetki anoa johtokunnalta koulua.
0: Niin.
1: Ja anoin ja ihmettelimme, että se saatiin. Oli siellä niin kova meteli ollut kuluneina kuukausina tämän herätyksen tiimoilta ja kaikkien juttujen jälkeen, jotka meikäläisestä lähti liikkeelle. Että oli Jumalan ihme, ihan varmasti Jumalan vaikuttama johtokunnan jäsenissä, että he antoivat koulun käyttöön.
0: Joo.
1: Oli meikäläinen sen verran siellä negatiivisesti tikunnokassa ollut.
0: Niin, sattuneesta syystä.
1: Ja minä kerron tässä sen verran, että tämä ystävä, joka näin jotenkin kielteisesti suhtautui puolisoonsa, kun tämä ilmoitti tulleensa uskoon, niin hän oli se, joka sitten pani sen kylän sekaisin jutuillaan.
0: Joo, perättömiä juttuja. Vuokko Mäkilä, voidaan sanoa, että siellä Sallassa syntyi herätys, hengellinen herätys.
1: Kuule, sillä kylällä syntyi ja se oli niin puhtaaksi viljelty, kun siellä ei tämmöisestä tiedetty mitään ennen kuin me menimme sinne ystäväni kanssa.
0: Joo.
1: Ei mitään.
0: Vai niin.
1: Että kun meikäläinen tietysti työnsä puolesta kävi joka kodissa, josta oli lapsia koulussa ja kutsuttiin. Se oli hyvin avointa siihen aikaan yleensäkin.
0: Joo, kyllä.
1: Niin enhän minä nyt koskaan mennyt, ettei mulla ollut eväitä mukana.
0: Joo.
1: Aina jotakin annettavaa ja aina alettiin keskustella Jeesuksesta.
0: Joo.
1: Ja voi miten ne varsinkin äidit, jotka enemmän olivat paikan päällä arkipäivänä, niin kuinka perusteellisesti ne kyselivät.
0: Joo, kyllä. Vielä Vuokko Mäkilä. Siellä tukkikämpillä, niin minkälainen osuus sulla oli? Oliko sulla sitten puheenvuoro, vai olitko rukouspalvelussa vai mikä?
1: No siellä ei nyt varsinaisesti tämmöistä rukouspalvelua kyllä jos mä nyt oikein muistan, nämä on hirveän vanhoja asioita.
0: Joo.
1: Mutta syntynyt, mutta minulle ja toverillani meillä oli kitarat ja me lauloimme. Enemmän juuri tässä asiassa me siellä palvelimme ja tämä Sallan pastori sitten johti näitä tilaisuuksia ja en nyt muista sitten sitä, että kuinka paljon siellä näin tämmöisiä todistuksia, henkilökohtaisia puheenvuoroja annettiin ja pyydettiin. Joo. Jos pyydettiin, niin aina olin valmis minäkin, totta kai.
0: Kyllä, kyllä. Mm. Eli evankelista Mauri Liukkosta Jumala käytti siellä Sallan herätyksessä voimallisesti, kuten myös sinuakin, Vuokko Mäkilä. Muistatko, milloin olet tavannut Mauri Liukkosen viimeksi taikka keskustellut puhelimitse?
1: Kävin hänen luonaan Helsingissä käydessäni. Minun mielestäni sitten sanelma oli jo poistunut.
0: Niin.
1: Hänhän kuoli paljon ennen kuin Mauri. Ja tiesin, että Mauri on yksin ja tiesin osoitteenkin. Niin poikkesin katsomaan ja rukoilimme siinä ja muistelimme vähän menneitäkin tietysti. Ja
0: sanelma kuoli 1976 ja Mauri kuoli 1991.
1: Joo.
0: Joo.
1: Että siitä sanelman kuolemasta ei ollut kovin kauan.
0: Joo.
1: Mennyt kyllä aikaa, kun poikkesin siellä, olisiko vuottakaan, en tätäkään en ihan varmasti muista, mutta Mauri asui yksin, lapset olivat jo lentäneet pesästä ja hän oli hyvin vaitonainen mies,
0: niin
1: lyöty mies tavallaan.
0: Sanelman kuolema.
1: Hän aina sanoi meilläkin käydessään, kun hän oli majoitettuna meidän asunnossamme ja oli kerran sanelmakin mukana ja oli joku lapsistakin kesäaikaan, niin Mauri sanoi aina, että hänen elämästään ei tulisi mitään ilman sanelmaa.
0: Joo, muistan. Joo. Sanelma merkitsi hänelle kyllä hyvin paljon.
1: Ja hän oli hyvin jämtti ja aikaansaava ihminen ja Mauri oli taiteilija.
0: Niin, kyllä, kyllä.
1: Niin, hän ymmärsi kaiken haitarista, mutta ei sitten paljon muusta.
0: Huushollista.
1: Niin, ei huushollista. Joo,
0: kyllä. Vuokko Mäkilä Seinäjoelta, paljon kiitoksia tästä juttuhetkestä. Hienoa, että annoit aikaa suorassa lähetyksessä tähän haastatteluun. Ja sinulle sekä Rainer miehellesi sinne Seinäjoelle siunattuja kevätpäiviä, kesäpäiviä ja teidän tulevaa elämää, niin Jumalan johdatus ja siunaus olkoon teidän kanssanne.
1: Kiitos, kiitos. Tämä oli toisaalta aika mieluinen pikku juttu tämä muisteluhetki, kun ne oli niin suurenmoisen ihania aikoja, vaikka oli mahdoton metakka siellä kylällä.
0: Niin.
1: Yhteen aikaan.
0: Joo, kyllä. Eikö se ole mukava oli muistella? Ja nyt me laitetaan Maurin laulama laulu eespäin tähän
1: no
0: seuraavaksi.
1: Niin, se on tämä sopiva marssi.
0: Joo, ei muuta kuin siunausta tähän iltaan.
1: Siunattu olkoon Maurin muisto.
0: Joo, näin. Kiitos. Hei hei.
1: Hei hei.

0: kuuntelet Iltalamppu-ohjelmaa, joka kuullaan suorana Radio Dayn päälähetyksessä sekä nettiradiossa maanantaisin kello 18-20. Uusintana lauantaisin kaikilla kuuluvuusalueilla kello 21. Ohjelman tuottaa ja toimittaa Taisto Laakso.
1: Näin, siinä oli reipas laulu, niin kuin Vuokko Mäkilä sanoi, että marssia siinä. Siinä tuli siinäkin esille tuo Maurin soittotaito. Maurihan osallistui esimerkiksi Pohjoismaiden harmonikkakilpailuihin ja sai hyviä sijoituksia. Ja hänet tunnettiin myöskin sota-aikana siellä kun oli näitä... Hetkinen, mikäs nyt tuli oikosulku. No joka tapauksessa siellä, kun vähän sitä sotameininkiä haluttiin vähän pistää taaemmaksi, niin siellä oli harmonikkamiehiä ja siellä oli näitä tunnettuja sen ajan laulajia ja Mauri oli yksi heistä. Sitten otetaanpa seuraavaksi. Ottakaapa kynä ja paperi, te, jotka haluatte lähettää tästäkin ja muistakin lähetyksistä palautetta Iltalampulle, joka sitten menee jossakin vaiheessa tuonne Radio Dayhinkin. Elikkä postiosoite Iltalamppu PL4 27101 Eurajoki. Tai sähköpostilla taisto.laakso@gmail.com. Otetaanpa suurestaan. Iltalamppu PL4 27101 Eurajoki. Tai sähköpostilla taisto.laakso@gmail.com. Ja puhelimitsekin voit, kellä ei ole näitä nykyajan vempaimia nettiä, ja älypuhelimia, niin jos teillä on joku asia siellä, josta haluatte vaikka lyhyesti kysyä, niin voi soittaa. Ja numero tiedustelusta löytyy sillä nimellä kuin Iltalamppu. Niin näinkin voidaan sitten toimia ja palvella. Ja jos haluatte tukea Kristityt yhdessä ry:n kautta Iltalamppua, niin ottakaapa tämä sitten tässä tulevat numerot siellä myöskin ylös.
2: Haluatko tukea Iltalamppu-ohjelman tuotantoa? Voit kohdentaa lahjoituksesi Iltalamppu-ohjelmalle osoitteessa radioday.fi/lahjoita. Tai voit antaa lahjasi suoraan Kristityt yhdessä ry:n tilille. Tilinumero on FI 88 1012 30 00 20 61 75. Iltalamppu-ohjelman oma viitenumero on 7799. Kiitos avustasi.
3: Radio Day.
1: Siinä, ja jos ette tätä muista ja haluatte tätä käyttöön, tätä numeroa, niin voitte ihan soittaa ja kysyä. Ja muistakaa tuo tärkeä asia, jos haluatte tähän tilinumeroon antaa lahjoituksen, joka sitten menee Iltalamppu-ohjelman tuotantokuluihin, niin tuo 7799, se on, jos sitä ette laita, niin se ei tule yksinkertaisesti. Viiten numero 7799, kun Kristityt yhdessä ry:n kautta, jos haluatte laittaa. Ja sitten käykää katsomassa Iltalampun kotisivuja www.iltalamppu.fi, eli iltalamppu.fi. Näin. Mennäänpä, laitetaanpa Maurin ääntä jälleen, siis Mauri Liukkosen ääntä jälleen. Me kaikki, minä evankelistana myöskin, vuosikymmenet olen toiminut evankelistana ja radioevankelistana jo pitkän tovin, myöskin vuosikymmenet, niin tiedän hyvin, mitä merkitsee esirukouksen voima. Ja tässä vaiheessa kiitänkin teitä kaikkia, jotka olette muistaneet rukouksin Iltalamppu-toimintaa ja myöskin meikäläistä. Ja Mauri Liukkuselle se oikein niin kuin valkeni erässä tilanteessa, kun hän pitkän 9 vuoden jälkeen jälleen astui puhujan paikalle, niin muistaakseni siinä kohtaa, no kohta se tulee esille, milloin se tuli sitten aivan kuin valkeni, että kuinka paljon hänellä on ystäviä ja esirukoilijoita. Ja tästä Mauri kertoo seuraavassa.
3: Se on muuten ihmeellistä, että kun Herra alkaa puhumaan meille, niin se on toisenlaista mitä ihmisten puhe. Ja asia on niin, ellei ole esirukoilijoita, niin minäkään en seisoisi tässä, eikä mitään kokouksissa tapahtuisi. Te, jotka osaatte rukoilla, niin te olette tällaisissa herätyskokouksissa kallisarvoisia, tärkeitä ystäviä. Ja autatte erikoisesti todistajaa. 9 vuoden hiljaisuuden koulun jälkeen astuessani tänne paikalle, niin minä en ole koskaan tiennyt, että minulla on niin paljon ystäviä kuin sen jälkeen, kun joulukuun 2. päivä sain tulla mukaan, toisten mukaan, todistamaan Herrastani. Puhelinsoittoja ihania. Ja vaikka minä olin vetäytynyt kuin munkki luostariin sinne Kuusitien asuntoon, ja siellä murjotin ja tuskailin ja taistelin tämän lihasäkkini kanssa, niin ja joka kuitenkin on Jumalan suuri ihme tänä päivänä, että minä säilyin sen 9 vuoden aikana uskossa. Ja että minulla säilyi tämänkin verran mielen terveyttä, mitä sitä vielä on, kun ei se koskaan niin kovin terävä ollutkaan. Niin siinä ei ollut koskaan paljon mitään menettämistäkään. Ja minä olen iloinnut siitä, että on ollut esirukoilijoita. Ja kun tätä ajattelin kodissani, niin minulle tuli mieleen eräs Helsingin kaupungin katutyön tekijä, sisar, jonka minun rakas anoppini sai johtaa lapsuuden ystävänsä Porissa Jeesuksen luo. Ja tuosta sisaresta tuli sellainen esirukoilija, että tiedätkö, kun alkoholin vaikutuksen alla mies ajoi läpi puomien, kun katutöitä tehtiin ja tämä sisar loukkaantui kuoleman vakavasti, niin hän kutsui sinne sairasvuoteensa ääreen ennen täältä pois siirtymistä. Ja hän sanoi tällaiset sanat tuolle sisarelle: Jumalan enkeli ilmestyi minulle täällä. Ja sitä varten, että minä kutsun sinut tänne. Minä olen rukoillut joka päivä sen evankelista veljen Mauri Liukkusen puolesta. Ja nyt minä tämän viestikapulan luovutan sinulle.

0: Aina silloin tällöin näkee jonkun tulevan Jeesuksen luo. Niin se on tämä esirukoilijoiden joukko. Se on siellä tausta voimana.
1: No niin, nämä tulee vähän sitten nopeita nämä lopetukset, kun olen tuolla editoinut näitä puheita, Maurin puheita, niin siellä ei musiikki ole lopussa. Näin vietetään tätä iltaa, ja tämä on aivan mahtava ilta, kun tämä nyt toteutetaan, vaikka tuossa alussa oli vähän tökki, kun lähetyksen siirrossa oli vaikeuksia tuolta, ei täältä iltalampupäästä, vaan tuolta Dayn päästä. Ja otetaanpa suoraan, että tiedätte, vähän tietäisitte edes pikkasen, minkälainen mies evankelista Mauri Liukkunen oli tuossa päätöspuheessaan. Niin otetaanpas tällainen jakso erästä tilaisuudesta, ja se ei ole ihan loppuun mennyt, eli siellä kun tavataan sanoa, että heitti verkot, evankelista heittää verkot, ja se loppupuhe siellä ja kutsu alttarille, niin sitä ei tässä ole, mutta kuitenkin tästä vähän kuulette, että minkälainen mies oli evankelista Mauri Liukkunen puhujen lavalla, kun hän piti herätyskokousta.
0: Minulla on edessäni tässä myöskin sanan kohta, josta erikoisesti iloitsen siinä, että miehet, kun ovat sen kuulleet, ja kaikki on yhtä kalliita Jumalan silmissä, niin ne ovat, tämä sana on saanut niitä liikkeelle. Jopa siellä Lapissa aikanaan niitä savottamiehiä, semmoisia oikein karskia miehiä. Ja minä iloitsen evankelistana tästä sanasta. Se on lyhyt sana. Jakeesta 37. Kaikki, minkä isä antaa minulle, tulee minun tyköni. Ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Sillä minun isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee pojan, joka uskoo häneen, on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Ihmiset kysyy joskus, että mistä sen tietää, mikä on iankaikkinen elämä. Kuule, sinä et koskaan pääse tämän illan jälkeen sanomaan, että sinä et ymmärtänyt ja tiennyt. Siihen iankaikkiseen elämään todistaa Herran sana Johanneksen evankeliumista myöskin tämän, ja senkin tahtoisin lukea jakeesta 17. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Jeesuksessa, Kristuksessa omistetaan vain iankaikkinen elämä. Minä omistan sen jo, koska todistus on minun sydämessäni. Minä olen ottanut vastaan Jeesuksen elämääni. Minä en tiedä hetkeä, koska Jumala tulee ja sanoo, että nyt lähdetään Mauri meille. Minut vaan siirretään sitten sinne taivaan porttien ihanalmalle puolelle, jos Herrassani pysyn loppuun asti ja myöskin sinä. Jeesuksessa on omistettavissa tänä päivänä jo iankaikkinen elämä. Kun hän huusi ja sanoi, se on täytetty, hän teki niin täydellisen työn, että ei mitään muuta työtä koskaan ole niin varmaa tehty. ja eihän varma voi

koskaan olla epävarma. Se on varmaa silloin, kun se on varmaa. Sana sanoo, että varma on se sana. Ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen. Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan sinua ja minua. Älä rakentele kuule jollekin väärälle pohjalle. Jumalan luokse ei kukaan tule suoraan. Vaan välimies on Jeesus Kristus, elämän Herra. Ja kuka ikinä hänet vastaanottaa, hän ei potkase ulos vielä tänäkään päivänä. Hänen armonsa portit ovat avoinna meille, jokaiselle. Iankaikkinen elämä on Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja se on ihana, että siitä elämästä saa olla jo täällä alakerrassa. Tässä pesässä varma, jos Herrassa pysyy, ja eräs päivä tulee vaan, kun hän sitten siirtää omansa siihen maahan, jos se enää ole kyyneleitä, ei ole murheita, ei sielun vihon enää pyöriskele ympärillä. Ei syöttele pajun köyttä. Astu iankaikkiseen elämään. Minä olen niin kaivannut näkemäni täällä erään veljen, mutta minä en ole häntä nähnyt ja hänen terveytensäkään enää ole hyvä. Hän on Hemmi Haagert. Hän surullisena käveli maailmanmiehenä, kovana maailmanmiehenä. Silloin hän oli vielä kunnossa. Ja Hemmi Haagert suruissaan käveli Lahden kaupungin katua. Ja silloin siellä oli se vanha rukoushuone siinä Salpausselän rinteessä, niin hän käveli suruissaan ja syntitaakat paidoi. Ja sitten kun oli tuommoinen kaunis keväinen päivä, niin siellä hikoiltiin niin kovasti pienessä puisessa rukousuudessa, avattiin kadulle ikkunat selälle, että todistajakin sai rauhassa huutaa ja sai vähän happea. Aivoihin ja sydämeen ja keuhkoihin. Sillä on sitä joutunut siellä Lapin korvessa semmoiseenkin tilanteeseen, että happi loppui sillä tavalla, että petromaksit ja kynttilät ja öljylamput lakkas palamasta, kun happi loppui. Et ei se mikään ihme, jos sit tulokset on tällaiset. Ja vaikka kaverit pumppas kuinka, niin, ja öljyä oli, mutta ei. Lamput sammu. Mutta ei täällä näin hienossa kaupungissa uskalla kertoa, minkälaisia kokouksia siellä Savotoilla oli. Mutta siellä kyllä kaveri kokeiltiin ja temperamenttinen soittajan luonto kokeiltiin. Ja minä rakkaudella muistan, ja minusta on kaikki ihaninta, että sieltä juuri niiltä kyliltä ne miehet on soittanut, että eks jaksas tulla tänne. Etkö jaksas tulla tänne? Nimismieskin oli niin ihana siellä Sallassa, että se sanoi, että joks te meinaatte lähteä pois, ettekö te vois huutaa täällä vielä yhden kuukauden, niin se helpottaisi näitä meidän hommia. Kun kovia kavereita tulee uskoon, eikä tarvi sitten pitkin mettiä juoksta niiden rännien ja pönttöjen perässä. Kovia ukkoja. Ei ne viittinyt kaikkia tavaroita aina ihan Rovaniemiltä asti hakea. Ja näitä Jumala sitten armossaan pelasti. Ja kuinka valtava on saada nähdä Jumalan voima. Et Jeesus ei heitä ulos yhtäkään. Ei suurinta syntistä. Ja kuule sinä, joka olet kauniin hienon elämän taustan omistanut. Siinä ei ole mitään moittimista, jos joku kauniisti yhteiskunnassa kulkee. Siveästi kulkee ja kunniallisesti kulkee. Mutta kuule, sinä tarvitset Jeesusta ihan yhtä hyvin kuin ne savottamiehet. Aivan yhtä hyvin kuin Hemmi Haagert, joka seisoo siellä Lahden kadulla eikä tiedä mihinkä edes menisi. Ei ole kotia eikä ole mitään. Ja sitten hän kuulee sinne kadulle vaan, että joku mies huutaa siellä. Hän jää ikkunan alle ja kuuntelee, joka minun tyköni tulee, sitä minä heitä ulos. Niin Hemmi ajatteli, että kerta kaikkiaan minä olen heittänyt toisia ulos ja toiset on heittänyt minua niin, että kuhmut on päässä täyteen.
kun on lennetty. Joko minä tai toiset. Ja hän päätti siellä kadulla. Minä menen tuonne, jos tuo kaveri, kun se noin varmana sen asian huutaa. Jos löytyy joku paikka, mistä hemmiä ei heitetä ulos. Niin minä olen älytön, ellei minä edes kokeile. Ja niin Hemmi Hagert astui rukoushuoneeseen ja jää sinne perälle. Ja sinä iltana hän tulee alttarille. Ja Hemmi kohtaa Jeesuksen. Ja minä voin sanoa, että hän on voittanut romaani ystäviä ja valkolaisia sitten monia. Ison nipun tuo Hemmi. Ja hän menee vielä puolisokeanakin valkoisen keppinsä kanssa. Julistaa Kristusta. On rohkea Herran palvelija. Se on ihmeellistä, että Jumala ei katso henkilöön. Älä sinä tuijota sinun hyvyyksiisi. Ota vastaan Kristus. Iankaikkinen elämä omistetaan tänä iltana. Silloin kun sinä annat elämäsi Jeesukselle, sinä astut jo sisälle Kristuksessa iankaikkiseen elämään. Ja kerran siirretään vaan taivaan porttien ihanammalle puolelle. Ketkä ne, jotka täällä ovat ottaneet Herran vastaan? Täällä tahtoneet panna tahtonsa liikkeelle ja myöskin pysyä hänessä, taistella ja kilvotella. Joskus sanon railakkaasti, että kannattaa taistella, vaikka takista menisi hihat. Että kerran perille kostuu. Se on niin lyhkäinen aika täällä ja sitten on ikuisuuksien ikuisuus. Ja valinta tehdään. Jumala ei pakolla mihinkään taivaaseen rahaa ketään, vaan hän on antanut ymmärrystä sen verran, että me etsisimme hänen kasvojaan. Ja milloin se oikea aika, se on tämä päivä. Ja muutos tapahtuu niin, että tiedätkö, kun siellä Kauhajoella sellainen rakas ihana veli, hevosmies, kilpahevosia, kaikkia, mustalaisveli, mutta ei mikään köyhä mies. Eikä ollut silloin kipeäkään vielä. Ja kaikin puolin voimakas tyyppi. Hän on jo Herran luokse siirtynyt. Jalmari veli. Hän eräässä lauantai-illan kokouksessa Kauhajoella oli pikkuteltta. Siellä hän antaa elämänsä Jeesukselle. Ja hän tulee sitten sunnuntai-aamukokoukseen ja sanoi, että saiskos todistaa. Joka todistaa, joka kirkastaa, tunnustaa Jeesus nimen täällä alhaalla ihmisten edessä, nehän kerran myöskin tunnustaa Isän edessä. Koska viimeksi todistit Jeesuksesta? Koska kerroit hänen rakkaudestaan, hänen armostaan lähimmäiselle? Onko merkkejä, että olet palava, elävä Jumalan lapsi tänä iltana? Vai mihin nojaat? Älä nojaa pylväisiin, jotka kerran romuttuu automaattisesti. Ne auttamattomasti kaatuvat. Ne meidän suunnitelmamme. Jumalalla on sana tänä päivänä, varma sana. Ja hän ei sanansa muuta meidän lihasäkin mielipiteiden mukaan. Ei milliäkään. Niin kuin se on kirjoitettu, niin se myöskin on. Meidän tulee panna se tahto liikkeelle. Tämä hän oli voimakas mies. Ja sitten kun hän tulee sunnuntai-aamukokoukseen, niin hän sanoi, että enkö mä saisi todistaa. No sitten hän saa luvan, niin hän sanoi, että minä vaan tahtosin, että täällä laulettiin se ihana laulu, niin alhaalla kenkään ei kulje. Niin hänelle ei jäänyt mitään muuta siitä kokouksesta mieleen muuta kuin tämä sana, että joka Jeesuksen tykö tulee, niin sitä ei heitetä ulos. Ja sitten hän todisti, ettei heitetty Jalmariakaan. Kyllä tuo kaveri, toi soittaja, joka luki sen sanan, niin kyllä se ihan totta on. Ja minä panin sen merkille ja sanoin, minulle jäi siitä vain yksi laulu mieleen siitä kokouksesta lauantai-iltana, eilisiltana, illasta, niin alhaalla kenkään ei kulje. Ja sanoin, minä olin raisu mies ja vahva mies, niin kun minä otin jalorotusta hevostakin, hihnoista kiinni, niin sit se meni kentälle, vaikka jankuroi vastaan.
Ja sanoi, että se oli ihana, kun hän lähti viemään niitä hevosia sitten remmeistä sinne nurmikentälle, ruokapaikalle. Niin sanoi, että hän hyräili sitä laulua, niin alhaalla kenkään ei kulje, ettei siellä Jeesus olisi. Niin hän sanoi, että hän rupesi yksäkkiä itkemään, kun ne hevosetkin hirnui ihan eri tavalla. Nekin huomasi, että isäntä oli muuttunut tuon heidän isäntänsä sydämessä ja sisuksissa. Niin se on hevosetkin hirnu ihanasti ja ne ei nykyne eikä riuhtonut ollenkaan, eikä hänen tarvinnut niitä väkisin voimalla nykiä. Hevonen eläinkin ymmärsi, se muuten todistetaan Raamatussakin, että jopa eläimetkin luojansa ymmärtävät kiittää. Ja ihminen, joka pitäisi olla luomakunnan kruunu, hän pakenee monta kertaa omaa parastaan, taivasosuutta ja kaikkea tätä. Emmehän me tahdo tänä iltana Jumalan sydäntä murehduttaa.

Veidataanpas tuolta vähän alemmaksi, kun tässä on vielä vähän jäljellä tätä niin kellonaikaa 19.44 näyttää digitaalinen studion kello tässä suorassa lähetyksessä tänään. Ja kuunnellaanpas vielä Mauri Liukkusta sen verran, että Mauri Liukkusen niin sanottu todistus, ja kun näitä äänitteitä tässä on sitten selaillut ja katsellut ja tilaillut ja saanut, ja kiitoksia teille kaikille, jotka olette yhteistyössä olleet tässä tämän illan onnistumiseksi, niin lämmin kiitos teille. Tässä tulee evankelista taiteilija, harmonikkataiteilija ja muusikko Mauri Liukkosen henkilökohtainen todistus.

0: iloitsen saadessani tänä päivänä soittaja laulaa toivorikkaita säveliä. Ja lauluja sinulle, kallis kuulijani. Murheella vain voin todeta, että näin ei ollut ennen. Soittoni kuvasi kaipuuta, haikeutta, tahi tavoitellen taitavuutta, tekniikkaa tai ihmismielen viihtyvyyttä. Kuitenkin köyhdyttäen koko ajan sisäistä minä. Nuo taakse jääneet sävelet aivan kuin tulivat raskaana taakkana harteilleni. Painain yhä toivottomaan pimeyteen. Muitten elämän koetusten kanssa, kunnes siellä alhaalla pimeydessä aloin ajatella, että minne minun tieni johtaa. Johtaako se valoon, kirkkauteen, taivaallisen isän kotiin, jolle tielle jo perhekuntani oli lähtenyt. Näin muutoksen heidän elämässään ja huomasin heidän omistavan jotain sellaista, mitä minä en omistanut. Ja kuitenkin sisimmässäni kaipasin parempaa sisäistä elämää. Tuo kaipaus veti Jumalan elävän sanan kuuntelemiseen. Armon sanoman kuullessani tahdoin ottaa tuon ihanan tarjouksen vastaan. Pelastuksen tästä nurjasta sukukunnasta, jonka Jeesus Kristus tarjoaa jokaiselle ihmiselle rakkaudessaan ihmiskuntaa kohtaan. Ja niin sain uudesti syntyä vuonna 1953. Siitä lähtien olen saanut vaeltaa Jeesuksen Kristuksen oppilaana ja opetella kuuliaisuutta ja täyttämään hänen tahtoaan elämässäni tällaisena kuin olen. Ja muuttua jatkuvasti Kristuksen Jeesuksen opetusten mukaan niin kauan kuin hän hyväksi näkee. Tuosta hetkestä, jolloin käännyin pimeydestä valkeuteen, sain antaa myös jäseneni ja ne lahjat, jotka Jumala armossaan on lahjoittanut palvelemaan ja työtä tekemään Herrani palvelijana, jotta ihmissielut, jotka pimeydessä taakkojen alla tai oman vanhurskauden pukuun kietoutuneena, heräisivät myös ajattelemaan, kuten minäkin, minne sun tiesi johtaa, ystävä, mieti oi. Saatat olla niin alhaalla, että siellä ei yksikään ihminen kulje. Tai niin korkealla, että ei yksikään ihminen sinne yllä. Tai ehkä välimaastossa sumun keskellä. Mutta kun avuksesi rukoilet vapahtajaamme Kristusta Jeesusta, niin hänen ristiltään loistaa valo sinunkin sydämeesi. Ja tuo valo johtaa sinut samalle armoalttarille, jossa minäkin sain osakseni uuden elämän, uuden sisällön soittooni ja lauluihini, joilla nyt toivon voivani Pyhän Hengen avulla herättää myös sinun sielusi, tai sisareni ja veljeni sielun saisin virvoittaa niin, että janoaisit uutta voimaa Jumalalta matkallesi. Rukoukseni on, että Jumala siunaisi tämän sinulle elämäksi ja toivoksi, ja että muistaisit minuakin rukouksin matkasi varrella.
1: Ja tässä oli Mauri Liukkosen henkilökohtainen todistus. Joo. Ei voi sanoa, voisiko sanoa aamen taikka joo. No, suora lähetys, mitään ei enää voi ottaa pois, vaikka sanoisikin joo. Tämä on ollut mulle erittäin merkittävä ilta, niin kuin tuossa jo alussa mainitsin. Ja syystä, että äitini tuli uskoa Mauri Liukkosen kokouksessa. Tuossa Mauri sanoi äskettäin, että hän tuli uskoon 53, eli vuosi ennen meikäläisen syntymää. Ja olen kertonut siitä teille, kun 54 syntyin Köyliön Peräkallion kylässä Viitalan torpassa ja äiti viiden lapsen kanssa muutti sitten kokemaan Peipohjaan. Nyt en vuotta tiedä siitä, milloin äiti meni Mauri Liukkosen kokoukseen, todennäköisesti Harjavaltaan, kun Mauri usein siellä liikkui, mikä oli vuosi. Mutta äiti yksin huoltajana asteli sinne, missä se silloin pidettiinkään. Ja tulisieluinen evankelista Mauri Liukkonen julisti Jumalan sanaa, itki, nauroi ja esitti alttarikutsun, julisti väkevästi. Ja äitini vastasi siihen ja todennäköisesti Mauri Liukkonen hänen puolestaan rukoili ja äitini koki uudesti syntymisen ihmeen. Kuvitelkaa. Eipä Mauri tiennyt silloin, ei tietenkään voinut edes aavistaa, mitä tapahtui tuon naisen kohdalla, eli äitini kohdalla. Hän yksin luotsasi sitten meitä viittä lasta ja monenlaisia tilanteita oli. Jospa Mauri olisi tiennyt sen, että tuo kyseinen nainen, joka alttarilla oli siellä kokouksessa, että hän uskon ratkaisun jälkeen siellä, niin alkoi elämään uskoaan todeksi arkielämässä ja johdatti lapsia vuorotellen taivastielle. Ja nuorimmainen Taisto Tapio sitten koki uudesti syntymisen ihmeen. Olispa Mauri silloin tiennyt, mutta hän ei sitä tiennyt. Eikä myöskään sitä, että 36 radiotyövuotta taukoa lukuun ottamatta olen saanut evankelistana toimia kuten Maurikin. Ajatelkaa tätä kiertokulkua. Kun me julistamme Jumalan sanaa, niin sanaa ei tyhjänä palaaja. Ja en voi olla mainitsematta tässä lukematta vuonna 2016 saamaani sähköpostiosoitetta. Anteeksi, ei osoitetta, vaan sähköpostia. Tässä eräs nuorenpuoleinen henkilö kirjoittaa mulle 2016. Eräs pariskunta oli aikanaan todistamassa ohjelmassasi ja kehotti meitä kuuntelemaan se. Sieltä sain kipinän alkaa kuuntelemaan Iltalamppua. Eräs merkittävä kerta oli se, kun etsikkoajassani ja synnin tunnoissani sanoit, anna elämäsi Jeesukselle, niin saat sen takaisin. Jotain kolahti, mainitsee tämä kirjoittaja. Tein yksinäni uskon ratkaisun kolmena iltana antaen elämäni Herralle. Odottamaani humausta ei silloin tullut, mutta 2 viikkoa jälkeen koin, kuinka Pyhä Henki antoi uskon varmuuden sisimpääni. Tämä tapahtui 2003 ja todistus on paljon moniulottuisempi. Siitä lähti perhekuntani pelastus. Vanhemmat vuonna 2007, enonvaimo 2007, tytär 2007, isovelet 2008, aviomies 2008, lapsia peräjälkeen. Erityisesti äitinen on saattanut ihmisiä uskontielle satoja sen jälkeen. Itse olen saanut armon olla kuolevia johdattamassa taivastielle viime hetkillä. Myös alkoholisteja ja narkomaaneja on tuotu eteeni. Tutkimattomat ovat Herran tiet, kunnia Jumalalle. Ja kunnia Jumalalle, että Mauri Liukkonen julisti Jumalan sanaa todennäköisesti Harjavallassa, jossa äitini teki uskon ratkaisun. Ja kunnia Jumalalle siitä, että ketju on jatkunut ja monet ovat tulleet uskoon myöskin. Ihme kyllä, meikäläisenkin työn kautta. Nyt me rukoilemme. Herra, Jeesuksen nimessä lähestymme sinua tänä iltana tässä muistoissa Mauri Liukkonen illassa ja teemaillassa. Herra, kiitos, että olet ollut täällä läsnä tänään. Herra, me saamme siunata Mauri Liukkosen muistoa tänä iltana. Kiitos niistä vuosikymmenien kokouksista ja tilanteissa, missä veljeni, edesmennyt veljeni on saanut julistaa sinun evankeliumisi. Herra, kiitos, että kerran kutsuit Maurin tykösi ja hän sai vastata sinun kutsuusi ja sinä tulit hänen elämään. Niin kuin hän mainitsee, kurja soittaja tuli uskoon ja kiitos, kiitos. Kiitos voimallisesta työstä. Herra, kiitos, mitä olet Maurin kautta tehnyt eri puolella Suomea. Herra, kiitos, että päivä päivien joukossa oli myös se, jolloin äitini sai kohdata sinut ja käytti siinä tilaisuudessa Liukkusen Mauria, evankelistaa. Herra, kiitos, että äitini sai myöskin johdattaa meitä lapsia yksi toisensa jälkeen taivastielle. Ja tämä ketju on jatkunut. Herra, kiitos. Kiitos. Vaikka nyt en liikutukseltani pysty edes rukoilemaan, niin sydämessäni on suuri kiitollisuus sinua kohtaan. Tänäkään iltana me emme ole koroittanut kaikkeesta korkeimmalle Mauri Liukkusta eikä ketään muutakaan henkilöä, vaan sinut, majesteetti, sinä olet korkein, sinä olet ylistyksen ansainnut, ylistyksen ja kiitoksen ansainnut. Herra, kiitosta siunaat Mauri Liukkusen perhekuntaa siellä, sukulaisia. Herra, saakoon sinun voimallinen pyhän henkesi vaikuttaa heidän kohdallaan. Herra, siunaa heitä ja johdata heitä. Isä Jeesuksen nimessä kiitämme tästä illasta. Ja kuten Mauri Liukkunen päättää tämän illan lauluun, soi yöhön maan kuin harpun hellin kielin. Kiitos, että sinun pyhä henkesi vielä vaikuttaa tässä maailmassa ja kutsuu ihmisiä sinun tykösi Jeesuksen nimessä. Amen. Näin, tämä oli tämän kevään toiseksi viimeinen suorana lähetyksenä juonnettu iltalamppu. Ja ensi maanantaina sitten tämä viimeinen ja sen jälkeen tulee tallenteelta uusintoja koko kesän ja lokakuun eka maanantai jälleen iltalamppu loistaa. Ja tähän mahtuu sitten siihen tähän syksyyn iltalampun kiertueita eri puolilla Suomea ja iltalampun äärellä tapahtumia yhdessä seurakuntien kanssa. Mutta ensi maanantaihin saako Jumala teitä siunata myöskin sen jälkeen tietenkin ja olla teidän kanssanne. Olkoon siunaus teidän ja teidän lähestenne yllä. Hei hei.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Iltalamppuohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Suomen hallitus haluaa kiristää kansainvälisten opiskelijoiden maahantuloehtoja. Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntokierrokselle lähettämässä lakiluonnoksessa esitetään Suomeen tuleville opiskelijoille muun muassa kielitaitoedellytystä ja perheen yhdistämiseen vuoden odotusaikaa. Lisäksi luonnoksen mukaan Euroopan ulkopuolelta Suomeen toisen asteen koulutukseen hakevien opiskelijoiden ja kaikkien opiskelijoiden perheenjäsenien oleskelulupahakemuksiin sovellettaisiin samoja hylkäämisperusteita kuin muihinkin. Lakimuutokset tulisivat voimaan ensi vuoden alussa. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen lastensuojelun tiloihin Turussa murtauduttiin lauantaina, kertoo hyvinvointialue. Murron seurauksena asiakastietoja on saattanut päätyä ulkopuolisille. Tiloissa on muun muassa sotkettu paikkoja ja levitellyissä papereissa on alustavan selvityksen mukaan saattanut näkyä asiakkaiden tietoja, kuten nimi ja henkilötunnus. Mahdollisen tietosuojaloukkauksen arvioidaan tämänhetkisen tiedon mukaan koskettavan joitakin kymmeniä lastensuojelun jälkihuollon asiakkaita. Varha on tehnyt tapauksesta rikosilmoituksen poliisille. Uudellamaalla Tuusulassa valkoposkihanhella on todettu lintuinfluenssa, kertoo Keski-Uudenmaan ympäristökeskus. Lintu vietiin eläinlääkärille loukkaantuneena ja lopetuksen jälkeen se toimitettiin Ruokavirastoon tutkittavaksi. Tutkimuksessa varmistui, että lintu kantoi korkeapatogeenista lintuinfluenssaa. Tämä tarkoittaa, että virus voi aiheuttaa linnuilla vakavia epidemioita. On mahdollista, että Keski-Uudenmaan alueelta löytyy kuolleita luonnonvaraisia lintuja, etenkin vesistöjen rannoilta. Lintujen joukkokuolemista pyydetään ilmoittamaan virkaeläinlääkärille. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on vahvistanut Israelin pysäyttäneen Gaasaa lähestyneen Global Sumud-avustuslaivueen. Pääministerin toimiston julkaisemassa lausunnossa Netanyahu kehuu Israelin merivoimia ja kuvailee näiden pysäyttäneen aktivistien pahantahtoisen juonen. Pysäytetty avustuslaivue oli kolmas vuoden aikana Gaasaa lähestynyt laivue, joka on pyrkinyt murtamaan Gaasan saarron. Israelin ulkoministeriö ilmoitti aiemmin tänään, ettei se salli Gaasan saarron rikkomista millään tapaa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Ruotsinkielisen Porvoon hiippakunnan piispa Bujöran Åstrand on luonut kuvaa edistyksellisestä ja avarasta hiippakunnasta. Pohjanmaalla ei tästä linjauksesta tykätä, ja se sanotaankin lakeuksilla piispalle harvinaisen suoraan. Mihin suuntaan Porvoon hiippakunta ja siinä samalla luterilainen kansankirkko kurssiaan kääntää? Kuuntele piispan kyselytunnin suora lähetys Radio Deistä keskiviikkona heti puolen päivän uutisten jälkeen. Kyselytunti tarjolla totta kai myös Day Plusassa. Suorana keskiviikkona kello 12 tai lähetyksen jälkeen juuri silloin, kun itse haluat.

Ääri 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs isä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
1: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan Krelliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro, juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja oikein hyvää maanantaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan jälleen Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ohjelmaa. Minä olen Joakim Keuru ja minä toimin Raamattu avain ohjelmien juontajana. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Manna Maria ja hän opettaa meille otsikolla Elämää eläinten kanssa Raamatun valossa.
4: Tervehdysradio Dayn kuulijat pitkästä aikaa Manna Aitasta. Tällä viikolla haluaisin vähän jutella sun kanssa eläimistä. Siitä, mitä meidän omat eläimet ja myös luonnoneläimet ja eläimet Raamatussa on opettanut mulle ja mun miehelle elämästä ja Jumalasta. Kurkistetaan tosiaan joitakin Raamatun kohtia, jotka puhuu paljon eläimistä. Jeesushan itsekin puhuu paljon eläimistä myöskin vertauksin ja joitakin kokemuksia haluaisin jakaa, missä Jumala erityisellä tavalla puhunut mun sydämelle, hyvyydestänsä, luomistyöstänsä. Ja kun me saatiin omia eläimiä, niin Raamattu avautui ihan uudella tavalla. Sekä Uudessa että Vanhassa testamentissa on paljon kohtia, missä puhutaan tosiaan eläimistä. Ja yksi ehkä rohkaisevimmista kohdista löytyy Jesajan luvussa 40 ja kestä 30. Nuoretkin väsyvät ja nääntyvät, nuorukaiset kompastelevat ja kaatuvat, mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohoavat siivilleen kuin kotkat. Ja hyvin semmoisia vakaviakin asioita puhutaan ikään kuin vähän niin kuin kepeän kuuloisesti eläinten kautta. Esimerkiksi Laulujen laulun toisessa luvussa, niin siellä on vähän niin kuin tämmöinen varoitus meille tai kehotus ottaa kiinni pienet ketut, jotka viinitarhoja turmelevat. Eli tämä on, olen ymmärtänyt, että tämmöinen varoitus meille mitään sanomattomilta tuntuvista synneistä, jotka sitten kasvaessaan saattaa tuhota isonkin alan ikään kuin viinitarhasta tai ihmiselämästä. No, Raamatun alkulehdillä kerrotaan, miten Jumala loi valtavan määrän erilaisia eläimiä maalle, merelle ja ilmaan. Ja nyt niitä molskii ja mönkii sitten joka mantereella. Kullakin mantereella vähän omanlaisensa otukset. Ja ihmisen tehtävä oli nimetä ja vallita niitä. Osa lajeista on valitettavasti jo tuhoutunut, muun muassa hyvinkin mielikuvitusta kutkuttavat dinosaurukset. Niiden luiden kanssa tulin tutuksi Mongoliassa asuessa, niin niitä oli siellä todella paljon. Ne oli jotenkin arkipäiväisiä, koska niitä löytyy sieltä koko ajan lisää. Ja dinosaurukset on ollut mulle sen takia tärkeitä eläimiä, vaikka ovatkin jo sukupuuttoon kuolleita, että ne oikeastaan johdatti mut evoluutiouskosta luomisuskoon. Ja tähän liittyy tämmöinen tutkija Mary Schweitzer, joka kun hän teki löydön dinosauruksen luiden sisällä olevista haisevista pehmyt kudoksista, niin oli ihan selvää ja varmasti jokaiselle rehelliselle tutkijalle selvää, että dinosaurukset ei voi olla miljoonia vuosia vanhoja, vaan jopa verrattain vähän aika sitten kuolleita. Ja se oli mulle aivan huikea löytö ja aloin tutkia asiaa lisää. Ja totesin itse jotenkin, että evoluutioteoria vaatii kyllä paljon kritiikkiä. Eli jopa dinosaurukset voi olla kuoltuaan vielä evankeliumin eteenpäin viejiä. Evoluutio on semmoinen asia, joka on mua ruvennut kutkuttamaan ja siihen on ehkä olet kuullutkin tämmöisen hauskan sanonan, että kun sammakko muuttuu prinssiksi yhdessä hetkessä, sitä kutsutaan saduksi. Mutta kun tuo prosessi vie miljoonia vuosia, sitä kutsutaan tieteeksi. No, mä en halua tällä loukata ketään evoluution uskovaa, mutta haluan suakin niin kuin oikein herättää ja pyytää, että sä pohtisit kriittisesti sitä, voiko se olla totta. Eräs matemaatikko, joka itse asiassa on ateisti, niin sanoi, että tämä evoluutioteoria on hölynpölyä ja sanoi sen olevan yhtä todennäköistä kuin se, että jos hän ajaisi kuplavolkkarinsa mereen, niin se muuttuisi ajan saatossa sukellusveneeksi. Eli mulle itselle eläimet julistaa kiilovan taivaan tähtien kanssa Jumalan luomistyön kunniaa. Ja myöskin Jobin kirja puhuu tästä paljon. Ja se kertoo, kuinka uskomaton mielikuvitus meidän luojalla täytyykään olla. Jokaisella eläimellä on oma hauska ulkonäkönsä ja oma tehtävänsä. Ihan niin kuin mekin ollaan jokainen erilaisia ja sinulla ja minulla on tärkeä tehtävä tässä maailmankaikkeudessa. Joidenkin arvioiden mukaan maapallolla on kymmeniä miljoonia eliölajeja. Ja noin 1,5 miljoonaa on nimetty ja niistä on 3/4 eläinlajeja. Valtava määrä siis tutkittavaa riittää. Ja kun me katsotaan erilaisia eläimiä, niin me saadaan oppia jotakin Jumalan sydämestä. Vaikka eläintä ei olekaan luotu Jumalan kuvaksi. Mutta Jumalalla on varmasti ollut suunnitelma jokaista eläintäkin varten. Ja hänellä on takuulla ollut hauskoja hetkiä, kun kolmiyhteinen Jumala on suunnitellut Pupu Jussin nöpöninää ja delfiinin leikkisää luonnetta ja Wombatin pallero-olemusta. Ja eläimistä kun puhutaan, niin ei voi olla mainitsematta Noan arkkia. Se lienee maailman kuuluisin eläintarha. Ja se on ollut mulle myöskin yksi uskoa vahvistava tutkimuskohde. Koska toden totta, siellä on kaikki nämä nykyeläimet olleet siellä arkissa, ei lajeittain, vaan vähän isommissa, ehkä heimon tai lahkon tasolla, esimerkiksi joku prototyyppi koira, joku alkukoira, josta on sitten tullut kaikki nämä nykyiset koirarodut ja hyönet ja sakaalit. Eli se on aivan järkeenkäypä asia, että se arkki on ollut oikeasti olemassa. Sitä haluan sua kanssa rohkaista tutkimaan lisää. Ja itse asiassa mulla on omakohtainen kokemus, että Jumala voi houkutella eläimet kotiin, jos ei nyt ihan arkkiin, mutta navettaan. Meidän kadoksissa ollut pupu ei millään tullut kotiin, ei kantanut kiinni, mutta kun mä rukoilin, että Jumala tekisi arkki-ihmeen, niin se tepsutti kiltisti kotiin. Eli näin jopa pieni kani voi olla todistus suuren Jumalan arkisista ihmeistä.
3: Ja siinä kuultiin Manna Marian opetusta täällä Raamattuavaimissa aiheesta elämää eläinten kanssa Raamatun valossa. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Pohjois-Suomen kansanlähetys. Pohjois-Suomen kansanlähetys järjestää monenlaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Ja lauantaina 6.6. kello 12-16 kellon kartanossa Oulussa luennoi Tapio Puolimatka Kristuksen ainutlaatuisuudesta. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua maanantaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattu avain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
2: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
3: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs sisä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää maanantaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Kansalaisille suunnattuja ohjeita droniuhkan varalle on täydennetty, kertoo sisäministeriö. Pelastusviranomaisen täydennetyt ohjeet sisältävät esimerkiksi neuvoja pysyä vaaratilanteessa sisätiloissa, poissa ikkunoiden ja ovien läheisyydestä. Ulkona kehotetaan etsimään mahdollisimman suojaisa paikka, esimerkiksi ojasta tai kuopasta. Viranomaiset voivat antaa vaaratiedotteen, jos tilanne uhkaa henkeä, terveyttä tai merkittävää omaisuutta. Vaaratiedote droniuhasta annetaan lähtökohtaisesti varotoimena laajalle alueelle. Valio suunnittelee Oulun tehtaansa sulkemista ja sen tuotannon siirtoa Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Toteutuessaan suunnitelma tarkoittaisi arviolta 140 työpaikan vähentämistä. Valio kertoo tiedotteessa aloittavansa suunniteltua siirtoa koskevat muutosneuvottelut ensi maanantaina. Neuvotteluiden piirissä on yhteensä 264 ihmistä. Tuotannon siirrolla Valio tavoittelee tuotannon tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista. Oulun tehtaan sulkeminen tapahtuisi nykyisen suunnitelman mukaan vaiheittain vuoden 2028 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Turkissa 4 ihmistä on kuollut ja 8 haavoittunut asemiehen avattua tulen maan eteläosassa lähellä Mersinin kaupunkia, kertovat turkkilaiset uutistoimistot. 2 ihmisen kerrotaan kuolleen, kun asemies alkoi ampua ravintolassa. 2 muuta kuolonuhria saivat surmansa toisaalla. Ampujan kerrotaan paenneen paikalta autolla. Mediatietojen mukaan seudulla on ollut käynnissä laaja etsintäoperaatio ampujan löytämiseksi. Turkkilaisviranomaiset eivät ole kommentoineet tapausta. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue on voittanut MM-kisoissa Yhdysvallat 6-2. Sveitsissä pelatussa ottelussa Lenni Hämeenaho teki Leijonille 2 maalia ja syötti 1 osuman. Suomen muista maaleista vastasivat Patrik Puistola, Aatu Räty, Saku Mäenalanen ja Anton Lundell. Leijonat on voittanut meneillään olevissa MM-kisoissa Saksan, Unkarin ja Yhdysvallat. Suomi pelaa seuraavaksi torstaina, jolloin vastassa on Latvia.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme rakkautta, erityisesti palvelevaa rakkautta. Entä mikä on rakkauden vastakohta? Ja myös, miten maailma vihaa? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, ensimmäinen Johanneksen kirje, 3. luku, jakeet 11-15. Otsikossa kysytään, rakkautta vai kateutta?
1: Edellisen ohjelman päätteeksi pohdin varsin pitkään kysymystä hengen hedelmästä. Siihen teemaan minut johdatti Johanneksen opetus siitä, että se, joka ei tee Jumalan tahtoa, ei ole Jumalasta. Ei siis myöskään se, joka ei rakasta veljiään. Johanneksen ajatuksena näytti ollen se, että Jumalasta syntyneen tunnistaa siitä, että hän tekee Jumalan tahdon. Tästä puolestaan seuraa johdonmukaisesti se, että silloinhan tekojen tulee olla niin selviä, että väärin ymmärrykselle taikka väärille tulkinnoille ei jää sijaa. Tämä havainto vei minut pohtimaan kysymystä hengen hedelmästä, joka on siis jotakin sellaista, jonka ulkopuoliset voivat nähdä. Mutta eikö ainakin ajoittain ole tilanteita, jolloin hengen hedelmän näkyminen ei ole mitenkään varmaa? Kysymys kuuluukin, miksi Johannes ei nähnyt tässä asiassa mitään ongelmaa? Miksi hän saattoi niin luottavaisesti ilmoittaa kirjeensä vastaanottajille, että he todellakin voivat tunnistaa tekojen perusteella Jumalasta syntyneet muista ihmisistä? Katsotaanpa, mitä apostoli kirjoittaa seuraavaksi. Ehkäpä jatko tuo selvyyttä pohdintaamme. Edellinen jae päättyi puheeseen veljestä ja veljen rakastamisesta. Se teema näytti johdattaneen Johanneksen kertoman enemmänkin veljesten välisistä suhteista. Tosin hänen valitsemansa esimerkki ei ole mitenkään riemullinen. Luen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, luvusta 3, jakeet 11 ja 12. Tämä on se sanoma, jonka te alusta alkaen olette kuulleet. Meidän tulee rakastaa toisiamme. Me emme saa olla sellaisia kuin Kain, pahan lapsi, joka tappoi veljensä. Ja miksi hän tappoi tämän? Siksi, että hänen omat tekonsa olivat pahoja, mutta hänen veljensä teot oikeita. Ensinnäkin apostoli Johannes sanoi tässä, että kristityt tunnistaa siitä, että he rakastavat toisiaan. Se on siis heidän tuntomerkkinsä. Tätä sanomaa nämä ihmiset olivat kuulleet alusta alkaen, eli siitä saakka kun evankeliumi oli kulkeutunut heidän luokseen. Johannes siis painottaa tätä seikkaa. Kehotuksessa rakastaa toisia kristittyjä ei ole siis mitään uutta. Se on kuulunut kristillisen seurakunnan kutsumukseen koko ajan. Sana rakkaus esiintyy Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä usein. Rakastaminen ei tarkoita tässä kuitenkaan mitään tiettyä mielemme vallannutta positiivista tunnemyrskyä, jollaista me joskus pidämme rakkautena. Kreikan kielessä on tosin useitakin sanoja, jotka voidaan suomentaa rakkaudeksi. Sellaisia ovat muun muassa eros, joka ei esiinny Uudessa testamentissa kertaakaan. Siitä tulevat sanat erotiikka ja erottisuus omaankin kieleemme. Se sana viittaa siis erottiseen rakkauteen. Kreikkalaisilla oli jopa eros-niminen jumala. Sen sijaan Uudessa testamentissa käytetään toista rakastamiseksi käännettyä kreikan sanaa eli phileo, joka tarkoittaa sisarusten välistä kiintymystä eli veljesrakkautta. Johannes ei kuitenkaan käytä kirjeessään sitäkään sanaa, vaan rakastamisesta puhuessaan hän käyttää verbiä agapao, jota harvoin tavataan kreikankielisissä teksteissä Uuden testamentin ulkopuolella. Sillä tarkoitetaan Jumalan pyyteetöntä rakkautta meitä ihmisiä kohtaan. Se rakkaus ei etsi kohteestaan mitään rakastamisen arvoista, vaan se tekee kohteestaan arvokkaan. Ja juuri sitä rakkautta Johannes yhä uudestaan kehottaa kristittyjä osoittamaan toisiaan kohtaan. Se on palvelevaa rakkautta, joka iloitsee siitä, että saa tehdä hyviä asioita toisille. On helppo ymmärtää, että siinä rakkaudessa ei ole kysymys tunteista taikka niiden etsimisestä. Sen sijaan se rakkaus näkyy huolen kantamisena toisista uskovista ja heille apuna olemisena. Se ei tarkoita, että välttämättä pidämme toisten tavoista, puhetyylistä tai olemme kiinnostuneita samoista asioista. Se ei myöskään tarkoita sitä, että meidän pitäisi rientää halamaan jokaista uskovaa, joka tiellemme sattuu. Se tarkoittaa enemmänkin sitä, että se, mitä toiselle tapahtuu, liikuttaa meitä ja koskettaa meitä. Silloin emme voi tietenkään myöskään hautua vihaa sydämessämme uskon veljiä taikka sisarta kohtaan. Se rakkaus ei tarkoita myöskään sitä, että meidän täytyy suostua jokaisen hyväksi käytettäväksi. Rakastaminen ei tarkoita typeryyttä, mutta se on kyllä käytännöllistä lähimmäisen rinnalle asettumista ja omasta mukavuudesta luopumista. Se rakkaus on toimivaa ja se saa aikaan hyödyllisiä asioita lähimmäisille. Se on siis kaikkea muuta kuin pääpilvissä elämistä. Muistutettua näin kristittyjen välisestä rakkaudesta, Johannes kertoo tämän rakkauden vastakohtana Kainin ja Aabelin turmiollisesta kohtaamisesta. Me emme saa olla sellaisia kuin Kain, pahan lapsi, joka tappoi veljensä. Tämä on ainoa jae koko ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä, jossa selvästi viitataan Vanhaan testamenttiin. Johannes on siis valinnut kirjeensä ainoaksi suoraksi viittaukseksi Vanhasta testamentista tapauksen, josta kaikki tiesivät, keitä mainitut henkilöt olivat. Kaikki tiesivät myös sen, keitä Kainin ja Aabelin biologiset vanhemmat olivat. Kuitenkin Johannes kutsuu Kainia pahan, eli saatanan lapseksi. Pojat olivat kyllä kumpikin biologisessa mielessä saman isän ja saman äidin lapsia, mutta teoillaan he osoittivat, kuka todellisuudessa oli se, jota he seurasivat. Se, kenen lapsia me olemme, ei näin ollen riipu luomisesta, vaan siitä, kenelle olemme kuuliaisia elämässämme. Ei ole vaikea nähdä, miten tämä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta otettu totuus liittyy Johanneksen kirjettä kuuntelevien kristittyjen elämään. Aikaisemmin apostoli totesi kirjessään vääristä opettajista seuraavaa, luvussa 2, jakeessa 18 ja 19. Lapseni viimeinen aika on käsillä. Te olette kuulleet, että on tulossa antikristus, ja niin onkin nyt monia antikristuksia ilmaantunut. Tästä me tiedämme, että viimeinen aika on käsillä. He ovat lähtöisin meidän joukostamme, mutta he eivät olleet meidän joukkoamme. Jos he olisivat kuuluneet meihin, he olisivat pysyneet keskuudessamme. Mutta täytyyhän käydä ilmi, etteivät kaikki kuulu meihin. Tämä tarkoittaa sitä, että väärää oppia levittävät ihmiset olivat Johanneksen seurakuntalaisille tuttuja. He tunsivat ehkä heidän veljensä, sisarensa ja vanhempansakin. Siksi heidän opetustaan oli inhimillisessä mielessä vaikea torjua. Niinpä Johannes nostaa esiin Kainin ja Aabelin, Aadamin ja Eevan lapsia kumpikin, samassa perheessä kasvaneita poikia. Siitä huolimatta toisen toiminta merkitsi toiselle kuolemaa. Yhtään vähäisemmästä asiasta ei ollut kysymys myöskään harhaopin levityksessä. Lopultakin Kainin toiminta johti vain Aabelin ennenaikaiseen biologiseen kuolemaan, mutta harhaopettajien myyrän työn tarkoituksena on viedä ihminen eroon Jumalasta ja johdattaa hänet ikuiseen kuolemaan eli kadotukseen. Kun mielessämme tuomitsemme Kainin teon ja kauhistelemme hänen raakuuttaan, niin meidän tulisi monin verroin enemmän järkyttyä väärien opettajien toiminnasta. Ehkäpä tässä valossa on jo helpompi ymmärtää myös Johanneksen toiminta efesoslaisessa kylpylässä, mistä mainitsin ensimmäistä lukua tutkiessamme. Kirkkoisä Ireneuksen välittämän tiedon mukaan Johannes oli näet ollut kerran menossa kylpemään Efesoksessa yleiseen kylpylään, kun hän oli nähnyt siellä gnostilasta harhaoppia levittäneen Kerintoksen. Apostoli oli silloin saman tien rientänyt kylpylästä ulos huutaen: paetkaamme, ettei kylpylä kaatuisi päällemme, sillä Kerintos, totuuden vihollinen, on siellä. Me kovin sivistyneinä itseämme pitävät nykyajan kristityt saatamme nauraa mielessämme sellaiselle toiminnalle. Mutta silloin niin tehdessämme taidamme unohtaa, että Johannes oli tosissaan. Hän tiesi, millaisesta pimeästä todellisuudesta harhaopissa oli kysymys. Kaininkin teko kalpenee sen rinnalla. Samalla alamme entistä selvemmin ymmärtää, miksi Johanneksen mielestä ei lopultakaan ollut kovinkaan suurta vaikeutta erottaa aitoa hengen hedelmää väärästä. Yksinkertaisesti paholaisen lapsia ovat ne, jotka pyrkivät opetuksellaan turmelemaan evankeliumin ja näin johtamaan kristityt harhaan. Todellista velisrakkautta on opettaa oikein Jumalan sanaa ja välittää siten pelastusta ja elämää toisille ihmisille. Sen sijaan pahan lapset pyrkivät tappamaan, surmaamaan aidon elämän, eikä sellaista todellakaan tee kukaan, joka on Jumalasta syntynyt. Puhe Kainin suorittamasta hirmuteosta on johtanut apostolin ajatukset laajemminkin vainoihin ja maailmassa kohdattuun vihaan. Luennekeen 13. Älkää ihmetelkö, veljet, jos maailma teitä vihaa. Johanneksen seurakunta oli joutunut kohtaamaan myös vainoa, mutta vainoajina eivät ole jotkut nimettömät ulkopuoliset, vaan sellaiset ihmiset, joiden olisi kaiken järjen mukaan pitänyt olla heidän rinnallaan ja heidän tukenaan. Näin nämä ihmiset toimillaan selvästi osoittivat, ketä he todellisuudessa palvoivat. He kertoivat Jumalan ihmisiä pilkatessaan ja vihatessaan, kuka oli heidän todellinen isänsä. Yhä uudestaan Johannes ikään kuin kertaa sitä, mitä Jeesus opetti yläsalissa ehtoollisen asettamisen yhteydessä. Johanneksen evankeliumin luvussa 15, alkaen jakeesta 18, on näet luettavissa Jeesuksen sanat. Jos maailma vihaa teitä, muistakaa, että ennen teitä se on vihannut minua. Jos te kuuluisitte tähän maailmaan, se rakastaisi teitä omiaan. Mutta te ette kuulu maailmaan, koska minä olen teidät siitä omikseni valinnut, ja siksi maailma vihaa teitä. Muistakaa, mitä teille sanoin, ei palvelija ole herraansa suurempi. Jos minua on vainottu, vainotaan teitäkin. Jos minun sanani on kuultu, kuullaan myös teidän sanaanne. Koskapa Jeesus itse oli näin sanonut jo vuosikymmeniä ennen kuin Johannes tämän kirjansa kirjoitti, ei sen vastaanottajilla ollut mitään syytä ihmetellä, että heihin kohdistui vihamielisyyden osoituksia. Myös meidän on syytä olla tietoisia siitä, että maailma vihaa Jumalan lapsia. Risti on tälle maailmalle loukkaus. Mutta samaan aikaan meidän tulee kyllä muistaa myös se, ettei suinkaan kaikki kristityn kokema pilkka tai huono kohtelu ole seurausta siitä, että hän uskoo Herraan Jeesukseen. Joskus kristittyä saatetaan syrjiä yksinkertaisesti vain siitä syystä, että hän käyttäytyy typerästi tai inhottavasti lähimmäisiään kohtaan. Joitakin kristittyjä vihataan myös tällaisista syistä, eikä siis sen tähden, että he ovat kristittyjä. Heitä toisin sanoen kohdeltaisiin samalla tavalla, vaikkeivät olisikaan kristittyjä. Meidän on hyvä pitää mielessämme tämäkin seikka, ettei me ala väärin perustein puhua vainotuksi tulemisesta Kristuksen tähden. Kuitenkin selvää on myös se, että omanakin aikanaamme esiintyy eri puolilla maailmaa tälläkin hetkellä myös sitä vainoa kristittyjä kohtaan, joka johtuu yksinomaan siitä, että he tunnustautuvat Jeesuksen Kristuksen omiksi. Sille vainolle ei ole mitään järkevää syytä. Siinä onkin syvimmältään kysymys nimenomaan maailman vihasta Herraa Jeesusta kohtaan. Jae 14. Me rakastamme veljiämme ja siitä me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään. Joka ei rakasta, pysyy kuoleman vallassa. Johannes on edellä puhunut niistä tuntomerkeistä, joista tunnistaa paholaisen lapset. He vihaavat isänsä tavoin Jeesusta Kristusta ja kaikkea, mitä hän edustaa. Siksi kristittyjä myös vainotaan. Luonnostamme me kaikki olemme olleet niitä, jotka tällä tavoin vastustamme Jumalaa ja tahdomme pysyä erossa hänestä ja myös niistä ihmisistä, jotka edustavat häntä. Kerran kun olin vielä teini-iässä, kotipaikkakunnalleni oli saapunut joukko aktiivisia nuoria kristittyjä, jotka jakoivat lentolehtisiä ja tahtoivat keskustella kadulla kulkevien nuorten kanssa. Eräs heistä hakeutui minunkin seuraani ja koitti saada aikaan keskustelua. En kuitenkaan ollut kiinnostunut hänen seurastaan ja varsin pian hän ilmeisen lannistuneen näköisenä kääntyikin pois. Kun nyt myöhemmin uskonlahjan saatuani olen tuotakin nuorta ihmistä ajatellut, jonka nimiä tai kotipaikkaakaan en tiedä, olen häntä monta kertaa mielessäni siunannut. Minussa on siis syntynyt rakkautta tätä tuntematonta ihmistä kohtaan, vaikka hänet tavatessani olin iloinen päästyäni eroon hänestä. Johannes sanoi tässä jakeessa, että on todellakin mahdollista tietää olevansa Jumalan lapsi ja että on siirtynyt kuolemasta elämään. Niin Jumalan sana todellakin vakuuttaa meille tässä. Ja mikä ehkä kummallisinta, Johannes sanoo, että juuri se, että meihin on syntynyt rakkaus toisia Jumalan lapsia kohtaan, on todisteena siitä, että olemme siirtyneet kuolemasta elämään. Sellaisen rakkauden syntyminen on siis Jumalan teko meissä. Siksi vastaavasti myös se, jossa ei ole rakkautta Kristukselle kuuluvia ihmisiä kohtaan, on vielä kuolleiden joukossa. Kuten huomaat, Johannes ei näe mitään ongelmia puhuessaan siitä, miten Jumalan lapsen voi erottaa paholaisen lapsista. Jälkimmäiset pyrkivät lopultakin vainoamaan edellisiä ja jopa surmaamaan heitä. Jäi 15. Jokainen, joka vihaa veljeään, on murhaaja, ja te tiedätte, ettei iankaikkinen elämä voi pysyä yhdessäkään murhaajassa. Tässäkin kohtaa Johannes lainaa Herran Jeesuksen sanoja. Jeesus näet sanoi näin Matteuksen evankeliumin luvussa 5, jakeissa 21 ja 22. Teille on opetettu tämä isille annettu käsky. Älä tapa. Se, joka tappaa, on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Samoin jokainen, joka sanoo veljelleen, senkin hölmö, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Ja se, joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Kateus ja mustasukkaisuus johtavat vihaan ja viha johtaa murhaan. Tämän Jumalan sanan määritelmän mukaan murhaajia on paljon enemmän vankiloiden ulkopuolella kuin sisäpuolella. Ymmärrät varmaan, ettei tässä opeteta, etteikö sellainen ihminen, joka on ristänyt hengen toiselta, voisi pelastua. Kristus kantoi kaikkien syntien rangaistuksen, myös murhan. Siksi evankeliumin viesti on tarkoitettu murhaajallekin. Sellainenhan oli niin Paavali kuin Daavidkin ja myös Mooses. He saivat tekonsa anteeksi ja siksi he myös saattoivat palvella muita ihmisiä sanomallaan. Sen sijaan Johannes puhuu tässä siitä, että kun ihminen pelastuu, hän ei enää halua elää vihassa. Siksi se, joka puhkuu vihaa Kristuksen omia kohtaan, todistaa niin tehdessään, ettei hän itse ole tullut osalliseksi ikuisesta elämästä, jota Isä Jumala tarjoaa meille pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Näin apostoli Johannes tässäkin jakeessa jatkaa niiden tunnusmerkkien antamista, joiden avulla hänen kirjansa vastaanottajat voivat erottaa väärien oppien julistajat oikeista Jumalan sanan saattajista. Aidon Jumalan ihmisen tunnistaa siitä, että hän tahtoo rakentaa seurakuntaa eikä hajottaa sitä. Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä muistaa myös se, että kristityt eivät ole vapaita myöskään kateuden synnistä. Siksi sitäkin vastaan on jatkuvasti taisteltava. Kateus Herran Jeesukseen uskovien keskuudessa vahingoittaa evankeliumin eteenpäin menemistä luultavasti enemmän kuin mikään muu yksittäinen synti. Se on salainen synti, jonka monet uskovat peittävät. Kuinka moni laulaja on kateellinen toiselle laulajalle? Kuinka moni julistaja kadehtii toista julistajaa? Kateudesta myös Kain tappoi veljensä Aabelin, sillä Jumala oli osoittanut hyväksyvänsä hänen veljensä antaman uhrin, mutta ei hänen antamaansa uhria. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaan, että Kain oli tuonut uhriksi maan satoa, kun taas Aabel antoi uhriksi lampaan. Vain viaton uhri voi sovittaa synnit, eivät ihmisen suurimmatkaan ponnistelut. Sitä viestiä oli aikoinaan ollut Kainin vaikea ottaa vastaan, ja sitä sanomaa vastaan lopultakin taistelivat myös Johanneksen seurakuntaan kulkeutuneet harhaopit. Ei olekaan sattumaa, että Johannes seuraavaksi muistuttaakin Jeesuksen Kristuksen uhrista. Sitä sanomaa me tutkimme kuitenkin vasta ensi kerralla.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen.

0: kokemuksia. Kerrotko meille tästä?
1: So first of all, I'm very happy, I'm very glad and blessed to see this is happening. This is historic project regarding on the ministry of the gospel for Afghans.
2: Ensinnäkin olen todella onnellinen, iloinen ja kiitollinen nähdessäni tämän tapahtuvan. Tämä on historiallinen projekti, joka liittyy evankeliumin työhön afganistanilaisten hyväksi. Ja kristillinen televisiokanava 24/7 oli monien ja monien vuosien unelma. Ihmiset ovat odottaneet oikeaa hetkeä. Nyt on Jumalan kalenterin mukainen aika, jonka mukaan hän nyt tekee tämän afgaanien hyväksi. Palvelimme Ateenassa afgaanien keskuudessa lähes vuosikymmenen ajan. Vaimoni ja minä rukoilimme 3 vuotta, mihin meidän pitäisi mennä. Emmekä saaneet vastausta Herralta. Ja sitten Herra vei meidät tänne Suomeen. Meillä oli ajatuksissa muita suuntia, mutta ei Suomea. Kun tulimme tänne, emme tienneet, mitä Herralla oli sydämessään. Mutta kun muutimme tänne, näimme suuria mahdollisuuksia aloittaa tämä kristillinen televisiokanava afganistanilaisille. Ihmiset olivat odottaneet, unelmoineet ja rukoilleet vuosia, ja nyt meillä oli mahdollisuus. Tiedämme kokemuksesta, kuinka vaikeaa evankeliumin levittäminen on Afganistanissa. Satelliittilähetyksiä lähettävä televisiokanava on kenties ainoa tapa, jolla voimme jakaa evankeliumia afganistanilaisille. Olen siis varma, että tämä on Herralta. Olen erittäin innoissani.
0: Masoud Korbani, olet kanavan toimitusjohtaja. Millaisia odotuksia ja haaveita sinulla on liittyen Mojda TV:n tulevaisuuteen?
1: It's just not me. It's a great team. Many people, they are excited and stand behind this initiative.
2: En ole tässä työssä yksin, vaan meillä on mahtava tiimi. Monet ihmiset ovat innoissaan ja seisovat tämän aloitteen takana. Ja afgaaniyhteisö. He kaikki tukevat tätä TV-kanavaa. Tämä on afganistanilainen kristillinen televisiokanava. Ja me kaikki unelmoimme ja rukoilemme, että tämä televisiokanava olisi siunaukseksi afganistanilaisille. Saamme jakaa elävää toivoa ja pelastusta, Kristuksen rakkautta afganistanilaisille. Rukoilen myös, että tämä televisiokanava voi olla kristittyjen, afganistanilaisten kristittyjen yhteisön ääni ja kasvot diasporassa tai Afganistanissa. Koska meidän kansamme ei tiedä, että afganistanilaisia kristittyjä on olemassa, me haluamme jakaa tiedon heidän kanssaan. Kyllä, me olemme olemassa. He voivat jättää huomiotta jopa Talibanin. Toivon ja odotan tämän kanavan olevan tulevaisuudessa kuin uskon yhteisen, kristittyjen, afganistanilaisten kristittyjen yhteisen ääni ja kuva, jotka jakavat Kristuksen rakkautta kansalleen, rukoilevat heidän puolestaan ja siunaavat heitä. Rukoilen, että tämä televisiokanava tuo yksiöttä Herran perheen keskuuteen. Näemme paljon jakautumista. Ja rukoukseni onkin, että Mojda TV voi olla yhtenäisyyden symboli Jumalan yhteisölle ja kaikille ihmisille, että he voivat tehdä yhteistyötä Mojda TV:ssä ja lähettää Kristuksen rakkautta afganistanilaisille. Eli nämä ovat odotukseni.
0: Miten sinä henkilökohtaisesti olet löytänyt Jeesuksen? Ja onko sinun ollut aina turvallista uskoa Jeesukseen?
1: I born and raised in a tradition Afghan Sunni Muslim family. Always trying to learn Quran and Sharia.
2: Synnyin ja kasvoin perinteisessä afganistanilaisessa sunnimuslimiperheessä ja pyrin aina oppimaan Korania ja Shariaa ja noudattamaan islamin sääntöjä. Ja ennen kuin tulimme Eurooppaan vuonna 2014, se oli ensimmäinen kerta, kun pystyin kuulemaan evankeliumia. Ja siinä kohtaa evankeliumin kuuleminen oli aluksi vaikeaa. Se oli hyvin vaikeaa ymmärtää. Minä vastustin tätä viestiä. Jeesus, Jumalan poika, oli minulle Jumalan pilkkaa. Kenenkään ei pitäisi sanoa tätä. Mutta jossain vaiheessa muistan, että tutkimme Johanneksen evankeliumin ensimmäistä lukua ja luin itse Raamattua. Siitä hetkestä lähtien tapahtui jotain. Minulle tuli yhä enemmän nälkä ja janoa tätä viestiä kohtaan. Olin niin innoissani löytäessäni lisää tästä viestistä. Tiesin, että kristityt rakastavat Jeesusta niin paljon, että he tekevät hänestä kuninkaan ja Jumalan. Islamissa meidän oli uskottava, että todellisuudessa hän ei ole sitä. Kun luin Raamattua, näin hänen väittävän. Minä olen

0: tie, totuus ja elämä. Kukaan ei pääse isän luo muuten kuin minun kauttani, joten näin hänet pelastuksena. Joten tämä oli se asia, jonka esitin Jeesukselle, ja minä sanoin, Herra, olen niin pahoillani, että olen ilman sinua. Haluan antaa elämäni sinulle ja haluan palvella sinua ja valtakuntaasi. Joten siinä se pointti olikin.
1: Seuraava osa tästä kaksiosaisesta haastattelusta tulee huomenna. Voit kuunnella koko haastattelun Raamattu kannesta kanteen YouTube-kanavalta podcast-osiosta. Nyt on ohjelma-aikamme lopuillaan. Rakastetaan Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseämme. Hei hei!
2: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Radio Dayn herätys, entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Parhaat kristilliset podcastit, silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
3: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs isä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
2: Radio Day. Radio Day. Sielusi kumppani.
4: Anna kansallesi sen synnit anteeksi, millä tavoin se onkin sinua vastaan rikkonut. Kristittyjä yhdistävä kipeä kohta on taistelu helmasyntejä vastaan. Niitä, joista emme pääse eroon vaikka kuinka tahtoisimme. Vanhoihin synteihin lankeaminen on rehelliselle uskovalle masentavaa. Se tuntuu häpeälliseltä ja kurjalta ja syö oman tunnon rauhan. Sydämen taistelu ei kuitenkaan tarkoita, ettemmekö olisi enää Jumalan lapsia. Kristittyinä joudumme kamppailemaan jatkuvasti syntejämme ja heikkouksiamme vastaan, eikä se taistelu toivottavasti lakkaa ennen taivasta. Jos lakkaa, olemme hengellisesti kuolleita. Voi jopa kysyä, missä mennään, jos taistelua ei enää näe tai tunne. Raamattua on ainakin silloin luettu huonosti. Sota syntiä vastaan on voitettu, se on selvä, mutta taistelu jatkuu viimeiseen saakka, kuitenkin voittajan puolella.
2: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Moikka. Minun nimeni on Markus Ek ja toimin Kansanraamattuseuran muusikko-evankelistana. Kierrän ympäri Suomea puhumassa ja opettamassa ja musisoimassa. Olen valinnut meille tähän hetkeen Hesekielin kirjasta luvusta 11 muutaman jakeen, ja ne kuuluvat näin. Minä annan heille yhden sydämen, ja uuden hengen minä annan heidän sisimpäänsä. Minä poistan kivisydämen heidän rinnastaan ja annan heille lihasydämen, niin että he vaeltavat minun lakieni mukaan, noudattavat minun säädöksieni ja toimivat niiden mukaan. Silloin heistä tulee minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Rakas taivallinen Isä, me tulemme sinun eteesi, poikasi ja meidän Herramme Jeesuksen nimessä. Kiitos alkaneesta viikosta, ja Herra, pyydämme sinun johdatusta ja varjelustasi kaikkiin meidän askareisiin, missä ikinä me kuljemme ja olemme ja vaikutamme. Rakas Isä, me rukoilemme, että tee sinä työtä Pyhän Hengen kautta meidän sydämissämme niin, että meidän sydämemme voisivat olla näitä lihasydämiä. Sydämiä, jotka ovat valmiita kuuntelemaan, palvelemaan, oppimaan uutta, olemaan, Herra, herkkiä sinun henkesi kehotuksille, niin että osaisimme valita oikein tässä hetkessä, tässä maailmassa, näissä tuulissa, sinun tahtosi mukaisesti. Pidä huolta, rakas taivallinen Isä, meistä, tänäänkin Jeesuksen nimessä.

0: Radio Deissä alkaa nyt ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin keskittyvä KD-kompassi. Ohjelman tarjoaa Suomen kristillisdemokraatit.
1: Tervetuloa kuuntelemaan KD-kompassi-ohjelmaa. Espoolainen Salli Laukkanen on asettunut KD:n ehdokkaaksi vuoden 2027 eduskuntavaaleihin. Hän toimii muun muassa KD Espoon johtoryhmän jäsenenä ja työskentelee ravintola-alalla. Edesmenneen kansanedustajan Antero Laukkasen tytär seuraa isänsä jalanjäljissä, tehden empaattista politiikkaa kaikista heikoimmassa asemassa olevien hyväksi. Haastattelijana on Maiju Kiukas. Tervetuloa mukaan!
2: Salli Laukkanen, sä olet ehdolla eduskuntavaaleissa.
3: Joo.
2: Ravintola-alan ammattilainen ja KD Espoon johtoryhmässä.
3: Joo.
2: Sulla on paljon kaikkea taustalla. Haluaisitko sä hieman itse kertoa itsestäsi?
3: Joo, no tossahan tuli nyt noin niin kuin tämänhetkiset, että ennen kuin mä ravintola-alalle lähdin, niin mä oon ollut tosiasiassa sosiaalipuolella. Et mä oon tehnyt erityis lastensuojelussa päihdetyötä 13-17-vuotiaiden päihderiippuvaisten nuorten kanssa. Mä olin silloin laitosohjaajana ja mä pikkuhiljaa ajaudun ravintola-alalle ja niin kuin sit vakituisesti. Ja koko ajan siinä on sit niin kuin se tavallaan tämä poliittinen puoli ollut koko ajan mukana, koska sitten taas mua on kiinnostanut hirveästi, kun sekä sosiaali- että ravintola-ala on hyvin tarkasti lainsäätelemää. Ja tavallaan, mitä se laki sanoo, mitä lainsäädäntö sanoo, ja sitä pitää ihan pilkun tarkkaan noudattaa. Muuten tulee ongelmia ja sitten siellä on välillä semmoisia vähän höpsyjäkin juttuja, niin sitten mä ajattelin, että no se ei auta mitään, että mä oon töissä ja valitan tiskin takana. Vaan sitten mä ajattelin, että no, että mä haluan lähteä vaikuttaa sinne ja missä paremmin vaikuttaa kuin siellä ruohonjuuritasolla. Että nyt sitten, kun viime vuonna Pertti Järvenpää kysyi, että haluanko lähteä tuohon alueen hommaan mukaan vähän niin kuin KD-piiriryhmään ja sitten tuohon Espoon johtoryhmään. Mä olen totta kai, että hetken mä mietin ja sanoin, että saanko miettiä hetken. Mutta aika nopeasti se tuli kyllä se päätös itselle ja se varmuus siitä, että se on se, mitä mä haluan tehdä. Se on se, mitä mun täytyy tehdä, jos mä haluan vaikuttaa johonkin.
2: Salli, sä oot edesmennen kansanedustajan Antero Laukkasen tytär. Onko tällä ollut mitään tekemistä sen kanssa, että sä olet lähtenyt mukaan politiikkaan tai sen kanssa, millaista politiikkaa sä teet?
3: Joo, on paljonkin, että mä aina naureskelen sitä, että mä tiedän aika paljon, että nyt näistä voi puhua, kun faija on jo paremmissa hotelleissa, mutta minkä verran salassa pidettävää tietoa mulla on ollut silloin aikanaan, kun on istunut faijan kanssa autossa ja joku on soittanut ja sitten faija on sanonut, että nyt Salli, oot niin kuin sua ei olisikaan, että oot aina. Mutta kyllä se on paljon vaikuttanut se, että miten, tietysti kun sitä on kuunnellut silloin, vaikuttanut siihen, että miten se on muovannut omia ajatuksia ja omaa näkemystä siitä, että mikä on niin kuin hyvää politiikkaa ja mikä ei. Ja mikä on hyvää poliittista retoriikkaa ja mikä ei. Ja tavallaan, että faija edusti semmoista tietynlaista niin kuin vanhan liiton politikointia. Ja semmoista keskustelevaa diplomatiaa, missä asiat riitelee, ei ihmiset. Mutta se on ehkä semmoinen, niin kuin, mikä mua on niin kuin aina saanut niin kuin ajattelemaan faijasta, että hän oli astetta parempi poliitikko, koska hän ei ollut riidoissa kauhean monen ihmisen kanssa. Että kyllä se on, niin kuin, on muokannut ja kyllä mut on siinä niin kuin poliittisessa liemessä marinoitu ihan pienestä asti, että on musta joku kuvakin, missä mä istun seison Faijan Saabin edessä eduskuntatalon portaiden edessä, kun siihen silloin sain vielä ajaa autolla. Ja siinä oli parkkipaikatkin, että kyllä se on niin kuin sieltä asti tullut. Ja olisi voinut ehkä lähteä aikaisemmalla iällä, mutta toisaalta nuorempana ei olisi ehkä osannut olla ihan sit samalla tavalla tässä pyörityksessä mukana.
2: Jos verrataan niin kuin sun sukupolvea ja sun isän sukupolvea, niin mikä ehkä politiikassa on muuttunut eniten?
3: Toisten kunnioittaminen. Se on ihan selkeä. Tästä nähtiin, niin kuin, jos nyt ottaa ajankohtaisen esimerkin, niin oli tämä A-studio, missä oli Sofia Virta ja Ville Rydman ja näyttää. Että siitä oli toisen kunnioittaminen kaukana. Kipeitä aiheita totta kai, mä väitän, että se oli myös ehkä vähän tuotannon puolelta, ehkä vähän myös haettukin tämmöistä provosoivaa asetelmaa siihen, mutta siinä kummankaan niin kuin keskusteluretoriikka ei ollut toista kunnioittava, vaan se oli molemmin puolin hyökkäys, puolustus. Se ei mun mielestä politiikkaa kuulu, vaan että se myös se niin kuin salissa huutelu, kun katsoo, mitä eduskunnassa tapahtuu, niin se on todella kovaa ja se on törkeetä mun mielestä. Niin kuin, että toisen, kaikille me opetetaan meidän lapsille, että toisen päälle ei saa puhua. Sitä me voidaan opettaa meidän lapsille, niin jos eduskunnassa niin kuin Suomen julkisin työpaikkapalaveri edustaa noin huonoa käytöstä.
2: Mikä siihen
3: populistinen ilmiökin jopa.
2: Mikä siihen on sun mielestä vaikuttanut, että tällainen polarisaatio on niin kuin syntynyt?
3: No helppo olisi syyttää somea ja sitä sellaista, että se on muuttanut sen, että ihmisten ei välttämättä tarvitse olla välittömästi vastuussa omasta käytöksestään. Että se on luonut ehkä semmoista niin kuin vääränlaista itseluottamusta. Mutta se, niin kuin, se tavallaan terve itseluottamus on sitä, että sä uskallat myös kuunnella, mitä toinen sanoo.
2: Mä oon, Salli, saanut susta sellaisen kuvan, että sä oot tällainen isäs jalanjäljissä kulkeva empaattinen poliitikko. Korjaa, jos ei pidä paikkaansa.
3: Ihan hyvältä kuulosti.
2: Mutta mitä tämä käytännössä on, tämä empaattinen politiikka? Onko sulla siihen semmoista vastausta, että mitä se voisi olla?
3: No niin kuin faija aina oli pienemmän ja köyhemmän puolella, niin mä olen myös. Ja mun mielestä ihmisten pitäisi ehkä enemmän osata asettua siihen niin kuin ihmisen asemaan, joka ei ole niin kuin vastuussa täysin siitä, mitä hänelle on elämä eteen tuonut. Että kukaan, joka mä tunnen, joka on esimerkiksi vaikka perustoimeentulotuen varassa, en ole koskaan kuullut, että hän sanoo, että saisinpa elää tämän tuen varassa aina. Ah, ihana perustoimeentulotuki. Vaan että tavallaan että se nöyryytyksen määrä, mikä siihen tukeen liittyy, hakuprosessit, tilinauhat auki, kaikki tämmöiset. Että mä väitän, että heille, jotka ovat tehneet onnistuneita valintoja ja elämä on ollut niin kuin taloudellisesti ja terveydellisesti helpompaa, niin heille semmoinen niin kuin ehkä koulu siinä, että he oppisivat näkemään sen, että mitä se oikeasti on olla pienituloisena Suomessa tällä hetkellä. Ja se on niin kuin sitä, että meillä esimerkiksi luokkaerot kasvaa koko ajan. Ja suurin syy siihen on tämä niin kuin useamman hallituksen aikana vinoutunut talouspolitiikka. Että nyt en voi syyttää pelkästään tätä hallitusta, vaan tämä menee monta kautta taaksepäin. Ja se kehitys on ihan nähtävissä. Mikä on myös mulle jäänyt se semmoinen myös kasvatuksessa, ei pelkästään poliittisesti, vaan ihan peruskasvatuksessa vielä himasta tullut se, että ajattelee aina, mitä muista tuntuu. Että mieti omalle kohdalle se. Ja se on semmoinen, mikä se on vaikeaa ihmiselle, mutta se on se, mitä mä toivoisin. Että ei kukaan siinä tilanteessa niin kuin vapaaehtoisesti halua olla. Että hän on tietoisesti valitsee olla köyhä esimerkiksi. Tai sairas, pitkäaikassairas. Ei semmoista kukaan valitse. Tai haluaa kasvattaa omaa lasta semmoisessa elämässä.
2: Jos sä haluaisit tähän loppuun vielä sanoa yhden asian, miten sä haluaisit, että ihmiset näkisivät KD:n puolueena?
3: Me halutaan tehdä arvopuhdasta politiikkaa. Ja ne arvot, mitä meillä on, mitkä on myös, jos ihmiset ajattelee, myös isänmaan arvot, on puhtaasti raamatulliset arvot. Tee toiselle niin kuin haluaisit sulle tehdä. Rakasta toista niin kuin itseäsi. Ja nämä on näitä. Se on niin kuin rauhaa ja rakkautta periaatteessa. Mutta se, että meillä on kristilliset raamattuun perustuvat arvot, me ei ole kristillinen järjestö. Se on ihan eri, me ollaan poliittinen järjestö. Politiikkaa tehdään pitkällä aikavälillä, pitkäjänteisesti, muuten se ei tule kestämään. Ja se on se, mitä mä toivoisin, että ihmiset ymmärtäisivät, että tämä on se KD:n ydin.
1: Espoolaista eduskuntavaaliehdokkaaksi jo nyt lähtenyttä Salli Laukkasta edellä haastatteli Maiju Kiukas. Tervetuloa äskettäin uusiutuneille kotisivuillemme osoitteessa kd.fi. Kuulemiin.
0: Äskeisen KD-kompassin kustansi Suomen kristillisdemokraatit.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
3: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
4: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs sisä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Kansalaisille suunnattuja ohjeita droniuhkan varalle on täydennetty, kertoo sisäministeriö. Pelastusviranomaisen täydennetyt ohjeet sisältävät esimerkiksi neuvoja pysyä vaaratilanteessa sisätiloissa, poissa ikkunoiden ja ovien läheisyydestä. Ulkona kehotetaan etsimään mahdollisimman suojaisa paikka, esimerkiksi ojasta tai kuopasta. Viranomaiset voivat antaa vaaratiedotteen, jos tilanne uhkaa henkeä, terveyttä tai merkittävää omaisuutta. Vaaratiedote droniuhasta annetaan lähtökohtaisesti varotoimena laajalle alueelle. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen lastensuojelun tiloihin Turussa murtauduttiin lauantaina, kertoo hyvinvointialue. Murron seurauksena asiakastietoja on saattanut päätyä ulkopuolisille. Tiloissa on muun muassa sotkettu paikkoja ja levitellyissä papereissa on alustavan selvityksen mukaan saattanut näkyä asiakkaiden tietoja, kuten nimi ja henkilötunnus. Mahdollisen tietosuojaloukkauksen arvioidaan tämänhetkisen tiedon mukaan koskettavan joitakin kymmeniä lastensuojelun jälkihuollon asiakkaita. Varha on tehnyt tapauksesta rikosilmoituksen poliisille. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on jatkanut myöntämäänsä tilapäistä pakotepoikkeusta merellä olevalle venäläiselle öljylle. Pakotehelpotusta jatketaan 30 päivällä, kertoi valtiovarainministeri Scott Bessent X:ssä. Päämääränä on vakauttaa öljymarkkinoita ja turvata öljyn saanti haavoittuville maille, Bessent sanoi. Yhdysvallat on heikentänyt tilapäisesti venäläiseen öljyyn kohdistuvia pakotteitaan Lähi-idän sodan ja siitä seuranneen öljyn hintapiikin jälkeen. OP Pohjolan selvityksen mukaan suomalaisilla miehillä on keskimäärin 62% enemmän sijoitusvarallisuutta kuin naisilla. Ero alkaa kasvaa 25 ikävuoden jälkeen. Luvut selviävät OP Pohjolan asiakasdatasta. Miehet ovat edellä myös mediaaneja tarkastellessa, mutta tällöin ero on huomattavasti pienempi. Mediaanilla mitattuna miehillä on 11% naisia enemmän sijoitusvarallisuutta. OP Pohjolan mukaan sijoitusvarallisuutta on eniten iäkkäillä miehillä, joiden sijoitukset ovat ehtineet kasvaa vuosikymmenten ajan.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Ja luin silloin katolisen katekismuksen, joka on hyvin, hyvin iso teos. Ja se teki vaikutuksen, tutustuin katoliseen kirjallisuuteen paljon ja teologiaan ja joihinkin katolisiin ihmisiin. Ja sitten kävin ihan katolisessa messussa jonkun verran jotenkin kirkkohistoriaa ja myös raamattututkimusta lukiessani, niin mä aloin olla sitä mieltä, että niin kuin katolinen kirkko, se on niin kuin Kristuksen perustama kirkko.
1: Kirsin kanssa teologian tohtori, katolinen varttiohjelman toimittaja Juho Sankamo tiistaina Radio Deissä kello 12 ja Day Plusassa.

0: Mitä on sinkkuus, ystävyys ja usko nuoren naisen arjessa?
1: Me, Toini, Leena ja Mare jaamme elämästä rohkeasti ja kaunistelematta.
2: Kolme koolla. Uusi jakso joka maanantai Day Plusasta.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tässä Harri Kröger, hei.
1: Ja Hakan Juha tässä, hei.
0: Haluatko ymmärtää todellisuutta uutisotsikoiden takaa?
1: Siunattu Israel on ohjelmasarja, joka vie sinut Israelin kaupunkeihin, seurakuntiin ja ihmisten arkeen. Ajankohtaista tietoa, hengellistä näkökulmaa ja rukousaiheita Israelin puolesta. Torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Radio Dayn toivekonsertti.
2: Ja lauantai-iltapäiväähän me aletaan jälleen viettää yhdessä näin kello 16 uutisten jälkeen. Vietetään tunti toive musiikin maailmassa, eli alkamassa on Radio Dayn toivekonsertti. Ja minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä studiossa sinun seuranasi. Ja musiikin tulkeina tänään toimivat muun muassa Matti Turunen, levyet Grammari, Tapani Suonto, Christopher Streng, levyet Grammari, Aija Roivas, Minna Pyysalo, Papi Pike, Sound of Mercy. Ja ihan ensimmäisenä tässä Petri Laaksonen. Petri Laaksoselta kuullaan äidin lauluja. Sen haluaa kuulla Annikki.
0: Päivi Saloranta-Karvonen ja Radio Dayn toivekonsertti.

Siinä musiikkia Sound of Mercy Gospel Choirin tuoreelta albumilta, pienoisalbumilta Melodies of Hope, eli Toivon säveliä. Sen ilmestyi toukokuussa ja siitä halusi kuulla jotain Viltsu tässä toivekonsertissa ja valitsin tähän soitettavaksi kappaleen Goodness of God, eli Jumalan hyvyydestä solistina siinä Jepa Lampert. Hienoa musiikkia. Toivekonsertissa jatketaan. Seuraavaksi vähän räpätään ja huudetaan hoosiannaa, vaikkei joulu olekaan tulossa. Papi Piken kappaletta Hoosiannaa tähän toivekonserttiin toivoo Eeva Helene.

0: Aija Roivas ja kaunis laulu nimeltä Hyvä paimen. Tämähän on niin Lasse Heikkilän sekä sävellys että sanoitus. Ja tähän toivekonserttiin laulua toivoi Aino Härmästä. Hän kertoo, että tämä laulu on minulle lohdutukseksi tässä elämän vaiheessa. Ja toivekonsertti on juuri sitä varten, että tähän voi toivoa kuunneltavaksi lauluja, jotka lohduttavat, ilahduttavat tai vaan muuten pitää, että onpas hyvä laulu. Lähetä niitä toiveita minulle tänne, niin minähän toteuttelen, jos vaan sen täältä meiltä löydän. Kolme tapaa lähestyä ja toiveita lähettää on joko sähköposti, toiveet@radiodei.fi tai mennä tuonne Kristityt yhdessä ry:n kotisivulle osoitteeseen kry.fi tai sitten lähettää ihan perinteinen postikortti. Joten kolme erilaista tapaa ja kerrataan nuo osoitetiedot aivan hetken kuluttua. Seuraavaksi otetaan musiikkia tuolta 90-luvun lopulta. Vuodelta 1997 löytyy levyet Grammarin äänite Merten teitä. Ja Alpo Voutilainen haluaa kuulla siitä kappaleen Matkaa tehen.
1: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

minkä laulun sinä haluaisit kuulla. Lähetä oma laulutoiveesi joko sähköpostilla toiveet@radiodei.fi tai lähetä postikortti osoitteella Radio Day / Toivekonsertti, Mannerheimintie 105 00280 Helsinki.

0: musiikkia vuosien takaa, eli Juhani Eriksson ja Oi armo ja rakkaus suure. Tämä oli Airin toive musiikkia. Airi kertoo, että tästä laulusta tulee muistoja mieleen kesäjuhlilta vuosien takaa, kun kuunneltiin tätä livenä Juhanin laulamana. Toivekonsertissa rukoillaan seuraavaksi yhdessä Christopher Strengin kanssa. Kuullaan laulu nimeltä Presidentin rukous.
1: Radio Day. Sielusi kumppani.
2: Toivekonsertin tarjoaa Kristityt yhdessä.

Melkein sydämestä ottaa, kun tuon laulun sanoja kuulee ja kuuntelee. Hieno, hieno rukous tähänkin maailman aikaan. Laulu nimeltä Presidentin rukous ja lauleena Christopher Sträng. Tämä oli Tainan toivemusiikkia. Vielä muutama toivelaulu ehditään soittaa. Seuraavaksi kuullaan Minna Pyysalon oma sävellys laulu nimeltä Sanoista tekoihin. Ja tätä meiltä toivoo Kati Kiviniemi.

0: Upea, upea ääninen Matti Turunen ja sinä rakastit minua ensin. Tämä oli Sepon toivemusiikkia. Sitten onkin jo viimeisen toiveen aika. Tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua seurasta. Mehän tapaamme näissä merkeissä aina lauantaisin. Kello 16 uutisten jälkeen vietetään tunti toivemusiikkia kuunnellen. Ja tähän tuntiin ei tarvitse niitä toiveita mistään valikosta valikoida, vaan voit lähettää laulun, joka vaikkapa tälläkin hetkellä on mielessäsi, että olisipa se kiva kuunnella. Laita minulle postia, 3 tapaa. Lähetä joko sähköpostia, käy KRY:n kotisivulla tai lähetä postikortti. Ja tuo sähköposti on ehkä se kaikkein helpoin tapa. Osoitteella toiveet@radioday.fi. Ne tulevat perille nopeasti tänne meille. Ja kaikki laulutoiveet minä toteutan, sikäli mikäli ne täältä meiltä vaan löytyvät. Viimeisenä tänään soi Tapani Suonnon kappale Tuhannet haaveet. Kerta kaikkiaan upea, näin tätä toivettaan perustelee Liisa. Siihen me päätetään tänään ja me tavataan näissä merkeissä jälleen sitten ensi lauantaina. Kuulet vielä tuon laulun jälkeen nuo osoitetiedot. Oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa sulle. Hei hei.
1: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.
2: On arkinen aamu, ihan tavallinen, kun sanomalehdessä on uutinen. Harva sen huomaa aamu kiireiltään, on uutista muutakin.

Minkä laulun sinä haluaisit kuulla? Lähetä oma laulutoiveesi joko sähköpostilla toiveet@radiodei.fi tai lähetä postikortti osoitteella Radio Day / Toivekonsertti, Mannerheimintie 105, 00280 Helsinki. Toivekonsertin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Nyt Radio Deissa alkaa yhdessä ylistämään ohjelma, jonka kustantaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dein ystävä.

Minä tahdon aina ylistää Herraa, lakkaamatta laulaa hänelle kiitosta. Herran hyvyyden tähden minä ylistän itseäni onnelliseksi. Maan hiljaiset kuulevat sen ja iloitsevat. Tulkaa, kiittäkää minun kanssani Herraa. Kunnioittakaamme yhdessä hänen nimeään.

Ylistä Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa on. Ylistä hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa minun sieluni. Älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella.

Minä käännyin Herran puoleen, ja hän vastasi minulle. Hän vapautti minut kaikesta pelosta. Ne, jotka katsovat häneen, säteilevät iloa. Heidän kasvonsa eivät punastu häpeästä. Minä olin avuton ja huusin apua. Herra kuuli minua ja pelasti minut kaikesta hädästä.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Yhdessä ylistämään ohjelman kustansi Kristityt yhdessä ry.

0: Miten luovuutta voidaan hyödyntää evankelioimistyössä? Miten parhaiten tavoitetaan kristinuskosta vieraantuneet nuoret aikuiset? Voiko näyttelijän työ olla myös lähetystyötä? Tänä viikon Seurakuntalainen podcastissa puhumme kutsumuksesta, kohtaamisista ja siitä, miten usko ja taide voivat kulkea rinnakkain yllättävällä tavalla. Tervetuloa viikon seurakuntalaiseen näyttelijä ja Steiger Suomi ry:n lähetystyöntekijä Sami Kosola.
1: Kiitos.
0: Ja minun nimeni on Sari Savella, olen seurakuntalainen.fi, uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Sami, sä työskentelet näyttelijänä Kouvolan teatterissa. Aloitetaan tämmöisellä klassikkokysymyksellä, miten sinusta tuli näyttelijä?
1: Joo, miten minusta tuli näyttelijä, niin mä tein musiikkia koko nuoruuteni, soittelin bändeissä ja sitten jossain kohdassa, kun oli tarpeeksi kauan soiteltu instrumentaalina, niin kaverit sanoi, että nyt pitäisi ruveta laulamaan. Ja mä rupesin laulamaan. Sitten musta tuntui aina välillä siellä keikoilla, että mä laulan ja kukaan ei kuuntele. Pelleitiin, vaihdeltiin sanoja biiseissä, tuntui, että ihmiset vaan tanssii menemään, se on ihan sama, mitä mä laulan.
0: Että olitte vähän niin kuin tapettina taustalla.
1: Hissimusiikkia, näin mistä kutsuttiin aina välillä. Ja sit mä olin lähtenyt opiskelemaan Jyväskylään ja mä päädyin yhden musahomman kautta siihen, että paikallinen yliopiston oma sinfoniaorkesteri teki jutun Olavi Virran elämästä. Ja he etsi siihen Olavi Virran esittäjää. He tiesi, että mä osaan laulaa ja mä oon laulanut tätä tanssimusiikkia ja näin. Ja sitten kysyttiin, että jos mä lähtisin siihen Olavi Virran rooliin, koskaan näytellyt mitään. Ja kysyttiin heti esittämään Olavi Virtaa ja juttua ohjaamaan pyydettiin nuori teatterintekijä Tiina Luhtaniemi. Ja hän sanoi, että ei, jos ei ole koskaan näytellyt, niin me voidaan pääosaan ottaa, että eihän siitä mitään tule. Mutta nämä orkesterijohtajat sanoivat, että ei, otetaan, Sami on hyvä laulamaan, otetaan se siihen. Ja he otti mut ja lauloin varmaan ihan ok, näyttelin vähän mitä sattuu, koska en sitä lajia oikein ymmärtänyt enkä osannut. Nyt Tiina Luhtaniemi on minun teatterijohtajanani täällä ja olen hänen kanssaan tehnyt työtä vuosia ja ollaan molemmat opittu teatteria tekemään, tai minäkin olen oppinut, hän osasi sitä jo silloin. Se alkoi tällaisesta ja sitten pikkuhiljaa sieltä lipui, että tätä mä haluaisin tehdä ihan niin kuin työksenikin.
0: Mutta sä lähdit alun perin opiskelemaan kuitenkin jotain ihan muuta. Mitä sä lähdit opiskelemaan?
1: Mä en oikein tykännyt lukea kirjoja. Mä kirjoitinkin ylioppilaskirjoituksessa kaiken semmoisen niin kuin kielet ja matematiikan ja nämä, missä ei tarvii niin lukea semmoisia niin kuin tietopaketteja. Ja sitten mä katselin yliopiston, että mitä siellä voisi opiskella. Ja löysin puheviestinnän, jossa keskitytään niin kuin viestintätaitoihin, siihen, miten voi taitavasti esiintyä, keskustella, haastatella, mitä ikinä. Ja siinä ei ollut valtavasti pääsykoekirjoja, vaan siellä oli pääsykoe tämmöinen testi. Ja sinne mä menin ja onneksi pääsin. Ja se oli tosi kiinnostava ja on kiinnostava ala. Se on auttanut mua monessa asiassa. Mutta sitten tämä teatteri tuli ja ei kun tätä mä haluan tehdä. Ja pääsin pääsykokeiden kautta teatterikorkeakoulun musiikkiteatteri opiskelemaan semmoinen täydennyskoulutuksen

0: pari vuotta minusta tuli maisteri ja sillä tiellä ollaan.
1: No sä oot lähes 30 vuotta työskennellyt Kouvolan teatterissa. Miten sä koet tämän niin kuin näyttelijän työn, niin usko on ollut osana sun elämää ihan lapsesta saakka, niin koet sä koskaan niin kuin ristiriitaa tavallaan näiden maailmoiden välillä, näyttelijän työn ja uskon välillä?
0: Näyttelijä tutkii ihmistä rehellisesti ja aidosti, heittäytyy mihin tahansa rooliin, joka hänelle annetaan tehtäväksi, yrittäen olla aidosti sen ihmisen puolella. Joskus voi esittää kyllä eläintäkin tai jopa jotain yliluonnollista oliota, mutta lähinnä nyt ihmistä. Ja siinä ihmisessä yleensä yritetään niin kuin hakea se kokonaisuus, kuka hän on. Mulle näyttelijänäkin, niin ihmisessä on aina läsnä myös Jumalan sormenjälki ja jotenkin se, että mikä hänen suhteensa Jumalaan on. Ja et en mä voi sitä myöskään sulkea itsestäni pois, kun mä lähden rakentamaan roolihenkilöä. Niin kyllä mä niin kuin käyn läpi jotenkin sitä, että mikähän se hänen suhteensa Jumalaan on. Mutta näyttelijä ei valitse sitä, mikä on näytelmän teksti tai mikä sen sanomakaan on. Ohjaajalla on vähän isompi vaikutusvalta jo siihen, että mitä sillä jutulla halutaan kertoa. Mutta näyttelijänä mä yritän tehdä siitä roolihenkilöstä mahdollisimman aidon ja täyden. Uskovana ihmisenä mä oon siellä työyhteisössä, siinä kun joku muu on jossain toisessa työyhteisössä ja koitan siellä olla sitten aidosti ihmisten kanssa ja keskustella niistä asioista, mitkä ihmisellä tulee ja nousee esiin. Ja jos ne liittyy uskoon, niin mielelläni niistä puhun. Ja itse asiassa on aika monta tilannetta, missä näytelmässä mainitaan joku Raamatun kohta tai joku henkilö Raamatusta, niin Sami, kuka tämä oli ja mihin tämä liittyy? Että kyllä se nopeasti nousee, että ihmiset tietää, että niin, et Sami on uskova. Se ei varmaan ole enää kenellekään niin kuin yllätys meidän teatterissa, eikä varmaan monelle katsojallekaan.
1: Käydään tämmöistä mielikuvitusleikkiä pikkusen, että jos teidän teatterissa, tai sä pääsisit johonkin produktioon, tämmöiseen niin kuin raamatulliseen produktioon, ja saisit valita, että mikä Raamatun tapahtuma ja henkilö se olisi, niin minkä sä haluaisit dramatisoida ja mitä roolia sä haluaisit esittää?
0: No jättä. Tämmöisen nyt sitten keksit tähän. Mä voin paljastaa, että mä oon siis suunnitellut teosta, joka olisi tämmöinen niin kuin työnimellä Raamattu tunnissa. Siinä saataisiin jotenkin lyhyiden monologien kautta niin kuin käytyä läpi semmoiset. Niin kuin, ja siihen mä valitsin kaikki henkilöt, jotka ei ole niitä tunnetuimpia. Et esimerkiksi opetuslapsista mä ajattelin, että se olisi niin kuin Barnabas, josta kerrotaan vähän vähemmän, jolloin siihen saa käyttää omaa mielikuvitusta vähän enemmän. Tai sitten mä mietin sitä Jairoksen tytärtä, joka oli kuolemaisillaan tai ehti jo kuolla ja tuli takaisin henkiin. Että semmoisen henkilön esittäminen olisi niin kuin kiinnostavaa, kun pääsisi kertomaan niin kuin mielikuvituksen kautta, että mitä siellä oikein tapahtui. Että ei olisi sidottu siihen, että traditiossa on tärkeää pitää kiinni siitä, että Paavali oli näin ja näin ja siitä tiedetään niin paljon. Niin se tulee semmoinen painolasti. Mä sanon, että otetaan sieltä se tytär ehtii kuolla ja Jeesus tulee ja herättää hänet takaisin henkiin ja hänestä tulee Jeesuksen seuraaja. Ja voimme sitä tytärtäkin esittää, mutta todennäköisesti siinä tarinassa löydettäisiin joku nuori tyttö esittämään sitä ja mä olisin varmaan sitten hänen isänsä.
1: Joo, se olisi ehkä se iän puolesta luontevin rooli.
0: Jeesus olisi aika paha, siis hän on hyvä, mutta niin. Jeesuksen esittäminen olisi aika, niin kuin, se on haastava, kun siinä tullaan niin kuin, just näihin kysymyksiin, että miten Jeesusta niin. esitetään niin kuin näyttämöllä. Meillä on semmoinen outolintu sirkus, missä mä itse asiassa saan nyt tänä kesänä esittää semmoista tuulentekijää, joka on niin kuin Jeesus-hahmo. Ja kyllä siinä joutuu niin kuin miettimään, että täytyy olla tosi niin kuin avoin ja vapaa, niin kuin, että ei yhtään kiiltokuvaa, vaan jotenkin niin kuin semmoinen rikkaus siinä, että millainen saattaisi olla tässä tilanteessa Jeesus. Kuinka vapaasti hän käyttäytyy niissä tarinoissa, että syödään ja juodaan ja juhlitaan ja välillä nuhdellaan. Ja, että hän oli vapaa, niin jotenkin se, että hänen esittäminenkään ei saisi olla sitten sellaista niin kuin pakettiin laittamista.
1: Oletko muuten nähnyt sitä amerikkalaista Chosen-sarjaa Jeesuksen elämästä? Mitä sä oot mieltä, siinä on Jeesuksen roolissa henkilö, jonka nimeä en nyt tiedä, mutta miten hän onnistuu tässä tehtävässä?
0: Hän on todella vaikuttava hahmo siinä. Mä oon seurannut niitä tuotantokausia, mitä tähän mennessä on tullut nähtäväksi ja jotenkin Romy hänen sukunimensä on. Ja kyllä täytyy sanoa, että hän tekee tosi lähtemättömän vaikutuksen Jeesuksena siinä, että siellä on huumoria, mitä käsikirjoittajat on sinne laittanut. Hän näyttää semmoiselta, kun me oletetaan, että Jeesus on niin kuin näyttänyt, mutta se on ollut, mitä hän on hänen haastattelujaankin kuunnellut, niin se on ollut hänelle itselleen sellainen niin kuin todella syvälle vievä prosessi. Niin kuin, koska näyttelijä, kun lähtee esittämään jotain henkilöä, niin hän niin kuin joutuukin syvemmälle sinne sisälle tutkimaan niitä motiiveja ja vaihtoehtoja, miksi mä teen tämän valinnan ja miksi mä en tee näin, niin tehdä se sama Jumalan poikana jotenkin esittäen sitä, niin kyllä mä uskon, että se on ollut hänelle ihan niin kuin huikea matka, mutta on sitä hienoa katsoa. Ja hän on niin kuin avannut monta Raamatun kohtaa sillä tavalla, että on helpompi saada niistä kiinni, kun on nähnyt, eikä pelkästään hän, vaan se produktio ja työryhmä.
1: No sulla on myös toinen työ, vai voisiko sanoa kolmas työ, koska oot myös muusikko. On tämmöinen yhdistys kuin Steiger Suomi ry, ja sä oot sen virallinen työntekijä, käytännössä lähetystyöntekijä. Mitä sä teet?
0: Joo, mä olen ollut ensin täällä Suomessa innostamassa nuoria lähtemään kertomaan evankeliumista seurakuntien ulkopuolelle. Tämä on meidän kansainvälisen Steiger-järjestön näky, on koota nuoria eri seurakunnista omalla paikkakunnallaan ottamaan vastaan semmoinen kutsu, että hei, mennään sinne, missä nuoret aikuiset liikkuu ja keksitään se tapa, miten me rakennetaan siltaa ja päästään keskustelemaan ja niin kuin, kohtaamaan ihmisiä. Nyt mä oon muutaman vuoden tehnyt tällaisia taustatehtäviä. Mä oon edennyt tehtävässäni lähetystyöntekijänä siihen, että mä olen rakentamassa koulutusohjelmaa nuorille läheteille ympäri maailman, jotka tulee meidän työhön mukaan. Mä en ole itse enää 30-vuotias enkä 20-vuotias, joiden me toivotaan olevan tekemässä työtä sen ikäisten oman niin kuin ikäluokan keskellä. Niin mä autan rakentamaan, että minkälainen vuoden mittainen online-koulutusohjelma olemme pystytty rakentamaan, missä käytäisiin läpi sellaiset oleellisimmat asiat, jotka auttaa kasvamaan johtajana ja auttaa kasvamaan siinä tehtävässä, mitä lähetystyöntekijä tekee. Et lähetystyö on niin monen näköistä, että se on sitä, että on itse siellä kadulla tai evankelioimassa, kertomassa siitä, kuka Jeesus on. Mutta se on myös toisten lähettämistä siihen tehtävään, heidän varustamistaan. Ja kun mä oon vähän yli 50 jo, niin mun tehtäväni on siirtynyt enemmän siihen, että mä varustan niitä nuorempia tekemään sitä työtä.
1: Kuuntelet Viikon seurakuntalainen podcastia. Tänään puhumme luovuudesta, taiteesta, näyttelijän työstä ja evankelioinnista, lähetystyöstä. Ja vieraanani on näyttelijä Sami Kosola. Kerroit, Sami, tuossa tästä Steigerin työstä. Mä oon ymmärtänyt Steigerin työn niin kuin tavallaan se ydinkohderyhmä on ikään kuin uskosta tai kristinuskosta vieraantuneet nuoret aikuiset. Millaisin keinoin näitä ihmisiä pyritään tavoittamaan?
0: Se vaatii sellaisen niin kuin ensin sellaisen ison pohja-ajatuksen, että mennään Jumalan luokse. Mennään kysymään, että tämä on meidän kaupunki. Jeesus, me halutaan, että täällä meidän kaupungissa muutkin kuin minä sais tuntea sen, kuka sä oot, kuinka mahtava Jumala sä oot, miten me voidaan heidät tavoittaa. Ja sit olla avoin kuuntelemaan sitä, mitä Jumala alkaa puhua, ja olla kuulijainen sille ja lähteä toteuttamaan sitä. Se tarvii oveluutta ja luovuutta. Jos on nuori itse, yliopisto-opiskelija vaikka, ja haluaisit, että toiset yliopisto-opiskelijat kuulee siitä, niin varmasti tietää, missä he liikkuu, missä on ne semmoset niinku paikat, mihin voi mennä, mihin voi koota ihmisiä. Kutsuminen on aina vaikeaa. Jos me järjestetään tilaisuus ja pyydetään, että tulkaa sinne tai tänne, on se sitten seurakunnassa tai sen ulkopuolella, niin lähtemisen kynnys on suuri. Meidän suurin työkalu, mitä me on löydetty, on, että mennään sinne, missä ne nuoret aikuiset tai ne nuoret on. Kaupunkien keskustoissa on välillä ihmisiä. Välillä siellä on ihan tosi hiljaista Suomessakin. Et sinne voi mennä järjestää vaikka minkälaisen performanssin, mutta siellä ei välttämättä ole kauheasti ihmisiä. Sitten on semmoisia niin kuin ihan kultahetkiä, kuten taiteiden yö, jossa koko kaupunki on liikkeellä. Ja ihmiset on valmiita sille, että he haluaa kuulla, mitä täällä tapahtuu, niin sinne me ollaan menty. Me ollaan yhdessä toisten taiteilijoiden kanssa esimerkiksi tehty semmoinen open art paikka, mihin saa tulla. Ihmiset jonotti, että he saa henkilökohtaisen runon. Meillä oli muutama ihminen kirjoittamassa kirjoituskoneella siellä runoja. Anna mulle muutama sana sun elämästä. Ja sitten me kirjoitetaan runoa siellä, kysellen Jumalalta samalla, että mitä sä haluat puhua tälle ihmiselle. Ja niiden sanojen kautta sitten me luetaan se runo ääneen ja kysytään, että miten tämä kosketti. Toinen ystävä on siinä vieressä maalaamassa muotokuvaa siitä ihmisestä, niin kuin nopeata luonnosta siinä livenä, ja antaa henkilökohtaisen tämmöisen lahjan ja kysyy, että mitä sä näet tässä ja uskotko sä, että miten Jumala näkee sut? Ja päästään keskustelemaan siitä, kuka Jumala on. Se voi olla sellainen, että voi olla, on konsertti kaupungissa tai joku festivaali, niin mennään sinne, kun siellä on valmiiksi ne ihmiset niin kuin paikalla ja ollaan, tarjotaan vaikka vettä janoisille tai ilmaiseksi vähän välipalaa tai kahvia. Voidaan rakentaa toki itsekin, niin kuin mä sanoin, että vaikeampi on aina kutsua, mutta voi järjestää myös keikkoja tai konsertteja, mennä katu soittamaan, antaa ihmisille jotain, mitä he haluaa kuulla. Ja sitten kun he on siinä, että mitä seuraavaksi, niin kertoa sille, että hei, tiedättekö, mikä on vielä suurempi ilo kuin tämä äskeinen biisi, mikä kuultiin, on se, että Jumala on antanut meille tämmöisen lahjan, että saadaanko me soittaa toinenkin biisi teille, että tavallaan semmoinen ihmisten kohtaaminen kasvoista kasvoihin, ei yläpuolelta, vaan niin kuin samalla tasolla.
1: Onko teillä Kouvolassa jotenkin semmoista käytännönläheistä työtä? Mitä se on esimerkiksi?
0: Tällä hetkellä Kouvolassa meillä ei ole niin kuin semmoista omaa Steigerin nuorten tiimiä, mutta oma sydän mun ja vaimoni Sallan sydän palaa kuitenkin sille, että me halutaan, että täälläkin nuoret ja vanhemmatkin sais kuulla evankeliumia, niin me yritetään ottaa kiinni semmoisista hetkistä, jotka on niin kuin mahdollisia. Ja mulla on muutama ystävä, jotka aktiivisesti käy tuolla keskustassa niin kuin ihan vaan juttelemassa, että miten nuorilla menee, olemassa niin kuin aikuisena läsnä siellä. Ja he just kertoivat, että ne oli ollut taas liikkeellä perjantaina ja muutama nuori oli jopa kertonut, että hän on nyt lukenut koko Raamatun läpi, kun hän yrittää niin kuin saada selville, että mistä tässä on kysymys. Oma-aloitteisesti meidän nuoret tuolla lukee Raamattua ja sitten joku tulee kyseleen, niin pääsee niin kuin keskustelemaan, mitä sä löysit sieltä ja mikä sua vielä mietityttää ja haluaisit tulla johonkin seurakuntaan tästä niin kuin juttelee lisää. Tai että meillä on jotain iltoja, mihin voi tulla näillä. Ja nyt mä lupasin, että mä haluan lähteä heidän kanssaan, kun he seuraavan kerran taas lähtee liikkeelle. Että ei ole sellaista niin kuin omaa tiimiä, mutta niillä paikkakunnilla, missä meillä maailmassa on, niin kuin on tiimejä ympäri maailman, niin he tekee tätä aktiivisesti. He joka viikko etsii, mitä siellä kaupungissa tapahtuu, missä voisi olla läsnä ja miten niin kuin rakentaa sitä siltaa sen kristityn maailman ja sitten sen ei-kristityn maailman välille.
1: Onko tässä tapahtunut jotain muutosta nyt semmoisessa niin kuin tässä hengellisessä ilmapiirissä, että onko nuoret aikuiset vastaanottavampia evankeliumia? Tämmöistähän niin kuin on vähän niin kuin ilmassa, mutta mikä sun niin tuntuma on tästä?
0: Näin mäkin täytyy sanoa, että enemmänkin kuulen, että tämä on se niin kuin tilanne. Että nämä on tosi poikkeuksellisia viestejä, olisi ollut vielä 10 vuotta sitten, että et nuori etsii Raamatusta itse vastauksia. Että sitä etsittiin vähän niin kuin kaikkialta muualta, paitsi Raamatusta. Sukupolvi on vaihtunut. Tämä nykyinen nuorten ja nuorten aikuistenkin sukupolvi alkaa olla semmoinen, että he ei enää niin kuin kohtele tabuna sitä uskoa. Niin kuin mun oma sukupolveni oletti vielä, että jotenkin, että pitäisi niin kuin pitää kiinni näistä ja ei puhuta näistä, niin sitten se asiat on ihan okei. Edellisellä se oli varmaan vielä vahvemmin se, että siitä poikkeaminen, sitä kristinuskon sanomasta ei ole jotenkin sopivaa. Nyt mä kuulen, että tilanne on enemmän se, että hei, mä haluan kuulla lisää, että miksi sä uskot tollain? Ja joku sanoi, yksi ystävä, joka me rukoillaan viikoittain, niin sanoi, että hältä tultiin töissä kysymään, että niin, että mä kuulen, että miten sä tulit uskoon? Joku tulee niin kuin haluaa, että sä kerrot, miten sä tulit uskoon, eli siis meille kristityille todistuksen mahdollisuus. Ei tämmöistä ennen olisi jotenkin ollut, että ihmiset haluaisi, niin kuin, että joutuvat altistumaan sille, että joku kertoo, miten Jumala on heitä elämässä kohdannut. Kyllä tässä on jotain tapahtunut, jotain hyvääkin tässä ajassa, missä on niin paljon myös haasteita.
1: No kun sä työskentelet taiteen parissa, niin mitä sä ajattelet, että taide voisi vielä nykyistä enemmän palvella evankeliumia?
0: Minusta yksi sellainen niin kuin asia, mihin mä jokaista kristittyä taiteilijaa haluan haastaa, on se, että mikä on se oma yleisö, kenelle mä oon tekemässä niin kuin taidetta. Ja jälleen kerran se varmaan lähtee siitä, että pitää ensin mennä Jumalan luokse kysymään, että hetkinen, sä oot antanut mulle tämmöisen kyvyn maalata, tehdä taulu. Kenelle mä oon sitä tekemässä? Riski on se, että mä oon tekemässä sitä itselleni, että mä kokisin olevani jotenkin arvostettu ja parempia ja että mut huomattaisi ja musta tulisi vaikka kuuluisa. Toinen vaihtoehto on se, että sä maalaat ja sitten sä saat, että seurakunnassa järjestetään joku näyttely ja sitten muut kristityt vahvistuu siitä, että he näkee sen, niin kuin, että todellakin Jumala on näin hyvä, että hän on tehnyt jotain näin kaunista ja antanut sulle tämmöisen lahjan vielä siihen. Siinäkään mitään pahaa, mutta mä haastaisin siihen, että onko mahdollisuus, että se oma taide saisi katsojakseen tai kuulijakseen jonkun, joka ei tunne vielä Jeesusta. Ja miten se tapahtuu. Ja tämä on semmoinen niin kuin kulttuurin ja taiteen murros, mitä me tarvitaan. Tämän niin kuin, miten me saadaan, kristillinen taide on vähän väärä sana, mutta miten me saadaan taide, joka kumpuaa siitä Jeesuksen seuraamisesta, niin miten me saadaan se näkyville niille, jotka ei vielä tienneetkään haluavansa seurata Jeesusta. Ja tämä yhdistyy siihen meidän Steigerin ydin näkyyn, että me halutaan niin kuin yllättää ihmiset sillä sanomalla, mikä me tiedetään, että on jokaiselle, joka on niin hyvä. Ja se Jumalan ultimaattuminen, se paras merkitys sun elämälle löytyy kuitenkin siitä, että löytää sen oman paikkansa, minkä Jumala on antanut. Niin taiteilijoina mä haastaisin just siihen, että mennä sen oman seurakunnan ulkopuolelle julkisiin taidenäyttelyihin tai semmoisiin konserttipaikkoihin, mihin tulee muutkin kuin kristityt. On ihan mahtavaa, että järjestetään kristityille festivaaleja ja konsertteja, mutta edelleen missä on ne hetket, jossa ei uskovat saisi kuulla, kuinka mahtavia biisejä Juhani Tikkanen tekee, tai missä on se mahdollisuus, että niin kuin Eve ja Ossi saisi niin kuin kuulijansa siltä porukalta, joka ei vielä tunne heitä eikä tunne Jeesusta, koska heidän sen lahjan ja sen taiteen kautta olisi mahdollisuus tavoittaa ja niin kuin luoda se semmoinen niin kuin ensimmäinen iso kysymysmerkki, että onko tämä mullekin? Mä luulen, että se on vaan noille tämä usko tarkoitettu, mutta voisiko tämä olla mullekin? Ja mulla ei ole tähän niin kuin täysin valmiita vastauksia, että missä ne on, mutta jos nyt jostain haluaa aloittaa, niin sanoisin, että taiteiden yö edelleen. Tai joku vastaava juttu, missä sä tiedät, että nyt jengi on liikkeellä, niin sit sinne kadulle soittamaan. Ja joka toinen biisi on joku semmoinen, minkä ihmiset, jotka ei käy seurakunnassa, niin tietää. Ja sit aina välillä voi laittaa jonkun semmoisen oman, mikä kertoo omaa elämäntarinaa ja sitä, mitä Jumala on siinä tehnyt.
1: Ja voi mennä vaikka maalaamaan.
0: Se on muuten hieno. Joo, ja siis itse asiassa maalaaminen sopii koko kesän. Mihin tahansa kävelykadulle toi maalausteline ja välineet ja maalaamaan vesipullo mukaan, että ei nestehukkaa, niin ihmiset ihan varmasti tulee katsomaan, mitä sä maalaat. Jonkun on vaikea maalata ja puhua yhtä aikaa, niin yleensä on aika suositeltava, että sä meet kaverin kanssa. Ja sitten se sun paras kaveri siinä vieressä voi kertoa, että no tää maalaa sitä, mitä Jumala antaa maalattavaksi, jos se on se totuus. Tai mikä ikinä se on, että se aloittaa keskustelu. Ihmiset tulee sen luokse, kun me tarjotaan jotain kiinnostavaa.
1: Itse on kyllä kokenut ihan siis jossain taidenäyttelyssä, niin kuin ilman, että kukaan puhuu yhtään mitään, niin se voi olla hyvin hengellinen kokemus. Siis se itse taideteos jotenkin.
0: Onneksi. Ei meidän pitäisi vähätellä myöskään sitä, että sen ei tarvitse olla niin kuin alleviivattu se, että tässä on nyt niin kuin, että ei tarvitse maalata ristiä. Niin kuin, se on mahtavaa, jos joku haluaa maalata niin kuin ristin, koska se on sen sanoman ydin. Mutta miten sä sen ristin tuot näkyviin, sen ristin sanoman evankeliumin ytimen niin, että se herättää sen niin kuin oikean reaktion siinä ihmisessä. Että haluaa niin kuin ymmärtää, mitä siinä on tapahtunut, eikä vaan nähdä semmoinen symboli, joka on jo nähty. Ei kuulla vaan niitä tuttuja sanoja, että Jeesus mut pelasti. Joo. Mutta jos sä sanotat sen, niin kuin, mitä sussa tapahtui, niin ihminen saa siitä kiinni ja kiinnostuu, että voisiko tämä olla mullekin.
1: Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Sami Kosola. Ensi viikolla uudet aiheet. Olkaa kuulolla.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Israel tänään.
4: Israelissa uutisotsikoita hallitsi tällä viikolla kaksi hyvin erilaista aihetta. Gazan taistelukenttä ja euroviisut. Israel ilmoitti surmanneensa Gazassa Hamasin johtajan Izz-al-Din al-Hadadin, joka oli järjestön yksi merkittävimmistä jäljellä olleista sotilaallisista komentajista. Israelaisviranomaiset sanoivat, että hän oli yksi keskeisistä lokakuun 7. päivän Etelä-Israeliin hyökkäyksen suunnittelijoista. Hyökkäyksessä kuoli noin 1200 ihmistä ja 251 otettiin panttivangiksi. Al-Hadadia kutsuttiin usein lisänimellä Aave hänen salamyhkäisyytensä vuoksi ja sen tähden, että hän kerta toisensa jälkeen selvisi salamurhayrityksistä. Hän nousi Hamasin korkeimmaksi hahmoksi Gazan sisällä sen jälkeen, kun Israel oli kahden viime vuoden aikana surmanut suuren osan järjestön ylimmästä johdosta, mukaan lukien Yahya Sinwar ja Muhammad Sinwar. Kerrottiin, että hän johti Hamasin operaatioita Pohjois-Gazassa ja että hän oli merkittävässä asemassa järjestön sotilaallisten kykyjen uudelleenrakentamisessa sodan aikana. Israel media kuvasi hänen kuolemaansa yhdeksi merkittävimmistä takaiskuista Hamasille konfliktin alkamisen jälkeen. Asiantuntijoiden mukaan Hamasin komentorakenne Gazan sisällä on nyt yhä rikkinäisempi ja kokeneita johtajia on jäljellä entistä vähemmän. Samaan aikaan otsikot kertovat aivan toisenlaisesta areenasta, nimittäin siitä, että Israel sijoittui toiseksi euroviisussa. Tämä tapahtui huolimatta siitä, että ilmapiiri oli poikkeuksellisen vihamielinen osassa Eurooppaa. Useat maat ja aktivistit vaativat Israelin sulkemista kilpailusta Gazan sodan vuoksi. Tapahtumapaikan ulkopuolella järjestettiin mielenosoituksia ja Israelin osallistumisesta tuli yksi tämän vuoden kilpailun keskeisistä kiistakysymyksistä. Kaikesta huolimatta Israelin edustajan saavuttama tulos oli merkittävä. Eurooppalaisten yleistyäänestys tuki häntä erittäin vahvasti. Jälleen kerran ammattilaisraatien ja tavallisten katsojien välillä eri puolilla Eurooppaa näkyi suuri ero. Siinä, missä osa raadeista antoi Israelille hyvin alhaisia pisteitä, yleisöäänestys nosti Israelin kappaleen kilpailun kärkisijoille. Monille israelaisille tuloksella oli symbolista merkitystä, joka on enemmän kuin itse musiikki. Tukijat näkivät sen osoituksena siitä, että huolimatta poliittisesta painostuksesta, Israelin vastaisista mielenosoituksista ja kulttuuriboikottivaatimuksista, monet tavalliset eurooppalaiset tekevät eron poliittisten erimielisyyksien israelaisten taiteilijoiden ja kulttuurin tukemisen välillä. Yhdessä nämä kaksi tarinaa heijastavat kahta hyvin erilaista rintamaa, jotka Israel tänään joutuu kohtaamaan. Toinen on sotilaallinen ja väkivaltainen, toinen kulttuurinen ja syvästi poliittinen. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksesi Israeliin sodan aikana. Tilinumeron löydät Kinneret Tours Oy:n nettisivuilta.
3: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Perjantai-illan rukousasemalla kannetaan yhdessä kuuntelijoiden lähettämiä rukousaiheita taivaan isälle. Osallistu lähettämällä oma rukousaiheesi Kristityt yhdessä ry:n nettisivujen kautta kry.fi tai postitse osoitteella Radio Day kautta rukousasema Mannerheimin tie 105 00280 Helsinki.
1: Tiistaihin mennessä saapuneet rukousaiheet ehtivät mukaan perjantain lähetykseen. Kuuntele rukousasema Radio Dayssä perjantaina kello 20.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä et
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Taas kukkasilla kukkulat.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme rakkautta, erityisesti palvelevaa rakkautta. Entä mikä on rakkauden vastakohta? Ja myös, miten maailma vihaa? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, ensimmäinen Johanneksen kirje, 3. luku, jakeet 11-15. Otsikossa kysytään, rakkautta vai kateutta?
1: Edellisen ohjelman päätteeksi pohdin varsin pitkään kysymystä hengen hedelmästä. Siihen teemaan minut johdatti Johanneksen opetus siitä, että se, joka ei tee Jumalan tahtoa, ei ole Jumalasta. Ei siis myöskään se, joka ei rakasta veljiään. Johanneksen ajatuksena näytti ollen se, että Jumalasta syntyneen tunnistaa siitä, että hän tekee Jumalan tahdon. Tästä puolestaan seuraa johdonmukaisesti se, että silloinhan tekojen tulee olla niin selviä, että väärin ymmärrykselle taikka väärille tulkinnoille ei jää sijaa. Tämä havainto vei minut pohtimaan kysymystä hengen hedelmästä, joka on siis jotakin sellaista, jonka ulkopuoliset voivat nähdä. Mutta eikö ainakin ajoittain ole tilanteita, jolloin hengen hedelmän näkyminen ei ole mitenkään varmaa? Kysymys kuuluukin, miksi Johannes ei nähnyt tässä asiassa mitään ongelmaa? Miksi hän saattoi niin luottavaisesti ilmoittaa kirjeensä vastaanottajille, että he todellakin voivat tunnistaa tekojen perusteella Jumalasta syntyneet muista ihmisistä? Katsotaanpa, mitä apostoli kirjoittaa seuraavaksi. Ehkäpä jatko tuo selvyyttä pohdintaamme. Edellinen jae päättyi puheeseen veljestä ja veljen rakastamisesta. Se teema näytti johdattaneen Johanneksen kertoman enemmänkin veljesten välisistä suhteista. Tosin hänen valitsemansa esimerkki ei ole mitenkään riemullinen. Luen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 3, jakeet 11 ja 12. Tämä on se sanoma, jonka te alusta alkaen olette kuulleet. Meidän tulee rakastaa toisiamme. Me emme saa olla sellaisia kuin Kain, pahan lapsi, joka tappoi veljensä. Ja miksi hän tappoi tämän? Siksi, että hänen omat tekonsa olivat pahoja, mutta hänen veljensä teot oikeita. Ensinnäkin apostoli Johannes sanoi tässä, että kristityt tunnistaa siitä, että he rakastavat toisiaan. Se on siis heidän tuntomerkkinsä. Tätä sanomaa nämä ihmiset olivat kuulleet alusta alkaen, eli siitä saakka kun evankeliumi oli kulkeutunut heidän luokseen. Johannes siis painottaa tätä seikkaa. Kehotuksessa rakastaa toisia kristittyjä ei ole siis mitään uutta. Se on kuulunut kristillisen seurakunnan kutsumukseen koko ajan. Sana rakkaus esiintyy Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä usein. Rakastaminen ei tarkoita tässä kuitenkaan mitään tiettyä mielemme vallannutta positiivista tunnemyrskyä, jollaista me joskus pidämme rakkautena. Kreikan kielessä on tosin useitakin sanoja, jotka voidaan suomentaa rakkaudeksi. Sellaisia ovat muun muassa eros, joka ei esiinny Uudessa testamentissa kertaakaan. Siitä tulevat sanat erotiikka ja erottisuus omaankin kieleemme. Se sana viittaa siis erottiseen rakkauteen. Kreikkalaisilla oli jopa eros-niminen jumala. Sen sijaan Uudessa testamentissa käytetään toista rakastamiseksi käännettyä kreikan sana eli phileo, joka tarkoittaa sisarusten välistä kiintymystä eli veljesrakkautta. Johannes ei kuitenkaan käytä kirjeessään sitäkään sanaa, vaan rakastamisesta puhuessaan hän käyttää verbiä agapao, jota harvoin tavataan kreikankielisissä teksteissä Uuden testamentin ulkopuolella. Sillä tarkoitetaan Jumalan pyyteetöntä rakkautta meitä ihmisiä kohtaan. Se rakkaus ei etsi kohteestaan mitään rakastamisen arvoista, vaan se tekee kohteestaan arvokkaan. Ja juuri sitä rakkautta Johannes yhä uudestaan kehottaa kristittyjä osoittamaan toisiaan kohtaan. Se on palvelevaa rakkautta, joka iloitsee siitä, että saa tehdä hyviä asioita toisille. On helppo ymmärtää, että siinä rakkaudessa ei ole kysymys tunteista taikka niiden etsimisestä. Sen sijaan se rakkaus näkyy huolen kantamisena toisista uskovista ja heille apuna olemisena. Se ei tarkoita, että välttämättä pidämme toisten tavoista, puhetyylistä tai olemme kiinnostuneita samoista asioista. Se ei myöskään tarkoita sitä, että meidän pitäisi rientää halamaan jokaista uskovaa, joka tiellemme sattuu. Se tarkoittaa enemmänkin sitä, että se, mitä toiselle tapahtuu, liikuttaa meitä ja koskettaa meitä. Silloin emme voi tietenkään myöskään hautua vihaa sydämessämme uskon veljiä taikka sisarta kohtaan. Se rakkaus ei tarkoita myöskään sitä, että meidän täytyy suostua jokaisen hyväksi käytettäväksi. Rakastaminen ei tarkoita typeryyttä, mutta se on kyllä käytännöllistä lähimmäisen rinnalle asettumista ja omasta mukavuudesta luopumista. Se rakkaus on toimivaa ja se saa aikaan hyödyllisiä asioita lähimmäisille. Se on siis kaikkea muuta kuin pääpilvissä elämistä. Muistutettua näin kristittyjen välisestä rakkaudesta, Johannes kertoo tämän rakkauden vastakohtana Kainin ja Aabelin turmiollisesta kohtaamisesta. Me emme saa olla sellaisia kuin Kain, pahan lapsi, joka tappoi veljensä. Tämä on ainoa jae koko ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä, jossa selvästi viitataan vanhaan testamenttiin. Johannes on siis valinnut kirjeensä ainoaksi suoraksi viittaukseksi vanhasta testamentista tapauksen, josta kaikki tiesivät, keitä mainitut henkilöt olivat. Kaikki tiesivät myös sen, keitä Kainin ja Aabelin biologiset vanhemmat olivat. Kuitenkin Johannes kutsuu Kainia pahan, eli saatanan lapseksi. Pojat olivat kyllä kumpikin biologisessa mielessä saman isän ja saman äidin lapsia, mutta teoillaan he osoittivat, kuka todellisuudessa oli se, jota he seurasivat. Se, kenen lapsia me olemme, ei näin ollen riipu luomisesta, vaan siitä, kenelle olemme kuuliaisia elämässämme. Ei ole vaikea nähdä, miten tämä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta otettu totuus liittyy Johanneksen kirjettä kuuntelevien kristittyjen elämään. Aikaisemmin apostoli totesi kirjessään vääristä opettajista seuraavaa, luvussa 2, jakeissa 18 ja 19. Lapseni viimeinen aika on käsillä. Te olette kuulleet, että on tulossa antikristus, ja niin onkin nyt monia antikristuksia ilmaantunut. Tästä me tiedämme, että viimeinen aika on käsillä. He ovat lähtöisin meidän joukostamme, mutta he eivät olleet meidän joukkoamme. Jos he olisivat kuuluneet meihin, he olisivat pysyneet keskuudessamme. Mutta täytyyhän käydä ilmi, etteivät kaikki kuulu meihin. Tämä tarkoittaa sitä, että väärää oppia levittävät ihmiset olivat Johanneksen seurakuntalaisille tuttuja. He tunsivat ehkä heidän veljensä, sisarensa ja vanhempansakin. Siksi heidän opetustaan oli inhimillisessä mielessä vaikea torjua. Niinpä Johannes nostaa esiin Kainin ja Aabelin, Aadamin ja Eevan lapsia kumpikin, samassa perheessä kasvaneita poikia. Siitä huolimatta toisen toiminta merkitsi toiselle kuolemaa. Yhtään vähäisemmästä asiasta ei ollut kysymys myöskään harhaopin levityksessä. Lopultakin Kainin toiminta johti vain Aabelin ennenaikaiseen biologiseen kuolemaan, mutta harhaopettajien myyrän työn tarkoituksena on viedä ihminen eroon Jumalasta ja johdattaa hänet ikuiseen kuolemaan eli kadotukseen. Kun mielessämme tuomitsemme Kainin teon ja kauhistelemme hänen raakuuttaan, niin meidän tulisi monin verroin enemmän järkyttyä väärien opettajien toiminnasta. Ehkäpä tässä valossa on jo helpompi ymmärtää myös Johanneksen toiminta efesoslaisessa kylpylässä, mistä mainitsin ensimmäistä lukua tutkiessamme. Kirkkoisä Ireneuksen välittämän tiedon mukaan Johannes oli näet ollut kerran menossa kylpemään Efesoksessa yleiseen kylpylään, kun hän oli nähnyt siellä gnostilaista harhaoppia levittäneen Kerintoksen. Apostoli oli silloin saman tien rientänyt kylpylästä ulos huutaen, paetkaamme, ettei kylpylä kaatuisi päällemme, sillä Kerintos, totuuden vihollinen, on siellä. Me kovin sivistyneinä itseämme pitävät nykyajan kristityt saatamme nauraa mielessämme sellaiselle toiminnalle. Mutta silloin, niin tehdessämme, taidamme unohtaa, että Johannes oli tosissaan. Hän tiesi, millaisesta pimeästä todellisuudesta harhaopissa oli kysymys. Kaininkin teko kalpenee sen rinnalla. Samalla alamme entistä selvemmin ymmärtää, miksi Johanneksen mielestä ei lopultakaan ollut kovinkaan suurta vaikeutta erottaa aitoa hengen hedelmää väärästä. Yksinkertaisesti paholaisen lapsia ovat ne, jotka pyrkivät opetuksellaan turmelemaan evankeliumin ja näin johtamaan kristityt harhaan. Todellista veljesrakkautta on opettaa oikein Jumalan sanaa ja välittää siten pelastusta ja elämää toisille ihmisille. Sen sijaan pahan lapset pyrkivät tappamaan, surmaamaan aidon elämän, eikä sellaista todellakaan tee kukaan, joka on Jumalasta syntynyt. Puhe Kainin suorittamasta hirmuteosta on johtanut apostolin ajatukset laajemminkin vainoihin ja maailmassa kohdattuun vihaan. Luennekeen 13. Älkää ihmetelkö, veljet, jos maailma teitä vihaa. Johanneksen seurakunta oli joutunut kohtaamaan myös vainoa, mutta vainoajina eivät ole jotkut nimettömät ulkopuoliset, vaan sellaiset ihmiset, joiden olisi kaiken järjen mukaan pitänyt olla heidän rinnallaan ja heidän tukenaan. Näin nämä ihmiset toimillaan selvästi osoittivat, ketä he todellisuudessa palvoivat. He kertoivat Jumalan ihmisiä pilkatessaan ja vihatessaan, kuka oli heidän todellinen isänsä. Yhä uudestaan Johannes ikään kuin kertaa sitä, mitä Jeesus opetti yläsalissa ehtoollisen asettamisen yhteydessä. Johanneksen evankeliumin luvussa 15, alkaen jakeesta 18, on näet luettavissa Jeesuksen sanat. Jos maailma vihaa teitä, muistakaa, että ennen teitä se on vihannut minua. Jos te kuuluisitte tähän maailmaan, se rakastaisi teitä omiaan. Mutta te ette kuulu maailmaan, koska minä olen teidät siitä omikseni valinnut, ja siksi maailma vihaa teitä. Muistakaa, mitä teille sanoin, ei palvelija ole herraansa suurempi. Jos minua on vainottu, vainotaan teitäkin. Jos minun sanani on kuultu, kuullaan myös teidän sanaanne. Koskapa Jeesus itse oli näin sanonut jo vuosikymmeniä ennen kuin Johannes tämän kirjansa kirjoitti, ei sen vastaanottajilla ollut mitään syytä ihmetellä, että heihin kohdistui vihamielisyyden osoituksia. Myös meidän on syytä olla tietoisia siitä, että maailma vihaa Jumalan lapsia. Risti on tälle maailmalle loukkaus. Mutta samaan aikaan meidän tulee kyllä muistaa myös se, ettei suinkaan kaikki kristityn kokema pilkka tai huono kohtelu ole seurausta siitä, että hän uskoo Herraan Jeesukseen. Joskus kristittyä saatetaan syrjiä yksinkertaisesti vain siitä syystä, että hän käyttäytyy typerästi tai inhottavasti lähimmäisiään kohtaan. Joitakin kristittyjä vihataan myös tällaisista syistä, eikä siis sen tähden, että he ovat kristittyjä. Heitä toisin sanoen kohdeltaisiin samalla tavalla, vaikkeivät olisikaan kristittyjä. Meidän on hyvä pitää mielessämme tämäkin seikka, ettei me ala väärin perustein puhua vainotuksi tulemisesta Kristuksen tähden. Kuitenkin selvää on myös se, että omanakin aikanaamme esiintyy eri puolilla maailmaa tälläkin hetkellä myös sitä vainoa kristittyjä kohtaan, joka johtuu yksinomaan siitä, että he tunnustautuvat Jeesuksen Kristuksen omiksi. Sille vainolle ei ole mitään järkevää syytä. Siinä onkin syvimmältään kysymys nimenomaan maailman vihasta Herraa Jeesusta kohtaan. Jäi 14. Me rakastamme veljiämme ja siitä me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään. Joka ei rakasta, pysyy kuoleman vallassa. Johannes on edellä puhunut niistä tuntomerkeistä, joista tunnistaa paholaisen lapset. He vihaavat isänsä tavoin Jeesusta Kristusta ja kaikkea, mitä hän edustaa. Siksi kristittyjä myös vainotaan. Luonnostamme me kaikki olemme olleet niitä, jotka tällä tavoin vastustamme Jumalaa ja tahdomme pysyä erossa hänestä ja myös niistä ihmisistä, jotka edustavat häntä. Kerran kun olin vielä teini-iässä, kotipaikkakunnalleni oli saapunut joukko aktiivisia nuoria kristittyjä, jotka jakoivat lentolehtisiä ja tahtoivat keskustella kadulla kulkevien nuorten kanssa. Eräs heistä hakeutui minunkin seuraani ja koitti saada aikaan keskustelua. En kuitenkaan ollut kiinnostunut hänen seurastaan ja varsin pian hän ilmeisen lannistuneen näköisenä kääntyikin pois. Kun nyt myöhemmin uskonlahjan saatuani olen tuotakin nuorta ihmistä ajatellut, jonka nimiä tai kotipaikkaakaan en tiedä, olen häntä monta kertaa mielessäni siunannut. Minussa on siis syntynyt rakkautta tätä tuntematonta ihmistä kohtaan, vaikka hänet tavatessani olin iloinen päästyäni eroon hänestä. Johannes sanoi tässä jakeessa, että on todellakin mahdollista tietää olevansa Jumalan lapsi ja että on siirtynyt kuolemasta elämään. Niin Jumalan sana todellakin vakuuttaa meille tässä. Ja mikä ehkä kummallisinta, Johannes sanoo, että juuri se, että meihin on syntynyt rakkaus toisia Jumalan lapsia kohtaan, on todisteena siitä, että olemme siirtyneet kuolemasta elämään. Sellaisen rakkauden syntyminen on siis Jumalan teko meissä. Siksi vastaavasti myös se, jossa ei ole rakkautta Kristukselle kuuluvia ihmisiä kohtaan, on vielä kuolleiden joukossa. Kuten huomaat, Johannes ei näe mitään ongelmia puhuessaan siitä, miten Jumalan lapsen voi erottaa paholaisen lapsista. Jälkimmäiset pyrkivät lopultakin vainoamaan edellisiä ja jopa surmaamaan heitä. Jäi 15. Jokainen, joka vihaa veljeään, on murhaaja, ja te tiedätte, ettei iankaikkinen elämä voi pysyä yhdessäkään murhaajassa. Tässäkin kohtaa Johannes lainaa Herran Jeesuksen sanoja. Jeesus näitä sanoi näin Matteuksen evankeliumin luvussa 5, jakeissa 21 ja 22. Teille on opetettu tämä isille annettu käsky. Älä tapa. Se, joka tappaa, on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Samoin jokainen, joka sanoo veljelleen, senkin hölmö, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Ja se, joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Kateus ja mustasukkaisuus johtavat vihaan ja viha johtaa murhaan. Tämän Jumalan sanan määritelmän mukaan murhaajia on paljon enemmän vankiloiden ulkopuolella kuin sisäpuolella. Ymmärrät varmaan, ettei tässä opeteta, etteikö sellainen ihminen, joka on ristänyt hengen toiselta, voisi pelastua. Kristus kantoi kaikkien syntien rangaistuksen, myös murhan. Siksi evankeliumin viesti on tarkoitettu murhaajallekin. Sellainenhan oli niin Paavali kuin Daavidkin ja myös Mooses. He saivat tekonsa anteeksi ja siksi he myös saattoivat palvella muita ihmisiä sanomallaan. Sen sijaan Johannes puhuu tässä siitä, että kun ihminen pelastuu, hän ei enää halua elää vihassa. Siksi se, joka puhkuu vihaa Kristuksen omia kohtaan, todistaa niin tehdessään, ettei hän itse ole tullut osalliseksi ikuisesta elämästä, jota Isä Jumala tarjoaa meille pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Näin apostoli Johannes tässäkin jakeessa jatkaa niiden tunnusmerkkien antamista, joiden avulla hänen kirjeensä vastaanottajat voivat erottaa väärien oppien julistajat oikeista Jumalan sanan saattajista. Aidon Jumalan ihmisen tunnistaa siitä, että hän tahtoo rakentaa seurakuntaa eikä hajottaa sitä. Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä muistaa myös se, että kristityt eivät ole vapaita myöskään kateuden synnistä. Siksi sitäkin vastaan on jatkuvasti taisteltava. Kateus Herran Jeesukseen uskovien keskuudessa vahingoittaa evankeliumin eteenpäin menemistä luultavasti enemmän kuin mikään muu yksittäinen synti. Se on salainen synti, jonka monet uskovat peittävät. Kuinka moni laulaja on kateellinen toiselle laulajalle? Kuinka moni julistaja kadehtii toista julistajaa? Kateudesta myös Kain tappoi veljensä Aabelin, sillä Jumala oli osoittanut hyväksyvänsä hänen veljensä antaman uhrin, mutta ei hänen antamaansa uhria. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaan, että Kain oli tuonut uhriksi maan satoa, kun taas Aabel antoi uhriksi lampaan. Vain viaton uhri voi sovittaa synnit, eivät ihmisen suurimmatkaan ponnistelut. Sitä viestiä oli aikoinaan ollut Kainin vaikea ottaa vastaan, ja sitä sanomaa vastaan lopultakin taistelivat myös Johanneksen seurakuntaan kulkeutuneet harhaopit. Ei olekaan sattumaa, että Johannes seuraavaksi muistuttaakin Jeesuksen Kristuksen uhrista. Sitä sanomaa me tutkimme kuitenkin vasta ensi kerralla.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen ensimmäistä Johanneksen kirjettä 3. lukua otsikolla Sydäntä suurempi. Nyt pääsemme kuulemaan ensimmäisen osan kaksiosaisesta haastattelusta, joka kertoo syksyllä aloittavasta uudesta afgaanitelevisiosta nimeltä Mojda TV. Haastattelussa kanavan johtaja Masoud Korbani. Masoud Korbani, olette aloittamassa uutta afgaanikanavaa Mojda TV:tä. Liittyykö kanavan syntyyn joku tai joitakin Jumalan suuria johdatuksia? Kerrotko meille tästä?
2: So first of all, I'm very happy and very glad and blessed to see this is happening. This is historic project regarding on the ministry of the gospel for Afghans.
3: Ensinnäkin olen todella onnellinen, iloinen ja kiitollinen nähdessäni tämän tapahtuvan. Tämä on historiallinen projekti, joka liittyy evankeliumin työhön afganistanilaisten hyväksi. Ja kristillinen televisiokanava 24/7 oli monien ja monien vuosien unelma. Ihmiset ovat odottaneet oikeaa hetkeä. Nyt on Jumalan kalenterin mukainen aika, jonka mukaan hän nyt tekee tämän afgaanien hyväksi. Palvelimme Ateenassa afgaanien keskuudessa lähes vuosikymmenen ajan. Vaimoni ja minä rukoilimme 3 vuotta, mihin meidän pitäisi mennä. Emmekä saaneet vastausta Herralta. Ja sitten Herra vei meidät tänne Suomeen. Meillä oli ajatuksissa muita suuntia, mutta ei Suomea. Kun tulimme tänne, emme tienneet, mitä Herralla oli sydämessään. Mutta kun muutimme tänne, näimme suuria mahdollisuuksia aloittaa tämä kristillinen televisiokanava afganistanilaisille. Ihmiset olivat odottaneet, unelmoineet ja rukoilleet vuosia, ja nyt meillä oli mahdollisuus. Tiedämme kokemuksesta, kuinka vaikeaa evankeliumin levittäminen on Afganistanissa. Satelliittilähetyksiä lähettävä televisiokanava on kenties ainoa tapa, jolla voimme jakaa evankeliumia afganistanilaisille. Olen siis varma, että tämä on Herralta. Olen erittäin innoissani.
0: Masoud Korbani, olet kanavan toimitusjohtaja. Millaisia odotuksia ja haaveita sinulla on liittyen Mojda TV:n tulevaisuuteen?
2: It's just not me. It's a great team. Many people, they are excited and stand behind this initiative.
3: En ole tässä työssä yksin, vaan meillä on mahtava tiimi. Monet ihmiset ovat innoissaan ja seisovat tämän aloitteen takana. Ja afgaaniyhteisö. He kaikki tukevat tätä TV-kanavaa. Tämä on afganistanilainen kristillinen televisiokanava. Ja me kaikki unelmoimme ja rukoilemme, että tämä televisiokanava olisi siunaukseksi afganistanilaisille. Saamme jakaa elävää toivoa ja pelastusta, Kristuksen rakkautta afganistanilaisille. Rukoilen myös, että tämä televisiokanava voi olla kristittyjen, afganistanilaisten kristittyjen yhteisön ääni ja kasvot diasporassa tai Afganistanissa. Koska meidän kansamme ei tiedä, että afganistanilaisia kristittyjä on olemassa, me haluamme jakaa tiedon heidän kanssaan. Kyllä, me olemme olemassa. He voivat jättää huomiotta jopa Talibanin. Toivon ja odotan tämän kanavan olevan tulevaisuudessa kuin uskon yhteisen, kristittyjen, afganistanilaisten kristittyjen yhteisen ääni ja kuva, jotka jakavat Kristuksen rakkautta kansalleen, rukoilevat heidän puolestaan ja siunaavat heitä. Rukoilen, että tämä televisiokanava tuo ykseyttä Herran perheen keskuuteen. Näemme paljon jakautumista, ja rukoukseni onkin, että Mojda TV voi olla yhtenäisyyden symboli Jumalan yhteisölle ja kaikille ihmisille, että he voivat tehdä yhteistyötä Mojda TV:ssä ja lähettää Kristuksen rakkautta afganistanilaisille. Eli nämä ovat odotukseni.
0: Miten sinä henkilökohtaisesti olet löytänyt Jeesuksen? Ja onko sinun ollut aina turvallista uskoa Jeesukseen?
2: I born and raised in a tradition Afghan Sunni Muslim family. Always trying to learn Quran and Sharia.
3: Synnyin ja kasvoin perinteisessä afganistanilaisessa sunnimuslimiperheessä ja pyrin aina oppimaan Korania ja Shariaa ja noudattamaan islamin sääntöjä. Ja ennen kuin tulimme Eurooppaan vuonna 2014, se oli ensimmäinen kerta, kun pystyin kuulemaan evankeliumia. Ja siinä kohtaa evankeliumin kuuleminen oli aluksi vaikeaa. Se oli hyvin vaikea ymmärtää. Minä vastustin tätä viestiä. Jeesus, Jumalan poika, oli minulle Jumalan pilkkaa. Kenenkään ei pitäisi sanoa tätä. Mutta jossain vaiheessa muistan, että tutkimme Johanneksen evankeliumin ensimmäistä lukua ja luin itse Raamattua. Siitä hetkestä lähtien tapahtui jotain. Minulle tuli yhä enemmän nälkä ja janoa tätä viestiä kohtaan. Olin niin innoissani löytäessäni lisää tästä viestistä. Tiesin, että kristityt rakastavat Jeesusta niin paljon, että he tekevät hänestä kuninkaan ja Jumalan. Islamissa meidän oli uskottava, että todellisuudessa hän ei ole sitä. Kun luin Raamattua, näin hänen väittävän. Minä olen tie, totuus ja elämä. Kukaan ei pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Joten näin hänet pelastuksena. Joten tämä oli se asia, jonka esitin Jeesukselle. Ja minä sanoin, Herra, olen niin pahoillani, että olen ilman sinua. Haluan antaa elämän.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Dayn herätys. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.